0: a četvero je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
1: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovilom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
2: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
4: Postoji li život na drugom?
5: Da li američka vlada skriva?
6: Što su crne rupe i da li...
7: Eksplora, obračun sa zagonetkama.
8: Srdačan pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu 50-minutnu emisiju i druženje sa Koradom Korlevićem. Korado, dobar dan.
9: Dobar dan, lijep pozdrav.
8: Dobili smo jedan veliki paket sa puno poštanskih marki iz inozemstva, mislim da je iz Beograda. Dobili smo, i kasnije ćemo ga zajedno otvoriti, dobili smo i jedno pismo koje je neuobičajeno toliko što ima iza ovaj zaštitni pečat u vosku, a pečat u žigu je otisnuta pčela. Evo, pogledaj, ovakvog još nisam vidio. I to ćemo isto zajedno otvoriti, baš je lijepo. Nekada su ovakva pisma bila uobičajena i svaka...
9: Iz kojeg stoljeća?
8: Pa čak je i moja obitelj imala nešto za slati pakete što se ono natopilo voskom crvenim. Baš je krasno. Ne znamo tko nam šalje. Znamo samo da je pošiljatelj iz Zagreba. Hvala mu ili hvala joj. Kasnije ćemo to otvoriti. Korado, imali smo potres prije dvije noći u Istri. Otprilike jednu nautičku milju sjeverozapadno od Rovinja. Magnitude 3,3 po Richteru. 18 km dubine epicentar.
9: To je mali potres. Znači, to je primjećen zato što je bilo mirno noć, pa je neko primijetio. Inače, to nije nešto što obraćaš puno pažnju. U danu bi to bilo prošao kamion negdje, pa malo nešto zdrmalo. Neobično je to da se dešava u prostoru gdje ih ne bi smjelo biti. Znači, kad idemo pogledati sjeverni Jadran, Istarski poluotok, mjesto potresa normalno bi bilo područje Učke, Rijeka i onaj potez Čičarija prema Trstu i dalje prema Sloveniji. Znači, to je zona fronte gdje Jadranska ploča se sudarila sa Indoevropskom pločom i gdje dolazi do subdukcije. Kad imamo nešto tako daleko od toga, i to na 18 km dubine, to je vjerojatno neko preslagivanje u tom klizanju ili pucanje ploče ili trzaj u samo i onaj potez Čičarija prema Trstu i dalje prema Sloveniji. Znači, to je zona fronte gdje Jadranska ploča se sudarila sa Indoevropskom pločom i gdje dolazi do subdukcije. Kad imamo nešto tako daleko od toga, i to na 18 km dubine, to je vjerojatno neko preslagivanje

0: kratko micanje kontinentalnih ploča. Znači ploča ide, zapne i onda se napinje kao feder i onda odjednom popusti i onda trzne tih par milimetara koliko je napelo se i onda je taj potres tog tipa 18 km, niti je mohosloj, jer je mohosloj neki 30 km.
1: Znači, ali to je relativno plitko.
0: Plitko, neobično, ne bi smjelo biti, neki sitni trzaj. Znači, kad idemo gledati u Istri, potres, di očekuješ, su velike rasjedne zone. Ili prva rasjedna od Pule prema gore, negdje od Mrvicu sjeverno od Višnjana prema Novigradu. Ona veća rasjedna linija je tamo...
1: To je ono Udine...
0: Ne, nije to poslije dolazi. Ovo je prva velika rasjedna linija. Sljedeća veća je di su Istarske Toplice. I zato znamo da je toliko puknuto dolje da topla voda izlazi van. I onda sljedeće je Čičarija koja je sva zmrvljena.
1: Uh-huh. S obzirom da je to bilo na moru, naravno ne znam od koje u tom trenutku.
0: Nebitno je to, 18 km, da li je more ili nije more, je nebitno.
1: Htio sam samo pitati, je li nas sad spašava činjenica da je Jadran relativno plitko more i da što god se dogodilo, zapravo tsunami ne može biti jer smo suviše skučeni, suviše smo blizu, obale su suviše blizu.
0: Nema vode za tsunami, da. To je istina. A s tim da treba reći da nije sve jedno disi. Znači, i minimalni poremećaj, ako živiš u Veloj Luci, na onom zaljevu kao ljevak, znaš da će ti se val nabijati, da će se dignuti, da će tamo na školi još jednu crtu dodati na 2-3 metra visine. Znači, zavisi di si.
1: Dobro, idemo mi sada na svemir. Imali smo proteklog vikenda neobičan alarm za žurnu evakuaciju posade Međunarodne svemirske stanice.
0: Ali recimo da je to normalna situacija, nije prvi put. Znači imamo nešto što ima preko 100 tona i dolaziti smeće neko koje je opasno projektil. Smeće ne možeš micati, moraš micati 100 tona, ne možeš zamicati 100 tona, nisi siguran. Orbita tog svemirskog smeća je određena sa greškom 20-30 km, ti si jedan mala meta u principu za to. I onda najbolje rješenje, nije panika u ovom slučaju, ako je jako, jako gusto, onda se zatraži da li neko ima bolja mjerenja. Put je drugačiji, oni mogu to nazvati panika, ali put je vidjeti da li je neka zvjezdarnica ili vojna zvjezdarnica odradila za taj objekat zadnja mjerenja, da se ta nepreciznost stisne na par sto metara, da se zna o čemu se radi.
1: To se onda izražava u postocima?
0: U promilima, postoci su jako velike kad se to dešava. Recimo ako je postotak, onda su oni već u kapsuli i zatvorena vrata. U slučaju da je strada stanica, oni se mogu vratiti natrag. Znači, mi nemamo dobar sustav na zemlji kontrole orbita. Ili oni koji ga imaju je zatvorenog tipa. To je američka vojska, to je Department of Defense i njihov Space Force. Znači, oni imaju i nešto dijele sa drugima i nešto ne. U ovom slučaju su nešto podijelili, vjerojatno, ali zadnja mjerenja su mogli samo njihovi teleskopi napraviti ili ovaj veliki radar Space Fence koji je na Diego Garcia.
1: Koja bi procedura bila da se zaista utvrdi da je taj impakt neizbježan i da od svemirske postaje neće ostati ništa?
0: Za početak neće ostati ništa, to bi trebalo biti jedan malo žešći sudar da ti dođe nešto što je satelit cijeli, a ne komadić farbe ili rukavica koju su izgubili jednom i oni. Znači, kad bi nešto veliko tog tipa došlo, onda imamo kao i film Gravity. Razlijeće se sve na sve strane i sljedeći 60 godina ide niko gore. Jer bi svemirska stanica, kad bi se razletila u komadiće, to ne bilo 1000 komada. To bi dosta bilo milijuna komada. Aha,
1: dosta je veliki volumen i masa da...
0: I krhotina bi bila toliko da bi bio cijeli taj prostor zabranjen dok to ne popada dolje.
1: Što je sa ljudima koji su gore?
0: No, postoji kapsula za to. Znači, postoji kapsula koja je u ovom slučaju ruska i svakih, ne znam da li godinu ili dvije, se mijenja.

0: Znači, to je kapsula za spašavanje, doslovce kao na brodovima. S tim da kada joj istekne rok, prije nego što test dođe druga, toj koji je stekao rok na puno svu sa smećem i pošalju u atmosferu da izgori.
1: Kakva su tvoja predviđanja, recimo, za narednih 2 ili 3 godine što se tiče... Nju definitivno treba napustiti i zamijeniti.
0: Ona je gotova. Znači, da. 2030. stavljen zadnji limit nakon čega se više ne održava. Ideja je bila da će Elon Musk i ekipa privatnici napraviti nešto bolje.
1: Ja, o tome smo sve pričali, ali...
0: Njima ide traljavo, tako da... Ali neće biti niš strašno. Znači, ta svemirska stanica, kad se pogleda koliko je novca uloženo i koliko je vratila nazad znanstvenih istraživanja, medicinskih istraživanja, tehnoloških, nije se isplatilo. Znači, da smo bilo što napravili na Zemlji za stotinu te cijene, imali bi sva ta istraživanja koja su bila gora. A onda je pitanje da li mi moramo u vakumu nešto raditi u slobodnom, u bestežinskom stanju.
1: To možemo sve na Zemlji.
0: Ne, ali možemo raditi bez ljudi, na satelitu je puno bolje, jer ljudi se mrdaju, donose prljavštinu, vlagu. Imati ljude u nekom prostoru gdje moraš nešto posebno mjeriti nije posao.
1: Da li je moguće da ćemo dočekati razdoblje u kojem će Kinezi biti jedini sa svojom stanicom u ovoj orbiti?
0: Lako moguće, ali nije ni Kini sve sjajno. Znači, Kina... Uvijek moraš imati nešto čime glancaš nacionalni ponos. Sovjetski savez je to radio preko astronautike. Znači, kad imamo pogledati šta su oni svijetu pokazivali od Gagarina na gore, to su bili njihovi dosezi u astronautici, prve sonde prema Marsu, prve sonde prema Veneri, prema Mjesecu. Znači, Sovjetski savez je pokazivao svoju moć na taj način. Kinezi su zaključili da je dobar način za glancanje nacionalnog ponosa astronautika. Tako da nije pitanje da li će oni rezati budžet kao što radi NASA. Neće rezati budžet i to je pitanje naprosto kineske nacije pokazati njihovu tehnološku supremaciju trenutno.
1: Da. Ti si nekoliko, možda i stotina puta ukazao na problem zračenja u svemiru i konačno u orbiti Zemlje i izvan nje. Da li možda imamo nekakvo istraživanje koje bi moglo pokazati koliko je tih ljudi koji su bili u svemiru oboljelo od raznih radioloških bolesti?
0: To nećemo dobiti. Za početak, najprije, nije sve jedno disi. Znači, o visini orbite ovisi koliko ćeš zračenja dobiti. I negdje na 800 km visine je plafon, iznad toga dolaze van Alenovi radijacijski pojasovi i tamo ako se ne mora, se ne ide. I tih 800 km je onako pjesnički, jer zemljino magnetsko polje nije homogeno. I onda imamo na Južnim Atlantikom jednu rupu, gdje i na 500 km ulječeš u radijaciju. I to se itekako vidi. Znači, svaki put kad satelit ili svemirska stanica prolazi preko Južnog Atlantika, oni su u radijacijskom području. Ali to je sve sitno prema onome što je izvan toga. Znači, to je magnetsko polje Zemlje koje štiti cijelo vrijeme posadu i zamislimo si da je, kad kažemo mi putujemo svemirom, ne putujemo nikamo. Mi se vrtimo u krug i u ovom slučaju bilo kao dijete koje se vrti mami ispod kotule. Zaštićeno od svega i svačega. Kad odemo prema Mjesecu, počinju problemi, prolazimo 2 ure nam treba za proći kroz radijacijske pojaseve i onda smo bez zaštite prema Mjesecu.
1: Da, jer s jedne strane imamo dokaz da ljudi koji su bili i oni koji su bili na Mjesecu i oni koji nisu stigli prije i poslije njih su zapravo 90-godišnjaci u dobroj formi.
0: Ili... Ne, ali nemojmo to tako gledati. Najprije, ti ljudi koji su odabrani za gore su najzdraviji homo sapiensi što postoje. Znači, to nije bilo, odemo na korzo i pokupimo 20 njih kako dođe. Znači, ti su prošli sve medicinske, sve, imali su sve perfektno. Takvi su rijetki. Kad pogledamo koliki su od njih izgubili vid zbog zamučenja leče više nego normalno, ali jedino istraživanje koje bi se možda moglo naći, a nisam ga tražio, je za vojne pilote. Znači, kada je tamo 50-ih, 60-ih godina ideja bila idemo izbombati s atomskim oružjem jedne i druge, i Rusi i Amerikanci imali stalno u avionima bombe i posadu. I oni su bili na 13 km, 14 km visine iznad komercijalnih linija. I svi su imali onaj filmove kakvi su imali radiolozi za znati da li se desilo da su se slučajno ozračili.
1: Da.
0: I onda je bilo da su bili ozračeni, da mjesecima nisu letjeli da se oporave od toga. Znači, svemir zrači, sunce, i nije jedino. Znači, imamo dva zračenja radijacije. Sa sunca stiže protoni, onaj dio što je zbog toga što je sunce nuklearni reaktor, ima ta magnetska polja. I kada sunce je u minimumu, onda nadjača galaktičko polje i središta galaksije, dolazi nam jedan dio zračenja i jedan dio izuzetno jakog dolazi iz područja krab maglice ili te neutronske zvijezde koje je na relativno blizu. I sad računajmo da ono kako izgleda zračenje, kad imamo sudoper i otvorimo slavinu i vidimo da se desi da voda udara u sredinu i da napravi prsten okolo gdje voda oće u sredinu, ali ne može doći jer voda ide prema van. Naš sunčev sustav izgleda ovako. Sunce zrači prema van i ne pušta ulazak. Kad padne intenzitet sunčevog zračenja, onda dolazi galaktičko zračenje unutra. I to imamo flip-flop svakih 11 godina koje je zračenje dominira. Problem je, nisu isti. Znači, galaktičko zračenje je jako tvrdo. Gotovo nema zaštite od njega. Sunčevo zračenje su protoni i to bi se nešto dalo i smisliti sa magnetskim poljima. Uglavnom, astronautika, sljedeća generacija, kad se bude radilo za ozbiljno putovanjima, morat će se riješiti zaštita od zračenja, čovjek ne može to izdržati.
1: Da, to znači da nas zapravo sunce više štiti nego što od njega prijeti opasnost.
0: Zavisi koliko je intenzitet. Odgovor je da, ali intenzitet je takav da može biti sunce itekako opasno kad je flara.
1: Jasno. Mi imamo razvijen sustav monitoringa za sve i svašta, naravno u ovom slučaju za intenzitet sunčevih zraka, odnosno tih izboja protona. S druge strane, imamo već točno 10 godina monitoring, mislim, otprilike na 900 mjesta za aktivnosti u morima i oceanima. To je ona poznata američka agencija koju Trump sada kani posve ukinuti. Već, i onda su ono zgranuti.
0: Ma već je dosta. Taj NOAA, ta agencija za oceane i atmosferu je... Amerikanci imaju tri velike agencije. NASA znamo svi zato što je... Onda imamo ovu za oceanu i atmosferu koja je fenomenalna na isti način kao i NASA bila. I onda ima US Geological Survey za sve što je geologija Zemlje. Znači, oni imaju, pokrivaju od vulkana, voda, atmosfere do svemira. I onaj dio koji se sad dešava su kresanja. Kad si rekao da mi pratimo sunce, pratilo se dobro, ukinuti je ili ukinuto financiranje za najveći solarni teleskop na Havajima koji je praktički završen prije 2 godine. Znači, završen, najbolji na svijetu, ukinuto financiranje. Imamo NOAA koja je, između ostalog, vodi meteorologiju i praćenje atmosfere nad Sjedinjenim Američkim Državama i nisu obavijestili da dolaze na jugu Teksasa neviđene poplave sa mrtvima zato što nije bilo nikog u agenciji, su i dobili otkaz za taj dio. I sad kad pričamo o morima, NOAA, osim što prati iz satelita, ima hrpu plutača. I Amerikanci štancaju, naprosto proizvode plutače i oni ih tretiraju neke kao satelite. Znači, mi kažemo ispaljen satelit. Ne, stavljena je plutača. I recimo, one koje su najluđe po tehnologiji su Argo plutače, koje nisu usidrene, nego se bace iz broda i vode ih morske struje okolo. I svako toliko ta sonda potone 2 kilometra dubine, izmjeri sve po putu prema dolje, izmjeri sve putu prema natrag, ispliva i pošalje preko satelita informacije o toj točci na kopnu. Tih ima nekoliko tisuća. I onda imamo usidrenih nekoliko tisuća. Onda imamo one koje prate tsunamije. Znači, da li dolazi tsunami, koliko je visok? Nakon onog ogromnog tsunamija u Indijskom oceanu gdje je 500 000 mrtvih, sad postoje plutače koje ako se desi da se zanjišu, odmah alarm ide tsunami prema. Tako da ukidati nešto tog tipa je, smanjuje se sveukupna sigurnost.
1: Mislim, dugoročno je to loše za znanstvenu zajednicu čitavog svijeta, a kratkoročno prvenstveno za same Amerikance, zato što je otprilike na godišnjoj razini tamo pohara neku njihovu saveznu državu, nekakav uragan ili tornado ili što već.
0: Amerikanci su napravili nepopravljivu štetu svom ugledu. Znači, kad ukineš nešto od tog tipa, kada se iščlaniš iz neke svjetske organizacije u kojoj si ti oblačio i kišio i olujio i ti se sad makneš, u principu pokazuješ da se nešto dešava, da je Kaligula na vlasti, da se čeka da bijeli konj postane konzul.
1: S druge strane, iz Sjedinjenih Američkih Država dolazi vijest da je uspješno izvedeno uređenje ili uređivanje gena, odnosno genetska modifikacija na ljudskom embriju. Nisam, čitajući tu vijest, shvatio koliko je star bio taj embrio.
0: Embrio je nula. Znači, krećeš od trenutka kad imaš jednu jajnu stanicu koja se priprema za dijeljenje. Znači, ne krećeš sa embrijom koji ima neku starost. Znači, krećeš u trenutku kada se stanica pripremi za se dijeliti, tada joj izmijenjaš gene i one se nasljeđuju svakoj sljedećoj stanici koji dolazi.
1: Da, zato što embrio znači zametak, ali oni kažu da to nije genetska manipulacija.
0: To nije genetska manipulacija, ovo je noćna mora. To je ono...
1: Pa naravno, ali oni se sad izvlače, mislim da američki znanstvenik sa svojim suradnicima napravio isto ono što je onaj Kinez prije...
0: On je završio u zatvoru, zato što nije pitao partiju.
1: Da.
0: Ovako, sad je pitanje da li moralno. Znači, imamo roditelje koji jedan i drugi imaju genetski defekt. I znaju da ako dobiju dijete, da te dijete pita da li će preživjeti prvu, drugu godinu, će ti zajednički defekti dovesti do toga da on neće imati ili neki protein, neki enzim, nešto. Zato mi imamo dva para, u slučaju da jedan roditelj ima defekte, drugi ne, i onda se kompenzira i većinu nas prođemo da nemamo genetskih problema, osim ako ne nasljeđujemo dobar roditelja to. I sad je pitanje, ako ta dvojica žele zbilja imati dijete.
1: Ne dvojica, dvoje.
0: Dvoje. Iako je...
1: Dobro.
0: Žele imati dijete. Da li je poželjno im pomoć? Prava priča bilo neka usvoje neko dijete, onako ima hrpu djece koje treba usvojiti, mjesto djeci nije obdanište, nego neka obitelj. Ali recimo da žele svoje. Onda je način da se taj zametak prije nego što se nastavi razmnažati, popravi taj gen. I u ovom slučaju nisu mijenjali cijeli gen, nego su mijenjali točno određeno slovo u softveru. Znači manja operacija, puno preciznija ono što se radilo. Jedino je pitanje koliko će koštati to dijete, jer kad laboratorij radi nešto tog tipa, onda je cijena. I onaj dio o kojem se ne priča, oni ne rade jednu probu. Znači, kao jedan zametak pa idemo probati. Uzme se stotine njih. I onda se napravi na stotinama modifikacija. Onda se gleda gdje je ispala bolje ili lošije, taj koji je najbolje ide u dalje. A onih stotinjak drugih se naprosto likvidira.
1: Ma da, ali nitko me ne može uvjeriti da to sve već nije napravljeno prije 3, 4 ili 5 godina.
0: Elvis,
1: mi smo o Chris PR-u govorili prije 8 godina.
0: Da, samo što ti radi defekte veoma često. Ti ne možeš dobiti sigurno da ti taj gen sjede gdje treba biti.
1: Ako radi defekte, onda se time ne hvališ.
0: Da, i onda pobiješ ono dio koji nije uspio. I kod kloniranja ovce doli. Je bila hrpa ovca koje nisu bile doli, koje su, nisu uspjele kod kloniranja. Znači, mi kad god imamo oplodnje tog tipa, ne radimo na jednom slučaju, nažalost. I banke su pune zametaka koje će, imaju neki rok trajanja, nakon toga će se uništiti.
1: Možemo samo pretpostaviti i dati mašti na volju što bi se sve iz svega toga moglo izroditi ukoliko sve to ne bude regulirano. A kako u ovom svijetu regulacija služi samo da bi se preko nje gazilo, bojim
0: se... Ali, uzmimo sad, recimo, Wall Street Journal, jedna novina koja je, recimo, da ima neki renome među burzovnim mešetarima. I oni su objavili članak da je nekoliko američkih milijardera dalo novac da se ispita ta mogućnost, ali ne za rješavanje bolesti, nego za imati djecu sa karakteristikama prema narudžbi. Znači, za to je prije 3-4 mjeseca objavljen članak, da nije moralno, nije po zakonu, ali oni su ipak išli vidjeti da li se može. Ti isti milijarderi, kad treba imati djecu, onda je to prekomplicirano. I onda umjetna oplodnja, ali zametak nosi surogat majka. Plati se tih 10-15 tisuća dolara, ovo odradi svoj posao i,
1: da,
0: tek,
1: pa
0: i valjda, onda dobiješ bebu.
1: Neće valjda njihova supruga biti sa velikim trbuhom 9 mjeseci.
0: 9 mjeseci. Da. Tako da taj dio je već, pričamo, noćna mora, etička, sam po sebi. Šta je njima sada, idemo malo popraviti, ali bacimo 2 milijuna dolara pa nam sredite malo obrve, oči, inteligenciju, mišiće. Znači, mi smo došli oko toga da to nije pitanje da li ćemo nas dva razmišljati o tome, nego oni koji imaju mogućnosti.
1: Da. S druge strane, oci, to je onaj legendarni tirolski čovjek iz jednog ledenjaka. Mislim,
0: iz brončanog doba.
1: Da, eneolitik je u pitanju, bakreno doba. Dakle, našli su mu u želučanom sadržaju kvasce koji su još živi.
0: No, našli su oni svašta. Ono što je dobro je da se ta mumija zbilja čuva dobro. Znači, najprije su se Talijani i Austrijanci posvađali.
1: Kod koga
0: kod
1: će
0: koga
1: biti?
0: Je, bilo je tih par sto metara na talijanskoj strani. Oni su napravili frižider, muzej. Strpali su to unutra i dozvoljavaju svako toliko neko od istraživanja.
1: Da, s tim da se ti Talijani u Italiji baš ne osjećaju previše Talijanima.
0: Taj dio je, da, ono, dizanje brana u zrak, prošlost. Sad je njima jako dobro. Onaj dio priče je da su naravno išli provjeriti da li u tkivu ima još nečega. Zna se da u permafrostu mi možemo naći bakterije koje su zaleđene 10,000 godina tamo. I ono što je bilo iznenađenje, da su odmah našli da ima kvasaca iz tog doba tamo. Kvasci su gljive, nisu bakterije, i kvasci su apsolutno ludi organizmi, i to je bilo ono, wow, prvi. Nakon toga se išli da li ima i bakterija iz tog doba, i odgovor je da. Da li ima patogenih bakterija iz tog doba? Vjerojatno ne, jer bi se bilo pročulo. Ali ovo je manji problem. Problem je bilo kada su išli provjeriti iz permafrosta da li ima virusa živih još u leševima iz one gripe španjolske iz početka 20. stoljeća. I gdje su ih uzeli u laboratoriju, provjerili, vidi, ptičja gripa, i dobro da nije pobjeglo.
1: Dobro, kako se moglo dogoditi kod ove dvojice Amerikanaca da su im na aerodromu zaplijenili epruvetu sa krvlju zaraženom ebolom?
0: To su napravili Japancima. Znači, ako hoćeš napraviti super teroristički napad, ovo je
1: oni
0: jedno.
1: Oni su bili teroristi, ovo su.
0: Ma nisu, ali o Japanci jesu.
1: Ma dobro, njima je ovaj više plin, sarin.
0: Glej, za početak ti uvijek nađeš nekoga koji šverca nešto. Mrave, ja sam iz Ruše švercao ono što se ne smije, uzorke tla. Znači, kažeš, ma dobro, valjda će proći. I svi koji smo bili u bivšoj Jugoslaviji, da li ima netko da nije nešto švercao? Mislim, ne budu sjeća.
1: Smijem se zato što se sebe sjetim. Dobro. Imamo jednu vijest iz Berklija. Dakle, u Sjedinjenim Američkim Državama postoji nekoliko tih referentnih sveučilišnih centara. Berklij svakako jest jedno od njih. I vijest je da su ocjene iz informatike izuzetno loše u prosjeku. Zato što se studenti služe umjetnom inteligencijom.
0: Ali gledaj, to recimo da se vratimo sad nazad 30 godina. I profesor matematike kaže, kada pišemo test, ocjene iz matematike su jako loše jer klinci doma koriste kalkulator. I oni algebru ne nauče nikad kako spada. I ti danas imaš da kad trešneš napraviti, oni koriste umjetnu inteligenciju, ali nije to način na koji se uči. Kad ne uči, ono si imao, ovo je zbirka zadataka Demindović, pa si ti izvoli proći tu zbirku zadataka.
1: Noćna mora svakog
0: učenika. I dođeš na ispit. Ako si prošao zbirku cijelu, nije bio nikakav problem proći ispit. A mogao si imati zbirku na stolu, ali ti nisi ne znao ni zadatak naći ako nisi prošao kroz cijelu
1: ali,
0: zbirku.
1: Svaki pravi profesor, sjećam se svojih studentskih godina, je dopuštao literaturu na stolu. Svaki.
0: Da, i
1: s tim da ako ne znaš što je unutra...
0: Ma nije, mi smo imali jedan ispit, jedan zadatak, 5 sati.
1: Pa
0: radiš
1: da
0: god hoćeš, ali moraš ga riješiti.
1: Da.
0: Ali da se razumijemo da inženjeri danas... Nije problem ako koriste kalkulator, umjetnu inteligenciju, sve. Problem je kada se desi greška tamo, a ti nemaš ideju di bi rezultat trebao biti i onda napraviš glupost. Jer svako koji prođe inženjerski tečaj, tu matematiku i sve, on zna da mu je rezultat tu negdje. I čim je van, počinje sumnjati u cijeli proračun i ide ponavljati ponovo. Znači, ti imaš osjećaj za rezultat.
1: Dakle, postupak treba poznavati.
0: Da, i dobiti nešto što se zove osjećaj za rezultat. Znači, da ti ne možeš reći, izračunaš kojom brzinom ide taj kamion i ti kažeš kamion ide 700 na sat. Znači, nešto ne štima sa brzinom. Znači, negdje se desila greška u postupku.
1: S druge strane, imamo vijest da iz Brisela...
0: Samo da se razumijemo da ovo je problem. Berkeley spominje. Znači, ovo je nešto što dolazi...
1: Svugdje, da.
0: Svugdje ovo će biti tsunami problema koji nam dolazi u školstvu.
1: Iz Brisela stiže vijest da ćemo mi, Evropljani, morati napustiti američke informatičke alate i aplikacijske i programske pakete, zato što jednostavno ne želimo ovisiti o njima. Da li to znači da ćemo se osloniti na kineske?
0: Dakle, Linux više nije ono što je bio nekad, noćna mora i paketi tipa Office čak i rade. Znači, neće se desiti totalna katastrofa, a desi je nešto drugo da će prilika neke kompanije u Europi biti da odrade posao. Da li će biti nešto skuplje? Sigurno da da. Ali da li je ovo samo iz informatike? Ti sad mogu postaviti pitanje. Da li će iko u evropskoj vojsci ikada kupovati Abrams tenkove? Da li su ovi koji su kupili F-35-ice jako sretni sada?
1: Da, Poljaci i Turci.
0: I svi koji su apsolutno sretni, jer cijelo vrijeme taj avion je u kontaktu sa tvornicom i mora biti spojen na internet.
1: Znači da smo se mi zapravo dobro uspjeli riješiti onih izraelskih 16-ica F-16.
0: Recimo, nije... Oni su bili dosta stari avioni. Oni su bili dobri.
1: Dobro, avionika je bila savršena tamo.
0: Ne, bilo nešto drugo. Taj avion je prošao letova i Izrael nije da leti malo krug oko Pule pa sleti na aerodrom. Znači, ti avioni su prošli životni put i pitanje u kojem su stanju bili. Evropa, ali ne Evropa, Japan, Kina, svi će pokušati se izvući iz onoga što je bilo ovisno o Americi. Nije problem Amerika, američki predsjednik. Američki predsjednik je samo simptom. Bolest je nešto drugo. Znači, ta Amerika ovakva koja ima takvu predsjednika nije netko s kojim želiš imati partnerstvo, nije netko s kojim želiš ovisiti kad zagusti.
1: Da. Pa i ovo što on ukida te, taj monitoring mora i oceana, znanstvenici koji su se našli neposredno ugroženi optužuju za to ovih 7 sestara naftnih kompanija multinacionalnih koje, kažu, stoje iza takve odluke i nakane, zato što u tom slučaju je njima ono široko otvoreno polje.
0: Ja bih skoro bio da se prestane razmišljati o njima. To je bilo 70. godine kad su oni micali poglavare, predsjednike, šahotove. Naprosto oni su bili ti koji su...
1: Dobro, sad tako, oni više ne moraju u svoje ime, sad imaju
0: fondove. Sad kad pogledamo koji su najbogatije kompanije, više nisu oni.
1: Ma fondovi su tu, a opet recimo BlackRock.
0: Ali recimo kad idemo pogledati Amazon, Meta i sve oko njega, Nvidia, znači druge su kompanije koje su, Walmart, znači imamo netko drugi koji je iznad tih naftnih kompanija po profitu i po svemu, i predsjednik kad je imao inauguraciju, koga je pozvao oko sebe?
1: Da, da, da.
0: To su bili novi milijarderi, novih tehnologija,
1: Musk, Bezos, Zuckerberg.
0: I taj dio treba gledati, znači kakav interes imaju oni u tome.
1: Da, Rusija se žali da Zapad financira njihovu oporbu i da im prisluškuje dužnosnike.
0: Dobro, šta je to čudno. Mislim, ko stigne? Da, Izrael prisluša američkog predsjednika, pa su ih nekoliko puta upozorili da to nije dobro za raditi. Onda se pojavila slika njihovog premijera koji ima na mobilnom telefonu preko kamera komad flastera. Znači, da ne bi neko gledao kroz te kamere kada on nešto i kuda putuje, šta je, vjerojatno ima isto takav čep od stiropora na mikrofonu nabijen. Zašto? Jer telefon je stalno spojen na mrežu. I onda je pitanje, da li je mikrofon i kamera stalno uključeni? Ne, oni su uključeni samo kad se uspostavlja komunikacija sa baznom stanicom. Da li netko koji ima kontrolu nad baznom stanicom može reći stop, zadrži komunikaciju? I odgovor je da. I kako ćeš primijetiti da neko upravo sluša preko tvog telefona tako da otkriješ da ti je u stvari vruć?
1: Da, ti je telefon, da je baterija aktivirana, da.
0: Da je aktivna baterija i da je telefon u stvari ti se zagrije da ti potrošio tik-tak bateriju. E sad, da li će neko ići prisluškivati Elvisa i mene? Vjerojatno ne, ali ako si visokorangirani političar, biznismen, poduzetnik, onda postoji interes obavještajnih službe da čuje o čemu ti pričaš i s kim se druži.
1: Sve ovisi koliko vrijedi nula tvoj potpis na papiru.
0: I nekad je bilo relativno jednostavno. Našli bi se ljudi na sastanku i svako bi zvukao bateriju iz telefona, telefon i baterija sa strane, idemo pričati. Više se baterija ne da izvući.
1: Uvjeri me da to tako namjerno nije napravljeno.
0: Da, dobro, nije. Puno je praktičnije raditi da te ne možeš i puno je skuplje kad je mijenjaju one, a ne ti.
1: Da, data centri su se pokazali ovom krizom u Hormuškom tjesnacu vrlo osjetljivom komunikacijskom infrastrukturom i sada Velika Britanija, Australija i mislim Kanada, u svakom slučaju Commonwealth je u pitanju, planiraju nekakve patrole podmorskim dronovima uz te komunikacijske
0: kanale. Kablovi su problem.
1: Da.
0: Što se data centara tiče, ti slobodno počmi štedi za večeru, jer onaj dio
1: Dobro.
0: Sa hrvatskim data centrima neće ići. A ovaj drugi dio, kablovi su problem. Uzmi sada Australija. Kako je povezana sa svijetom? I prije 30 godina je to bilo satelitski link, zašto komunikacije nisu bili bog zna šta. Sada je Australija premrežena sa hrpom, ili prema Australiji ima hrpa optičkih vlakana komunikacije. ta vlakna ne prolaze kroz sva područja koje su mirna. A osim toga znamo da sve države koje se pripremaju za neki rat, prvu stvar koju uzimaju, blokirati komunikaciju s protivnoj strani. Da li Rusija, Kina, Amerika, svi razvijaju podmornice, dronove, rovove za rezati te kablove? Odgovor je da. I onda šta se našla? Australija plus još nekoliko država koje imaju problem, Baltičke države sa Švedskom i Finskom, Velika Britanija, Norveška, mi tu Italija, Hrvatska. Znači imamo hrpu kablova ispod i neko se može sjetiti, idemo to rezati. I kako ćeš ih zaštititi? Ideja je bila, idemo napraviti dron za zaštitu. Da li će funkcionirati? Neće. Znači to su tolike dužine, toliko je, neke od tih kablova su 4000 km dugi. Kako ćeš nadzirati 4000 km pod vodom?
1: Sa 4000 dronova?
0: Ne, to je samo neka industrija koja će napraviti nekoga i zaključiti da ima manje od 1 promil šanse da zbilja nađe nekoga koji to ide napraviti. Ali dobro je za biznis da ideš raditi nešto tog tipa. Znači, zaštita je redundancija.
1: Pa da, da, ali nažalost ti kablovi su vrlo osjetljivi. Vidjeli smo da jedan najobičniji ruski teretni brod iz njihove takozvane crne flote slučajno mu ispadne veliko...
0: Kako slučajno?
1: Pa u navodnicima.
0: I 100 km vuče sidro i niko ne primijeti.
1: Slučajno.
0: I kad su digli sidro van, bilo je...
1: Napravljeno za to?
0: Ne, bilo je toliko fucano od guljenja kroz taj šodor da je izgledalo kao ono pjeskareni brodovi iz Uljanika kad se išlo zaštititi, mislim kada ga se išlo očistiti u potpunosti.
1: Da, ali ne samo to, nego se vidjelo da nije obično sidro, nego
0: ne,
1: da
0: je... zato su posebno. Ima poseban patent, ne znam, nisam da li je ruski, kineski ili američki, sidro za rezanje tih kablova. Znači, postoji poseban patent za to.
1: Da, idemo malo na životinjski svijet. Već dugi niz godina i desetljeća pokušavamo izmjeriti i na neki način laboratorijski afirmirati kognitivnu sposobnost životinja. Naravno, svima nam najprije padaju na pamet čimpanze, odnosno čovjek koliki majmuni. Ali sad vidimo da ni ove male životinje, kukci koje žive u rojevima, da su puno pametnije nego što bi na prvi pogled mogli zaključiti. Riječ o pčelama, evo baš ovakvima, kakve su na ovom žigu.
0: Pravi naziv nije roj, nego zajednica. Roj je kada se one idu micati iz svog područja radi uspostavljanja nove kolonije. Znači, da li postoji inteligencija zajednice koja je odvojena od inteligencije pojedinca? I odgovor je da. I taj dio je i kod ljudi prisutan, ali u ovom slučaju je bilo nešto što nismo znali da je moguće i kod pčela. Znači, onaj bio eksperiment gdje su stavili bananu koja je bila visoka, kutije koje je trebalo posložiti i majmun je trebao se sjetiti da složi kutije da stigne do banane. I to je bilo dokaz da on zna koristiti alate. To isto su napravili sa pčelama koja je kotrljala kuglicu stiropora da bi mogla doći do tamo gdje inače ne bi mogla doći. Znači, odgovor je postoji nešto što je inteligencija tog tipa. I sad dolazimo, da li ljudi imaju inteligenciju zajednice? I mi to pokušavamo vidjeti kroz ono što su izbori. Znači, svake 4 godine mi imamo inteligenciju zajednice koja bi trebala biti iznad inteligencije pojedinca. I onda svi idemo dati svoje mišljenje i to mišljenje većini je prihvatljivo jer su oni ti koji su to izglasali. Manjina je očajna jer smatraju da je krivi odabir. Nije pitanje, da li je uvijek krivi odabir? I onda ispada da demokracija kad zbilja radi, znači ako nemaš multinacionalne kompanije koje podmiču, lobiste koje podmiču, nego zbilja ljudi žele odabrati nekoga koji će biti za boljitak zajednice, da u stvari funkcionira.
1: Znači... Da, sjećam se jednog udžbenika Viljema Rajha, davno je to bilo, Masovna psihologija fašizma, i tamo piše kako manipulirati masama. On je to iskusio i analizirao i mislim da se u tih gotovo 100 godina ništa nije promijenilo.
0: Dobro, mase su manipulirali u Rimskom carstvu i naravno, u Grčkoj, u Ateni.
1: Što je arena nego manipulacija?
0: Znači, način na koji se to radi. Ali mi smo imali vrijeme kad nije bilo manipulacije. Recimo, kada je u Grčkom polisu onaj koji je odabran za gradonačelnika bio naprosto očajan. Jer je odabran kockom i on sad mora se baviti javnom stvari i njegova privatna propada. To je bilo ono što je u Istri bilo. Jučko delaš, tvoje gnije. Znači, nije bio sretan taj koji je odabran, ali da li je ta zajednica odabrala dobro?
1: Treba samo prevesti. Ovo ljudsko ne znači ljudsko, čovječje, nego tuđe.
0: Tuđe. Aha, treba prevesti sa istarskom.
1: Da, da, treba prevesti.
0: Taj dio je nešto što u manjim sredinama trenutno, gdje multinacionalne kompanije nisu zainteresirane tipa općine, ako ti se trefi da općina ima ljude koji su od povjerenja, koje rade za javno dobro, da ti imaš preporod te male zajednice zato što su odabrali prave ljude.
1: Da. Imamo pismo slušateljice.
0: Što se pčela tiče, nije gotovo, tu su termiti.
1: Da.
0: Sada je otvorilo se istraživanje na sve moguće druge zajednice koje su jako štos i nije samo u tome, nego dolazimo sad do nečega što je egzobiologija, ali biologija mogućih svjetova koji nisu zemlja i dolazimo do toga da biolozi već godinama tvrde da mi smo izrod, da pojedinac koji misli je greška, da prava priča u svemirašćom inače da su to zajednice koje misle.
1: Znači ništa od zapadnjačkog individualizma?
0: Izgleda da ne kad gledaš dugoročni opstanak kroz milijune godina.
1: Da. Jedno pitanje koje, na koje si djelomično odgovorio, ali ipak da ga podcrtamo sa uskličnikom. Je li i astronomija jedno od onih zanimanja koje će izgubiti utrku s umjetnom inteligencijom?
0: Među prvima. Astronomija sigurno gubi trku sa astronomiji, trku da. Sa strojevima, kao što su radiolozi već i izbačeni gotovo iz posla. Znači imamo poliklinike u Americi koje uopće ne zapošljavaju. Tehničar odradi, AI odradi, ide to se skupa dalje u postupak. Astronomi su jedni od sljedećih. Astronomija je prva krenula sa time. Znači, zbog čega su nastala računala? Nastala su zbog astronomskih efemerida i zbog balistike. Znači, to je bilo ono što je puno računanja i nisi stigao napraviti. I onda se razvila.
1: Prva računala su nastala zbog, ako se idemo vraćati u povijest, zbog njemačke enigme.
0: Ne, prije toga su još Babbage i ova ekipa sa mehaničkim i sa relejima.
1: Da,
0: znači, naprosto onaj dio bilo i velika gnjavaža gdje si imao ljudska računala. I to je bila zvjezdarnica koja je imala 20 cura koji su izigravale računalo i računale cijelo vrijeme. Znači, taj dio je prošlost. Prva knjiga koju mi imamo da opisuje kompjutersku obradu slika je iz 1976. Znači, s alfanumeričkim znakovima obrađuje astronomsku sliku i printa je. Znači, astronomija je prva ušla unutra i prva će vjerojatno platiti taj ceh, tako da će ostati astronomi bez posla.
1: Da. Dakle, imamo pismo slušateljice koja ima, rekla je, dosta iznad 40, ma što to značilo i koliko god da ima godina, a da se osjeća gotovo, nije tako rekla kao tinejdžerica, bila je skromnija pa je rekla, ali znatno mlađe nego što bi trebalo. I ona pita kakav je to fenomen. Da danas ljudi koji imaju 50-ak ili 60-ak godina i koji su prije 30 godina bili u tim godinama gotovo starci, ako ne i posve stari, danas imaju nekakav imidž mladih ljudi. Ili ljudi u najboljim godinama.
0: Ali to je normalno. Znači, nenormalno osjeća se star. Znači, mi sada kad idemo pogledati teoriju kreativnosti, idemo pogledati način na koji se manifestira inteligencija. prva stvar koju vidiš da kronološka dob i psihološka dob nisu iste. A onda imaš situaciju da pravi kreativci nikad ne uspiju postati odrasle osobe. Znači, mi to imamo evolucijski, recimo, kod vuka. Znači, imamo štene vuka i ono se igra sa nama, onda postale odrasle, postale mrzovoljni vuk. Imamo štene psa, igra se sa nama i odraste i dalje je blesavo štene, ali pas je evolucijski sljedeći korak. Znači, ako netko osjeća da njegovo interesi, želje nisu u skladu sa njegovim godinama, super. Imamo nekoga koji je kreativac, koji je inteligentan, koji ne pristaje na šablone i koji je u stvari sačuvao dijete u sebi, to znači da može sve.
1: Što treba napraviti da to bude doista tako? Odnosno, kakvi su obrasci učenja, ponašanja, druženja, socijalnog života, da što više zadržimo to dijete u sebi?
0: Ne pristaješ na ono što su forme društva. Znači, ti imaš godine koje su, šta znam, prošla si u mirovinu. To ne znači da prestaješ raditi. Da, samo si promijenio područje, interes, intenzitet. Problem je kada zdravlje počinje biti problem. Ako je zdravstveni problem, onda je katastrofa. Ali dok nema zdravstvenih problema, godine nisu bitne.
1: Dobro, neki društveni ugovori se jednostavno moraju poštivati. Porez moraš platiti, struju, vodu, komunalije, režije. Dakle, tu nemaš što iskakati iz okvira.
0: Dobro, jednostavno to plaćaju i oni koji su mlađi od 65.
1: Da, ali pitam, dakle, što, kako si pomoći i kako, ja ne znam odgovor na to pitanje jer ja jednostavno to živim. Ali drugi koji imaju možda manje hobija ili obaveza...
0: Problem je odgovornost i obaveze. Znači, očekuje se da odrasla osoba ima te i te obaveze. Ok, to se fingira, ti odradiš te obaveze. Znači, to je kao cijepljenje. Stisneš zube, odradiš taj dio. I nakon toga si slobodno dijete.
1: I onda radiš što god ti...
0: I što više čudnoga radiš, to si bliže toga da si kreativac i da možeš u trenutima kad zagusti napraviti nešto što drugi ne mogu.
1: Za kraj, kako ti nije palo na pamet da ova velika štemerica Bošova od 20 plus kila koja nije baš predviđena za rad iznad glave, da se to s njom može raditi i na taj način, ovako dizati je i štemati beton u garaži?
0: Ajmo preskočiti taj dio, nisam radi te štemerice spavao cijelu noć. Tako da, a ruke ne možeš otkačiti, staješ na noćni ormarić. Gle, treba napraviti posao, ponekad stisneš zube, napraviš ono što se da i što se ne da.
1: Hvala vam lijepa, poštovani dragi.
0: A pismo i paket za koga ostaje?
1: Sad ćemo to otvoriti nakon emisije zajedno. Dakle, hvala vam lijepa i vidimo se i čujemo sljedećeg tjedna. Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Što su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrao jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola. Ono što smo znali, korner, i dobijamo drugi gol. Prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Poštovani slušatelji, želim vam dobar dan. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina, a za ovu nedjeljnu emisiju izabrala sam temu kako se tradicija i kulturna baština, koja nije samo pasivni spomen na prošlost, mogu sačuvati u vremenu brzih promjena. Svjedoci smo kako je i materijalna i nematerijalna baština sve više među nama. Riječ je o višeslojnom strateškom resursu svake zemlje, pa i naše. No, sve priče na tu temu ipak počinju od pojedinca. Ti ljudi u svojoj zajednici djeluju kao izravni prenositelji živog identiteta i na mlađe generacije. Svi ćemo se složiti kako su to entuzijasti, koji daruju mnogo svoga vremena, i to nam je jasno. Ostaje onaj ključni moment za pojašnjenje njihove zauzetosti, kako i na koji način motiviraju druge. Jedan od odgovora našla sam u Samoboru, gradu bogate kulturne i duhovne baštine, gdje već desetljećima djeluje i sustavno doprinosi kulturnom životu grada Samobora i šireg područja Zagrebačke županije, moj sugovornik, gospodin Radovan Librić. Hvala vam.
2: Hvala za lijepe pozdrave i pozdrav svim slušateljima.
1: Gospodine Libriću, vi ste nevjerojatno zanimljiv čovjek, ja vas moram malo ipak predstaviti, jer učitelj ste. Onda ste bili dugo godina srednjoškolski ravnatelj Gornjogradske gimnazije. Pa ste kulturni radnik, urednik, pisac, etnograf, osnivač udruga, inicijator hodočasničkih, planinarskih i kulturnih događanja i ključni pokretač u osnivanju i razvoju Hrvatske mreže Camino Rute, koje znamo da je na razini Europe zaštićena i od strane UNESCO-a. A kako to sve stane u jednog Radovana Librića?
2: Evo, sve je to isprepleteno što ste nabrojili, ne može se odvojiti jedno od drugoga, jer evo uz Camino ide narodna nošnja i predstavljanje baštine specifičnim hodočasnicima koji dolaze u našu domovinu. Kao i od malih nogu sam u središtu Majke Bože Bistričke sa svojim Samoborcima, Samoborkama, gledao kako se guraju oko oltara, miču u toj silnoj ulaznoj procesi, i tu sam zavolio zapravo narodnu nošnju. Ovako stručno, kao što ste vi nabrojili, nisam nikada mislio i govoriti o tome, ali jednostavno to živimo. Samobor odiše baštinom i tradicijom, i živimo u svojim životima kroz blagdane, kroz različite svečanosti, manifestacije, našu samoborsku baštinu.
1: No, kako ste vi to sad što ste inicirano ispripovijedali, da vam se dogodilo, da ste osjetili da to živi?
2: Zapravo narodnu nošnju. Ovako stručno, kao što ste vi nabrojili, nisam nikada mislio i govoriti o tome, ali jednostavno to živimo. Samobor odiše baštinom i tradicijom, i živimo u svojim životima kroz blagdane, kroz različite svečanosti, manifestacije, našu samoborsku baštinu.
1: No, kako ste vi to

0: svjedočanstvo za koje sve više znamo, svetog Izidora Seljaka.
1: Udruga Eko Spiritus ove godine slavi 25 godina svoga djelovanja, a onda tijekom tih 25 godina smo osnovali 6 sekcija u kojima se okupljaju ljudi kako bi ispunjavali ciljeve koji su zadani našim statutom. Jedna od sekcija je Društvo Svetog Izidora Seljaka, osnovana 2010. godine, okuplja muškarce i žene koji nastoje prezentirati, čuvati samoborsku baštinu. Najviše je to kroz predstavljanje etnografske zbirke koju je država zaštitila kao kulturno dobro Republike Hrvatske 2015. godine, dakle 5 godina nakon osnivanja, a tu je i niz aktivnosti koje se tiču lokalnih crkvi, katoličkih župa grada Samobora, procesija koje organiziramo kroz godinu i naravno izložbe u muzeju koje uvijek za cilj imaju okupiti ljude kako bi se stare vještine mogle prenijeti na nove naraštaje.
0: A to su sve izazove. Skromno ste spomenuli ovu etnografsku zbirku, to je 723 predmeta. Kako ste to skupili na terenu?
1: Pa ja sam vjeroučitelj, spomenuli ste, pa da. Su ljudi, kada su čuli da sam počeo skupljati etnografsku zbirku, najviši doprinos je dao gospodin župnik koji je bio u župi Domaslovec, Konrad Žižek, jer sam s njim bio na blagoslovu kuća i još uvijek je običaj da Samoborci kod blagoslova kuća ostavljaju, odnosno svoj dom urede tradicijskim predmetima, pogotovo tekstilnim predmetima, narodnim ručicima, stolnjacima, plahtama, kako bi svećenik koji dolazi u kuću vidio njihove korijene i identitet. Uh-huh. No, na jednom blagoslovu kuća, na ulaznim vratima, jedne kuće koja je u međuvremenu prodana, ostavljen je sav inventar novim vlasnicima. Novi vlasnici su jedan takav narodni ručnik koji je za nas pravo bogatstvo stavili kao otirač nogu. Ja sam rekao, župniče, moramo ljude upozoriti da su stavili baštinu na svoj ulaz za otirač nogu. I tako smo mi krenuli u razgovor, oni su shvatili da su pogriješili, a onda je župnik oglasio u crkvi i rekao, evo, svi koji imate neke predmete, a više ih ne koristite i ne trebaju vam, donesite ovdje. I počeli smo raditi oltarnike, počeli smo raditi prekrasne liturgijske predmete koje se stavljaju na oltar ili ambon i potom smo onda počeli biti poznati. Tu je nezaobilazno ime Evica Blahović, žena koja danas ima 95 godina, čuvarica baštine u onom najizvornijem obliku jer je rođena 1931. godine i svakodnevno oblači svoju narodnu nošnju. Tada je Evica bila pri zdravoj snazi i na neki način mi je bila kazivačica za knjigu koju smo onda izdali 2017. godine, Samoborska narodna nošnja, odnosno Narodna nošnja župe Samobor. To je jedna od najljepših monografija narodnih nošnji na čitavom hrvatskom području, jer je tvrdo ukoričena, bogata fotografijama, onako izvorno prikazana narodna nošnja kao što mora biti, upravo zahvaljujući njoj. Živoj kazivačici koja je toliko voljela nošnju, koja je rekla, evo, puno puta gledam televizor i negdje se predstavljaju narodne nošnje iz različitih dijelova Hrvatske, veli, prelijepo. Ali zašto nema našega, samoborskog predstavljanja? Evo, nekako smo tu možda bili zakinuti, ali onda kako smo se mi registrirali kao udruga, kao društvo, Društvo Svetog Izidora Seljaka, na internetu su bile 3 samoborske fotografije narodne nošnje. Sad ima stotine i gotovo sve su naše. Tako, evo, već po tome možemo vidjeti koje je to bogatstvo u tih 15 godina rada našega društva. Uvuči u svoju priču mnoge Samoborce i Samoborke, muzejske djelatnike, dakle pokazati to blago u raznim prigodama.
0: Zaista vam je impresivna mrežna stranica o Samoborskoj narodnoj nošnji, ali dok naši slušatelji ne otiđu sad na te mrežne stranice, kako izgleda Samoborska nošnja?
1: Evo, Samoborsku nošnju je tako prelijepo opisao na zadnjem hodočašu 300. U Mariju Bistricu monsignor Ivan Šaško, da je rekao da je satkana tako da može biti prizemljena na zemlji, jer je rukom stvorena naših tkalaca, ali da u tim nekim vertikalnim svojim dijelovima uzdiše prema Bogu. I uistinu je tako. Dakle, u najljepšim narodnim nošnjama koje su crno-bijele, odnosno bijelo sa crnim pasom, a onda sa svečanim dodacima, lajbekom samoborskim koji je crni ili plavi, sa vencem koji djevojke nose na glavi, dakle, dolazimo u ulaznu procesiju, na euharistiju, na svoje godišnje hodočašće, kao i na mnoga druga događanja koje se događaju u crkvi, ali u gradu na naše manifestacije. Nošnja, ne možemo reći da je neka najljepša. Naša je

0: nama najljepše jer je naše oko naviknuto na tu nošnju, ali isto tako cijenimo nošnju iz različitih dijelova naše domovine i prelijepo je vidjeti na nekim smotrama ili u Zagrebu ili na nekim drugim mjestima bogatstvo narodnog kruha naše domovine.
1: Etnografska zbirka, gdje se nalazi?
0: U etno kući kraj planinarskog doma Cerinski vir na Cerini, dakle to je drvena kuća tradicijska koju smo preselili iz Krašića, ona je iz 1937. godine, preseljena prije 15 godina i uređena u etno stilu gdje su unešeni tradicijski predmeti koji žele onda ljude potaknuti na čuvanje naše baštine.
1: Tko se brine?
0: Brinu se naši članovi, osobno sam gotovo svaki vikend sa grupama ljudi koji žele ući u etno prostor. Tu razgovaramo o važnim činjenicama nekadašnjeg života, o tome kako ljudi nisu imali smeća, već su nije bilo pakiranja ovih iz različitih trgovačkih lanaca, već su živjeli od rada svojih ruku, jeli ekološko povrće, ali ono što nam je najznačajnije, i sijali su lani konoplju kako bi mogli dobiti sve predmete koji su im bili potrebni u takvim tradicijskim kućama. Od odjeće, ali ne samo odjeće. Dakle, plahte, sveća plahte, dakle ručnici, stolnjaci, sve ono što je bilo potrebno, žakli za melu, dakle sve što je bilo potrebno oni su sami privredili. I naravno da je kuće domaćin trebao biti dosta mudar kako bi ocijenio koliko će staviti žita ili kukuruza na polje, a koliko će posijati lana. Trebao je brinuti o tome ako se njegova unuka ili kćer trebala udavati, da je trebalo napraviti jednu dotu, jedno veliko bogatstvo škrinje kako bi djevojka u novu kuću donijela bogatstvo svog narodnog kruha.
1: Spašeno je još jedno posebno blago, a to je poznati samoborski lajbek plavi.
0: Da, dakle on je starija vrsta lajbeka, dolazi u svečanu narodnu nošnju, tenko i debelo rublje. Samoborci su ga izgubili nekako iz vida, zato što je plavi lajbek tamo prestao se koristiti nakon Drugog svjetskog rata, odnosno dogodilo se to da smo mi Samoborci još uvijek kao i Šestinčani pokapali svoje pokojne u narodnim nošnjama. Evo, moja baka je još pokopana 92. u narodnoj nošnji i s njima su, sa tim ženama su pokapani plavi lajbeki. Crni se čuva jer je jako skup, vrijedan i plavi je vrijedan, ali tako da su ljudi izgubili više pojam o plavom lajbeku, prestao se nositi. Prema preostalim primjercima iz arhive napravili smo rekonstrukciju plavog lajbeka prije 2 godine i on je lijepo prihvaćen među Samoborkama.
1: A recite, kako do majstora? Mislim, ono, ipak su to specifični radovi.
0: Da, hvala vam za ovo pitanje. Dakle, uvijek želimo biti originalni. Dakle, ne improviziramo, najbliže originalu, tako da ima još ljudi, sve ih je manje, ali ima ljudi koji poznaju vještinu frkanja žnorica za plavi lajbek. Tako da smo onda od jedne osobe naučili sve ostale žene i svaka žena je napravila svoj lajbek i još jedan za arhivu. Tako da uvijek nađete vi na terenu, dakle u našem kraju više nitko ne štika, ali gospođa Štefica, jedna iz Vrbovca iza Zagreba, je izvrsna na mašini i štika, tako da smo zatražili uslugu njezinog ručnog rada.
1: Vi zaista imate nevjerojatne korijene na području Samobora. Dakle, vaša obitelj Librić se spominje još u kraljevskim popisima iz 1598. godine. To je rešpekt jedne obitelji.
0: Pa je, evo još uvijek smo tu, 7 kuća na Vrhovčaku.
1: Da.
0: Spominje se 10 obitelji u tom popisu. Godinu ili dvije je došla neka jaka bolest. Svih 9 obitelji je otišlo. Ostala je jedino naša. Naš kuće domaćin je bio Juraj. I evo do dana današnjeg smo tamo. Librići, male knjižice.
1: Male knjižice. Jel ima nešto iz tog vremena kroz Libriće sačuvano?
0: Iz tog vremena 1598. sačuvana je drevna kapela Svetoga Vida i tu se spominje i vidi se iza glavnog oltara gotička slika Veronike, Veronikinog rupca i osobito smo ponosni na to. Evo i nekako u zadnjim godinama brinemo za kapelu u tom smislu sa Mahovićima i Pavlinima koje su druga dva dominantna prezimena sela Vrhovčak. kitimo kapelu, uređujemo cvjetnjak, dočekujemo hodočasnike, kapela je ušla u kamino puteve naše domovine.
1: Još ću samo na trenutak ostati u etno priči. Naime, posebnost Samobora je činjenica da je to danas jedini grad u sjevernoj Hrvatskoj u kojemu 100-tinjak žena, tako se navodi, svakodnevno nosi tradicionalnu narodnu nošnju. A postoji jedan odjevni predmet koji je dobio svoj poseban prostor u suradnji Samoborskog muzeja, udruge Eco Spiritus i društva Svetog Izidora Seljaka, pa je nastala izložba Mamica i u biti jedna priča kako su živjele i kako živi žena. Kako to da je kikla tak popularna i danas?
0: Pa zbog toga što još uvijek svakodnevno odjevaju najstarije stanovnice našega grada. Priča počinje otprilike 1875. godine kada jedna obitelj dolazi iz Austrije. Muškarac je bio kovač, ona je bila šnajderica, vrsna. I ona je ugledala našu bijelu nošnju od bijeloga lana, a ona je došla u kupovnoj nošnji koja se tada nosila u okolici Beča. I naravno da su žene rekle, pa dobro, vrijeme može za promjenu, ova se od lana jako teško nosi, pere, održava. Ajde ti nama Agneza, tako se zvala, Glikserik, ajde ti nama skreiraj nošnju koja će biti za svakodnevnu upotrebu. I tako je krenulo. Dakle, moda koja ne zalazi traje 150 godina, žene su ubrzo prihvatile tu kiklu i ona je u ovoj izložbi koju ste spomenuli, Mamica, predstavljena kao jedan simbol svih naših baka i majki, svih žena koje su čuvarice baštine, ali i ovo što ste rekli, žene koje su radile poslove da se kroz dan je vrlo teško nabrojilo što je jedna žena radila. Od biti prisutna u štali, kocu, polju, vrtu, uz kuću, uz djecu, uz unuke. I ta kikla je dio identiteta našeg grada Samobora. Osim što ju nose žene koje ju nose svakodnevno, nose ju i osobe na različitim manifestacijama. Tako na otvaranju izložbe ravnateljica muzeja Nikolina i etnologica Nikolina bile su obučene u našu kiklu. Što smo izuzetno ponosni, nose i mala djeca. Najmlađa djeca koja su bila na izložbi su bile 6-godišnje djevojčice. Evo jedna Nikolina Kenda, kćer moga prijatelja, Vladeka, isto tako voli odjenuti i sva onako nekako trepti kad će odjenuti kiklu ili dio naše narodne nošnje kad smo u Mariji Bistrici.
1: Izložba Mamica ili priča o kikli samoborskoj, dakle karakteristične suknji koja opet živi, to vi se zapravo na neki način sada uveli modni trend da djevojke to nose, to se vidi po samoborskim ulicama. Otvorena je izložba do konca ove godine, ako hoće nek se uvjeri da su djevojke počele i gospođe kiklu nositi. Jeste gradonačelnicu Samobora obukli kiklu?
0: I za nju je sašita kikla. Ja vjerujem da će biti prostora i vremena i neka manifestacija kad će ona obući kiklu.
1: Spomenuli ste tu obitelj koja je zapravo došla 1875. godine i koja je unijela na naš prostor alpsku modu. Dakle, imamo lajbe, kiklu, imamo mnogo toga što bi recimo u Europi mi mogli najnormalnije kupiti. Zbog čega današnje majstorstvo, obrtništvo ili nekakve mini proizvodnje nisu zainteresirane za brendiranje upravo takvih odjevnih predmeta, jer ako dođeš u Finsku onda ćeš si kupiti nešto kod njih, u Švedskoj ćeš si kupiti nešto od njih. U Austriji bez Hubertusa nešto se vrati tako
0: da,
1: viš novaca.
0: Upravo sam imao nedavno neki dan katehezu za bratime i sestre, bratošnje Svetog Ferdinanda iz Podravine i govorili smo o brendu Svetoga Ferdinanda, koji je jedna jedina crkva u Ferdinandovcu, posvećena tome svecu, španjolskom kralju. I što smo zaključili? Da bi netko poželio nositi nošnju ili uzimati dio našega brenda, tada i sami stanovnici toga grada ili mjesta ili regije Hrvatske moraju vrednovati i voljeti ono što imaju neprocjenjivo na svom području. Nije upitno, kad vi dođete i planinarsam, kad dođete recimo u Dolomite, u Alpe, kako onda na pojedinim mjestima djevojke, žene nose narodnu nošnju sličnu ovoj kikli, jel? I kako je zbrendirana. Vi kada dođete na Oktoberfest, tamo je tisuće djevojaka i žena, ali da biste nabavili tu nošnju, treba vam jako puno novaca. Dakle, postoje specijalizirane trgovine koje drže traht, jel? Dakle, traht odjeću, ali ono što je jako zanimljivo, ti naši stanovnici koji dolaze u njemačka društva, da bi uopće opstali u tim društvima ili postali dio tih društava, dečki na nogometu ili nečem drugom, obavezno kupuju njihovu nošnju, iako nisu Bavarci, jel? Dakle, uzimaju bavarsku nošnju zbog dijela identiteta. Na koncu, Vivian Vustvedt, koja je, osim što je osnivačica jednog muzičkog dijela stvarnosti koju smo imali, ona je bila i modni kreator. Pa je rekla da bi žene bile puno ljepše kada bi obukle tradicijsku odjeću kojim daje evo jednu ljepotu. I mnoge žene i djevojke danas na ulicama Minhena nose nošnju kao i mladići petkom na posao kako bi sačuvali dio identiteta svoga grada.
1: Sjajna priča, dok netko ne promisli da je to zapravo dobro ulaganje, a ja sam rekla da je baština sve više i više strateški resurs, posebice onim zemljama koje imaju oslonac gospodarstva u turizmu, neka netko razmisli. Podsjećam, poštovano slušateljstvo, danas ove minute sam posvetila čuvaru baštine samoborskog kraja, gospodinu Radovanu Libriću. Vi se ne ljutite što sam vas tako prozvala?
0: Pa ne pa ljutim dobro. Se. Evo, vi ste me tako doživjeli. Pa
1: jesam. Ne samo što sam vidjela što radite, nego vi to i živite. I tim je taj fenomen zapravo poseban. Znate kako ono, doći će vrijeme kad će ljudi prepoznati, ali tu je. No ono što je posebno zanimljivo u toj cijeloj priči, a vi ste u jednom trenutku spomenuli i to povezivanje samoborskog kraja sa ovom velikom europskom mrežom, rutom, Camino, i na taj način promovirate ne samo Samobor, nego cijelu Hrvatsku. Ta mreža je zapravo ogromna, rekao sam da je pod zaštitom UNESCO-a, ali vi ste taj koji Hrvatsku zapravo u navodnicima stavlja unutar te rute i jednostavno kako?
0: 2011. prošao sam francusku rutu koja je zaštićena kao kulturna ruta Europe. Vrativši se doma, vratio sam se krajem srpnja, otišao sam zahvaliti Majci Božoj Bistričkoj, pješice na Mariju Bistricu, i u tom vraćanju doma razmišljao sam, pa zašto ne bismo mi obnovili stare hodočasničke puteve koji su nekada vodili prema Santiago de Compostela. Dakle, Zagreb nije najistočniji grad, nego je to bio Carigrad. Dakle, iz Carigrada su pješice išli hodočasnici prema trećem najvažnijem mjestu za kršćane. Tako smo mi onda 2019. počeli razvijati priču Camino puteva Hrvatske, prvi projekat na Krku, a onda još desetke kasnije, koji će se kroz neko vrijeme spojiti u jedinstvenu trasu Camino Hrvatska, tako da će svako iz svog praga, negdje najbliže gdje mu trasa dodiruje njegovu mjesto, kuću, moći krenuti pješice za Santiago, kao što su to učinili bračni par Miložić prije 3 godine, krenuši u Santiago iz Osijeka.
1: Iz Osijeka. Uz tu rutu, koja nam je nekako svima možda nepoznati uhu, vi ste pokrenuli i planinarski križni put.
0: Da, to je još bilo u komunizmu, 87. godine, 1987. kada smo počeli obilaziti sakralne objekte u Samoborskom gorju, i to se raširilo strelovito, gotovo svaka nadbiskupija i biskupija naše domovine sada ima planinarski križni put u nekom obliku, 1 ili 2 dana, gdje onda u 2 dana se prođe 14 sakralnih objekata razmatrajući muku gospodina Isusa, ali sa naglascima i predstaviti bogatstvo nekoga kraja, sakralne objekte, gastronomiju, susret sa ljudima, sve ono što lijepo se čini u korizmi kako bi se pripremili za vazam.
1: Dobro, i sad imamo ovu vašu inicijativu za zaštitu tradicionalnog samoborskog hodočašća u Mariju Bistricu kao nematerijalno kulturnog dobra Republike Hrvatske.
0: Kao 16-godišnjak krenuo sam kao i moji samoborci pješice na Mariju Bistricu, to je 52 km. Dođeš iscrpljen u Mariju Bistricu, ali pun emocija, pun bogatog iskustva da si išao putovima gdje su išli tvoji pređi, pred kipom Majke Bože dolazimo u svečanim narodnim nošnjama, a onda kad se iz 3. kolovoza, kad je naše godišnje proštenje, bilo koji dan u tjednu pada, vratimo doma, jedan dan se odmorimo i 5. kolovoza na Gospu Snježnu imamo svečanu procesiju kroz grad, koju je, nažalost, komunizam zaustavio 47. godine, hodočasnici su bili kamenovani, jako, jako loše prošli, ali onda 90. smo vratili tu procesiju kroz grad. 90. je bilo oko 10.000 ljudi na toj procesiji, gdje se onda oblači silina svijeta seoskoga u narodne nošnje i iz nekadašnjeg ruba grada, danas je to Dom zdravlja Samobor, kreće procesija prema svojoj župnoj crkvi. Ide, to traje negdje pola sata, dolazi župnoj crkvi, tad je završetak i zahvala Majci Božoj Bistričkoj na godišnjem proštenju koje se odvija 3. kolovoza u Mariji Bistrici. Pošto je procesija neprekinuta, najmanje 270 godina, imamo prvi pisani trak, i pošto je ona istovjetna svake godine sa istim elementima, mislio sam da bi bilo dobro da ju zaštitimo kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Ona je u fazi zaštite, odnosno nismo još prijavili projekat. Ove godine ćemo napraviti mini film upravo u procesiji. Izdali smo knjigu, Nas je odpravila, tebe pozdravila Sveta Anastazija, Majko Božja Bistrička. To je zaziv koji pjevamo na procesiji u Mariji Bistrici. Skupili smo veliki broj fotografija koje svjedoče o tom trajnom identitetu 5. kolovoza. Ona je neprekinuta, dakle 270 godina. I najstarija je, ako možemo to tako reći, manifestacija grada Samobora. Onda su tu moju inicijativu podržali župnici, pogotovo veličasni Josip Čulik u Lugu Samoborskom, i podržala gradonačelnica Petra Škrobot. Dakle, i gradsko poglavarstvo, i turistička zajednica, i mnoga društva, kako bismo procesiju zaštitili, stavili u turističku ponudu našega grada, ali i u svakogodišnje okupljanje ljudi koji žele zahvaliti. Zahvaliti za sve milosti koje su primili i za ljepotu života u samoborskom kraju.
1: Vi ste povezali vjeru, prirodu, planinarstvo, kulturnu baštinu i sve to u jedan model djelovanja koji okuplja. A čovjek bi ovako pitao sa strane, na primjer, ja nisam vjernik, vjernica, pa jel smijem ja doći?
0: Ma naravno. Kršćanstvo nikad ne isključuje nikoga iz razloga što kršćani prihvaćaju sve ljude koji dolaze. Naravno, evo, možemo uzeti više, to je više od 1000 godina je procesija Svetoga Vlaha. Evo, što je ona učinila za grad? Dakle, svi oni koji žele reći, ja sam iz Dubrovnika, ja sam domaći, ja žele biti taj dan u gradu. Jel? Mm-hmm. Kao što i onda turisti na svojim promidžbenim materijalima koje mogu vidjeti o Dubrovniku, svakako je procesija istaknuta kao jedna od bitnih momenata kad se može vidjeti baština Dubrovnika i okolice Dubrovnika. Dakle, broj nošnji, način nošenja nošnji i svega onoga što se tada stavlja u procesiju Svetoga Vlaha je neizmjerno lijep i bogat. I ponosni smo što imamo procesiju Svetoga Vlaha. Tako smo mi Samoborci ponosni na svoju procesiju Majke Bože Bistričke koja je, evo, živi barem 270 godina.
1: Da. Kako sačuvati tradiciju u ovom vremenu kad se sve neprestano mijenja? Koji su nekako najveći vaši izazovi? Ja sam malo pogledala, imate sjajne odrađene i kratke filmove, vrlo ste aktivni na društvenim mrežama, dakle, imate kompletnu interakciju.
0: Tradicija nije čuvanje pepela, nego prenošenje vatre i jedino ju možemo sačuvati ako ju aktualiziramo. Dakle, što meni nošnja, narodna nošnja, ne samo nošnja, tu je i gastronomija, tu su i drugi tekstilni predmeti, tu su, evo recimo, uzmemo za primjer kako aktualizirati suđe. Mi u Planarskom domu smo stavili suđe od gline. Dakle, nemamo, mi smo izbacili plastiku. Nakon tradicijske kuće na Cerini, ja sam gradio tradicijsku kuću od drva, a sad radi u Vlado, jednu od najljepših drvenih kuća u sjeverno-zapadnoj Hrvatskoj. Dakle, živjeti u drvenoj kući, tradicijskoj. Evo, oči su nam otvorili i konzervatori, i restauratori, i ljudi koji govore o hrvatskoj baštini s tolikom ljepotom, pa inženjer Salope koji je nazvao drvene kuće hrvatskom korabljom. Dakle, mi koji želimo živjeti tradiciju i koji želimo predstaviti, itekako smo umreženi i povezani i postoji veliki broj literature, knjiga, stručnih časopisa, stručnih skupova koji govore o hrvatskoj baštini. Na koncu, meni se čini da turizam u Hrvatskoj itekako živi od hrvatske baštine. Baštine je sve vrste, a ono što mi volimo, narodnu nošnju, tradicijske objekte, naše blago u glinenim posudama, možemo dati onda i drugima.
1: Kako vi ljude motivirate na terenu?
0: Rekao je moj profesor Vjekoslav Bajsić, ako si okružen dobrim ljudima, tada ti je sve lakše u životu. Evo, mislim da se treba okružiti dobrim ljudima. Ja sam neki put
1: za početak,
0: našao, da, ja sam našao put do njih i oni do mene. Dakle, neki su tu zajednički interesi i nekako mladi ljudi bi rekli kliknemo se. Evo, I imamo prekrasnu ekipu. Naravno, tu se ljudi mijenjaju kroz godine, ali jedna divna osnova ljudi, jel, njih nekoliko ostaje kroz tih 25 godina koji su temelj udruge i idemo, evo, sa jasnim vizijama. Idemo logikom malih koraka, ne nekih velikih koraka, tako da vjerujem da će neka ideja i dobra zamisao se još roditi na sve ovo što smo učinili proteklih godina. Slušamo i osluškujemo, gledamo gdje smo potrebni, tamo ćemo pokušati i cvasti.
1: Meni je bilo ugodno biti s čovjekom koji zaista zaslužuje biti prepoznat u svakom trenutku kao čuvar baštine Samobora. Pa ću ja priču zaključiti za sada o Radovanu Libriću. Tri točkice. Hvala.
0: Hvala.
1: Tonski snimatelj Lučano Straga, a ja sam autorica emisije Vesna Jurić-Rukavina. Do slušanja i ugodan vam ostatak nedjelje.
2: In situ. U svijetu baštine. Slušate Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
4: To je specijalna verzija, apsolutno sve, a sad sam prepoznao. Yeah!

Ok. Naš Zagrepčan, ovako, negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika aplauz.

pensat, ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista, na sopranu i na tenoru.

Yoshi Budget. Oh, God. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz Synthesizera su već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Kolejny gość! Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Funo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim plavom za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi što...

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš.

0: Konec.
1: Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!
2: Dobro večer, Zagreb! Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato, jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj. Sve ruke, gore!

my people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

Borisa i ovu i sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću, da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Više Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: U prvom nastupu na svjetskom nogometnom prvenstvu Hrvatska je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2. Engleza je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz ponovljenog kaznenog udarca. Izjednačio je Martin Baturina udarcem sa 16 metara u 36. minuti, da bi novu prednost Englezima još jednom osigurao Kane glavom u 42. minuti. Za 2-2 zabio je Petar Musa s 10 metara u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog poluvremena. No tek što je krenulo drugo poluvrijeme, Englezi su pogotkom Bellinghama i treći put došli u vodstvo, a u 85. minuti Rashford je pogodio za konačnih 4-2. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola. Ono što smo znali, korner, i dobijemo drugi gol. Prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol. I bilo se kasnije teško vratiti igru.
2: Sljedeću utakmicu Hrvatska će igrati u Torontu protiv Paname u 1 sat u noći s utorka na srijedu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Unatoč porazu navijači su optimistični, tvrde Hrvatska prolazi skupinu i idemo u drugi krug. Poslušajmo što kažu Splićani.
4: To je to naš doručak, smazat ćemo.
5: S ovima iz Južne Amerike jako slabo imamo rezultate, pogotovo i ovima isto iz Afrike. Ne vjerujem da ćemo proći. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to.
6: U drugi krug smo 100%.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Poginulo je 4 čeških državljana, a 4 je ozlijeđeno, resorni ministar Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe. Mislim da kapetan nije upravljao u tom trenutku. Dakle, a prvi časnik je osoba koja sigurno može mijenjati kapetana kad govorimo o upravljanju plovidbom.
0: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: U Briselu se sastaju ministri obrane NATO saveza. Razmatrat će dodatna ulaganja u obranu i obrambenu sposobnost. S glavnim tajnikom saveza uoči sastanka razgovarao je premijer Andrej Plenković, među ostalim i o daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjereni smo na ostvarivanje cilja, izdvajanje 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine, rekao je premijer Plenković. Dodajmo da je u Briselu najavljen i sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i predsjednik Hrvatske vlade.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviša između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Ivana Hegeduš i Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
9: Dragi naši slušatelji, u ovom slučaju surferi ili daskaši, jel tako, sve smo to, dobrodošli u Valove na Valove. Današnju emisiju za vas su pripremili glazbena urednica Ana Marija Ilić, tonski realizator Domagoj Zorić i ja sam Lena Stojiljković. A emisiju ovoga puta posvećujemo umjetnosti, glazbi i jednoj izložbi koja se večeras otvara u Rijeci, o kojoj ćemo više detalja saznati, ma već za nekoliko minuta.

0: Slušali smo Done i pjesmu Kostrenski kapetani. Podsjetit ću, Done su po ocjeni publike ovogodišnje pobjednice festivala Melodije Istre i Kvarnera. Ajmo sada o onoj izložbi o kojoj smo najavili govoriti danas. Naime, nakon 24 godine umjetnica Vlasta Delimar vraća se u Riječku galeriju Kortil izložbom Riječani provjerite jeste li živi. Riječ je o projektu koji otvara obilježavanje njezina 70. rođendana, a nakon Rijeke bit će predstavljen i u Zagrebu, Splitu i Ljubljani. Ova izložba nije klasična retrospektiva, nego kroz radove nastale tijekom više desetljeća propituje tijelo, identitet, javni prostor i društvene norme, isto tako poziva publiku na preispitivanje vlastitih pogleda i stavova. Otvorenje je dakle večeras u 20 sati u galeriji Kortil, a prethodit će mu u 18 sati i 30 minuta na Jadranskom trgu performans riječke umjetnice Nike Rukavine, nastao kao omaž jednom od najpoznatijih performansa Vlaste Delimar izvedenom na riječkom korzu u sad već davne 1983. godine. Izložba inače ostaje otvorena do 14. kolovoza, imate vremena razgledati ju, a ulaz je slobodan. S Vlastom Delimar razgovarala je naša Iva Pavletić-Crnić.
1: Riječani, provjerite jeste li živi. Zapravo, je li to provokacija ili više neka dijagnoza društva? Što za vas danas znači biti živ?
2: Pa kao prvo moram napomenuti da su naslovi izložbe smislile kustosice. E sad, šta za mene danas znači biti živ? To je jedno od najtežih pitanja, svih pitanja, da li smo danas uopće živi s obzirom na sva događanja, ne samo kod nas, nego općenito globalno, jel? Znači, to je pitanje pitanja. Ja nakon ove izložbe jurim u Zagreb gdje imam performans koji upravo problematizira pitanje ovog pitanja i problematiziram ravnodušno zapravo. Bombe padaju oko nas, razno razne krize, inflacije i tako dalje. S jedne strane, ljudi su postali su ravnodušni. Znači, samo slušamo brojeve, koliko je ljudi stradalo, koliko je poginulo u ovom, u onom ratu, a da ne govorim o ratovima, kako kažu, zaboravljeni ratovi. A ovi neki drugi ratovi, ne znam, Sirija, Mijanmar, Haiti, ne znam, znači o njima se uopće ne govori. Zaista bi trebali provjeriti kako smo živi, da li smo živi i šta uopće nas još drži na životu nakon svih tih nedaća koje se događaju. Jer recimo, vi kad slušate dnevnik, vijesti, prve vijesti su obično negativne. Znači, nema ništa lijepoga. I onda se pitaš, ono, ajme meni, pa ja još sam uvijek živ i šta sad s tim životom napraviti?
1: Da, evo, vi ste zapravo još 1983. godine izveli jedan zanimljiv performans u Rijeci. Je li za vas Rijeka poseban grad?
2: Pa za mene je Rijeka jedan, zaista mogu reći, poseban i ima uvijek jednu posebnu nostalgiju prema Rijeci, zato što sam ja radila 80. na restauraciji HNK kazališta i tu sam živjela cijelo proljeće, tako da sam upoznala Rijeku ne samo kao grad, nego riječku scenu, umjetnike. Upoznala sam Zlatka Kutnjaka, nažalost preminulog, koji je meni puno značio, ja sam njemu puno značila u smislu naših umjetničkih iskustava. I jako sam često dolazila nakon tog restauratorskog rada, dolazila u Rijeku upravo odsjedajući kod Zlatka Kutnjaka, gdje smo pročešljali ono Rijeku uzduž i popreko po riječkim birtijama.
1: Tu se najbolje upozna
2: pa
1: grad.
2: Pa da, ono, od, ne znam, tržnice, upoznala sam tada mladog Berislava

0: Vojislava Valušeka koji se tek zaposlili u Modernoj galeriji i onda su krenule te razne suradnje sa galerijama, sa izložbama, sa dolascima, tako da je, pa onda kasnije se tu pojavio i Damir Čargonja sa njim, pa teško je sad uopće nabrajati sve ljude koje sam upoznala i s kojima sam surađivala. I kažem, Rijeka je za me, evo ja sam jučer došla iz Rovinja i ono ulazak u Rijeku uvijek mi onako odmah me preplavi nekakva onako neki bijeli til prođe preko mene. Da.
1: Sad ste spomenuli bijeli til, koliko metara bijelog tila će biti
0: To ne znam koliko su oni uspjeli iskoristiti, ali ja sam kupila 500 metara bijelog tila i kažem, zahvaljujem Ministarstvo kulture koje je to financiralo. Nadam se da će neko čuti.
1: Da, to je za izložbu u Kvartilu. Da. Nakon 24 godine vraćate se u Kvartil. Evo, čuli smo, lijepa sjećanja vežu vas uz Rijeku. Međutim, tijelo je u vašem radu često glavni medij. Je li zapravo tijelo za vas onaj najiskreniji oblik komunikacije?
0: Pa ja vam kažem da je, zašto sam ja izabrala da radim sa svojim tijelom? Zato što mi je nekako najbliže. Ne? Znači, ujutro se probudim, ja sam tu, popipam se, pozdravim se, kažem dobro jutro Vlasta Delimar i idemo dalje. Ne? Jedino što me uvijek, mislim, smeta i žao mi je da se nikad ne mogu vidjeti. Recimo, ko što mogu vas vidjeti, ljude oko sebe, mogu se vidjeti jedino u ogledalu, ali to nije to. To nije realna slika. Znači, mogu se sagledati dio tijela, a svoje lice nikad ne mogu vidjeti. Evo, to pokušavam godina vidjeti na koji način ja mogu sebe vidjeti. Ne?
1: Da, imate pravo. Nikad zapravo o tome nisam ni razmišljala. Da.
0: Znači, samo se vidiš u ogledalo ili se vidiš na fotografiji, a fotografija je često lažna.
1: Da, evo, vaša umjetnost često izlazi u javni prostor. Zapravo, što se dogodi kad vaša umjetnost stane pred slučajnog prolaznika?
0: Ovako, ja volim raditi u javnom prostoru upravo iz tog razloga što se susrećem sa slučajnim prolaznicima koji nisu galerijska publika. I onda oni često puta ne znaju o čem se radi i onda naravno da imaju neko svoje mišljenje koje može biti dobro, može biti loše, može biti neutralno, ali je činjenica da je ipak im ponuđeno, jel? I sad svatko ima pravo ono što sam ja napravila tumačiti na svoj način. Često put se zna desiti da ljudi kada odreagiraju jako negativno, zapravo ne znaju kako bi se postavili i onda imaju taj neki svoj obrambeni mehanizam i onda popljuju to, recimo. I onda kad im objasniš, ono veli, joj, vidiš, uopće nisam razmišljala na taj način, pa da, pa imaš, ti si u pravu, pa to je stvarno tako, ili se nekako približi, možda se ne mora totalno složiti sa mnom, ali ipak se nekako približi, to me onda moje jasnije. Zato ja kad radim vani, onda često znam napraviti neki letak da se ljudima podijeli, da ipak se informiraju o čem se radi.
1: Vlasta, vidimo se u srijedu. Zapravo je prvi performans počinje u 18.30 u centru Rijeke ispred Erste banke. Dalje?
0: Sa Nikom Rukavinom. Ideja je bila da ona publika eventualno koja se malo zadrži, da krene onda zajedno sa nama, da ih odvedemo u galeriju Kvartil, a za vrijeme otvorenja izložbe ja ću raditi neki performans, ne znam još točno kako će izgledati.
1: Biće prava poslastica, jedno iznenađenje, jedna prava poslastica, pa ćemo pozvati sve naše slušatelje i slušateljice da dođu, da se pridruže. Vlasta, hvala vam puno. Želim vam divan boravak u Rijeci i da sve bude onako kako ste si isplanirali.
0: Hvala.
1: Vlasta, zaboravila sam reći nešto jako važno. Sve ovo se događa povodom vašeg rođendana koji je 31. srpnja. Vaš 70. rođendan. Pa evo, iskoristit ću priliku zaželjeti vam sve najbolje i živjeli još bar tri puta toliko.
0: Hvala na čestitki, ali ne bi još toliko, ali mogu vjerovati da sam doživjela 70 godina.
1: Tu su, sve je odrađeno, kilometraža je skupljena.
0: Hvala vama, vidimo se na otvorenju izložbe.

0: Valovi. Na valovima.
1: U našoj emisiji Valovi na valovima danas ćemo i o glazbi, a večeras bi baš puno glasa mogli zapjevati onu dobru staru koju znamo, Moje lijepoj, pjesmu u izvođenju inače Daleke obale, ali koja je dobila svoj novi štih zahvaljujući Klapi Tramuntana iz Kraljevice. E pa da ne bi samo pjesmu zavrtili bez da o njoj prozborimo riječ dvije, s nama je Saša Depeder iz Klape Tramuntana. Saša, dobar dan.
2: Dobar dan Lena, dobar dan vašim slušateljima.
1: Ja ću reći jedna od najljepših domoljubnih pjesama, Moje lijepoj, što vi kažete?
2: Pa vi ste rekli da je domoljubna, ja bih rekao da je ljubavna pjesma.
1: Okej, može.
2: To je nešto što u biti među nama, među članovima Klape, mm-hmm, već čuči, pa može se slobodno reći jedno godinu, dvije. Mm-hmm. Mi smo je izvodili, ne u ovoj, u ovom aranžmanu u kojem se ona može čuti danas, ali je ona pjesma, ljubavna pjesma o našem kraju, o našoj, mm-hmm, domovini, koja je u biti nas zaintrigirala i uvijek nam je bila želja, s obzirom na prekrasan tekst, mm-hmm, koji je napisao Marijan Ban, član Daleke obale, i glazbu je napisao, da ju uobličimo u onako nešto, na način na koji mi vidimo ljubav prema našoj zemlji.
1: Mm-hmm. Da, to je evo bila nekakva inspiracija. Jesu se svi dečki odmah složili, to me zanima.
2: Pa jednoglasno. Da, jednoglasno. Zbog toga jer je to jedna, ima jako puno lijepih pjesama, mm-hmm, onako kako ste vi rekli, domoljubnih, ali ipak ja mislim da onaj naš nekakav osjećaj i špirit, onako kako bi mi to tekstualno izrazili se o toj nekakvoj ljubavi prema našoj zemlji, je upravo na način na koji se izrazio Marijan Ban. Možda zbog toga, mm-hmm, jer smo mediteranci, to, mm-hmm, ljudi s mora.
1: Da. Pa ga lakše razumijemo, jel da? I nekako tako, možemo ući u taj mentalitet onoga što je htio. Saša, znate što me još zanima? Velika je nekako odgovornost, možda i svojevrsni pritisak, obraditi ovako poznatu pjesmu i onda osluškivati glasove publike koja nju sluša i vrti i pjeva zajedno s vama.
2: Je, to je istina, ali ću vam odat jednu malu tajnu. Mi, mm-hmm, smo prije nego što smo uopće pustili u eter pjesmu, zvali osobno autora pjesme, aha, Marijana Bana, i molili ga za blagoslov. Aha. Jer mislim da je to ono sa glazbene strane apsolutno pošteno i opravdano da autor originalne pjesme to presluša pa kaže da li mu se sviđa i da li bi on to pustio u eter. Uh-huh, uh-huh. Nakon što je on rekao i pozitivno se izrazio, onda smo mi bili sretni i drago nam je što se to i potrefilo sa nekakvom prigodom svjetskog prvenstva, mm-hmm, prisustvom hrvatske reprezentacije u Americi i tako dalje.
1: Mm-hmm. Da, Marijan Ban je sjajan autor, meni je žao da ga više nema aktivno na sceni, iako sve pjesme koje je on napravio i dalje, i mi ovdje na Radio Rijeci slušamo, znamo da ih publika voli. Je li vam lakše i draže pjevati tuđe pjesme ili možda neka svoja dijela, Klapi Tramuntana, tu mislim, evo, na vas?
2: Pa širi auditorij, najviše nas prepoznaje, mm-hmm, kroz pjesmu Bakarska vala. Mm-hmm. To je nekakva pjesma našeg autora iz Kraljevice, Gorana Drče, i ona se dosta vrti. Žao nam je što nismo imali više u tom nekakvom svom djelovanju prilike naići na nekakav kvalitetan tekst i na nekakvog kvalitetnog tekstopisca i autora glazbe, pa smo onda nekako pribjegavali obradama, pjesama na neki naš način, svih onih pjesama koje su nas zaintrigirale i koje su nam bila lijepe.
1: Sigurna sam da publika nema ništa protiv, nego da ih povučete i da onda oni na vašim nastupima pjevaju zajedno u glas sa vama, jel tako?
2: Je, to je fajno.
1: Dobro, što se tiče nastupa Klape Tramuntane, kad smo već zagrebali po tome, Saša, je li ljeto radno, poluradno, odmarate?
2: Ma ljeto je radno, upravo su sad i nastupi, i koncerti, i jedno lijepo putovanje u Gradišćanskim Hrvatima, mm-hmm, krajem lipnja mjeseca na proslavu 10-godišnjice jedne muške klape Gradišćanskih Hrvata koji se zovu Dičaki, mm-hmm, Dičaki ili Dječaci, tako je to u nekakvom njihovom narječju, a onda naravno u 7. 8. mjesecu puno toga, koncerti, nastupi, fešte i tako dalje.
1: Super, mi ćemo vas pratiti na tom putu kada nam, evo, pogotovo budete blizu našim slušateljima, rado ćemo reći gdje pjevate pa da vas mogu doći i vidjeti na licu mjesta, jel tako? Ali imamo tu privilegiju da vas možemo slušati i kad niste, i kad niste na pozornici upravo u programu Radio Rijeke, što ćemo učiniti u ovim trenucima.
2: Hvala vam lijepa i da. Pozivam sve ljubitelje klapske pjesme kad vide da smo negdje u njihovoj blizini da dođu na naše nastupe.
1: Odlično, hvala puno Saši Depederu, članu klape Tramuntana iz Kraljevice, na razgovoru i na ovoj obradi, evo, pjesme Moje lijepoj, koju slušamo u nastavku programa Radio Rijeke. Saša, hvala vam i pozdrav.
2: Hvala i pozdrav vama.

0: Uskrasnu pjesmu Ne išćem puno Paola Kaštelana s ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera došli smo do kraja naše emisije Valovi na valovima. Pozdravljaju vas glazbena urednica Ana Marija Ilić, tonski realizator Domagoj Zorić i ja sam Lena Stojiljković.
1: Ovo je Glas Hrvatske,
2: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek naš dragi Ivek Premelčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tunar, na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniško je tu, ne?

Danko, molim se, Vlad. Ona čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za jedan!

0: Gonza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, ali to zaslužio, to je obično.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

danas prepušten na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu, ovdje, ja jedini nisam tu s njim.

0: šesti sati. Vijesti. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa obustavu vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi trebali u Švicarskoj započeti pregovore o trajnom rješenju, uključujući iranski nuklearni program. O konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati tijekom sljedećih 60 dana. Evo što je o svemu rekao američki predsjednik Donald Trump.
1: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazume i ponašaju se vrlo primjereno.
0: Vijesti. Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je istraga za sad usmjerena protiv prvog časnika.
2: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
0: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a o prijedlogu rezolucije za jačanje političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Domovinski pokret nakon sastanka priopćio je da Hrvatska kao supotpisnica Dejtonskog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH, te odbacio tvrdnje da se ne bi trebalo uključivati u ta pitanja. Predložili su uspostavu Hrvatske izborne jedinice u BiH i reviziju spornih slučajeva stjecanja hrvatskog državljanstva. Nakon sastanka Domovinski pokret oglasio se priopćenjem.
1: U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
0: Zastupnici će u Saboru danas raspravljati o izmjenama zakona o službenoj statistici. Predloženim izmjenama koje su u hitnoj proceduri uređuje se prikupljanje i obrada statističkih podataka u kriznim situacijama, pristup podacima privatnih subjekata te razmjena nepovjerljivih podataka među institucijama. U vladi ističu da se time hrvatski statistički sustav dodatno usklađuje s europskim pravilima. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Unatoč porazu, navijači su optimistični.
3: To je Engleska. Daj, budimo skromni i realni.
4: Ja mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
5: Naravno, idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro.
6: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako zgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
7: Nema predaje koje podržavati naše bez obzira na sve.
8: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili to gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi te trebali imati problema. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. Na kopnu lokalno mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, uglavnom poslijepodne. Vjetar slab, na moru slaba do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 19 do 23, a najviše između 28 i 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
9: Radio Osijek.
10: Turizam Slavonije i Baranje.
9: Turizam Slavonije i Baranje.
11: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije. Poseban pozdrav slušateljima međunarodnog programa Glas Hrvatske. Danas vas vodimo u samo srce Baranje. Ostanite uz nas, slavimo barensku tradiciju i prirodu.
12: Ovu emisiju potpisuju tonski realizator Dario Šariri, glazbeni odabir pripao je Vanji Hrvoju Dražiću, moje ime je Marija Vukasović-Petrinović.
11: Sigurnije, zelenije i bolje povezano. Tako se ukratko mogu opisati rezultati projekta izgradnje biciklističke infrastrukture općine Bilje, čija je završna konferencija održana u Kulturno-razvojnom centru. Projekt vrijedan više od 1.200.000 eura priveden je kraju. U sklopu projekta 1.000.000 eura financirano je kroz sredstva Europske unije kroz ITU mehanizam. Izgrađene biciklističko-pješačke staze nisu samo novi metri asfalta, već golem korak prema većoj sigurnosti u prometu, pa načelnik općine Bilje Željko Cickaj nije skrivao zadovoljstvo završenim poslom.
13: Priča koja se tiče i koja je financirana kroz ITU mehanizam urbane aglomeracije grada Osijeka, naravno kod nas je što se tiče biciklističke infrastrukture vrlo dinamično i živa, ako mogu tako reći, jer nekako u fazama radimo. Prije par godina smo napravili ovu fazu koja je išla od grada Osijeka tu kod nas do Blatu, kroz Blatnu ulicu do Komarčevog prolaza. Kroz ovaj projekat smo proširili, produžili, odnosno mrežu biciklističke staze. Došli smo do sa 1300 metara nekih novo izgrađenih sada staze na gotovo 6 km biciklističkih staza u općini Bilje. Naravno da na tome ne stajemo jer imamo isprojektirano, a za nešto smo već osigurali sredstva i nabava je raspisana. Dodatnih negdje 1000 metara koji idu kroz mjesto Kopača do prijemnog centra i ostaje nam još druga faza koja je svakako isprojektirana i građevinska dozvola postoji, ali budući da je financijski najzahtjevnije, nju smo nekako ostavili za kraj kad budemo osigurali dovoljno financijskih sredstava da i to realiziramo. Ali što se tiče, kažemo, ne samo ove biciklističke staze, nego i ostali biciklističke staze koje gradimo ovdje, oni uvelike zaista doprinose ne samo sigurnosti, služe i tome i osiguravaju dolazak svih onih cikloturista koji imaju namjer ili doći u općinu Bilje ili tranzitirati. Tako da mislim da smo na taj način što se tiče mreže biciklističkih staza na nivou Osječko-baranjske županije negdje prednjačimo kao jedinica lokalne samouprave, naravno za grad Osijeka, i na tome ne stajemo jer u planu biciklističkih staza Osječko-baranjske županije, to smo prije nekih, ako se ne varam, 14-15 godina stavili u plan. Imamo plan izgradnju biciklističke staze sve do Zlatne Grede, tako da nastavlja se na Panonski put mira i tako dalje. Evo, projekat je 1.300.000 eura, zaista vrijedan projekat, hvale vrijedan, tako da izvođači radova su odradili sve na vrijeme, odradili smo i tehnički pregled, znači sve ono što se tiče projekta je završeno.
11: Detalje o izvedbi i tehničkim specifikacijama staza iznijela je voditeljica projekta Ivana Plaščak.
14: Evo, inače, Kulturno razvojni centar je provodio uslugu provođenja ovog projekta za općinu Bilje. Ono što je važno istaknuti kod ovog projekta da smo sada napravili jednu kontinuiranu biciklističko-pješačku stazu kroz cijelo naselje Bilje. Ova dionica je duga 1,3 km. Ona povezuje Komarčev prolaz, ulicu Lajoša Košuta, Pete Fišandora do samog izlaza iz Bilja, i ono što je bitno za reći da se nastavlja na postojeću već izgrađenu biciklističku stazu Biljska cesta Blatna ulica. Osim toga, glavni rezultati ovog projekta je apsolutno to osigurati sigurnost za bicikliste i pješake, ali također i promicanje zdravog načina života. S obzirom da smo kroz ovaj projekt zamijenili i rasvjetu i postavili novu energetski učinkovitu, odnosno LED rasvjetu, također se tu smanjuje, postižu se i uštede energije, kao što se i korištenjem i poticanjem biciklizma smanjuje negativna emisija ugljičnog dioksida. Ukupna vrijednost projekta je nešto veća od 1.327.000 eura, od čega su bespovratna sredstva 1.029.000 eura. Projekt se financira kroz ITU mehanizme naše urbane aglomeracije Osijek.
11: Da je općina Bilje primjer pametnog korištenja europskih sredstava, podsjeća osječko-baranjski dožupan Goran Ivanović.
15: Želim na početku čestitati svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta kroz ITU mehanizam. Mislim da je to nešto što je dobro što se događa gradu Osijeku pa i ovoj okolici. ste oko grada Osijeka. Želimo li biti turistički poželjni, potentni, želimo li promicati i zdrav život? Naravno da su biciklističke staze nešto što nas može staviti na kartu svih onih potencijalnih turista koji će doći ovdje, ali budimo iskreni, one su i dio one osnovne komunalne infrastrukture na kojoj moramo raditi i ja sam se od uvijek zalagao da ne možemo graditi naselja, a da nemamo riješiti okolici prsten oko grada Osijeka. Želimo li biti turistički poželjni, potentni, želimo li promicati i zdrav život? Naravno da su biciklističke staze nešto što nas može staviti na kartu svih onih potencijalnih turista koji će doći ovdje, ali budimo iskreni, one su i dio one osnovne komunalne infrastrukture na kojoj moramo raditi i ja sam se od uvijek

0: možda priliku doći do nekih krajeva svog mjesta. Evo, ova završna konferencija upravo je na tom tragu, kao što je načelnik rekao, ostaje još dvije etape i mislim da će ovo svrstati, evo, i općinu Bilje pa i Baranju na kartu cikloturizma, koji je sigurno nešto što je poželjno i što je vrlo aktivno.
1: Infrastruktura prilagođena biciklistima, pješacima i osobama s invalidnošću pruža siguran prostor za sport, rekreaciju i pješačenje, unaprjeđujući kvalitetu života stanovnika. Očekuje se i najava novih ulaganja u mrežu staza koja bi trebala još bolje povezati Bilje s Kopačkim ritom i Osijekom.

0: gostoljubivosti koja je postala zaštitni znak ovog kraja. Zašto i kako je upravo guska postala omiljeno utočište za punjenje baterija, otkriće nam moja kolegica, novinarka Ivana Gusa-Galić.
1: Prije nekih 10 godina suprug i ja kupili smo kuću u Kopačevu. To je jedno malo selo sa 600 stanovnika na području općine Bilje. Kuća se zapravo nalazi, ima izvrsnu poziciju jer se nalazi na leđima Kopačkog rita, odnosno dvorište je jednim kanalom spojeno sa samim Kopačkim ritom. I evo, nakon nekoliko godina uživanja u vikendici odlučili smo se da to što smo mi doživjeli kroz tih par godina možemo pružiti gostima kojih je sve više na području Baranje. Osobito poslije COVID-a se pokazalo da gosti iz Hrvatske žele putovati cijelom Hrvatskom, da žele upoznati i druge krajeve Hrvatske, i to je bio nekakav prijelomni period kada su ljudi počeli, mi iz Slavonije recimo, malo više istraživati Gorski kotar, a ljudi iz ostatka Hrvatske istraživati Slavoniju i Baranju. I evo, imamo stvarno dosta gostiju s područja Zagreba, Zagrebačke županije, kontinentalne Hrvatske, ali ih imamo i sve više s mora, i to osobito u vrijeme recimo lipnja i srpnja, kada počinje sezona na moru, a kada ovdje zapravo mogu pronaći mir sa nešto manje celzijevih stupnjeva u zraku.
2: Ali i usred mane komaraca su počeli u Kopačkom ritu.
1: Kopački rit, kako je dio projekta Natura 2000, ima, pa mi to kažemo, mi koji smo ovdje na tom području, imamo problem s komarcima, a zapravo je to zaštita prirode, pa je tretiranje komaraca na onaj način kako smo mi navikli da se oni avionom i sa zemlje tretiraju, nemoguće raditi na tom području, ali je veliki iskorak u borbi protiv komaraca napravila Osječko-baranjska županija zajedno sa gradom Osijekom i općinama iz tog osječkog pojasa, jer su unazad nekoliko godina krenuli tretirati komarce onda kad je to potrebno, a to je kada komarci nastaju. I evo, posljednjih par godina uistinu nemamo problema. Mislim da je ovo regija koja nikad neće biti sa nultom tolerancijom na komarce, jer to je nemoguće, ali je to prihvatljivo. Znači, gdje kojeg ćete uvijek srest, ali više komarci nisu problem za turizam u Baranji.
2: Što sve rade vaši gosti? Očekivanja modernih turista uvelike su se promijenila. I što žele u stvari otkriti, doživjeti, što jesti, gdje ih se upućuje?
1: Pa nama se, kao što je to trend sada i dalje u Hrvatskoj i u svijetu, događa u zadnje vrijeme da imamo gosta koji traže self-check-in. To je nešto što danas u svijetu je gotovo postalo pravilo. No još uvijek na ovom području gosti koji dolaze u smještaj kao što je naš smještaj u domaćinstvu, odnosno mala kuća za odmor, vole da ih dočeka domaćin. Ono što mi volimo svojim gostima pripremiti, to je malo vina, možda malo nekakvih slavonskih ili baranskih proizvoda, čisto za početak i kao dobrodošlicu. I naša kuća nudi veliko dvorište, bazen, prostor za odmor. Imamo taj izlaz na kanal, imamo i čamce, tako da se mogu i čamcima provozati sve do ulaza u Kopački rit. A gdje ih upućujemo? Ovisno o njihovim afinitetima. Baranja ima 7-8 iznimno kvalitetnih restorana kojih se ne bi postidjela i regije, recimo na moru. A od prirodnih ljepota svakako Kopački rit, imate Vidikovac od Belja, Banovo brdo. Pa mislim, gdje god da vi u Baranji danas krenete u šetnju, imate nešto za vidjeti.
2: Imate li vremena od gostiju sada pohoditi svoje mjesto mira u Baranji?
1: Pa imamo. Nekako su nama gosti više fokusirani na vikende, odnosno to su ono city break, kraća vikend putovanja. Nismo smještaj koji nudi smještaj poslovnim ljudima, tako da preko tjedna zapravo više služi nama za nekakav odmor i opuštanje. Da, a gosti nam dolaze, imali smo goste čak i, znači, iz Hrvatske. Imamo dosta gostiju Njemačka, Austrija, Mađarska, a prošle godine smo ugostili jednu obitelj iz Amerike i uistinu su bili zadovoljni svime što su ovdje vidjeli. Evo, ove godine nam se i vraćaju gosti iz Njemačke koji su dolaze u Slavoniju na punih 12 dana.
2: Je li sada turizam, moram pitati, vaš primarni izvor prihoda i može li se od toga posla dobro živjeti?
1: Pa još uvijek nije, ja sam još uvijek u poslu komunikacija, ali je turizam nešto od čeg se može živjeti. S obzirom da mi imamo jednu smještajnu jedinicu, odnosno jednu kuću za odmor, ona jako dobro popunjava kućni budžet i kažem, mi volimo neko vrijeme ostaviti iza sebe, recimo kada su neke manifestacije, ribarski dani u Kopačevu i tako dalje, to je vrijeme kada mi koristimo kuću i mi ugostimo svoje goste. Ali ono što je važno za reći, da vi danas više u Slavoniji i Baranji ne morate ići na masovnost, odnosno ovdje se ne mora ispuštati cijene. Danas se u Slavoniji i Baranji sa kvalitetnim sadržajem i kvalitetnom ponudom mogu postići cijene koje su u rangu Istre i Dalmacije, a čak i više. Gosti to prepoznaju i spremni su platiti.
2: Koji su nedostaci, mane, slabe točke ovoga posla i kako vas u razvoju kontinentalnog turizma kao privatnog poduzetnika prati država, posebno evo ovim različitim projektima kojima se podupire razvoj kontinentalnog turizma?
1: Pa, s obzirom da meni nije osnovna djelatnost turizam, mi zapravo ni nemamo mogućnost koristiti ništa od tih projekata koje provode gradovi, općine, županije, država, ministarstva, ali oni daju jednu dodatnu vrijednost, prvo kroz recimo turističku zajednicu Osječko-baranjske županije koja intenzivno radi na brendiranju istoka Hrvatske i Slavonije i Baranje kao regije, daju jednu vidljivost. Nama je ta vidljivost jako važna kad naši gosti u Zagrebu ili u Splitu vide vrlo kvalitetne reklame i ponudu sadržaja, manifestacija, to je nešto što nama svakako ide u korist. Jer manifestacije su zapravo možda i najveći generatori dolaska turista. Ljudi dođu na dan, dva zbog neke manifestacije, potraže smještaj i takvi se gosti onda uglavnom i vraćaju. A kada govorimo o nekakvim nedostacima, ja inače volim stvari gledati s pozitivne strane, pa evo, uopće mi nedostaci ne padaju na pamet, nego vidim evo izazove, možda u širenju smještajnih kapaciteta, ali opet kažem, polako iz nekakvih tih vlastitih prihoda i zarade koje donosi turizam, i evo, bit će nešto od toga.

Zamislite mjesto na kojemu jutra počinju tišinom, a miris domaće kave miješa se s čistim baranjskim zrakom. Danas vas vodimo u kuću za odmor Guska. Kutak Baranje stvoren za one koji traže bijeg od gradske vreve. Ovdje se tradicija susreće s modernom udobnošću, a svaki detalj priča priču o

0: Otac i sinovi Mario, Ivor i Svebor Romulić iz izletišta Primitivo na OPG-u Čudesna šuma u Bilju dobitnici su trofeja za poseban doživljaj 2026. prema izboru Goemio Hrvatska. Primitivo je osobni projekt poznatog hrvatskog fotografa Marija Romulića, čiji je dugogodišnji rad u prirodi pretočen u jedinstveno gastronomsko iskustvo. U srcu prirode, uz otvorenu vatru i namirnice iz vlastitog biodinamičkog uzgoja, Romulići stvaraju doživljaj koji nadilazi klasičan restoran.
1: Jučer mi je bila baš ekipa iz Goemio na ručku. Ja sam mislio da znam ko je bio taj tajni inspektor, ali su rekli da sam to totalno pogriješio. Tako da ni dalje ne znamo, niti ćemo saznati ko je bio u pitanju.
0: I dalje ste najpoznatiji stanovnik Opačkog rita, a što donosi ova nagrada?
1: Pa evo, više se ne bavim fotografijom, sad imamo OPG, otvorili smo izletište Primitivo, dobili smo nagradu od Goemila za poseban doživljaj 2026. na nivou Hrvatske. Sretni smo i zadovoljni jer doslovce radimo par mjeseci i nevjerojatno mi je da je to tako brzo stilo već nekako priznanje.
0: Kako ste se odvažili raditi u turizmu?
1: Pa cijeli život ja jesam u turizmu, ali kao promotivno. Na ovoj drugoj strani fotografskoj, ali tako. Radio sam ono sa tog doslovce ono po cijeloj Hrvatskoj za sve moguće luksuzne hotele, turističke zajednice i sve ostale dionike turizma. A ova ideja je došla nekako s koronom, smo krenuli ono, ja sam se prestao baviti fotografijom i krenuo sam sa sinovima u razvijanje tog projekta našega izletišta. Evo, radimo par mjeseci, gosti su zadovoljni, nama je malo previše posla, prevelika je gužva, nadamo se da će za to vremeno malo smiriti.
0: I odakle su sve vaši prvi gosti i što rade kod vas?
1: Gosti doslovce dolaze, imamo čak u 9. mjesecu nam dolazi ekipa avionima iz Londona, dolaze iz cijele Hrvatske, ima ih Splita, Zagreba, ima puno lokalnih, ima internacionalnih.
0: Ima znatiželjnih svjetskih putnika?
1: Pa je upravo trenutno danas imamo jednog dragog prijatelja Davora Rostuhara sa svojom ekipom, 3 dana su kod nas na imanju.
0: I što će raditi?
1: Šta će oni raditi? Pa oni imaju nekako, koliko sam ja skužio, nama je u izletištu imaju mogućnost, znači ono projektora i nekakvih ono predavanja, imaju nekakve prezentacije međusobno. A naravno u pauzama mi kuhamo od doručka do večera.
0: E to ja vas pitam. Sad raditi u turizmu znači zamrljati ruke brašnom, biti svaki dan u blatu. Pa onda, kako podnosite sve te svoje domaćinske dužnosti?
1: Znači, imamo i vrt koji se mora saditi, jer naš ovaj koncept je da služimo što više svoju hranu koju uzgajamo. Ono što nije naše da bude od lokalnih OPG-ova koji isto poput nas razmišljaju organski. Znači, najbitnija nam je kvaliteta namirnice i to svi gosti prepoznaju. Mi imamo biodinamičko imanje, tako da su i tu okusi puno izraženiji nego u onome što možete kupiti u trgovačkim centrima. Generalno, ljudi su zadovoljni, kuhamo hranu koja se inače ne može pojesti po restoranima. Ne želimo da nas miješaju sa restoranom, jer mi nismo restoran, mi smo izletište gdje čovjek može doći isključivo kao unapred najavljena grupa, minimalno 10 osoba. Nama je stvarno svaki gost istoga vrednujemo i sa svakim gostom isto ponašamo, svakom svom gostu dajemo maksimum i siguran sam da to gosti prepoznaju, jer na odlasku odlaze puni emocija, doživljaja od atmosfere, od nas kao obitelji koja ih služi, od samog prostora, od kvalitete namirnica i hrane. Sretan sam, vrlo sam sretan, radim sa svojim sinovima, ispunjen sam, neće samo tako nastaviti.

0: U prvom dijelu naše priče u razgovoru s Ivanom Barićem otkrivamo kako je sve počelo.
1: Pa znači, mi smo kupili staru ruševnu kuću na ovom mjestu 2017. godine i mi smo polako smo krenuli sa uređivanjem, jer je ovaj prostor bio jako zapušten. Znači, tu se nije moglo ni pristupiti, sve je bilo puno bagrema, to smo mi morali sve raskrčiti. Ali smo krenuli nekako od... Sad se pokazalo dobro, ali ko, naopako. Prvo smo napravili ove sjenice tu iza sa roštiljem i to da malo kao za neki naš gušt. I onda smo prije 3 godine smo srušili tu staru kuću i napravili projekt za u pivaru i počeli je graditi iz nule. Tako da smo mi većinu toga tu u stvari sami napravili. Jer znači današnje vrijeme majstore koji su normalni i koji su relativno povoljni je jako teško, a Igor i ja znamo stvarno puno toga raditi sami, tako da smo većinu toga tu sami radili. Mi smo tu, evo, kad dođemo, završimo s poslom svojima, svako popodne smo tu, vikendima smo tu i evo, napokon je sada, nadam se, dovršeno. Tu je plan, jednog dana može i bazen napraviti, tako da, evo, imamo svakak ideje, ali vidjet ćemo u kojem će to ovaj, smjeru krenuti.
0: Šta je bila inspiracija, Osječko?
1: Pa, ne znam, inspiracija je to što volimo pivo, volimo isprobavati kuhanje piva, raznih stilova, jer pivo je stvarno vrlo zanimljivo, jer samo male promjene u receptu daju totalno neki drugi okus ili stil piva, tako da vrlo, vrlo, vrlo zanimljiv hobi. Tako da smo malo htjeli sad to dići na neku razinu, malo veću, malo ponuditi nešto. Mislim, Baranja je poznata kao vinski kraj, ali jako puno dolaze ljudi u Baranju, ne vole svi pit vino. Pa evo, zašto ne bi bilo i ponudi i pivo domaće. Tako, to nam je bila neka vodilja. Zašto smo krenuli u ovo. Mi ćemo imati u ponudi 5 vrsta piva. To je Pilsner, IPA, Pale Ale, Stout i Sour. Sour od maline. Trenutno imamo, a to ćemo vjerojatno ćemo mijenjati kako bude, kako nam dođe. Hoćemo mjerati vjerojatno neke recepte, ali to su 5 osnovnih stilova koje ćemo imati.
0: I sad vi savjetujete da krenemo od lakših i svježih stilova prema intenzivnijima i kompleksnijima kako bismo doživjeli puni raspon aroma i okusa.
1: Tako je, tako je.
0: Po čemu su karakteristična vaša piva?
1: Pa to što su, nisu komercijalna piva. Znači, to su piva, zato imamo 5 stilova piva. Vjerovatno neće svi voljeti svih 5 stilova, ali zato imamo tu tih 5 vrsta piva da ljudi isprobaju šta im se najviše sviđa. Jako puno ljudi nije uopće ni ne zna. Ono klasično pivo je pilsner, odnosno lager. To sve komercijalne pivovare imaju i ljudi znaju za to pivo. Kako se počela razvijati ta craft scena, IPA je kao neki simbol craft piva, ali to je jedan samo mali dio craft piva. Mi tu imamo još, znači, više piva u ponudi, da ljudi sigurno nisu probali sour od kiselo pivo od maline, znači to je baš specifično pivo. To mako nakon prvu može biti malo neobično, ali većina ljudi se svidi, jer je onako osvježavajuće, ljetno, lagano pivo, stvarno, stvarno zanimljivo.
0: A dry stout?
1: Dry stout je tamno pivo. Ono ima malo note kave, čokolade, suho je, a najpoznatiji je predstavnik tog piva je Guinness, na primjer. To je to. U tom stilu, ali ovo je ipak malo drugačije, jer ono, Guinness je Guinness, a mi smo htjeli malo svoj štih neki dodati.
0: To su jaka piva sa velikim postotkom alkohola.
1: Pa nisu sva, to je, kreće se postak od 4,5 do 5,5% alkohola, tako da može se to napraviti puno jače, ali nije nam u cilju da se neko popije jedno pivo pa mu je dosta, tako da bolje da su piva lakša, da ljudi mogu probati više stilova odjednom. Meni najdraže, pa meni iskreno najdraže je Pale Ale, jer je onako... fino je uravnoteženo pivo, imate neke male voćne arome, a malo je gorče nego na primjer Pilsner, a meni to osobno paše. I ovaj kiselo pivo od maline, taj raspberry sour, znači to mi je baš ono, pogotovo sad kad dolaze ovaj topli dani, super, super lagano osvježavajuće pivo.
0: Kad vi inače popijete pivo?
1: Pa u dobrom društvu, nakon napornog dana, jedno pivo onako za opustit se, uz neku utakmicu, uz druženje, tako, to je najčešće.
0: E sad ono najvažnije u stvari, gdje nabavljate sirovine?
1: A sirovine, mislim, pivo se sastoji od vode, hmelja, ječma i kvasca. Zavisi od stila piva. Uglavnom, to su preko, ima specijalizirane prodavonice koje se bave baš prodajom sastojaka za pivo. Hmeljevi su malo specifični, to isto ovisi, to se, Slovenija je dosta jaka u hmeljevima, Engleska, pogotovo Amerika. I kvasci su, isto ima različitih tipova kvasaca koji je za koji stil piva, ali kajem, to ima specijalizirane trgovine gdje se nabavlja sastojci baš za pivo. I kajem, nije isto za svako pivo, za svaki stil je drugačije. Ja imam svoj posao, ono normalno što radim od 7 do 3, ali evo, htjeli smo nešto probat, nešto novo ponuditi, nešto drugačije, da se ne uklopimo u masu, da ponudimo u Baranji, budući se Baranja turistički razvija, dodatni sadržaj.

0: Danas imamo posebne sugovornike, ljude koji su odlučili da Baranja zaslužuje svoje pivo. S nama su pokretači pivare iz Karanca Josipa Milić i Igor Ilić. Doznaćemo kako se kraft pivo sljubljuje s baranskim specijalitetima i što nas sve čeka u njihovoj novoj pivnici.
1: Za Karanac smo vezani već jako dugo, suprug i ja. On tu ima paintball i tako neke adrenalinske sportove, tako da je lokacija bila fiksna, zapravo ovdje smo jako dugo. A pivo, mislim, od uvijek zapravo Hrvati, ja mislim da jesu veliki ljubitelji piva i vina, ali i piva. A suprug i ja posebno od, recimo nekako od odlaska prije, ne znam, 15-20 godina u Irsku, tamo smo ono otkrili da nije samo lager pivo, da ima svega i zaljubili se u piva, počeli kuhat kod kuće u loncu, hladili u snijegu lonac i tako. I moj suprug i pivovar u Osijeku, nije bio pravi trenutak za to, možda je za pivsku scenu, ali nije za nas bio pravi trenutak, nismo bili spremni. Pa evo sada, zapravo ovaj prostor koji smo kupili zajedno sa prijateljima je recimo uletio, pronašao je nas, a onda tu sad je prevagnula suprugova ljubav prema pivu, on je htio da to radimo. U početku su bile neke druge ideje oko prostora, na kraju se to iskristaliziralo. I eto, pivo, a naziv pivara, iako možda na prvu zvuči onako bez veze i ono pivo, pivara, pivnica, pivovara, ali zapravo svi ovdje naši sumještani u Karancu, oni na primjer zimi kad se idu sanj, kad idu na pivaru, tako se zove jedan dio brda tu poviše Karanca, gdje prije, Igor će znati točnu godinu, ja brojeve stvarno ne pamtim, ali bila je ovdje pivovara. I imamo čak i slike u prostoru gdje je po brdu posađen hmelj. Znači stvarno je postojala i bila. I to brdo se po toj staroj pivovari zove pivara, taj dio brda, pa smo eto mi to preuzeli baš zato da imamo nekakav odgovor na to pitanje kako pivovara usred vinskog kraja, ali bože, trebamo i raznolikosti. I da nije toga, pa ono, treba možda kraj 100 vinarija jedna pivovara, zašto ne?
0: Kako su vam se piva sviđala prije nego što ste počeli proizvoditi svoje?
1: Pa evo, nismo zapravo ni poznavali druga osim lagera. Tu kod nas su bili samo lageri, ja mislim da nije bilo ničeg drugog. I onda smo isto naravno Guinness pili, Stout, jel? Ali smo tamo, oni imaju hrpu malih pivovara, ne znam se koja bolja od drugih, ono kod njih je Guinness i ono komercijala, ima stvarno svakakvih piva. I sad kroz godine svašta smo mi pili, imamo mi jednu zanimljivu priču, jednom kolegi smo donijeli iz, ne znam da li iz Belgije ili odakle, smo donijeli nekakvo pivo u butelji, jako skupo. I mi to kod njega na nekoj fešti otvorili, kao svakom samo malo natočili da probamo i bilo nam je grozno, ono, i pljuvali smo ga, to je bio sour pivo, znači kiselo pivo, ali tada naša Nepca nisu za to bila spremna, a sada mi, na primjer, obožavamo sour piva, znači kisela piva, što neki ljudi ne bi ni rekli da je pivo, zapravo su nam sad najdraža, stvarno osvježavaju, onako bogat taj kiseli okus, čak i voće, mi imamo od malina sour, znači od maline. Svašta smo isprobali, mislili smo više malina zato što je to tu domaće voće, ali prefini su nam i mango, marakuja. Iako bi onda rekli otkud u Baranji mango i marakuja, pa smo se onda odlučili za mango i višnju. Imamo znači sustav poprilično zatvoreni, mali pivski sustav, tu je i pivovara, znači jedna prostorija kao kuhinja je pivovara gdje je pivski sustav i pivski fermentori. Tu se znači u danu kuhamo dvije ture piva da napunimo jedan fermentor. Opet kažem, brojeve neću koliko litara, to će vam sve Igor, on to bolje zna. Ali znači ječam, hmelj, voda, što sam zaboravila... prirodni sastojci, u sauru ide i voće i vrlo lako. Kažem, prije 15-20 godina smo mi kod kuće u loncu kuhali pivo, tako da nije to sad, ne mora biti, naravno za proizvodnju treba biti sve kontrolirani uvjeti, zaštićeno od vanjskih utjecaja, što smo i dobili tim sustavom koji smo kupili. Tako da eto, vidjet ćemo sad kako će ići kad krenu te ture malo ozbiljnije, malo češće kuhati. Tako. Mi pokušavamo malo obogatiti tu ponudu, kažem, suprug ima adrenalinski turizam, ovi prijatelji imaju isto nekakve fotobutove, stvari za evente i tako. Ja sam zapravo u IT-u, pa smo planirali nekakve radionice, možda raditi slično, konferencije koje se tu održavaju, ugostiti nekakve dane, takve slične stvari, pa ono, da uživamo, da ljudi ljudi imaju gdje provesti vrijeme, doći malo čuti. Znači, neće to biti klasičan nekakav kafić, nego uz narudžbu, znači grupe koje dođu baš na degustaciju, na kušanje piva, bit će nekakva priča o pivu, Igor će pokazati što zna, kako radi, zašto je to isto jedno zanimljivo područje, isto ima svašta što se mora znati. Između ostalog i kemija, jel da, Igora?
2: Kemija
1: se isto treba dobro znati. I tako, može se stvarno eksperimentirati, kušati, stvarno uživati u tom pivu, a ne da se onako baš pije i napija i ne znam šta, nego stvarno fino kušati, uživati, čak i uparivati s hranom. To isto, mislim, mi nemamo ovdje sad hranu, možda jednog dana, kažemo, tek smo počeli, moramo se prvo malo, zapravo smo mi u gostiteljstvu novi, nismo se nikad time bavili pa učimo, to će nam biti onako jedan izazov, ali sva sreća, evo ono što je glavno, pivo, tu smo već stručnjaci. Bježimo malo iz grada, bježimo od svakodnevnog posla, krećemo se, malo smo u prirodi, on malo kuha, ja malo čupkam i tako.
3: Priča pivovara svih je da imaju izvorsku vodu i bunarsku vodu zato što se velika količina vode troši, odnosno 3 litre vode se troši otprilike za litru piva. I onda je tu trik da ako imaš bunar, voda je besplatna. Tako da, recimo, to je ono neka. Ali da, tradicionalno piva zašto se prave po svijetu, neka koja se prave u Češkoj pilsneri, u Irskoj stout i ne znam, da ne idemo dalje, je zbog vode. U Češkoj je meka voda, u Irskoj je tvrda voda i zato su takva piva i nastala ne slučajno, a danas je to moguće napraviti bilo gdje, bilo kakvo pivo.
0: Ja vjerujem nekako da se vama nijedno od tih piva nije svidjelo, ni po Češkoj, ni po Irskoj, nego ste odlučili napraviti baš svoje najbolje.
3: Pa, ili privuć sva ta piva sebi, da nam budu dostupna.
0: Kakva su vaša piva, kako biste ih ukratko, evo, kojim biste ih riječima opisali?
3: Pa evo, ne znam, zahmeljeno, nismo išli na jako onako kako bi trebala biti prava IPA, znači tradicionalna, znači zahmeljeno, više engleska IPA. Pivo koje se nekada davno iz Engleske vozilo prema Indiji brodovima pa da bi mornari imali šta pit, su kuhali tako jako i zahmeljeno pivo da bi izdržalo cijeli put oko Afrike, pa je tako nastalo. Pa opet, ne znam, češki pilsner, lagano, slatkasto pivo, opet tih nekih drugih nota, cvjetnih, ne znam.
1: Ali svakomu mora biti pivo, on je onako perfekcionist i svako pivo mu mora baš odgovarati stilu.
3: Yeah.
1: Znači, da, on tako, on kad pravi neki stil piva, to baš mora biti da odgovara stilu onako po knjizi i onda je on zadovoljan i onda on sad tu malo mijenja recept, prilagođava da nam bude onako baš fino, ali ono mora biti dobar predstavnik stila piva.
0: Od koga ste najviše učili? S kim ste od domaćih proizvođača najviše kontaktirali?
3: I član i predsjednik sam udruge pivara, panonskih pivara, što imamo u Osijeku i u županiji, odnosno i u dvije županije imamo članova. Tako da imamo recimo 60-ak pivara aktivnih na području grada, pa zajedno i organiziramo i festival i razmjenjujemo iskustva, natjecanja, svašta nešto.
1: Radionice
3: o pivu, o flavorima piva, tako da onako usavršavamo recimo taj hobi. I tu naravno imamo i neke profesionalne pivare koji su i vlasnici pivovara i obilazimo pivovare po Hrvatskoj, po svijetu, tako da. Više uz cijeli taj kraft, cijelu kraft priču, kraft piva, se gleda neka ova modernija hrana, odnosno u Njemačkoj naravno koljenica ili neki buncek, uz njemački neki lager, uz stout, neko divljač fino, jače, desert, nešto. Znači ono, ima, ali sve ide na tu priču više street fooda. Ima i tradicionalnih jela koja se mogu uparivati sa pivima i idu s pivima, samo što evo, treba smisliti.
1: Želimo si evo stvarno tako nekakve nekoliko tura dnevno lijepih da ljudi stvarno dođu da žele naučiti o pivu, vidjeti, čuti našu priču, isprobati piva, reći kako im se sviđaju. Da se jako ugodno osjećaju kod nas, stvarno smo puno energije, vremena, ljubavi u prostor uložili. Htjeli bi da se osjećaju ugodno i da kad dođu opet za godinu dvije s firmom, da ponovno žele doći kod nas, da ih možda zanima ako Igor neko novo pivo skuhao. Da onako mogu lijepo, da ne kažem kulturno, ali onako stvarno lijepo uživati u tom pivu, u okusima, u priči, u krajoliku. eto, opustit se stvarno od svakodnevnice koja je sve teža i teža i ono, napunit baterije. Postoji opcija ako grupe žele tu provesti malo više, možda napraviti nekakvu konferenciju, nekakvo druženje firme, mogu si naručiti catering, to možemo ih im ponuditi. I onako tipa nekakva peciva kao što imamo sad na otvorenju, naprimjer Kuća slanog peciva u Osijeku, oni nam, su nam pripremili nekakve pakete, pa one perecice, pa nekakve čvarkuše, pa tako neke stvari što idu. Za onako gricnit, jel? Ima tu već stvarno finih, predivnih, sa dugom tradicijom restorana gdje mogu, tipa nedjeljom, ne bi mi bilo ništa ljepše nego eto, da ekipica, dvije, tri, četiri obitelji idu nedjeljom na ručak. Žene ne moraju kuhat, svi zajedno uživaju, ne znam, evo, preko je Baranjska kuća, pojedu ručak, možda nešto uz ručak popiju, malo se prošetaju, provozaju, igraju, što god tu mogu po Baranji sa, sa obitelji, onda recimo dođu tu se malo, jel, osvježiti prije povratka kuć, popiti jedno pivo, jednu daskicu, degustirati, nešto gricnit i da im lijepo završi tjedan.
0: Cijenjene slušateljice i slušatelji, s vama su u ostvarenju ove emisije bili tonski realizator Dario Šariri, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić i ja, urednica emisije Marija Vukasović-Petrinović. Hvala vam na pozornosti i što ste i danas bili uz naš program.
2: Radio Osijek. Turizam Slavonije i Baranje. Turizam Slavonije i Baranje.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
2: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
2: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslijepodne na oblaka mjestimice s pljuskovima.
2: Hrvatska je porazom otvorila svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon neprospavane noći, kolega Krešimir Gotlin podsjeća na najdramatičnije trenutke utakmice, a razgovarao je i s navijačima u Dallasu.
3: Dobro vam jutro iz Teksasa, odakle se u Virginiju prošle noći poražena, ali ne i ponižena, vratila naša nogometna reprezentacija. S 4-2, tri su lava bila bolja od vatrenih.
4: Jedan esterac englesku reprezentaciju u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kane, zalet, zastao je, udario, brani Livaković, ostaje 0-0. Ponovit će kazni udarac. Kane drugi put, sad će zabiti. Evo šanse, sjajna varka, povratna, Paturina, gol! Bati, gol! Ubacuje, opasno je gol! 2-1. Kane, dobi drugi, evo Perišića, ostavio šansa,
5: gol!
4: Ne, 3-2. Rashford varka, Rashford udarac, Rashford gol. To bi bilo to za otvaranje svjetskog prvenstva. Engleska, Hrvatska, 4-2, krajnji rezultat.
3: 1-0 završio je susret Gane i Paname, pa će se trenutno dvije posljednje plasirane reprezentacije za 5 dana sastati u Torontu, kanadskom je gradu 2200 km udaljenom od Dallasa, gdje je i ovoga puta bilo zaista mnogo hrvatskih navijača.
6: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
7: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
8: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemo. Gle, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata. Stvarno smo se osjećali kao kod kuće. Ali, evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
2: Navijači, iako pomalo razočarani, ne odustaju od potpore vatrenima. Evo što su neki od njih u Splitu i Rijeci rekli nakon utakmice.
9: To je Engleska. Daj budimo skromni i realni.
10: Ja mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
11: Drugi krug smo 100%.
12: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
13: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke. I nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
14: Nema predaje koje podržavati naše bez obzira na sve.
15: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
16: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme. Previše smo šansa puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Ghana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači. I ne bi to trebali imati problema.
0: Je li poraz pokazatelj velike kvalitete Engleske ili hrvatskih slabosti? Koliko zabrinjava obrana koja je primila 4 gola? Što nam je utakmica pokazala o ulozi Luke Modrića, ali i o novoj generaciji koju vode Martin Baturina i Petar Musa? O tome će u mreži prvog od 7.30 govoriti urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, sportski novinar Karlo Plazina i nekadašnji urednik sportske redakcije našega radija Ognjen Naglić. Urednik je Davor Rendulić.
1: Svijet.
2: Premijer Plenković sudjelovat će u Briselu na sastanku Europskog vijeća. Glavne su teme, izazovi s kojima se Europa suočava, projekcija proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. i naravno Ukrajina. Javio se Tihomir Vinković.
5: Kada je bivši predsjednik portugalske vlade Antonio Costa poslije međustranačkih i međudržavnih raspodjela funkcije u europskim institucijama preuzeo čelništvo Europskog vijeća početkom prosinca 2024. najavio da će nastojati tromjesečne sastanke na vrhu pripremati tako da će čelnicima države i vlada biti dovoljan jedan dan za postizanje dogovora. Costa je ovoga puta odstupio od dosadašnje prakse jer, kako je naveo u pozivu, zbog izazovnog geopolitičkog konteksta, čelnici će razmatrati ključne izazove za građane, tvrtke, uključujući konkurentnost i izazove, novi višegodišnji proračun Unije kao i stanje Ukrajine na Srednjem istoku od danas na večer do, kako se nada, sutra rano poslije podne. Otvaranje već dugo najavljenih pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru, pojednostavljeno proračun Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, pozitivno u smislu da će se moći čuti nešto konkretno o prijedlogu komisije vrijednom približno 2 bilijuna ili 2000 milijardi eura. Uglavnom, kada se večeras u središte Europskog vijeća okupe čelnici svih država članica, javno će dobiti barem naznake u kom smjeru bi mogla ići rasprava i je li jedinstvo Unije stvarno moguće postići konkretnim zaključcima u manje od 24 sata. Uobičajeno prije sastanka na vrhu u Briselu sastaće se političke skupine na europskoj razini kojima pripadaju čelnici država i vlada, a predsjednik vlade Plenković, koji je jučer u središtu NATO razgovarao s glavnim tajnikom Markom Ruteom, odvojeno će se sastati s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: SAD i Iran trebali bi sutra potpisati memorandum o razumijevanju i pokrenuti dvomjesečne pregovore prema dogovoru o završetku rata. Sinoć je iz Teherana stigla vijest kako se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja i ponovno se spominje potpisivanje u Ženevi. Čelnici skupine G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružanje Hezbolaha. Također kažu da će se koristiti različite rute opskrbe energijom kako bi se smanjila ovisnost o hormuškom tjesnacu. Danja Dubrevac.
11: Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 i zaljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
17: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum i ponašaju se vrlo primjereno.
11: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednici.
17: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
11: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru, da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
0: Ruske su snage tijekom noći izvele novi val napada na Kijev. Najprije su lansirane balističke rakete, a zatim i dronovi kamikaze, zbog čega su se diljem ukrajinskog glavnog grada oglasile sirene za zračnu opasnost. Ukrajinske vlasti objavile su da je protuzračna obrana djelovala na više mjesta, a u napadu su oštećene pojedine zgrade. Još nema potpunih podataka o žrtvama i razmjerima štete. Napad je dio pojačanih ruskih udara na ukrajinske gradove koji traju posljednjih tjedana. Radnici čeških javnih medijskih servisa najavili su jednodnevni štrajk za ponedjeljak 22. ovoga mjeseca u znak prosvjeda protiv planiranog ukidanja pristojbi za javne radijske i televizijske servise te pratećih rezova u financiranju. Predstavnici zaposlenika Češke televizije i Češkog radija poručili su kako ulaze u štrajk jer je vlada premijera Andreja Babiša, prema njihovim riječima, ignorirala pozive na stručnu i otvorenu raspravu o budućnosti javnih medija. Za sada nije poznato kako će štrajk utjecati na redoviti program. Češka vlada ovoga je tjedna donijela nacrt zakona kojim bi se ukinule dosadašnje pristojbe za financiranje javnih medija, a sredstva bi se ubuduće osiguravala iz državnog proračuna. Kritičari upozoravaju da bi takav model mogao smanjiti financijsku neovisnost javnih servisa. Prijedlog zakona još mora potvrditi parlament.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Jutarnja kronika.
2: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Zoran Vukičević.
18: Neslužbena nagađanja s akcijom državnog odvjetništva dobila svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće...
1: Jutarnja kronika.
2: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Zoran Vukičević.
18: Neslužbena nagađanja s akcijom državnog odvjetništva dobila svoj

0: Daru još prije dva dana ukazao predsjednik Udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
1: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
0: Sudski vještak Siniša Bacelje.
2: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom, ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
0: Za sad istrage usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
0: Prvi časnik bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazuje ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko je u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo 4 čeških državljana.
4: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a na kojem se razgovaralo o DP-ovu prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Domovinski pokret najprije otkazao najavljenu konferenciju za novinare, a kasno poslijepodne oglasio se pisanim priopćenjem. U njemu odbacuje primjedbe da se Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja BiH. Ističu da Hrvatska nije samo supotpisnica Dejtonskog sporazuma, nego ima i ustavnu odgovornost prema Hrvatima u BiH. Uz priopćenje Domovinski pokret objavio je i izvadak iz elaborata koji se odnosi na uspostavu Hrvatske izborne jedinice. Predlažu i reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima sumnje na nepravilnosti.
5: U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
6: Sabor je raspravljao o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje se očekuje sutra. Dalibor Paus iz IDS-a, Mirela Ahmetović iz SDP-a, s primjedbama na koje je odgovorio Marko Pavić iz HDZ-a.
7: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
8: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
9: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere ispravljene, a o stanu koje je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
4: HDZ je odbio dva zakonska prijedloga kluba Možemo kojim bi se povećale mirovine hrvatskim braniteljima koji su u mirovinu otišli prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Naveli su kako se radi isključivo o političkoj promociji, a Možemo ističe da se time ne stvaraju nove povlastice. Sabor će danas sjednicu nastaviti raspravom o konačnom prijedlogu izmjena Zakona o službenoj statistici.
6: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa veliki rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
10: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1.230 milijuna eura.
4: U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti bit će svečano proglašenje novih članova Hrvatske akademije. Proglasit će se 12 novih redovitih članova, a prvi put u povijesti akademije za redovite članove izabrano je više žena nego muškaraca. Izabrano je i 7 dopisnih članova i 13 članova suradnika.

0: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
1: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
2: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
1: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
2: Danas će biti pretežito sunčano, poslijepodne na oblaka mjestimice s pljuskovima. Jutarnju kroniku tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: Slavlje Engleske u utakmici koja je opravdala epitet poslastice prvoga kruga natjecanja. Koštale su nas greške u prvom i slabo otvaranje drugog poluvremena kad je Engleska bila bolja i odvela utakmicu u smjeru svoje pobjede. Krenulo je žestoko već na isteku 10 minuta, 11-terac za Engleze zbog prekršaja Modrića nad Madwekeom. Prvi pokušaj Livaković je obranio, ali VAR soba javila je prerano utrčavanje, a Kane ne griješi dva put. 1-0 i zaostatak već u ranoj fazi susreta. Za Hrvatsku međutim ništa ne prelazno. Dobro su naši igrali s trojkom iza, spašali ćemo od prve minute umjesto Kovačića i u napadu s Musom koji je već u 14. imao dobru šansu. No gol je stigao u 36. Zabio je rastrčani Baturina nakon izgubljene lopte Engleza i dobre akcije naših krasnim udarcem iz prve s 18 metara. U 42. nažalost novi obrambeni propust. Najbolji strijelac Engleske Kane ostaje nečuvan na korneru. To je 2-1 za Englesku. Ali ne i vodstvo na poluvremenu jer u posljednjem napadu prvog dijela Pašalićevu loptu prema Petercu Perišić glavom vraća prema Musi, a napadač Dalasa u svome gradu natrčava iz prve pogađa za 2-2. Bilo je to veliko ohrabrenje pred nastavak, ali čini se da je još više razljutilo Engleze koji u drugo poluvrijeme ulaze goropadno. U 47. minuti na dubinsku loptu bježi Bellingham po desnoj strani i pogađa uz suprotnu vratnicu za 3-2 novo vodstvo Engleza. I tu nisu stali idućih 10 minuta. Hrvatska je na konopcima, nekoliko velikih obrana Dominika Livakovića koji je branio udarce Bellinghama, Rice'a, O'Reillya. Samo zahvaljujući našoj jedinici vatreni su preživjeli tih 10-15 minuta na samo golu za ostatka. To je nudilo šansu za novi povratak. Dalić je osvježio ekipu, promijenio formaciju, Kovačić ušao umjesto Modrića, napadači umjesto Branića, ali taman kad smo udarce Marka Pašalića, potom i Petra Sučića počeli prijetiti, Engleska je dočekala kontranapad, Rashford u 85. zabija za konačnih 4-2. Čujmo prvi komentar izbornika Zlatka Dalića.
4: Teš poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner. I dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primo taj treći gol. I bilo se kasnije teško vratiti u igru.
3: U uvjerenju da naši neće klonuti slijedi analiza i priprema za Panamu. Nova je šansa za bodove sljedećeg tjedna u Torontu.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: O preostalim susretima igranim sinoć i noćas Srđan Fabijanac. U našoj skupini Gana je u Torontu nadvisila Panamu 1-0 golom Kaleba Jirenkija u 5. minuti sudačke nadoknade. Panama je bila bolja momčad, pogotovo u prvom poluvremenu. U nastavku prigoda je bilo na obje strane. Panama se u finišu potpuno otvorila tražeći pobjedu, a dobili su gol iz sjajnog kontranapada i ostali bez već sigurnog boda. Prvo kolo kompletirali su susreti skupine K. Novo veliko iznenađenje priredila je Demokratska Republika Kongo, odigravši 1-1 s Portugalom, koji je poveo već u 6. minuti golom Joa Neveša. Krajnji rezultat postigao je Vise u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. U drugoj utakmici ove skupine Kolumbija je nadvisila Uzbekistan s 3-1. Munoz 40. Diaz 66. i Kampas u 9. minuti sudačke nadoknade zabijali su za Kolumbiju. Fajzulev je u 60. bio strijelac za Uzbekistan.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
6: Nogometaši Dinama počeli su se pripremati za novu sezonu, a ujedno su i saznali da će u drugom pretkolu Lige prvaka u drugoj polovici srpnja igrati protiv švicarskog prvaka Tuna. Mislav Oršić.
7: Nadam se da ćemo proći. Uvijek se od Dinama očekuju najviši ciljevi, a to su osvajanje duple krune i probati u Europi i doći to dalje. Vidjet ćemo šta će to biti ove godine, moramo se dobro spremiti i nadamo se da će to biti Liga prvaka opet.
6: Prođe li Žilinu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati baš protiv bivšeg Oršićevog kluba ciparskog Pafosa. U drugom pretkolu Konferencijske lige Rijeka će igrati protiv bugarskog CSKA ili irskog Derija, a Varaždinu će suparnik biti čeških Hradec Kralove. Dona Vekić izgubila je u prvom kolu teniskog turnira u Berlinu sa 7-5 i 6-4, bolja je bila Filipinka i Jala. Košarkaški klub Zadar i trener Daniel Jusup objavili su prekid suradnje.
8: Oglasi. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
9: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
10: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
11: Alufelge, doplata. Metallic boja i to je doplata.
12: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metallic boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
8: Oglasi.
13: Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike pod utjecajem su anticiklone, ali nad naše krajeve povremeno pritječe vlažniji zrak, zbog čega jutros ima umjerene, poneprije na istoku i na sjevernom Jadranu i povećane na oblake. Vjetar je većinom slab, duž obale puše ponegdje umjerena bura. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Plitvička jezera 14, Zavižan 15, Park iznad Čabra 16, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 17, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 18, Bilogora i Osijek 19, Pula, Zračna luka 20, Ploče 21, Malinska, Opatija i Zadar 22, Hvara, Rab, Rovinj i Šibenik 23, Makarska i Mali Lošinj 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i najtoplije bio Senj s 27 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša temperatura uglavnom između 28 i 33 celzijeva stupnja. I sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, te danju u većini predjela vruće. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 15 i 19, na obali i otocima od 20 do 25, najviša dnevna većinom između 29 i 33 celzijeva stupnja.
13: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
15: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
13: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
16: Crobex četvrti dan za redom porastao i dosegnuo nove rekordne razine uz rast cijena 25 od ukupno 37 dionica kojima se trgovalo, dok su najveći promet ostvarile povlaštena dionica Adrisa i dionica Končara. Na svjetskim tržištima ulagači prate sjednicu Feda i očekivano zadržavanje kamata, dok rast azijskih burzi potiču niže cijene nafte i nade u slabljenje inflacijskih pritisaka. Hrvatska gospodarska komora organizira seminar Strani radnici i nove obveze poslodavaca u 2026. koja će se održati 23. lipnja s ciljem upoznavanja poslodavaca s novostima koje donose izmjene zakona o strancima, njihovim utjecajem na zapošljavanje stranih radnika te izdavanje dozvola. Na seminaru će biti predstavljene nove procedure i iskustva vezana uz dolazak, boravak i rad stranih radnika u Hrvatskoj, a prijave su otvorene do 19. lipnja. Gospodarsku minutu uredila je Iva Rogić.
17: Eurominuta. Europski parlament odobrio je dva zakonodavna akta kojima se provodi trgovinski dogovor Europske unije sa Sjedinjenim Državama. Time je završen zakonodavni postupak i otvoren put za punu provedbu dogovora postignutog između Brisela i Washingtona u srpnju prošle godine. Komisija vjeruje da će europskom tržištu donijeti stabilnost, predvidivost i jasni okvir za ulaganja, rast i otvaranje novih radnih mjesta. Ako Washington ne bude ispunjavao svoje obveze, europsko vodstvo može prekinuti carinske povlastice američkim poduzećima. Srbijanska vlada potpisala je dioničarski ugovor s mađarskim MOL-om o budućem upravljanju naftnom industrijom Srbije, dok se čeka završetak dogovora o otkupu ruskog udjela i odobrenje američkih vlasti. Sporazum predviđa da MOL, ako preuzme udio Gazprom Njefta, postane većinski vlasnik NIS-a, a Srbija dodatno poveća svoj udio za 5%. Srbijanska vlada i MOL poručuju da bi to osiguralo stabilno poslovanje, nastavak rada rafinerije u Pančevu i sigurniju opskrbu zemlje naftnim prerađevinama. Eurominutu pripremio Braslav Bradić.
18: Oglasi. Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
19: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
20: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
17: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u emisiju U mreži prvog. Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila svjetsko prvenstvo. Engleska u Dallasu oslavila 4-2 nakon utakmice u kojoj su vatreni pokazali dva lica. S jedne strane vidjeli smo kvalitetu u napadu, golove Martina Baturine i Petra Muse, te razdoblja dobre igre protiv jednog od glavnih favorita prvenstva. S druge strane, ponovno su se otvorila pitanja obrane prekida, reakcije u tranziciji i ukupne stabilnosti momčadi protiv najjačih suparnika. Nakon 2-2 na polovremenu činilo se da Hrvatska može do pozitivnog rezultata, no Engleska u nastavku podignula ritam i kaznila gotovo svaku hrvatsku pogrešku. Je li poraz odraz velike kvalitete Engleske ili slabosti koje je pokazala Hrvatska, koliko zabrinjava obrana koja je primila 4 gola, što nam je utakmica pokazala u ulozi Luke Modrića, ali i o novoj generaciji koju predvode Martin Baturina i Petar Musa. O tome emisiji govore urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sportski novinar Karla Plazina. Dobro jutro, Karla, i tebi.
3: Dobro jutro.
1: A pozdravljam i nekadašnjeg urednika sportske redakcije Hrvatskog radija Ognjena Naglića. Dobro jutro, dobrodošli.
4: Dobro jutro.
1: Evo, za početak samo da podsjetimo da je u drugoj utakmici skupine Gana pogotkom u 95. minuti svladala Panamu 1-0, pa nakon prvog kola Engleska vodi sa 3 boda, Gana također ima 3, dok su Hrvatska i Panama bez bodova. Evo, Vlado, nakon prospavane ili bolje rečeno poluprospavane noći, kako si vidio sinoćnju utakmicu? Je li ovo poraz koji više zabrinjava ili poraz iz kojeg Hrvatska može ipak izvući određeni optimizam?
2: Pa, pomiješani su osjećaj. Bilo je jučer dobrih, naravno, dijelova igre, ali bilo je nekih koje nam se nisu, vjerujem da se većini nije svidjelo. Nije poraz koji treba shvatiti tragično. Znači, ne znači da će ovaj poraz, da bi trebao značiti da nećemo proći skupinu. Bilo bi puno bolje da je uz pobjedu se startalo ovako jedno veliko prvenstvo. Ostale su ove dvije utakmice za koje su se i nekako se prije gledalo da bi trebalo biti odlučujuće za naš plasman skupine. Naravno da bi jedan dobar rezultat protiv Engleske dao ono dodatni vjetar u leđa našim nogometašima. Tako da bilo je tu neki stvari koje definitivno nisu bile dobre uprotiv 4 pogodaka, i kad znate da vam je obrana primila 4 pogodka, uvjerljivo najbolji igrač na utakmici bio je vratar Dominik Livaković, to je definitivno nešto što treba zabrinjavati. I sad, naravno, treba izvući pouke iz svega toga. Ono što je dobro, što je sljedeća utakmica tek nakon 6 dana, tako da se stigne još to ispraviti, eventualno ispraviti, naravno, treba vidjeti neke unutarnje rezerve, unutar momčadi, možda nešto drugo napraviti, ali uvijek dolazimo do toga da lako je nama pričati ovako sa strane. Uvijek mi mislimo, možda treba igrati ovo, možda treba igrati onaj, možda nismo trebali igrati sa trojicom, sa četvoricom, možda smo trebali biti hrabri, ne čuvati neki neriješeni rezultat, no uvijek stoji da ljudi koji su uz te igrače, te stručni stožer, ipak ima najbolji uvid tko šta može.
1: Evo, kolega Nagliću, kako ste vidjeli prvu utakmicu vatrenih? Nakon prvog poluvremena držali smo visok pressing, izgledalo je kao da možemo parirati Englezima.
4: Pa da, nije lako dati Englezima u 45 minuta 2 gola, međutim, ono što je rekao malo prije Horvat, golman ti primi 4 komada, a daleko je naš bio najbolji igrač, moglo je to završiti daleko, daleko lošije. Teško da je moglo biti bolje, jer ono drugo poluvrijeme, ja ne znam šta su naši radili na tim pripremama, kako su se pripremali, jer ovako branjenje prekida, ovako branjenje kornera, to se ne viđa na razini jednog svjetskog prvenstva. Dakle, sad je glavno pitanje, nije pitanje da li se može proći, mislim, to je naravno najvažnije, da se može proći sada Panama i odnosno Gana, jer tu će iz te dvije utakmice trebati, sad kad smo već imamo minus 2 gol razliku, trebat će pobjeda i najmanje remi, ne smije se više nijedna utakmica izgubiti. Dakle, da li se može to popraviti u 6 dana? Ja teško mogu vjerovati, ja bih čak rekao da je lako bilo igrati kad je naš izbornik Dalić preuzimao ovu reprezentaciju. Nikada u povijesti nogometa nije se dogodilo da u jednoj istoj generaciji se pojave Modrić, Brozović, Rakitić i Kovačić. To je bilo, oni sami igraju. Ti samo kad si izbornik moraš naći dobro mjesto u gledalištu gdje imaš dobar pregled, sjesti i uživati. Međutim, danas su puno drugačija vremena. Nemamo tu sredinu terena, a sredina terena, to je ono najvažnije. Kažu da ako hoćeš steći dojam o radu nekog trenera, da mu moraš pogledati kako mu igra sredina terena. Dakle, sad je uz ovo sve, da li mi možemo proći dalje? I drugo i najvažnije pitanje, da li je većina naših igrača prošla svoj zenit? Ja mislim da jest i da će biti vrlo, vrlo teško.
1: Dobro, ali nekako nadu bude ipak to da u sredini terena imamo jednog Baturinu, imamo jednog Sučića. Dakle, ima igrača koji bi mogli možda nastaviti ovu lijepu priču koja je još počela u Rusiji. Karlo, mnogi upravo će ovaj treći pogodak i na neki način što je izjavio kolega Naglić apostrofirati kao trenutak u kojem je utakmica prelomljena. Slažeš li se ti sa tom ocjenom?
3: Da, razgovarali smo malo i sinoć i evo jutros prije nego što smo se našli ovdje u studiju. Nekako je nemoguće zapravo da se dogodi situacija u kojoj ideš na odmor. Pogodak si postigao u samoj završnici prvoga dijela. Često kažemo pogodak u najboljem mogućem trenutku upravo za takve golove. I onda na početku drugog poluvremena Hrvatska, pa ne samo nakon tog pogotka, odnosno do tog pogotka, nego još 15 minuta poslije toga izgledala je prvo šokirano od samoga pogotka, ali kao da su u drugo poluvrijeme ušli u neku drugu utakmicu igrači iz Zlatka Dalića.
1: Da, do 59. minute mislim da je bio odnos udaraca na gol 18-4 u korist Engleza.
3: Tako je, dakle nakon tog prvog dijela u kojem je bila Hrvatska u najmanju ruku al pari s Englezima, dva pogotka iz prekida, nesmatran kazneni udarac, pa onda i govorio i kolega Ognjen Naglić o tim branjenima udaraca iz kuta. I onda se dogode nekakav, ne mogu reći pad jer je to jednostavno nastavak utakmice, ali situacija u kojoj zaista neshvatljivo loša igra Hrvatske, ali mora se reći zapravo i Engleska koja je pod vodstvom Tomasa Tuhela izgledala puno drugčije nego što je izgledala u prethodnim ciklusima i turnirima sa Southgateom na klupi, energičnija, učinkovitija i okomitija sigurno Engleska nego što je bila prije i na neki način dobro je iskoristila sve one taktičke zamisli Zlatka Dalića u svoju korist.
1: Da, ovaj prekid, to smo nekako svi podvlačili, evo i sada se spominje, Vlado, najveća tema, dakle, nakon utakmice, ta obrana, možemo reći, iz prekida. Kako objasniti da reprezentacija koja ima visinu, mislim da smo 10. po visini igrača na ovom svjetskom prvenstvu i plus još iskustvo kod mnogih da je toliko nesigurno u takvim situacijama?
2: Ne mogu naći rješenje na taj odgovor. No, treba reći da smo od uvijek i hrvatska reprezentacija imala problema sa branjenjem prekidima. Uvijek je to bilo onako stresno. Sjetimo se 2018. Pogodak Danske iz auta. Znači, vrlo često smo imali problema s tim prekidima. Nešto što se teško može uigrati na pripremama, to je jedna faza igre koja definitivno se mora biti jako, jako uigrana, treba se znati tko šta radi. Ono što jučer noćas u našoj emisiji Samir Toplak je istaknuo, da mu je bilo neshvatljivo kako smo igrali. Igrali smo neku poluzonu, polu čuvanja igrača i nemoguće ako se u takvoj situaciji dogodi, ako vidiš da, da je ostana druga vratnica. To se apostrofiralo cijelo vrijeme prije utakmica, su posebno njihovi ubačaj često idu upravo na tu drugu vratnicu, da onda ostane tipa O'Reilly u jednoj prilici sam, nema nikoga na 4 metra od njega. Na našu sreću tada je on pucao pored vratnice. To su jednostavno stvari koje treba puno više komunikacije između igrača, gdje se i oni sami moraju, kada se postave u taj obrambeni blok, vidjeti da je netko ostao sam, pa korigirati u posljednji tren. Tako da onaj pogodak Kane-a, baš smo komentirali, nešto što je baš ružno izgledalo. Čovjek je ko da su
1: naši igrači... Tuli Vaković ništa nije moguće.
2: Ne, apsolutno. Znači, to je izgledalo ko da je bio trening. Da mu se napravilo da on dobije priliku da puca sa 10 metara sam s glavom.
1: Dobro, vjerojatno su to Englezi vježbali naravno na treninzima, ali evo kolega Nagliću, koliko je onda dio odgovornosti za sinoćni poraz jedan račun stručnog stožera izbornika Zlatka Dalića, koliko je on posljedica, dakle, bio tih individualnih pogrešaka, a koliko možda i pripreme i onog taktičkog dijela?
4: Ja mislim da je ono prvo što ste rekli, ja mislim da je napravljena loša selekcija, da je naš izbornik Dalić ponovio pogrešku Jozića iz Japana, odnosno iz Koreje, da je vodio uglavnom zaslužne igrače, a ne najbolje, što je jako nepravedno prema onima koji treniraju i koji se dolaze. Sad su utakmice, sad od Engleske se, moram priznati, može uvijek izgubiti. Da je tu jučer bio Brazil protiv Engleske, da je bila Francuska, neko da Englezi dobija, niko se ne bi čudio. Jer to je ipak jedna od najjačih reprezentacija na svijetu, imaju najskuplju, najbolju ligu na svijetu i uglavnom nije lako protiv njih igrati. Odgovor je na ova sva pitanja da će sad utakmice protiv Paname, odnosno protiv Gane, ali ja ne vjerujem ovi naši koji zovemo seniori da će biti sad svježiji za 6 dana, odnosno za 9 dana. Mislim da nama nad glavom stalno visi ta neminovnost fiziologije. Mislim da će se, kako god ovo završilo, morati ići u jednu najozbiljniju rekonstrukciju momčadi. I gledam sad Pašalić, sad će neko reći šta se ti u to miješaš. Ali taj Pašalić, to je svježe, to je puno snage, to želi, to ide naprijed. Pa onda ovaj Stojković koji nije išao, to su sve igrači, Baturina, Petar Sučić, mislim da tu ima kvalitete, ali da se mora rez napraviti. Najzaslužnijima podignuti spomenike, a neki igraju najmoćniji i najbolji.
1: Da, evo baš ovo što kaže kolega Naglić, Karlo, da najzaslužnijima treba podići spomenike, a da treba igrati one stvari koji su najbolji. Moramo se dotaknuti našeg kapetana Luke Modrića, koji nas je toliko puta do sada vodio do najvećih pobjeda. Koliko je sinoćna utakmica možda otvorila i pitanje Modrićeve uloge i opterećenja na ovom svjetskom prvenstvu?
3: Mislim da se već na početku utakmice, jedan od prvih napada Hrvatske, je bilo loša anticipacija Modrića, onda i taj kazneni udarac, u redu, to je nesmotreno, to se događa i mlađim igračima i svježijim igračima, ali neću reći da ga je vrijeme pregazilo, jer za Luku Modrića ima mjesta ako se kockice malo drukčije preslože u veznom redu, ali onda tu treba biti situacija da drugi igrači trče malo više za njega, jer on to...
1: Prije smo imali Brozovića.
3: Tako je, i spominjali smo i prije, sjetili smo se Milana u kojem su Gattuso i Ambrosini trčali za Pirla, recimo takva nekakva situacija, dobro, drukčije vremena, ali nekako kontekst može se usporediti. Mislim da Modrić još uvijek ima tu svoje mjesto, ali mislim da će, krene li Luka Modrić i dalje od početka u utakmicama protiv Paname i Gane, biti ovakva situacija da će izlaziti nakon sat vremena ili čak i prije sat vremena igre u tim utakmicama. On može dati stabilnost hrvatskoj reprezentaciji, ali mislim da se trebaju, kao što sam rekao, malo drukčije u veznom redu te kockice presložiti, pa bi onda i ta uloga njegova imala možda malo više smisla, recimo da je Sučić bliže njemu, Pašalić malo više naprijed, da imamo krila konačno, da taj Marko Pašalić dođe, igra. Vidjeli smo kad je ušao u igru u drugom dijelu da je malo unio živosti u hrvatske redove, tako da ne vjerujem da za Luku Modrića nema mjesta u ovoj momčadi trenutačno, jer naravno on je tu, ne možemo ga sada izbaciti, ali da bi se moglo razmisliti o nekakvoj daljnoj budućnosti, sigurno, definitivno.
1: Dobro, ali Vlado, je li možda taktički bolje za ove naredne dvije utakmice da Modrić recimo ne počinje u prvih 11, već da uđe sa klupe i onda svojim znanjem i iskustvom i mirnoćom, pogotovo ako ćemo imati pozitivni rezultat, pomogne da Hrvatska uspije ga sačuvati i onda kontrolirati ritam utakmice kao što on zna na svoj način do kraja?
2: Pa teško da će se to dogoditi, jer Luka Modrić je predvodnik ove reprezentacije, kao što zna reći izbornik Zlatko Dalić, njegova desna ruka na terenu, on daje neku sigurnost tim igračima. Ono što mislim da je problem u našoj reprezentaciji je taj da smo previše naviknuti, mislim od igrača, dodati loptu Modriću pa će on riješiti stvari. I kada je igra reprezentacije postavljena na taj način da se gleda uvijek gdje je Modrić pa će on pokrenuti akciju, to je onda problematično kada ne bi igrao od prve minute. Mi smo vidjeli u nekim i pripremnim utakmicama i kvalifikacijskim utakmicama kada nije bilo Luke Modrića da je Hrvatska mogla i znala igrati bez njega, ali kada je on tu, onda je to teško zaočekivati. Ono što sigurno izbornik Dalić želi, zašto njega od početka? Zato što vjeruje da će Hrvatska s njim u momčadi uspjeti postići, imati pozitivan rezultat, vodstvo, pa onda nakon toga ga izvariti van.
1: Negdje oko 60.
2: Tako,
1: minute.
2: Izvariti van, znači tek onda nešto mijenjati, jer davao je stabilnost, daje stabilnost. Ono što vidimo na ovom prvenstvu, recimo što prije 4 godine ili prije 8 godina nismo vidjeli, vidimo dosta i njegovih tehničkih pogrešaka i kod primanja lopte i kod, kao što je rekao Karlo, kod anticipacije, ali još uvijek je on taj koji je jedna srž momčadi. Ono što je rekao kolega Naglić, da, imamo određene probleme sa seniorima, ali kad pogledate jučerašnji sastav, nije tu bilo previše seniora. imali ste Perišića, imali ste
5: na neki rok koji nije senior, baš nije senior, da,
2: stari, da. Znači imali ste Perišića, imali ste Modrića i to je to.
5: To je to.
2: Dobro, i naravno i Mario Pašalić nije više u cvijetu mladosti, on je već iskusni igrač, tako da ide se na tu neku nove igrače. Ono što možemo pričati, da li je trebao ići jedan Beljo biti barem u širom krugu ove reprezentacije.
5: Ili Stojković, kojeg je spomenuo
2: kolega Stojković. Stojković, što se događa sa Tonijem Frukom? Toni Fruk koji je imao fantastičnu sezonu, dobro, isto nakon ozljede nije bio u najboljoj formi, ali nedostaje nam, po meni najviše nam nedostaje na ta krila. Vidimo da Perišić može igrati na toj lijevoj strani, ali vjerujem da bi još jedan takav igrač mogao donijeti puno toga kad imate u zamjeni još takve svježe igrače.
5: Tu je i Marko Pašalić, recimo, koji bi na tom poziciji, da, što je Karlo rekao.
2: To je Karlo već rekao. Ono što ste vidjeli, definitivno, mi možemo govoriti da imamo jednu širinu u klupe, ali to ipak nije širina i naš sastav nije takva širina kao recimo kao Englezi. Vi kad u nastavku Engleskoj uđe Saka, uđe Rashford, to su strašni igrači i naravno da je teško onda napraviti nešto više, ali i sa ovim uvijek smo imali rezultate i sa igračima koji su nam bili na raspolaganju. Smatram da po meni Luka Modrić ima mjesto u sastavu, teško da neće krenuti u ove sljedeće dvije utakmice jer su prevažne i Zlatko Dalić je, kako što sam rekao, to je njegova desna ruka, neće on riskirati bez Luke Modrića od prve minute.
5: Gospodin Nagljač, unatoč porazu Petar Musa, zatim Petar Sučić, Martin Baturina, ostavili su stvarno vrlo dobar dojam. Jesmo li dobili, možemo li to sad već reći, važne adute ove reprezentacije?
4: Ja mislim da sigurno postoji talenta. To ćemo vidjeti sad u utakmici protiv Panama, odnosno protiv Gane. Gana je jedva dobila u dubokoj sudačkoj nadoknadi Panamu. Ja sam mislio da je Gana jača od Panama, ali očito je i Panama jaka. Nema laganih utakmica. Jučer Kongo s lakoćom remizira protiv Portugala. Puno ima remija. Ono što sam rekao, 3 boda sa ovih minus 2 gol razlikom, mislim da neće biti dovoljno za prolazak u drugi krug. Da treba sada iz ove 2 utakmice uzeti 4 boda. Ali rekao bih, Gana s druge strane nije nimalo sporija momčad od Engleza. Isto su podjednako su motorični, plus te velike vrućine koje vladaju sad u Sjedinjenim Državama gdje naši igraju. Mislim da neće biti lagano. Ali ja bih rekao i pristup protiv Engleske, ne igrača, nego našeg stručnog stožera. Ja sam gledao tih naših reprezentacija, ne samo u nogometu, u košarci, u vaterpolu, u nogometu, u bilo čemu. Naši igrači su jako talentirani i napad je nadahnuće. Obrana je nešto što se vježba. A kad ti sad polaziš s time kako ćeš se braniti protiv Engleza, to ne može dobro završiti. Po meni je bilo bolje se postaviti ovako. Englezi su tu najjači, pa ako preživimo, preživimo, ali idemo igrati našu igru. A ne razmišljati o tome kako ćemo, da li ćemo igrati sa 5 otraga ili sa 8 otraga i povlačiti se stalno. I kad smo se povukli s time da se njihov trener daleko bolje adaptirao na prvo poluvrijeme. Nakon 15 minuta ili 18 koliko je trajalo, da mu je izašla nova engleska momčad.
5: Mislite na drugo poluvrijeme, da.
4: Drugo poluvrijeme. I naši nisu toliko slabije igrali koliko su Englezi bolje igrali u tom drugom poluvremenu i koliko su bili opasni i koliko su nas stisnuli. Tako da je to moglo završiti daleko, daleko lošije.
5: Da, vjerujem da će naš stožer analizirati zbog čega se dogodio baš taj pad što ste spomenuli.
4: Ali sad ovo sve skupa zvuči kao katastrofa, ali tu nema nikakve katastrofe. Izgubiti ono što ponovit ću protiv Engleza nije sramota i to se može svakome dogoditi. A sad treba ući mirno u ove 2 preostale utakmice i ovo što je rekao Vlado i što je rekao Plazina, ti igrači, spomenuli su ih Pruka, i kad uđe taj Marko Pašalić, ti vidiš da je to ogromna razlika prema ovim nekim igračima koji su nama možda donosili nekakve velike rezultate prije. A što se tiče Luke Modrića, molim vas, nemojte ga stavljati da ga ja gledam ovakoga. Luka Modrić mora biti Luka Modrić, a ovo nije Luka Modrić. Mi tražimo nešto nemoguće. dajmo mu nekakvi, nađemo mu nekih pola sata gdje može biti apsolutno koristan i na razini onoga što je predstavljao do sada kao najbolji igrač svih vremena Hrvatske.
5: Evo, vidjet ćemo kako će to riješiti stožer. Karlo, na kraju su Englezi imali 55% posjeda lopte, Hrvatska 45%. Ako Hrvatska u narednim susretima protiv Paname i Gane bude imala loptu više u svojim nogama, hoće li to biti dovoljno za pobjedu ili će ključ ipak biti obrana koja je protiv Engleske, evo nažalost, kao što znamo, primila 4 pogotka?
3: Pa prvo moram reći da Panama i Gana, utakmica koju sam isto malo pratio, utakmica koja je kvalitetom bila, pa ne znam, nekoliko kopalja ispod utakmice Hrvatske i Engleske, zaista to je, Gana je bila bi jača reprezentacija, ali ima niz ozljeda, istaknut ću samo Kudusa koji je i na prošlom svjetskom prvenstvu na kojem je igrao zaista bio sjajan, sad evo nema ga tu zbog ozljede, on bi bio sigurno prvo ime Gane. Panama je bila dobra momčad u utakmici do zadnjih 30 metara, onda su imali malo više problema, nekakva rješenja su pronalazili koja su bila sve samo nelogična, tako da Hrvatska u tim utakmicama jest favorit i vjerujem da će imati veći posjed lopte jer to je jednostavno kvaliteta igrača to nalaže. Sad s druge strane,
5: hoće li to biti dovoljno?
3: To je pitanje, da. Mislim da Dalić u tim utakmicama neće ići s kalkulacijama ajmo se mi prvo obraniti, kao što je išao protiv Engleske i prije prvenstva vjerujem da je tako razmišljao, posebno sad nakon utakmice u kojoj se ispostavilo da je ta obrana o kojoj se razmišljao cijelo vrijeme primila 4 pogotka, mogla ih je primiti još, tako da tu će, vjerujem, i mora ići na kraju krajeva na pobjedu. Mislim da će pokušat će malo raširiti ovo što smo razgovarali, malo raširiti svoju momčad i ono što je Engleska dobro radila protiv Hrvatske, posebno u prvom dijelu, a kažem još u drugom bili bolji, ali u prvom dijelu Anthony Gordon koji je na lijevom krilu, ja ne znam je li taj čovjek imao jedan kontakt s loptom, to je novo pojačanje Barcelone, dakle igrač od ne znam 80 milijuna eura ili tako nešto, ali je stalno pritiskao visoko. S druge strane Madueke koji je bio na desnom krilu, tu su očito Englezi vidjeli u redu, imamo Perišića, imamo Guardiola koji se ipak vraća nakon ozljede. Možda će tu biti malo veći prostor za iskoristiti i to je ono na što bi trebala pripaziti, ja mislim trebao pripaziti stručni stožer Zlatka Dalića da možda malo brže uoči koje su točke detektirali protivnici, pa onda i ono što je rekao kolega Naglić, Tuchel se puno bolje adaptirao u drugom dijelu na ono što se događalo u prvom dijelu nego Hrvatska, tako da puno ranije treba intervenirati, dogodi li se nešto kobno u utakmicama s Panamom i Ganom, ali da će Hrvatska diktirati tempo i imati naravno veći posjed i prednost u tim dvobima hoće. E sad hoće li biti dovoljno, naravno to kao što uvijek kažemo onaj kliše, vrijeme će pokazati.
5: Da, možda Livakovića nismo dovoljno spominjali, ali stvarno evo čovjek je branio nevjerojatno jučer i bio je možemo reći naš najbolji igrač na terenu. Ali okrenimo se mi Vlado sljedećoj utakmici, evo idući tjedan, dakle u srijedu u 1 sat po našem vremenu igramo dakle protiv Paname. Što Hrvatska mora promijeniti do tog sljedećeg nastupa?
2: Da, u noći sutra na srijedu. Što treba promijeniti? Treba promijeniti upravo taj, treba biti brže. To je osnovna stvar. Jednostavno, u današnjem nogometu sami posjed lopte ništa ne znači.
5: Znači mi imamo igrače da budemo brži.
2: Tako, vi kad pogledate jučerašnju statistiku, 55-45 je u posjedu Engleske i Hrvatske. U korist Engleske. Ali kad vidite kvalitetu tog posjeda, onda je to nemjerljiva razlika. Englezi kada su imali loptu u svojem posjedu bili su iznimno opasni. Mi kada smo imali loptu u svojem posjedu nismo bili toliko opasni. Tek pred kraj, ono, kad je bilo 3-2, kada je bilo pritisak Kovačević, Kajušo Kovačić i Marko Pašalić, pa kada smo onako tu komentirali utakmicu na radiju, onda smo rekli sada ćemo ili mi postići pogodak ili će Englezi. Znači nije bilo moguće da završi 3-2. Ali jednostavno moramo biti brži, moramo biti kvalitetni s tom loptom. Taj posjed ništa ne znači ako nije kvalitetan.
3: Španjolska recimo.
2: Španjolska, tako. Znači treba vrlo, treba i ne samo biti taj brži posjed, već i kvalitetnija rješenja više, da se igrači više nude u prazne prostore. I sad naravno treba to posložiti. Sada ja se nadam da je stručni stožer već vjerujem da je već pripremio kako će igrati protiv Paname. Vjerujem da su i prije već ovdje detektirali da će, znači Panama i Gana su dvije odlučujuće utakmice. Protiv Engleza se išlo da se izvuče, da se ne izgubi. a sa ovo se planiralo da se dobiju utakmice i to je nešto što vjerujem da su napravili neka rješenja kako doći do pogotka, a onda ako se dođe do nekog vodstva, Hrvatska zna čuvati loptu, ali se ne smije ući u to da u tu lažnu sigurnost, već i dalje tražiti pogodak. Vidjeli smo da je iznimno, iznimno brz nogomet i dalje, i čim se uđe u tu jednu sporost, lagano, kvaliteta će doći, uvijek sam mrzio taj izraz, mi moramo igrati smireno, polako, kvaliteta će doći do izražaja. Ne, ti moraš igrati od prve minute jako, pokazati da si kvalitetni, postići 5 pogodaka na 5-0, onda možeš reći mi smo, sad je pokazana naša kvaliteta.
5: Evo, kolega Nagliću, pratili ste i prenosili utakmice na svjetskom prvenstvu i u Francuskoj 98. i u Japanu i Koreji 2002. Do sada je Hrvatska na svjetskim prvenstvima, ako bi pobjedila ili odigrala nerješeno u prvom kolu, uvijek prolazila skupinu, a ako je otvorila porazom, to nažalost onda i nije bio slučaj. Može li ova generacija nekako prekinuti taj neugodni obrazac i unatoč porazu sinoć od Engleza izboriti plasman u drugi krug?
4: Apsolutno može, jer ovaj raspored koji, na koji mi nismo mogli utjecati, je na koncu po meni ispao vrlo povoljan za našu reprezentaciju. Naime, nama je odlučujuća utakmica sad protiv Paname. Dakle, ako Gana je pobjedila Panamu, ako Hrvatska pobjedi Panamu, isto tako, može se lako dogoditi da u zadnjem krugu i Gana i Hrvatska imaju po 3 boda. Sa 4 boda se prolazi, tu sam sve rekao. Dakle, mislim da je sad ključna utakmica i uopće ne razmišljati šta će biti protiv Gane, koncentrirati se i napasti Panamu, naravno mudro napasti, a ovo što smo nešto malo prije, ne znam ko je govorio sad, nisam siguran, mislim da je Plazina ili Horvat, nisam sasvim siguran, ali naša lijeva strana je izgledala, meni su izgledali Perišić i Gvardiol kao da su se prvi puta u životu sreli, kao da se nikad prije toga nisu vidjeli. Ta strana je izgledala grozno. Druga strana, što su rekli, da je Gordon tamo nije ništa napravio protiv Stanišića. Ova desna strana je dobro. Bilo je tu i dobre stvari. Međutim, ove loše stvari su zapravo zamaglile sve ono dobro i naravno da smo sad svi malo jako skeptični, ali sad je važno dobiti bilo kako Panamu. Vjerojatno, ja sam siguran da Hrvatska ima snage za to, da ima kvalitete i da će se to, da se to može dogoditi. Ali opet s druge strane, gledajući ove sve rezultate što se događa, nema slabih reprezentacija. Ta nogometna zemljovid, taj nogometni zemljovid svjetski se strašno proširio i sad te momčadi posebno iz Afrike igraju fantastično. Igraju al pari ko najboljim momčadima. Možda je došlo vrijeme da prvi puta neko iz Afrike bude svjetski prvak. Ja ne znam, ova Norveška igra fantastično, Amerikanci igraju odlično. Dakle, favoriti nisu neprikosnoveni i vrlo teško dokazuju to da su favoriti u borbi protiv ovih što mi mislimo, što smo mislili do sada, malih momčadi. Ali mi sad je daleko najvažnija utakmica protiv Paname, Ganu sasvim zaboraviti. Koncentrirati se apsolutno na Panamu i tu leži, mislim, ključ.
5: Da, hoćemo li proći taj panamski kanal, Karlo, evo, bližimo se kraju, što možemo istaknuti kao pozitivno? Na čemu ćemo, dakle, graditi ovaj optimizam za utakmice protiv Paname i Gane?
3: Ja bih rekao na toj živosti igrača s klupe koji pokazuje da rješenja ima. Prva stvar i druga stvar, detalj, ali Livaković puno bolje u igri nogom nego što je bio prije. Evo, mislim da je i Vlada to primijetio.
5: Dobro, nadam se da neće to biti na ono na čemu ćemo graditi optimizam na Livakovićevu igri nogom, ali evo, Vlada, za kraj, na temelju prikazano sinoć, onda prolazi li Hrvatska u drugi krug?
2: Ja vjerujem da može proći i vjerujem da će proći, pogotovo u ovom sustavu, kao što je rekao Ognjen, ovo je i treće mjesto, ti najvjerojatnije, dolazi sa 4 boda, ti donosi plasman u drugi krug. Protiv Paname smo apsolutno jači, protiv Gane smo sigurno favoriti. Ja se samo sjećam jednog komentara pokojnog Zlatka Krančara, izbornika 2006. u Njemačkoj, kada je uoči tog svjetskog prvenstva su pitali, ok, igramo sa Brazilom, svi znamo tko je Brazil, ali tu je neugodna Australija, Japanci su 2002. pokazali da su ozbiljna, jako dobra reprezentacija. I onda je Cico rekao, ako se bojimo Japana i Australije,
5: onda nismo ni zaslužili
2: doći na svjetsko prvenstvo.
5: Da, mislim da možemo s ovime i rezimirati ovu cijelu našu emisiju, ovu prvu utakmicu u skupini. Hvala vam lijepo poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu. Više informacija pripremio je Karlo Plazina.
1: Solidno prvo poluvrijeme, loš početak drugog i odlična večer Livakovića. U konačnici Engleska Hrvatska 4-2, poraz vatrenih u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: U prvom dijelu 4 pogotka, 2 Kejna za Englesku, a za Hrvatsku su prvijence na svjetskim smotrama postigli Musa za 2-2 i prije njega Baturina za 1-1.
3: Drago mi je zbog gola, ali nije mi drago pošto nisu pobjedili.
1: U nastavku je treće vodstvo Englezima donio Bellingham. Livaković je imao pune ruke posla, no u završnici je kontru za konačnih 4-2 realizirao Rashford. Kapetan Luka Modrić.
4: Drugo poluvrijeme kad naprimimo gol i to nas je opet ubilo i nismo imali snage za treći put se vratiti.
1: Hrvatska će u drugom kolu skupine L u noći s utorka na srijedu igrati protiv Paname koja je s 1-0 izgubila od Gane. U skupini K Portugal, Demokratska Republika Kongo 1-1, Kolumbija, Uzbekistan 3-1.
0: Utakmicu su u našoj emisiji u mreži prvog komentirali urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat i nekadašnji urednik naše sportske redakcije Ognjen Naglić.
5: Bilo je jučer dobrih, naravno, dijelova igre, ali bilo je nekih koje nam se nisu, vjerujem da se većini nije svidjelo. Nije poraz koji treba shvatiti tragično. Bilo bi puno bolje da je uz pobjedu se startalo ovako jedno veliko prvenstvo. Uvjerljivo najbolji igrač na utakmici bio je vratar Dominik Livaković. To je definitivno nešto što treba zabrinjavati i sad, naravno, treba izvući pouke iz svega toga. Ono što je dobro, što je sljedeća utakmica tek nakon 6 dana, tako da se stigne još to ispraviti, eventualno ispraviti, naravno.
6: Nije lako dati Englezima u 45 minuta 2 gola, međutim, ono što je rekao malo prije Horvat, golman ti primi 4 komada, a daleko je naš bio najbolji igrač, moglo je to završiti daleko, daleko lošije. Teško da je moglo biti bolje, jer ono drugo poluvrijeme, ja ne znam šta su naši radili na tim pripremama, jer ovako branjenje prekida, ovako branjenje kornera, to se ne viđa na razini jednog svjetskog prvenstva.
0: Unatoč razočarenju zbog poraza, navijači su i dalje puni potpore.
7: Da smo malo agilniji, da kad pucamo po golu, da napadamo prostor, da čekamo neki odbijanac, evo to jedino. I obrana nam je kritična, ali dobro.
8: Realno gledano, nije tako loše. Evo recimo da je Pašalić ušao lopta u gol, bilo bi 3-3, naši bi se povukli. I sačuvali taj rezultat i priča bi bila sasvim drugačija.
9: Sve čestitke Livakoviću.
10: Ipak je prvo kolo, za mene je ovo bila ljepotica, baš prvo kolo, 6 golova. Preokreti, nažalost, na kraju nismo uspjeli, ali dobro, to je nogomet.
0: Vijesti. Ruske su snage tijekom noći izvele novi val napada na Kijev. Najprije su lansirane balističke rakete, a zatim i dronovi kamikaze, zbog čega su se diljem ukrajinskog glavnog grada oglasile sirene za zračnu opasnost. Ukrajinske vlasti objavile su da je protuzračna obrana djelovala na više mjesta, a u napadu su oštećene pojedine zgrade. Još nema potpunih podataka o žrtvama i razmjerima štete. Napad je dio pojačanih ruskih udara na ukrajinske gradove koji traju posljednjih tjedana. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o završetku sukoba. Memorandum predviđa prekid vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju, uključujući iranski nuklearni program. Evo što je o svemu rekao američki predsjednik Donald Trump.
11: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum i ponašaju se vrlo primjereno.
0: Klimatski fenomen El Niño službeno je počeo, a meteorolozi upozoravaju da bi mogao donijeti vremenske ekstreme diljem svijeta. Iako su njegovi učinci u Europi manje izraženi nego na drugim dijelovima planeta, povećava se vjerojatnost toplinskih valova, suše i snažnih oluja tijekom ljeta i jeseni. Stručnjaci ističu da će se konkretne posljedice razlikovati od regije do regije, no razmjeri utjecaja još se ne mogu sa sigurnošću procijeniti.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu doumjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Viza.
12: Dobar vam dan u Vizi, tjednom pregledu vanjsko-političkih događaja koji je za vas pripremila redakcija vanjske politike Hrvatskog radija. S vama su ton majstor Renato Drvodelić i ovotjedni urednik Braslav Bradić. Sutra bi konačno trebao biti potpisan memorandum o razumijevanju, odnosno preddogovor SAD-a i Irana o konačnom kraju rata. Velik je to korak, pozdravljaju ga svi osim Izraela. Optimizam vlada i na globalnim tržištima dionica. Međutim, kakav je to točno dogovor, nitko ne zna. Biće objavljeno po potpisu. Zapadni mediji nagađaju da će Iranu biti dozvoljeno prodavati naftu, osnovat će se privatni međunarodni investicijski fond za obnovu Irana, prekinut će se izraelska okupacija Južnog Libanona, Hormuški tjesnac bit će otvoren. Iran navodno neće naplaćivati prolazak, ali bi to mogao na druge načine poput naplaćivanja naknada za očuvanje okoliša. Vojni analitičar Marinko Gorec za HRT je rekao.
13: Iran je iz ovoga izašao znatno konsolidiranije nego što je započela sva ova situacija. Očito nije slomljen režim koji je trebao biti slomljen u ovom napadu. Očito nije došlo do promjene strukture unutar samoga Irana. Niti Iran kao tako postao, da tako kažemo, puno prihvatljiviji tip zemlje za zapadne, pogotovo za Izrael kao takav. Tako da vidimo da je u stvari Iran na neki način, teško tu reći, tu nema pobjednika, ali nazovimo to moralni pobjednik. Iako je Iran pretrpio izuzetno velike gubitke.
12: Iran zauzvrat neće razvijati nuklearni program. Trump je ponovno optužio bivše predsjednike Clintona, Obamu, Busha i Bidena da su mogli prije riješiti situaciju. Nezadovoljstvo i frustracije sporazumom pljušte iz gotovo cijelog političkog spektra u Izraelu. Izraelski premijer Netanjahu zasad ne želi jasno pokazati svoje stajalište o dogovoru i time ugroziti odnos s američkim predsjednikom, koji već neko vrijeme šalje prema njemu oštrije poruke. Jelena Mikovčić.
14: Diplomatski i vojni fijasko. Izrael je ostao izoliran. Samo su neke od poruka koje se mogu čuti u Izraelu ovih dana, nakon najava potpisivanja mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana. Iako tekst sporazuma javnosti još nije bio dostupan, nezadovoljstvo u Izraelu raste. Zemlja koja je pokrenula sa Sjedinjenim Državama napade na Iran ipak nije uključena i u pregovore o miru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu oprezan je u komentiranju sporazuma, ali poručuje kako nikad neće dopustiti mogućnost da Iran dođe do nuklearnog oružja.
15: Desetljećima sam se borio protiv iranskih nastojanja da razviju nuklearno oružje. To je moja životna misija. Nastavit ću tako i u budućnosti. Sa ili bez sporazuma, Iran neće posjedovati nuklearno oružje, ni danas, ni sutra. Sve dok sam ja premijer Izraela, to se neće dogoditi.
14: Na oporbeni političari iskoristili su trenutak da se obruše na Netanjahua. On je prekršio sva obećanja da će uništiti neprijatelja, da više neće biti prijetnje Hezbolaha i Irana, poručuje oporbeni čelnik Jair Lapid.
16: Netanjahu je htjeh lanu nicahon historiju.
15: Netanjahu je obećao povijesnu pobjedu, a ono što smo dobili su kriza odnosa sa Sjedinjenim Državama. Hormuški tjesnac otvoren samo za Irance, novac za iransku revolucionarnu gardu, balističke projektile koji ciljaju Izrael, Hezbollah koji postaje dio sporazuma, a sve to dok Izrael čeka u predsoblju kao neko ukoreno dijete.
14: Postignuti sporazum užasan je za Izrael, tvrdi lider demokratske stranke Jair Golan, koji je nekad bio visoko pozicionirani zapovjednik izraelskih obrambenih snaga. Prema njegovim riječima, diplomatski ustupci Vašingtona poništili su sve ono što je izraelska vojska postigla na terenu, dok Netanjahu stoji po strani, izoliran i bez ikakvog utjecaja. A nije samo oporba nezadovoljna sporazumom SAD-a i Irana. Svoje nezadovoljstvo ne krije ni radikalna desnica koja je koalicijski partner u Netanjahuove vladi. Ministar financija Bezalel Smotrić.
15: Sporazum s Iranom, loše sporazum, loše za Izrael i za cijeli svijet. Iran nikada ne smije doći do nuklearnog oružja. Ne smijemo prihvaćati realnost u kojoj bi radikalni teheranski režim mogao napredovati prema tomu.
14: Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pak upozorava kako je svaki put kad je Izrael popustio međunarodnom pritisku, to platio krvlju i s kamatama. Ben-Gvir tvrdi kako sporazum između Vašingtona i Teherana ni na koji način ne obvezuje Izrael.
15: Izraelska država ne smije prihvatiti prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana. Moramo djelovati jasno i beskompromisno. Sigurnost izraelskih građana je iznad svega. Suverena država nije podređena ni jednoj sili.
14: Netanjahuovi desničarski koalicijski partneri Smotrić i Ben-Gvir navodno su zaprijetili rušenjem vlade, prihvatili Netanjahu uvjete i sporazuma koji idu u korist Teheranu. Izrael je sada u poziciji da mora samostalno donositi odluke o eventualnim...
15: Izraelska država ne smije prihvatiti prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana. Moramo djelovati jasno i beskompromisno. Sigurnost izraelskih građana je iznad svega. Suverena država nije podređena ni jednoj sili.
14: Netanjahuovi desničarski koalicijski partneri Smotrić i Ben-Gvir navodno su zaprijetili rušenjem vlade, prihvatili Netanjahu uvjete i sporazuma koji idu u

0: jugu Libanona. Iran traži prekid sukoba između Izraela i Hezbolaha, dok Netanjahu jasno poručuje kako ostaje u toj tampon zoni, jer samo tako može jamčiti zaštitu izraelskih građana na sjeveru zemlje.
1: Spasili smo izraelsku državu od potpunog uništenja, no poručujem građanima Izraela, borba nije gotova. Moramo biti snažni i odlučni obraniti se, bude li to potrebno. Uspostavili smo duboke sigurnosne zone oko države Izraela. Učinili smo to u Gazi, u Libanonu i u Siriji, gdje smo eliminirali Asadovu vojsku i njihovo oružje, koje je bila središte osovine zla. Želim biti jasan. Ostaćemo u tim sigurnosnim zonama koliko god dugo to bude potrebno da bismo zaštitili našu zemlju.
0: Dio američkih dužnosnika u međuvremenu je otkrio kako povlačenje izraelske vojske iz juga Libanona nije uvjet sporazuma. Američki predsjednik Donald Trump to nije potvrdio, ali je kritizirao izraelske aktivnosti u Libanonu u vrijeme dok je on nastojao postići sporazum s Iranom, te je poručio.
1: Predložio sam Izraelu da Siriji prepusti brigu o Hezbolahu, jer da budem iskren, mislim da je Sirija u tome bolja. A nije mi se svidjela Sirija, ali nije mi se svidjelo ni kad se dogodio napad na Bejrut. Ne na jugu Libanona, nego na Bejrut. Nije mi se to svidjelo i rekao sam im da mi se to ne sviđa.
0: I zato se sve češće postavlja pitanje je li pukla ljubav između Donalda Trumpa i Benjamina Netanjahua. Trump tvrdi da nije, ali i kaže.
1: Ne, mi imamo odličan odnos. Razgovaramo o nekim pojedinostima. Nije mi se svidio napad bespilotnim letjelicama u Libanonu. Bilo je to vrlo zlobno. No imamo vrlo učinkovit odnos. Bez nas, bez Sjedinjenih Država, Izraela ne bi bilo. Bez mene ne bi bilo Izraela, jer nijedan predsjednik nije bio voljan učiniti ono što sam ja učinio. Imao sam odličan odnos s Bibijem, ali sada Bibi mora biti odgovorniji kad je riječ o Libanonu. Nisam zadovoljan kako se Izrael ponio u Libanonu. Trebali su odraditi posao puno brže. To se razvlači beskonačno. I tako baca loše svjetlo na naš veliki sporazum s Iranom. A Izrael bi već odavno odletio u zrak da se ja nisam uključio.
0: No, izraelske vojne aktivnosti u Libanonu nastavljene su i proteklih dana. Benjamin Netanjahu u nezavidnoj situaciji. Američki mirovni sporazum s Iranom izmiče mu tlo pod nogama, a nad glavom mu stoje i optužnice za mito i korupciju. Sudski procesi rastežu se već 5 godina i ovaj se tjedan pojavio na ročištu, a pred sudom su ga dočekali prosvjednici.
2: Stojimo pred sudom u Tel Avivu već više od godinu dana kako bi se uvjerili da Benjamin Netanjahu neće pobjeći od zatvora zbog zločina koje je počinio. Svima mora biti jasno da Netanjahu nije uspio ni u vanjskopolitičkim ni unutarnjim političkim ciljevima. Nijedno obećanje nije ispunio. Ratovi protiv Irana, Hezbolaha i Hamasa samo su ojačali, a oslabio je samo Izrael.
0: Za Netanjahu ovo je politički kritičan trenutak. Na jesen ga očekuju izbori na kojima će se odlučivati o njegovoj sudbini. Poraz na izborima prijeti mu ne samo odlaskom s vlasti, nego i konačnim završetkom sudskih procesa, koji bi ga s vlasti mogli odvesti i u zatvor.
3: Viza.
4: Mirovni sporazum, ali i sam Donald Trump bili su u središtu pažnje na skupu G7 u Evijanu, pripremila Ivanka Zorić.
2: Italija, Njemačka, Japan, Kanada, SAD, Velika Britanija i Francuska čine skupinu 7 ekonomski iznimno snažnih i politički utjecajnih zemalja. G7 okuplja politički utjecajne industrializirane demokracije koje drže golem dio globalnog bogatstva, ali ne i vrh ljestvice po svim ekonomskim kriterijima. Na ovogodišnjem okupljanju gostovali su i Brazil, Indija, Južna Koreja, Kenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Egipat i Ukrajina. Predsjednik Macron sastavio je program koji je uključivao rasprave o trgovini, tehnološkom sektoru i okolišu, iako većina se razgovora vodila o tek potpisanom sporazumu SAD-a i Irana i Ukrajini. Unatoč zabrinutostima oko nepredvidivih stavova američkog predsjednika, čelnici G7 dogovorili su se o izjavi u kojoj izražavaju svoju podršku Ukrajini i navode da će povećati isporuku novih kapaciteta protuzračnih zračne obrane i oružja dugog dometa, te podržati povećanje ukrajinske vojne proizvodnje. Sva je medijska pažnja bila okrenuta prema predsjedniku Trumpu i njegovim napetim odnosima s drugim čelnicima.

0: Najdulje poznaje francuskog predsjednika Macrona, kojeg je nedavno ismijavao između ostalog i zbog njegova braka. Kanadskog premijera naziva guvernerom Carneyjem, aludirajući na svoju ideju da Kanada postane američka država. Za britanskog premijera Keira Starmera posprdno je rekao da on zasigurno nije jedan Winston Churchill, a prezir su doživjeli i njemački kancelar Merz i talijanska premijerka Giorgia Meloni, kad je osudila njegove napade na papu. Zato je predsjednik Macron dao sve od sebe da ugodi američkom predsjedniku.
1: Prije svega želio sam pozdraviti i poželjeti dobrodošlicu predsjedniku Trumpu i zahvaliti mu što je došao ovamo dana nakon rođendana i velike proslave. Ovaj G7 održavamo dan nakon ključnog sporazuma koji je postignut s Iranom, kako bismo razgovarali o našim velikim krizama, Iranu, Ukrajini, ratovima, njihovu rješenju, izgradnje mira i obnove prosperiteta, ali i o načinima suradnje među našim gospodarstvima. Uostalom, cilj G7 je poboljšanje prosperiteta i suradnje u različitim područjima. Također ćemo imati priliku na francuski način proslaviti 250 godina američke neovisnosti, budući da je Francuska bila uz Sjedinjene Američke Države u Versaju.
0: Naime, u dvorcu Versaj potpisan je Pariški mirovni sporazum kojim je Velika Britanija službeno priznala neovisnost Sjedinjenih Američkih Država. Osim toga, Louis XVI u tom je dvorcu donio odluku o slanju financijskih vojne i pomorske pomoći američkim revolucionarima koju su, opet u Versaju, dogovarali američki izaslanici poput Benjamina Franklina. Iako u zadnji tren Trumpov ostanak na večeri je ipak potvrđen, a predsjednik Macron je u svoje postignuće ubrojio i to što je, unatoč najavama da se američki predsjednik neće susresti sa Zelenskim, ipak uspio osigurati taj susret. Predsjednik Trump je na konferenciji za novinare s Macronom rekao:
1: Uvijek ste bili od pomoći i čast mi je biti s vama. Jučer smo imali vrlo dobar razgovor s predsjednikom Zelenskim i predsjednikom Putinom i vidim da možda možemo nešto učiniti. Mislim da su obojica otvoreni za to, pa sada kada je ovo završeno, usredotočit ćemo se na to, vidjeti možemo li to riješiti. 25.000 ljudi mjesečno umire, uglavnom vojnika, i to se ne bi smjelo događati. Ali jučer smo imali dva vrlo dobra razgovora. Razgovarat ćemo o tome.
0: Vrlo zadovoljan postignutim, ukrajinski predsjednik Zelenski je rekao:
1: Ponudili smo Putinu da se sastanemo bilo gdje i razgovaramo o okončanju rata. On to ne želi. Razgovarali smo sa SAD-om i Francuskom o mogućnosti sastanka s Rusijom ovdje na G7 uz sve druge čelnike. Putin je to odbio. S predsjednikom Trumpom smo razgovarali o tome da bi se takav sastanak mogao organizirati u SAD-u, jer Putinu bi bilo puno teže odbiti predsjednika Trumpa. Vidjet ćemo što će od toga biti. Ako Rusija odbije i ovu priliku, bit će potreban dodatan pritisak.
0: Ostale teme samita uključivale su gospodarski rast i umjetnu inteligenciju. Čelnici 7 država su održali radni ručak s američkim i europskim liderima razvoja umjetne inteligencije, Samom Altmanom i Arturom Menšom, te izvršnim direktorom Antropika Dariom Amodejem, kojim je američka vlada nedavno naredila da onemogući pristup svojim najnovijim modelima umjetne inteligencije izvan SAD-a zbog rizika od kibernetičkih napada. Kao i na svakom i na ovom samitu, pravo djelovanje događalo se izvan službenih okruglih stolova, s bilateralnim sastancima poput onog između Trumpa i Zelenskog, sastancima s čelnicima zemalja Perzijskog zaljeva i sastankom između europskih čelnika i Kanade. No ovo je era moći Donalda Trumpa, pa se većina zajedničkih aktivnosti i razgovora koncentrirala oko njega. Američki diplomat i poznavatelj američko-francuskih odnosa Jeffrey Hawkins o tome kaže:
1: U odnosu bilo kojeg vođa, bilo da govorimo o Xi-u, Putinu ili Macronu, puno se pažnje posvećuje ugađanju Trumpu. I to je očito dio Macronova programa na gala večeri koju je organizirao u Versaju. Mislim da se Macron oduvijek smatrao europskim vođom koji se prilično dobro nosi s Trumpom i održava dijalog s njim, što nije uvijek bio slučaj s drugim vođama, čak i među najbližim američkim saveznicima. Iz toga se ovi sastanci i večera vrte oko održavanja tih osobnih odnosa koji su važni za sve lidere, ali su posebno važni s Donaldom Trumpom.
0: Za japansku premijerku Sanae Takaichi bio je ovo prvi G7, a za Emmanuela Macrona posljednji, jer sljedeće godine su izbori na kojima se ne može više kandidirati. Francuski Evian drugi je put bio domaćin skupa, a sljedeći G7 održat će se u Sjedinjenim Državama. Viza.
2: Predsjednik Europskog vijeća Antoniu Costa, koji je dosad ustrajavao na jednodnevnim samitima zbog, kako ističe, složenosti geopolitičkog konteksta, sazvao je dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije koji počinje večeras. Više govori dopisnik iz Brisela Tihomir Vinković.
3: Kada je bivši predsjednik portugalske vlade Antonio Costa poslije međustranačkih i međudržavnih raspodjela funkcija u europskim institucijama preuzeo čelništvo Europskog vijeća početkom prosinca 2024. najavio da će nastojati tromjesečne sastanke na vrhu pripremati tako da će čelnicima država i vlada biti dovoljan jedan dan za postizanje dogovora. I većinom je tako bilo, iako dogovori, barem u običnom obliku, nisu postizani, jer se nekoliko puta dogodilo da se ne usvajaju zaključci ime vijeća, nego predsjedničke izjave, što je u jeziku eurobirokracije pokazate nižeg oblika suglasnosti. Zbog protivljenja donedavne mađarske vlade, posebice po pitanju odnosa prema Ukrajini, pravne su službe osmislile i termin pojačane suradnje, što je prevedeno na uobičajeni jezik značilo da je velika većina za, no da nije postignuto jednoglasje. Costa je ovoga puta odstupio od dosadašnje prakse, jer, kako je naveo u pozivu, zbog izazovnog geopolitičkog konteksta, čelnici će razmatrati ključne izazove za građane, tvrtke, uključujući konkurentnost i gospodarske izazove, novi višegodišnji proračun Unije, kao i stanje Ukrajine na Srednjem istoku od danas na večer do, kako se nada, sutra rano poslije podne. U biti, neke od navedenih tema razmatrane su od ponedjeljka na sastanku G7, koji je Costa iskoristio da iznese svoje mišljenje o razvoju stanja na Srednjem istoku. Pozdravljam sporazum koji je najavljen iz Washingtona i Teherana. Nadam se da će završiti rat i dopustiti potpuna i nesmetana plovidba Hormuškim tjesnacem, te poštivati teritorijalnu cjelovitost i suverenost Libanona. Europska je unija spremna pridonijeti izradi globalne strategije kako bi se postigao trajni mir na Srednjem istoku.
4: Une paix durable au Moyen-Orient.
3: Priliku je iskoristila i predsjednica komisije Ursula von der Leyen kako bi objasnila da Europska unija ima svoju politiku o sankcijama Iranu.
5: Framework of sanctions that is responding to two main features.
3: Okvir sankcija je takav da odgovara na dva glavna pitanja. Jedan je kršenje ljudskih prava, a drugi je pitanje oružja za masovno uništenje. Načelo sankcija je da trebamo stvarne promjene na terenu prije nego ih ukinemo. Cilj sankcija promjena je ponašanja. Dakle, ako se ponašanje promijeni i uvjerljivo i provjerljivo, ako se ponašanje ne promijeni, ne možemo ukloniti sankcije zbog kršenja ljudskih prava i oružja za masovno uništenje.
5: You cannot lift the sanctions because of human rights violation and weapons of mass destruction.
3: Da u Europskoj uniji imaju svoje zamisli kako bi se Iran trebao ponašati, stajalište Francuske prenio je na sastanku ministara vanjskih poslova u ponedjeljak Jean-Noël Barrot, koji uvijek ističe da govori u ime predsjednika Macrona. Iran mora biti dio mira i suradnje u regiji, mora se odreći nuklearnog i raketnog programa, prestati podupirati terorističke skupine, te se također mora građanima Irana, koji su izloženi i unutarnjoj represiji i ratu, omogućiti djelovanje na stvaranju slobodnog života. Činjenica je da Europska unija prije nešto više od tjedna libanonskoj vladi odobrila 100 milijuna eura za razoružavanje Hezbolaha i da izražavaju spremnost sudjelovati u budućim pregovorima o Srednjem istoku na koje do sada nisu ni pozivani. No sve izglednije da će se u većini pitanja tijekom ova dva dana složiti. Zbog odlaska s funkcije predsjednika vlade Viktora Orbana, vjerojatno će se lakše postići jedinstvo za potporu Ukrajini, iako još uvijek postoje oni kao predsjednici vlada Slovačke i donekle Češke, zbog kojih bi se ponovno moglo posegnuti za formulom pojačane suradnje. Ono što je pozitivno otvaranje konkretnih pristupnih pregovora za Ukrajinu i Moldovu, što je također u ponedjeljak istaknula povjerenica za proširenje Marta Kos. Oni su ispunili traženo i sada je vrijeme da krenemo u pregovore. Ako oni budu ispunjavali uvjete, očekujem da ćemo biti u mogućnosti otvoriti sva poglavlja u srpnju.
5: All the rest of clusters then in July.
3: Crna Gora završava pregovore zatvaranjem svih poglavlja, ali bi zadovoljstvo s uvisljim djelovanjem na proširenju Unije mogao pokvariti francusko-njemački prijedlog o postupnom i djelomičnom uključivanju na sastanke tijela Unije kandidata za članstvo, kada ispune određene uvjete, konkretnije zatvore određena pregovaračka poglavlja. Formulacija Pariza i Berlina o statusu promatrača bez prava glasa na sastancima više sliči onome što je već omogućeno novinarima, no za neke i to napredak, a za druge prijeporno stvaranje neke nove kategorije. Otvaranje već dugo najavljenih pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru, pojednostavljeno proračunu Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, pozitivno u smislu da će se moći čuti nešto konkretno. Umjesto prekoglasila prenošenih izjava neimenovanih dužnosnika iz država o prijedlogu komisije vrijednom približno 2 bilijuna ili 2000 milijardi eura. Uglavnom, kada se večeras u središtu Europskog vijeća okupe čelnici svih država članica, a ne kao u Francuskoj proteklih dana samo onih najbogatijih, javnost će dobiti barem naznake u kom smjeru bi mogla ići rasprava i je li jedinstvo Unije, na koje su se pozivali Costa i von der Leyen na sastanku G7, stvarno moguće postići konkretnim zaključcima u manje od 24 sata.
6: Visa.
2: Emmanuel Macron i Friedrich Merz žele biti motor europske integracije i jačanja europske suverenosti, ali u praksi taj motor ne funkcionira baš najbolje. Posebno loš signal odaslan je nakon gašanja zajedničkog obrambenog projekta EFKAS. Detalje ima naš dopisnik Srećko Matić.
7: Visa naravno nije muzička emisija, ali glazba ovih dana igra važnu ulogu u međunarodnim odnosima. Zašto onda ne započeti ovaj prilog s nekoliko taktova o kojima se već danima priča u Njemačkoj?

0: Ovo je pjesma kojom je francuski predsjednik Emmanuel Macron na svojim društvenim mrežama izrazio dobrodošlicu njemačkom kancelaru Friedrichu Mercu na samitu skupine G7. Ona se zove Lieblingsmensch, u prijevodu najdraži ili omiljeni čovjek. A stihovi kažu: najdraži čovječe, veliki kompliment da me tako dobro poznaješ, s tobom mogu biti onakav kakav jesam, pomalo sanjar, pomalo lud, hvala ti, lijepo je da se poznajemo. Je li to bila mala provokacija ili samo dobrosusjedski humor kojim je Macron na pomalo neobičan način prokomentirao probleme na relaciji Berlin-Pariz? Njemačko-francuski motor evropskih integracija u posljednje vrijeme naime zapinje, sve češće posustaje, ne radi dobro, tvrde promatrači s obje strane zajedničke granice. Posljednji dokaz je krah FCAS-a, zajedničkog projekta razvoja modernog borbenog aviona u kojem su sudjelovali i Španjolci, projekat težak 100 milijardi eura koji je trebao simbolizirati novu eru zajedničke evropske obrambene politike. Sve je počelo svečano prije 10 godina u prvom mandatu Donalda Trumpa i to s ciljem da se svijetu pokaže da je Europa sposobna sama se pobrinuti oko svoje sigurnosti. Vlade u Parizu i Berlinu su nedavno morale potvrditi da je projekt propao. Industrijski partneri, odnosno firme Dassault i Airbus, koje su trebale realizirati projekt, su se posvađali oko toga tko će voditi glavnu riječ, a pritisak vlasti u Berlinu i Parizu na menadžere nije urodio plodom. Debakl se već odavno nazirao, kako se moglo pročitati iz izjave njemačkog kancelara koncem 2025.
1: Was FCAS betrifft, wir haben darüber eine lange Diskussion schon in diesem Jahr gehabt.
0: Što se tiče FCAS-a, oko toga smo dugo diskutirali tijekom ove godine i jedinstveni smo u ocjeni da ćemo koncem godine donijeti zajedničku odluku, izjavio je tada Friedrich Merz o sudbini ključnog evropskog obrambenog projekta. Vojni stručnjaci kritiziraju političke vlasti u Njemačkoj i Francuskoj, optužuju ih da nisu uspjeli spasiti projekt u situaciji u kojoj je ugrožena i sigurnost starog kontinenta. To i nije baš signal snage i zajedništva unutar EU-a, smatra Josef De Weck, politolog s instituta Montaigne. Europa mora hitno postati sposobna za djelovanje po pitanju obrane, mora sama organizirati vlastitu obranu, a to znači da mora i nužno integrirati industriju naoružanja, rekao je on za javni servis CDF i dodao:
2: dass Berlin und Paris im Moment gerade nicht den politischen Willen aufbringen können, ihre Industrie dazu zu zwingen.
0: Činjenica da Berlin i Pariz u ovom trenutku ne mogu demonstrirati političku volju kojom bi prisilili svoje industrije na suradnju, to je loš signal za naš evropski suverenitet, zaključio je politolog De Weck. Puno direktniji su komentatori u njemačkim medijima, neki idu toliko daleko da predbacuju u njemačkim i francuskim vlastima nacionalni egoizam. Umjesto da se zajednički naoružavaju i brane, svatko od njih brani prije svega jednu stvar – vlastite interese, zaključuje primjerice Thomas Walde, dopisnik drugog programa njemačke televizije iz Pariza. Jer problem nije samo FCAS. Berlin i Pariz imaju razlike u mišljenjima i oko Mercosura, odnosa prema Trumpu, slobodne trgovine. Neizvjesna je sudbina i nekih drugih zajedničkih obrambenih projekata. U problemima bi se mogao naći i razvoj novog borbenog tenka MGCS. Naime, kada su predsjednik Macron i tadašnja kancelarka Angela Merkel 2017. pokrenuli FCAS kao odgovor na Brexit i izbor Trumpa za predsjednika SAD-a, razvoj borbenog aviona pratio je i veliki paralelni projekt, rad na njemačko-francuskom tenku. Tada je bilo planirano da Francuska koordinira avioprojekt, a Njemačka je trebala predvoditi tenkovski projekt. Ako propadne FCAS, mogao bi propasti i MGCS, to je u više navrata naglasio i sami Macron. I dok zajednički europski projekti stagniraju, njemačka industrija naoružanja posljednjih godina bilježi snažan rast. To su firme poput Rheinmetalla koji ima ambicije da već za nekoliko godina postane najveća europska firma u tom sektoru. Strah od njemačke industrijske dominacije, upozoravaju promatrači, još je jedan izvor velike frustracije u Parizu i sigurno ne doprinosi jačanju bilateralne suradnje. Visa.
3: Ukrajina i Moldavija u ponedjeljak su službeno počele pregovore o članstvu s Europskom unijom otvaranjem prvog pregovaračkog klastera na sastanku u Luksemburgu, što se smatra ključnim korakom za ulazak Kijeva i Kišinjeva u zapadne političke strukture, unatoč ruskim nastojanjima da ih zadrži u svojoj interesnoj sferi. Goran Ivanović.
4: Ukrajina je dobila zeleno svjetlo za pokretanje pregovora s Europskom unijom u lipnju 2024. ali do sada ih nije mogla službeno započeti zbog veta bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, koji se oštro protivio pristupanju Kijeva kao i sankcijama Moskvi. Travanjska pobjeda Petera Mađara na mađarskim parlamentarnim izborima podignula je rampu za pregovore. Uklonjena je glavna prepreka u odnosima dviju država, naglasila je mađarska ministrica vanjskih poslova Anita Orban.
5: S Ukrajinom smo nakon intenzivnih tjedana pregovora uspjeli postići dogovor o zaštiti prava nacionalnih manjina, mađarske manjine koja živi u Ukrajini, u područjima obrazovanja, javne uprave i kulture. Za Mađarsku je ispunjenje i provedba tog sporazuma temeljni uvjet u procesu europskih integracija Ukrajine.
6: In the European integration process of Ukraine.
4: Zajedničko europsko sutra otvorenih očiju sanjaju i građani Ukrajine, kazao je nakon početka pregovora i potpredsjednik ukrajinske vlade zadužen za Europu Taras Kačka.
7: For us, this is a really a Rubicon, a milestone.
8: Za nas je ovo zaista Rubicon, prekretnica, trenutak kada se pregovori o pristupanju kreću prema svojem završetku i uspješnom zatvaranju poglavlja. Ovo je posebno važno za Ukrajinu, jer mi i cijelo ukrajinsko društvo vjerujemo da je pridruživanje Europskoj uniji ostvarenje našeg sna, a ujedno i vrlo snažno sigurnosno jamstvo, jer se oslanjamo na potporu Europske unije i država članica svih ovih godina u borbi protiv ruske agresije.
4: Otpor hibridnom djelovanju Moskve pruža i Kišinjev, podsjetio je moldavski premijer Aleksandru Muntanu, koji je u Luksemburgu istaknuo da otvaranje prvog klastera o temeljnim vrijednostima nosi poseban značaj, jer sve u procesu pristupanja počiva na njima. Demokracija i temeljna prava, vladavina prava, javna uprava i zdrave javne financije.
7: Over the past years, Moldova...
8: Tijekom proteklih godina Moldavija je morala braniti te temelje pod izvanrednim pritiskom. Moldavija je bila i još jest pod napadima. Unatoč svemu tome, ustrajali smo na našem europskom putu i na europskim temeljima. Nismo popustili pritiscima i izazovima. Nismo napustili naš demokratski smjer. Naš odgovor bio je jačanje demokracije i još veća otpornost naših institucija.
4: Moldavija i Ukrajina ostvarile su golem reformski napredak i pokazale iznimnu predanost unatoč teškim okolnostima i sigurnosnim izazovima, izjavila je europska povjerenica za proširenje Marta Kos nakon međuvladine konferencije u Luksemburgu.
9: At the same time, the reforms under cluster one are...
5: Istodobno, reforme u sklopu prvog klastera također su predujam za puno dublju integraciju u strukture Unije. One grade povjerenje koje će Ukrajini omogućiti integraciju u naše jedinstveno tržište i druge zajedničke europske strukture, čak i prije punopravnog članstva. Kao sljedeći potez, komisija očekuje da će vijeće prije ljeta otvoriti preostalih pet pregovaračkih klastera.
4: Na otvaranje svih klastera pozvao je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Početak pristupnih pregovora šalje jasnu poruku da se napredak Europe ne može zaustaviti, poručio je uoči sudjelovanja na sastanku skupine najrazvijenijih zemalja svijeta G7 u Francuskoj.
8: Tijekom ovog rata Ukrajina je podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji. Zajedno s Moldavijom dobili smo status kandidata. Sada napredujemo u pregovorima i vjerujemo da je jedan od najsnažnijih odgovora koje Europa može dati na ruske napade i neprestanu agresiju ubrzanje našeg procesa pristupanja i otvaranje klastera. Često se čini kao da se uvijek moramo jače boriti nego drugi da bismo se pomaknuli naprijed na putu prema Uniji.
4: Zelenski nije oduševljen prijedlogom o pridruženom članstvu o kojem se sve glasnije raspravlja u briselskim krugovima. Izvorno njemačko-francuska ideja trebala bi poslužiti kao politički međukorak za zemlje poput Ukrajine, Moldavije i država Zapadnog Balkana da sjednu za briselski stol puno prije završetka dugotrajnih birokratskih pregovora, ali uz jasnu ogradu, sudjelovali bi u raspravama, ali bez prava glasa. Pridružene članice dobile bi raniji i privilegirani pristup jedinstvenom europskom tržištu te izravan pristup bogatim europskim fondovima. Ipak, Brisel za uzvrat traži strogu disciplinu kroz načelo reverzibilnosti. To znači da bi se sva pridružena prava i financije ukinuli ako neka od država počne nazadovati u reformama ili kršiti vladavinu prava. Dodatni uteg su pravne prepreke jer uvođenje takvog statusa zahtjeva izmjene temeljnih ugovora Unije, o čemu je u ovom trenutku teško postići konsenzus svih 27 članica. Snažnu potporu svih članica nedavno je na sastanku na vrhu Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu dobila Crna Gora, koja je u Luksemburgu privremeno zatvorila još dva poglavlja, slobodu kretanja te zaštitu potrošača i zdravlja, čime je ukupno završila posao na 16 od 33 poglavlja, izjavio je nakon zatvaranja poglavlja 2 i 28 crnogorski premijer Milojko Spajić.
10: Montenegro does not delay or...
8: Crna Gora ne odgađa niti improvizira. Držimo se riječi i ostvarujemo rezultate. Zato je naš plan realističan koliko i ambiciozan. Do kraja godine zatvorit ćemo sva pregovaračka poglavlja kako bi Crna Gora 2028. godine postala 28. država članica Europske unije.
4: No Crna Gora prije samog kraja pregovora mora preskočiti letvicu koju joj je postavila Hrvatska, ustrajući na rješavanju otvorenih pitanja poput nestalih u ratu, odštete logorašima, procesuiranja ratnih zločina, povrata školskog broda Jadran te morske granice. Proces proširenja događa se pod budnim okom Moskve, koja ne odustaje od pokušaja zadržavanja svojeg utjecaja, silovitim vojnim napadima na Ukrajinu, stalnim hibridnim pritiscima na Moldaviju ili pokušajima političke destabilizacije Crne Gore, ali i Europske unije. Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je zbog politike proširenja Unije na istok ponovno kritizirao Brisel.
11: Eurosajuz sve svoje konstrukcije u sferi ukrepljenja.
8: Europska unija gradi sve svoje sigurnosne strukture protiv Ruske federacije. Iz naše perspektive pristupanje Ukrajine Europskoj uniji iskoristit će oni koji žele militarizirati.
4: Upravo zbog prijetnje Moskve europskoj sigurnosti je proširenje Unije ponovno u punom zamahu, pri čemu Brisel hoda po tankoj žici između geopolitičke hitnosti i očuvanja vlastitih pravila igre. Ukrajina, Moldavija i zemlje Zapadnog Balkana dobile su povijesnu priliku, no neće moći poći prečacima. Put do konačnog cilja ostaje iznimno mukotrpan, bez popuštanja kada je riječ o temeljnim vrijednostima i vladavini prava.
12: Viza.
3: Južnokorejsko gospodarstvo jedan je od najboljih primjera industrializacije 21. stoljeća. Jedna od strateških industrija je brodogradnja. Kako to izgleda uživo, provjerila je Anabela Lajkauf.
13: Impresivne slike ogromnih brodogradilišta, nešto je što vas dočeka na samom jugu Koreje, u gradovima Ulsanu i Sačonu, gdje su smještena dva najveća na svijetu, Hanwha Ocean i Hyundai Heavy Industries. Uz to što proizvode ogromne komercijalne brodove, dio posla obavljaju i za vojnu industriju, pa prije obilaska Hanwhe potpisujete i obrazac kojim se obvezujete da nećete slikati ili kojim slučajem davati vojne tajne. Do njih je doduše teško doći jer pokazuju samo odabrane dijelove, no ono što smo od povjerljivih prizora mogli vidjeti, dvije su podmornice koje čekaju svoje domaćine.
14: So this is Ulsan class.
15: Ovo je fregata Ulsan class, 130 metara je duga i maksimalne brzine oko 55 km na sat, znači oko 30 čvorova. Sad gradimo već peti takav brod. Tu se rade i Aegis, razarači, to je doista remek djelo, jer sa samo jednim brodom možete braniti cijeli korejski poluotok. Naravno, u našem obrambenom dijelu brodogradilišta radimo i podmornice. Tu je Dosan Anchango, koja je isporučena Kanadi, kao i KSS-3 i značajno je unaprijeđena u pogledu detekcije, udarne snage i održivosti. I ono što je važno istaknuti je to da je pogone litijsko-ionske baterije, koje su se pokazale vrlo stabilnima, i to dopušta podmornici da ostane ispod površine puno dulje, čime se smanjuju rizici. Ima 10 vertikalnih lansirnih sustava, a opremljena je i s dizelskim baterijama. Motor je dakle hibridni. U potpunosti je izgrađen ovdje, to je korejska podmornica, kako bi se reklo 100% domaći proizvod.
14: Domestic product. Ja, domestic one.
13: Najveća ipak potražnja za brodovima koji prevoze ukapljeni plin, a od 1992. Hanwha Ocean drži prvo mjesto u narudžbama upravo LNG brodova. U njihovoj izradi pomažu i roboti nazvani Dendi Indi. Obavljaju im poslove varenja, a za ono što oni naprave, ljudskoj bi ruci trebalo 4 puta više vremena. Ujedno se pripremaju za budućnost, točnije za brodove koje pokreću ekološki prihvatljiva goriva.
15: Ovo je brod koji prevozi vodik i to u tekućem stanju jer mu se tako smanjuje opseg u usporedbi s onim plinovitim. Jednako tako koristi vodik i kao pogonsko gorivo, što je iznimno dobro za okoliš, jer nakon sagorijevanja ispušta samo vodu. Tu je i tanker za ukapljeni ugljikov dioksid koji ga može prevesti iz industrijskih postrojenja do pučinskih podvodnih spremnika, što je najučinkovitiji način za smanjenje štetnih emisija. Tu je i brod koji ide na amonijak, također ekološki prihvatljivo gorivo, jer sagorijevanjem ne proizvodi CO2. Dakle, Hanwha Ocean aktivno provodi istraživanja u razvoju ovih tehnologija kako bi ih primijenila na različite vrste plovila, poput onih kontejnerskih i onih za prijevoz nafte.
13: U Ulsanu je pak smješteno najveće brodogradilište na svijetu, ono Hyundai Heavy Industries, s vidikovca na kojemu stoji tradicionalna korejska kuća u kojoj se potpisuju veliki ugovori, pruža se pogled na ogromne brodove kojih se godišnje može proizvesti više od 100. Sirene koje se ponekad čuju ne znači da stiže opasnost, nego samo upozoravaju radnike da stiže nešto doista teško. U ovom slučaju veliki dio jednog od LNG tankera. Minjo Park, voditelj mornaričkog marketinga i prodaje u Hyundaiju za Hrvatski radio, kaže:
16: Tvrtka Hyundai Heavy Industries osnovana je 1974. i do sad smo isporučili više od 5000 brodova. Baš smo obilježili taj veliki broj, 5000, u studenom prošle godine. To je svjetski rekord. Prvo smo brodogradilište koje je isporučilo toliki broj brodova. Što se tiče kapaciteta, mislim da smo ili broj 1 ili broj 2. Nismo proveli točnu usporedbu s drugima. No što se tiče izvedbe u isporuci, tu smo apsolutni prvaci. Broj isporuka tijekom godine mijenja se, jer smo sad usredotočeni na visoko vrijedne brodove poput LNG i LPG tankera koje ste ovdje mogli i vidjeti. No što se tiče manjih tankera i komercijalnih brodova, nismo toliko okrenuti tome. To više rade kineska brodogradilišta. Što se tiče radne snage, imamo 3.500 inženjera, od kojih 1000 radi za mornaricu i za plovila srednje veličine. I tu smo apsolutni svjetski broj 1 u brodograditeljskoj industriji.
17: In the shipbuilding, the industry.
13: Croatia is also naval country. Posao se sprema i s hrvatskom mornaricom. What is it about?
17: Croatian Navy's...
16: Program nabave hrvatske mornarice je, da tako kažem, u procesu. Sad čekamo detalje i službenu najavu, no definitivno razgovaramo s vašom mornaricom. Ono što je važno je to da ne želimo isporučiti brodove samo mornarici, nego prenijeti našu tehnologiju u neko od brodogradilišta u Hrvatskoj, zajedno s nekom vrstom uspostave brodograditeljskog ekosustava.
13: Što hrvatska mornarica traži i što je nudite?
16: Hrvatska mornarica želi graditi višenamjenske korvete, težine oko 3000 tona. To je ista veličina koju radimo i za filipinsku mornaricu, što znači da imamo već provjeren dizajn. Oni su zadovoljni izvedbama. Što se tiče hrvatskih brodogradilišta s kojima želimo surađivati, tamo je manje stručnosti u gradnji mornaričkih brodova, jer imaju, da tako kažem, prazna razdoblja što se tiče opterećenosti. Dakle, najvažnija je stvar dati im detaljni nacrt izrade, dati im odobreni nacrt broda kako bi se smanjili izgledi za neke neočekivane događaje. Hrvatska mornarica želi 2 korvete i mi ćemo predložiti nekoliko mogućnosti. Ako njihov izbor bude onaj najekonomičniji sa brzom isporukom, onda je najbolji način da brodove izgradimo ovdje u Koreji. Time se dobiva i vrijednost industrijske suradnje poput dolaska hrvatskih radnika ovdje kako bi surađivali u izgradnji brodova gdje bi dobili određena znanja i prijenos tehnologije. No naravno, to ovisi o tome što želi hrvatska mornarica. Druga je mogućnost ona hibridna, gradnja prvog broda u Koreji i drugog u Hrvatskoj. To je, kako bih rekao, neka vrsta uravnoteženog prijedloga, jer oni radnici koji bi bili u Koreji tijekom gradnje prvog broda vratili bi se u Hrvatsku i primijenili svoja znanja i iskustvo iz Koreje u svom lokalnom brodogradilištu. A ako hrvatska vlada i mornarica žele da oba broda budu izgrađena u Hrvatskoj, i to je moguće, no to bi trajalo dulje i povećalo bi troškove.
13: Ki John Kim iz Korejske agencije za promociju trgovine i ulaganja za Hrvatski radio pa kaže:
16: Vjerujemo da područja suradnje s Hrvatskom mogu biti u brodograditeljskoj industriji industriji, logistici i lukama. Što se tiče hrvatskih luka, posebice luke Rijeka, vjerujemo da je upravo ta luka ona koja povezuje, jer je u središtu Europske unije i može biti poveznica za druge zemlje. Isto tako, vjerujemo da će upravo ta činjenica dovesti do daljnje suradnje u smislu logistike. Mi izvozimo naše oružane sustave u Rumunjsku i vjerujemo da upravo Hrvatska može poslužiti kao čvorište za druge zemlje Srednje Europe. Ako pogledate moju posjetnicu, vidjet ćete da mi je mail adresa vrlo zanimljiva. Mlinovi, naravno po Zagrebu. Takvu sam adresu odabrao zbog divnih uspomena koje nosim iz Hrvatske gdje sam radio od 2000. do 2002. U to vrijeme hrvatska je vlada od naše tražila načine kako privući što više korejskih turista. Do tada su najviše dolazili Japanci, deseci tisuća, a iz Koreje je stizalo samo nekoliko stotina godišnje. No danas znamo da Hrvatsku posjećuje više Južnokorejaca nego Japanaca.
13: A Hyundai je trenutačno u pregovorima o suradnji s nekoliko zemalja Europske unije, no kako ističu, to je osjetljiva informacija i ne mogu reći o kome se radi. Voditelj prodaje podmornica Da Yu Kim međutim kaže:
16: neki bi rekli da što se tiče projekta podmornica, Koreja i europske zemlje imaju određeni natjecateljski odnos. No ono što želim reći jest to da imamo odličnu prigodu i mogućnost za suradnju u tom području. Jako smo otvoreni za suradnju s europskim tvrtkama i hoću istaknuti da brodogradnja traži moćnu opremu. Mi nismo vaš neprijatelj. Dakle, Europo, zašto ne? Molimo vas, gledajte na nas kao na prijatelje.
13: A Južna Koreja definitivno Europu vidi i kao prijatelja i kao partnera. Direktorica Uredu za obrambenu trgovinu u Agenciji za promociju ulaganja i trgovanja Kotri, He Jung Jung, tako kaže.
15: Ono što mogu reći o odnosima između Europske unije i Južne Koreje u pogledu obrambene suradnje je to da su 1963. uspostavljeni diplomatski odnosi. Naša suradnja, koja sad traje više od 60 godina, utemeljena je na povjerenju. A prije dvije godine, u studenom, potpisali smo sporazum o suradnji u sigurnosti i obrambenoj industriji, dakle sigurnosno i obrambeno partnerstvo. I to je temelj naše suradnje. Kad je prošle godine predsjednica Europske komisije najavila da se Unija počinje ponovno naoružavati, upravo je Južna Koreja, suočena s prijetnjom sjevernokorejskog nuklearnog oružja i projektila, mogla više od bilo koga drugoga prepoznati tu hitnu potrebu za ponovnim naoružavanjem. Stoga, budući da je europski plan sada fiksiran od 2025. do 2030. kao partnerska zemlja želimo pružiti najveću pomoć i podršku u rješavanju hitnih potreba prije svega. Međutim, budući da mogu postojati nedostaci koji se ne mogu u potpunosti zadovoljiti kratkoročnim rješenjem europskog ponovnog naoružavanja isključivo kroz mogućnosti europske obrambene industrije unutar europskog tržišta, nastojimo popuniti te praznine. Zapravo vjerujemo da naša suradnja s europskim zemljama, poput Poljske, Finske, Estonije i Rumunjske, uspješno stvara partnerstva osmišljena da popune te praznine našim optimalnim sposobnostima i da je kao takva jako uspješan primjer naše suradnje. Isto tako želim istaknuti da dok pomažemo u popunjavanju tih praznina, istodobno pomažemo u razvoju industrijskih sektora u tim zemljama. Tu je uključen i prijenos tehnologija i ulaganja u daljnju suradnju.
13: Jung podsjeća i na vrlo osjetljivu situaciju na korejskom poluotoku.
15: Sad kad ste posjetili nacionalne tvrtke obrambene industrije, željela bih vam reći više o statusu quo na korejskom poluotoku. Koreja i Sjeverna Koreja podijeljene su 1945. a nakon što je Korejski rat završio 1953. nažalost još uvijek smo u stanju vojnog sukoba. Trenutačna sigurnosna situacija nije se promijenila i dalje je sve isto. Nadalje, nedavno smo prepoznali da se ilegalna vojna suradnja između Sjeverne Koreje i Rusije značajno intenzivirala otkako je Rusija napala Ukrajinu prije 4 godine i tijekom rusko-ukrajinskog rata, što nas u smislu naše sigurnosti itekako zabrinjava. Tijekom konferencije za novinare prigodom prve godišnjice inauguracije predsjednika Lee Jae-myunga, on je rekao da je trenutna situacija takva da u odnosu sa Sjevernom Korejom nije moguće voditi dijalog. Međutim, naša vlada smatra da moramo ulagati trajne napore kako bismo smanjili takve vojne napetosti na korejskom poluotoku, kako bi stvorili situaciju mirnog suživota sa Sjevernom Korejom temeljenog na povjerenju, te zajedno shvatili i riješili te probleme. Prvo što moramo učiniti upravo sada je ponovno uspostaviti barem minimalne kanale dijaloga sa Sjevernom Korejom i u to ulažemo velike napore.
13: Na pitanje Hrvatskog radija tko bi bio taj kanal odgovara.
15: Mislim da mi je teško odgovoriti tko bi bio taj kanal za dijalog sa Sjevernom Korejom. No kad pogledam geopolitičku situaciju na Korejskom poluotoku, kad god je došlo do otvaranja dijaloga između sjevera i juga, to je bilo utemeljeno na multilateralnoj suradnji. Vjerujemo da je upravo takva suradnja koja uključuje Sjedinjene Države, Kinu, susjednu Rusiju i Japan neizbježna za dijalog između Južne i Sjeverne Koreje. Mogu samo reći da sadašnja administracija razmatra različite načine kako bi se dijalog olakšao na najbolji mogući način. Govoreći o geopolitičkim uvjetima, moram reći da u ovom trenutku nije izgledno da će Južna Koreja smanjiti ulaganja u nacionalnu obranu, posebice s obzirom na trenutnu situaciju u kojoj Sjeverna Koreja i dalje predstavlja asimetričnu nuklearnu raketnu prijetnju. Zbog toga je sasvim prirodno da se obrambene sposobnosti Južne Koreje moraju povećati. I to povećanje se ne može zaustaviti, ali moramo to učiniti na, da tako kažem, sofisticiraniji način. Primjerice, do sad su razvojne sposobnosti nacionalne obrane Južne Koreje bile utemeljene na savezu s SAD-om. No sad ulažemo jako puno napora kako bi ojačali svoje autonomne obrambene sposobnosti do razine koja je slična onoj u tom savezu s Amerikancima. Točnije, sada se pokušavamo usmjeriti prema jačanju naših nacionalnih obrambenih sposobnosti uključivanjem naprednih korejskih industrijskih tehnologija kako bismo potaknuli inovacije u obrani.
13: A Južna Koreja zapanjuje na svakom koraku. Razvoj je doslovce opipljiv i vidljiv gdje god da krenete. Poziv na sastanak G7 skupine najrazvijenijih zemalja svijeta stigao je već drugi put, a He Yong-jung iz Kotre zaključuje.
15: Velika je čast za Koreju biti pozvana na takve sastanke. Kad pogledate Južnu Koreju, mi nikada, kad radimo planove za nacionalni razvoj, ne postavljamo sebi kao cilj biti prvi ili drugi u svijetu u nečemu. Ono na što smo usredotočeni jest da koristimo sve naše resurse koje možemo i to na ustrajan i dosljedan način. I onda smo u jednom trenutku shvatili da se svijet usredotočio na nas i to nas je doista iznenadilo. Moje osobno mišljenje je da je poziv za sudjelovanjem na sastanku G7 te je tolika pažnja koja stiže iz cijeloga svijeta poruka da Južna Koreja pridonosi održavanju globalnog reda te da ima prikladan status baš onakav kakav svijet treba. I da dodam još nešto. Prvo što ljudi u inozemstvu nauče o Koreji jest izraz pali pali, što znači brzo brzo, čak i ako ne govore korejski. Shvaćaju da su Korejci postigli brzi nacionalni rast zahvaljujući upravo snazi te izreke. No iza kulture pali palija stoji tajna snaga Korejaca, dosljednost. Vjerujem da su marljivost i dosljednost koju smo mi Korejci naslijedili kroz obrazovanje od naših roditelja, baka i djedova, pokretačka snaga današnje Koreje. Stoga se nadam da ćete i vi, naši novinarski gosti, otkriti taj dio Koreje.
12: HR mreža. Oglasi.
18: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
19: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
12: Zemlja i brazda. Obala i more. Slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
20: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
21: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
22: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
23: All dreams can come true.
24: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
25: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
24: Koliko brži?
25: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
24: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
25: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
26: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
27: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
26: Oglasi.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu. Više informacija ima Karlo Plazina.
1: Solidno prvo poluvrijeme, loš početak drugog i odlična večer Livakovića. U konačnici Engleska-Hrvatska 4-2, poraz vatrenih u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: U prvom dijelu 4 pogotka, 2 Kejna za Englesku, a za Hrvatsku su prvijence na svjetskim smotrama postigli Musa za 2-2 i prije njega Baturina za 1-1.
3: Drago mi je zbog gola, ali nije mi drago pošto nismo pobjedili.
1: U nastavku je treće vodstvo Englezima donio Bellingham. Livaković je imao pune ruke posla, no u završnici je kontru za konačnih 4-2 realizirao Rashford. Vratar Dominik Livaković.
4: Dva put smo se vraćali, bili smo tu, ali eto, nažalost, dalje nismo mogli, ali brzo dolazi druga utakmica.
1: Koju će vatreni u noći sutrka na srijedu igrati protiv Paname, koja je s 1-0 izgubila od Gane. U skupini K Portugal, Demokratska Republika Kongo 1-1, Kolumbija, Uzbekistan 3-1.
0: Utakmicu su u našoj emisiji u mreži prvog komentirali urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat i nekadašnji urednik naše sportske redakcije Ognjen Naglić.
5: Uvjerljivo najbolji igrač na utakmici bio je vratar Dominik Livaković, što je definitivno nešto što treba zabrinjavati, treba izvući pouke iz svega toga. Ono što je dobro, što je sljedeća utakmica tek nakon 6 dana, tako da se stigne još to ispraviti.
6: Nije lako dati Englezima u 45 minuta 2 gola, međutim golman ti primi 4 komada, a daleko je naš bio najbolji igrač, moglo je to završiti daleko lošije, teško da je moglo biti bolje. Ono drugo poluvrijeme, ja ne znam šta su naši radili na tim pripremama, jer ovako branjenje prekida kornera, to se ne viđa na razini jednog svjetskog prvenstva.
0: Vijesti. Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa završetak vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju te iranskom nuklearnom programu. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif potvrdio je potpisivanje memoranduma na X-u.
7: Čast mi je objaviti da je elektronički potpisan povijesni islamabadski memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Memorandum su potpisali cijenjeni predsjednici obiju zemalja, a podržao sam ga i ja kao posrednik. Potpisivanje ovog sporazuma na najvišoj razini vlada pokazuje predanost obiju strana diplomatskom rješenju sukoba. Islamabadski memorandum o razumijevanju stupa na snagu odmah. Kao prvi korak, Islamska Republika Iran odmah će ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, a Sjedinjene Američke Države odmah će ukinuti pomorsku blokadu.
0: A sporazum između Irana i Sjedinjenih Država pozdravio je i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Poručio je kako bi dogovor mogao pridonijeti završetku sukoba, stabilizaciji regije, ali i smanjenju cijena energenata.
7: Doista večeras vrlo dobra vijest. Predsjednik je ovdje u Versaju službeno potpisao sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Vjerujem da će ovaj sporazum pomoći u završetku sukoba te omogućiti mir i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Ali ovo je prije svega trenutak za mir i dobra vijest za mnoge naše sugrađane, jer bi cijene goriva i plina sada trebale pasti.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković u Briselu je razgovarao s glavnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom uoči sastanka Europskog vijeća. Razgovarali su o sigurnosti, uključujući dogovor SAD-a i Irana te daljnju potporu Ukrajini, a Plenković je potvrdio nastavak hrvatskog sudjelovanja u NATO-ovim misijama.
8: Kao pouzdana i aktivna saveznica nastavljamo doprinositi NATO-ovim misijama i operacijama kroz KFOR-ove misije i aktivnosti prednjih kopnenih snaga. U promjenjivom sigurnosnom okruženju istaknuli smo važnost NATO-ve integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera. Snažno stojimo uz Ukrajinu i nastavljamo pružati sveobuhvatnu potporu, a Hrvatska će nastaviti s financijskim doprinosom u okviru inicijative za pomoć Ukrajini.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
2: V Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
9: Kronološka dob se razlikuje od biološke dobe.
10: Treća dob.
11: Sam proces starenja traje od začeća pa sve do smrti.
2: Emisija za umirovljenike.
12: Nemoguće reći, eto ja sam star i ja više neću učiti. Da ideš na plac svaki dan, nešto ćeš da učiti. Naučit ćeš da je negdje opasnije preći cestu nego na neko drugo mjesto.
2: Mudrost življenja.
13: Dobro jutro želimo svim slušateljima. Pesimist se žali na vjetar, optimist očekuje da se vjetar promijeni, a realist se prilagođava uvjetima na moru, napisao je američki pisac William Arthur Ward. Danas ćemo govoriti o drskim krađama, koje nitko nikada neće moći zaustaviti, ali mnoge od njih možemo prevenirati, ako se samo malo potrudimo.
2: Mudrost življenja.
13: U srednjem vijeku kradljivce su drakonski kažnjavali. Odsjecali su im udove, a nerijetko su završili i na vješalima. Kažnjavanje se odvijalo pred publikom, kao upozorenje mogućim pljačkašima da će loše proći ako budu krali. No što su uočili kriminalisti? U danima javnog kažnjavanja najviše novca nestalo iz džepova građana, to jest promatrača. Naime, upravo je gužva pogodovala džeparošima da učinkovito prazne tuđe džepove. Ovaj nam primjer govori o tome da prilika uvijek čini lopova, ma kakva mu se kazna sprema. Na nama je odgovornost da se zaštitimo. Naš današnji gost, Mislav Švigir iz prevencije Policijske uprave Zagrebačke, objasnit će nam kako.
14: Osobe starije životne dobi, koje osobno volim nazvati osobe mudre životne dobi, Policijska uprava Zagrebačka posebnu pozornost posvećuje toj kategoriji naših sugrađana, budući da su oni i zbog svojih godina, naravno između ostalog, na neki način posebno ugroženi kad su u pitanju određeni imovinski delikti, dakle određena kaznena djela imovinskog karaktera. Džepne krađe, ulične prijevare, možda sad posljednjih 10 godina malo manje, ali ove prijevare na kućnom pragu su tu najopasnije. Dakle, kad govorimo o toj životnoj dobi, oni jesu doista mudri, ali su nažalost i dosta naivni, nije to naravno nikakva kritika, jednostavno naši stari sugrađani su živjeli u nekakva bolja i ljepša vremena kada se doista to povjerenje i prema nepoznatim ljudima bilo puno veće nego što je do danas, a danas nažalost imamo kriminalitet je dosta drugačiji, izravniji, okrutniji, ne gleda više tko je žrtva. Čak bih se usudio reći da su nekad kriminalci počinili kaznenih djela imali možda nekakvog respekta prema starijim osobama, međutim danas to nažalost više nije tako. Dakle, doista su nam posebno ugroženi i upravo zbog toga već godinama zapravo Policijska uprava Zagrebačka kroz službu prevencije ima suradnju i sa domovima umirovljenika, udrugama umirovljenika, evo sad najnovija suradnja sa knjižnicama grada Zagreba gdje se umirovljenici po raznim zagrebačkim knjižnicama okupljaju, pa imamo i predavanja po knjižnicama. Doista nama kao policiji treba jako malo truda da napravimo veliki posao, da ih naučimo kako se na jednostavan način, opet u skladu s njihovim godinama, jer moraju to shvatiti, da se zaštite, da tu mogućnost da postanu stvarne žrtve kaznenog djela svedemo na nekakav minimum.
13: Da, moramo isto tako naglasiti da su u tim godinama i prilično krhki što se tiče konstitucije spretnosti i to su naročito opasne za njih drske krađe.
14: Tako je, da. Dakle, te drske krađe se uglavnom događaju na otvorenom prostoru, na ulicama. Najčešće su to otimanje torbica ili, što je još gore i opasnije po njih, nasilno skidanje nakita. Najčešće, dakle, sa vrata. I tu upravo, dakle, zlatne ogrlice, lančići, ne mora nužno biti zlato, ali sve ono što bi potencijalnom počinitelju moglo predstavljati nekakvu vrijednost. Jel? Napad je obično iznenada, napad je sa leđa i tu osim, to je zapravo taj nakid bez kojeg će ostati najmanja šteta. Dakle, sami ste spomenuli, zbog svojih godina, nekakve krhkosti, tu može doći od ozljeda vrata prilikom nasilnog povlačenja ogrlice Lančića, pa do pada na tlo i naravno znamo da to vrlo često završava i prijelomima kostiju, pogotovo kuka, tako da zbog jednog Lančića ogrlice postoje slučaje gdje nam ljudi završe u klinici za traumatologiju sa teškim prijelomima. Dakle, nije to samo materijalna šteta, nego vrlo često rizik kod tog tjelesnog ozljeđivanja.
13: Gdje najčešće vrebaju svoje žrtve počinitelji drskih krađa?
14: Pa nema sad nekakvih pravila, ali činjenica da kad se dogodi, na svu sreću posljednjih godina mogu reći čak da imamo pad tih drskih krađa, ali su i dalje konstante, događaju se, sporadično se događaju. Događaju se obično u mirnim ulicama gdje naravno nema puno drugih prolaznika koji bi mogli ili omesti ili možda naknadno ispriječiti bijeg tog drskog kradljivca. Ali evo sad kad me pitate ovo, koliko se ja sjećam, uglavnom se radi ili o manjim mirnim ulicama, naglasiti nekakav poslan po danu. To je tipično kazneno djelo koje se događa po danu, samim tim činjenicom da stari sugrađani baš na večer ne izlaze. Dobro, po zimi kad su kraći dani, može biti, ali noć vam isto otežava počinitelju mogućnost da uoči da netko ima nekakav vidljiv nakit recimo oko vrata, jel? Tako da je to tipično ne. Uglavnom se radi ili o manjim mirnim ulicama, naglasiti nekakav poslan po danu. To je tipično kazneno djelo koje se događa po danu, samim tim činjenicom da stari sugrađani baš na večer ne izlaze. Dobro, po zimi kad su kraći dani, može biti, ali noć vam isto otežava počinitelju mogućnost da uoči

0: u manjim, tišim, mirnim ulicama ili ulicama gdje nema puno prolaznika, ali može biti isto tako i ulicama gdje nema prolaznika, ima prometa automobilskog, pa buka onda malo kamuflira možda i poziv u pomoć i nekakvu viku, galamu kod koje dolazi. Ljudi različito reagiraju, dakle neki pola njih će ostati zatečeno, neće ni znati što ih je snašlo, jel? Pola njih će naravno reagirati burno ili vikat, ali to neće spriječiti počinitelja, to kazneno djelo trenutka, dakle utrepta je oka, on uzme taj nakit u šaku, povuče i ponovo tu naglašavamo opasnost od ozljeda, bilo ozljeda na vratu od povlačenja, bilo nekakvog pada i potencijalnih prijeloma. Zato mi upravo starije osobe savjetujemo, pogotovo u tim ljetnim danima kad je odjeća manje slojevita, pa se onda lančić, odnosno nakit vidi, da izbjegava onim svakodnevnim aktivnostima, odlazak u trgovinu, odlazak na tržnicu, da baš ne stavljaju to na sebe. Po zimi naravno drugačije kazneno djelo, rekli smo, zaključili smo da je to dnevno kazneno djelo koje se događa po danu, ali se događa uglavnom kad je i ljepše i toplije vrijeme, jer naravno kad je zima, kad je čovjek slojevitije obučen, onda se i ne vidi. Ali teže je počinitelju doprijeti do samog nakita kroz tu svu silnu odjeću.
1: Evo ga, čula sam od nekih umirovljenica da su one bile tako drsko opljačkane u parkovima. Kada su išle u šetnju, nisu bile niske.
0: Pa dobro, ja sam spomenuo ulicu, dakle to je kazneno djelo otvorenog prostora, znači može biti ulica, može biti trg, može biti naravno park, ali to vam se neće dogoditi u parku gdje je puno ljudi, gdje ima roditelja s djecom, gdje ima šetača, kućnih ljubimaca, pasa. To će se opet dogoditi u parku koji u tom trenutku možda nema nikoga u nekako vrijeme, ne znam, kad ljudi nisu na pauzi, kad su u svojim uredima. Dakle, definitivno isto kao i ako je ulica u trgu pitanju, počinitelj je bitno da je što manje ljude prisutno kad se on odluči na taj čin.
1: Tko to uopće radi? Mislim, po godinama imate li nekakvu statistiku?
0: Uglavnom mlađi ljudi, budući da su tu u toj dobi najbrži, najspretniji, ima tu nešto i ovisnika. Značajan broj u toj populaciji počinitelja ovisnika o opojnim drogama, koji to čine naravno kao i svi ovisnici koji nažalost čine kaznena djela imovinskog karaktera, kojima je potreba u što kraće vrijeme doći do dovoljne količine vrijednosti, odnosno novac, odnosno ili u ovom slučaju vrijednosti koji će u sljedećem koraku pretvoriti u novac jer mu je neophodan za pribaviti sljedeću dozu droge. Dakle, ali uglavnom mlađe životne dobe, recimo ne znam, od 18 do 30 godina, uglavnom muškog spola.
1: Međutim, i tu tome možemo stati na kraj. Dakle, ako već netko želi imati lijepu ogrlicu oko vrata, ali to može i kamuflirati.
0: Pa što se kamufliranja tiče, dakle, ja jedino vidim tu prednost hladnih jesenskih i zimskih mjeseci kada smo slojeviti obučeni, pa samom odjećom, dakle, kamufliramo nakit. Ali recimo kad je vani, znamo da i stari sugrađani teško podnose vrućine i naravno da će biti što laganije i prozračnije odjevene. E onda tu nažalost sav taj nakit se itekako vidi i naravno može biti mamac za počinitelje.
1: Dobra marama.
0: Pa ako nije vruća, da pače. Možda nekad, možda nekad čak ako nije sad nekakav duži izlazak, duže izbivanje, dakle boravak na otvorenom prostoru, možda čak i otrpiti da vam malo bude i vruće oko vrata i da se malo oznojite, nego da ne samo da ostanete bez ogrlice ili lančića, nego ne daj Bože da vam pukne kost ili kuk u najgorem slučaju.
1: Kod drskih krađa na ulici počinitelji otimaju torbice, ali i novčanike koje neoprezno nosimo u rukama, naglašava policijski službenik Mislav Švigir.
0: Tu opet kod torbi imamo opasnost, ako se torba drži u samoj ruci, možda neće doći do pada, ali ako je torba na ramenu, ako on vuče, naravno da će uporabom sile kad vuče torbicu, da će povući osobu na tlo i opet tu riskiramo pad i teške tjelesne ozljede u vidu prijeloma, tako da velim, opreza nikad dosta.
1: Što bi bilo najbolje kao preventivu? Isključivo ići tamo gdje ima ljudi.
0: Da, ne izabrat dio dana kad je najmanje ljudi na ulici. Ako se kojim slučajem i dogodi nešto glasno, uvijek glasno

0: dozivati, tražiti pomoć, ne pružati preveliki otpor. Ne pružati preveliki otpor, ne zato da bi počinitelj možda reagirao pa uzvratio, nego upravo zbog toga ili kod otpora u tom navlačenju može doći do pada, jel, i od ovih tjelesnih ozljeda što sam spomenuo, ali nekako možda najbolja prevencija definitivno bi bilo da se u ta godišnja doba, u to doba dana jednostavno taj nakit ne nosi.
1: Što je sa muškarcima? Jesu li u opasnosti njihovi novčanici u džepovima?
0: E tu sad vidite, već idemo lagano na ovu sljedeću priču, to su džepne krađe, sve prisutne u cijelom svijetu, pogotovo u gradovima, pogotovo u velikim gradovima, pogotovo u glavnim gradovima, metropolama kao što je Zagreb. Dakle, isto tipično kazneno djelo otvorenog prostora, ali nekad i zatvorenih prostora, tu prije svega mislim na vozila javnog gradskog prijevoza, dakle tramvaje i autobuse. I onaj najbitniji element koji zapravo je preduvjet za svaku uspješnu džepnu krađu, ako gledamo sa gledišta džepara, odnosno kriminalaca, je gužva. Dakle, u špicama, kad ljudi idu na posao, kad ljudi idu s posla, stari sugrađani kad idu u trgovinu, kad idu iz trgovine, kad idu na tržnicu ili sa tržnice. Dakle, općenito sami znamo da su gradovi puni gužve, konkretno za Zagreb, pa i Split, Rijeku, Osijek, velike gradove, pa i manje, naravno. Uvijek svi ti gradovi imaju nekakve svoje špice, da ih tak nazovemo, u određeno doba dana, i džepari će uvijek iskoristiti gužvu. Tim više treba znati da džepari nikad ne rade sami, dakle, rade najmanje u paru, a sve češće i češće i po troje. Dakle, timski rad, svaki od njih ima vlastitu ulogu, dakle, jedan naravno neposredni izvršitelj koji vadi novčanik, da li iz torbice, da li iz džepa, drugi odvlači pažnju naguravanjem da ta gužva koja je, pogotovo recimo u tramvaju ili na otvorenom prostoru je to isključivo ako su nekakve manifestacije, nekakvi koncerti, nekakva događanja na otvorenom prostoru. A u zatvorenom prostoru, osim tramvaja, autobusa, su to naravno trgovine i tržnice u kojima je gužva. Jel? Dakle, ovo što sam već spomenuo, jedan počinitelj je zadužen za vađenje novčanika, drugi gura, pa tu gužvu još čini nepodnošljivijom, jel? Dakle, još daje taj šlag na tortu, ponavljicama, te gužve, jel? To naguravanje, jel? Naravno, kad smo u gužvi, uvijek i mi guramo druge i drugi guraju nas. A treći je tu, recimo, kontrolni počinitelj koji pazi da sve prođe u redu, koji će vjerojatno preuzeti novčanik. Jel? Dakle, nikad džepar koji vadi novčanik, on ga ne ostavlja kod sebe. Dakle, on prosljeđuje drugom ili trećoj. Jel? Dakle, mi imamo naše policijske timove koji su svakodnevno prisutni u svim gradovima, pa tako i u Zagrebu, najčešće u sredstvima javnog gradskog prijevoza. To je inače kazneno djelo koje iziskuje neprestanu koncentraciju policijskog službenika koji se bavi policijskim krađama, jer je nama bitno da mi uočimo trenutak kada novčanik izlazi iz džepa ili torbice. To je nama ključno da možemo loviti počinitelja. Jel? I to je dosta teško kazneno djelo za pratiti u ovom represivnom smislu, dakle uloviti počinitelja, jer morate vidjeti baš trenutak kada vaš novčanik ili torbica više nije pod vašom kontrolom. Jel? Ali i tome postoji doista jednostavno rješenje, samo treba pripaziti. I tu opet imamo element godišnjeg doba. Dakle, puno je lakše prevenirati džepne krađe u zimskim mjesecima kad smo slojeviti obučeni, onda to pravilo koje mi inače preporučujemo, prvenstveno pravilo, dakle, kod prevencije džepnih krađa, držati recimo novčanike u unutarnjim džepovima. Jel? E sad, naravno, po zimi kad smo slojeviti obučeni, mi imamo unutarnje džepove jakni, kaputa, balonera. Po ljeti je to teže, po ljeti kad smo u kratkim rukavima, možemo ga staviti ili u stražni džep hlača, što je nedopustivo. U prednji ne možemo, jer najčešće ne stane, pogotovo ženski novčanici. Eto, dakle, ako su u pitanju torbice, ručne torbice, ruksaci, uvijek držati na prednjoj strani tijela, dakle na prsima. Dakle, kazneno djelo džepnih krađa se nikad ne događa s prednje strane čovjeka. Dakle, uvijek je od ostraga, iznimno tu i tamo bočno, ali od naprijed nikada. Dakle, ako vi u gužvi na tržnici, bilo da se radi o vanjskom ili unutarnjem prostoru, primjerice tržnica Dolac, ako u gužvi u tramvaju, gužvi u autobusu, imate torbice, novčanike ispred sebe i još to recimo prekrižite, pokrijete rukama, nema šanse da vam se to dogodi. Nema šanse da se dogodi. Velim, najrizičniji su novčanici u stražnjim džepovima. Tu su češće muškarci žrtve, jer muškarci inače imaju praksu držati novčanik u stražnjim džepovima. A kod žena su to torbice koje vise na ramenu ili se drže u ruci.
1: Ili još gledaju ruksaci.
0: Ruksaci, isto tako. Recimo, možda čak najteže ruksak zaštitite, jer on dosta dubok, odnosno širok, i onda kada ga stavite na prednji dio, vam je malo nespretno, ali bolje da vam bude nespretno 2, 3, 4 tramvajske stanice ili 10 minuta na tržnici, nego da ostanete ili bez cijelog ruksaka ili bez cijele torbe. Jer tu počinitelji ne samo da vade novčanike iz torbica, neprimjetno otvorivši patentni zatvarači, neprimjetno gurajući ruku u nju, nego čak nekad znaju i specijaliziranim alatima ili jednostavno letom bočno napraviti jedan kirurški precizni rez i da vi zapravo uopće ne osjetite, jer je pod A je gužva inače u tramvaju ili u autobusu ili na tržnici, svejedno. Pod B još vas supočinitelji džepara ometaju, guraju, odvlače vam pozornost i vi zapravo, vama torbica ostane na ramenu, patentni zatvarač ostane zatvoren, a vi ste ostali bez novčanika, jer oni kako kirurškom preciznošću napravi taj rez na torbici, tako i mirnom rukom neprimjetno kroz taj rez izvuku ovaj novčanik. Ali čim mi i torbice novčanika imamo s prednje strane, još dodatno zaštićene našim rukama, dakle, jednostavno nema šanse da itko pokuša vam nešto na taj način otuđiti.
1: Postoje nekakvi praktični savjeti što ste bili rekli u jednom svom predavanju starijim sugrađanima, a to je koliko bi otprilike se najviše trebalo držati novaca u novčaniku, nekako izbjegavati dokumente, kartice, jer većina ljudi, znam kada znaju reći, ma neka se i zadrže novce, ali vratite mi one silne dokumente.
0: Da, drago mi je što ste to pitali, već smo bili zapravo na tragu da krenemo na taj dio. Dakle, što se količine novaca tiče, odgovor je bio dovoljno sad. Nije svima isto pojam dovoljno. Dakle, ono što ste namjeravali te dan kupiti, da li u trgovini, da li na tržnici, da li nešto platiti, nekakve račune, režije. Naravno, ako je to sve isti dan obavljati, u novčaniku će biti više novaca. Probajte na nekoliko dana rasporedite nekakve obveze, pa jedan dan samo stavite, odvojite za režije, ako već niste vični plaćanju u režiju preko interneta, ili ako vam neko od vaših mlađih ukućana ili rođaka ne može to napraviti, onda uzmite samo taj dan novac za režije. Jel? A što se tiče trgovine, tržnice, dakle, koliko ste mislili kupiti, otprilike, dakle, nikad nije naravno dobro, ne samo kad su stari sugrađani u pitanju, nego svi mi ne bi trebali nikad nositi previše gotovine sa sobom. Ista je stvar sa karticama. Dakle, mi još dan danas imamo slučajeve gdje nam sugrađani drže u novčanicima uz kartice papirić sa zapisanim pinom, što je, nažalost, sami ste sebi presudili, ako postanete žrtva džepara, da će se to vidjeti na računu, odnosno na bankovnom izvodu.
1: Ja kao žena mrzim ulaziti u vlastitu torbu, pojma nemam gdje mi je što od te gužve. Kako oni točno mogu nekako detektirati gdje je taj novčanik?
0: To je stvar prakse. S njihove strane to je stvar prakse. Naravno, ne bave se džepari od jučer tim poslom, dakle, to je uigrana ekipa, da ih tako nazovemo. A i ove mlađe generacije džepara koje dolaze uče od starijih, jel? Dakle, moraš 3-4 puta moraš zavući ruku na način da te netko otkrije, da se netko dere na tebe, da pobjegneš ili da te policija uhvati, ali kad se koji u svemu, kad se ispraksiraš, jednostavno to je to.
1: Jeste kada pitali koliko im treba naučavanja da bi postigli tu spretnost?
0: Ne, ja dok sam radio u kriminalističkoj policiji, baš kao kriminalistički službenik kriminalističke policije, imao sam krim istraživanje sa džeparima, ali jednostavno spretni su u tome, znaju to i, ne znam, vjerojatno se računa da je ipak novčanik, pogotovo kod ženskih novčanika koji, što sam prije naglasio, jel, koji su veći i duži, jednostavno kad se ruka zavuče u torbicu, on se jednostavno osjeti. Jednostavno su ispraksirani, jel, stvar vježbe i prakse. A mi smo tu, naravno, da naučimo ne samo starije sugrađane, naravno nisu samo oni ugroženi, svi smo ugroženi, da ostanemo bez novčanika ili torbice. Jednostavno u ovom preventivnom, proaktivnom dijelu policijskog postupanja naša je dužnost primarno da naučimo ljude kako da se samozaštitno ponašaju. Mi kriminal nikad nećemo iskorijeniti, dakle to je nekakva slikovito rečeno vjekovna borba između dobra i zla. Uvijek ćemo kaskati, da kaskamo četvrtinu koraka za počiniteljima, opet kaskamo, jel? Jer da nije tako, kriminalitet bi bio iskorijenjen za uvijek, jel? Ali da možemo preventivnim mjerama puno smanjiti potrebu za represivnim djelovanjem, u konačnici puno smanjiti štetu koju građani dožive, možemo. Da to radimo sa klincima, sa djecom, to radimo sa odraslim osobama, to radimo sa osobama mudre životne dobi, dakle moram naglašavati to mudro, stari sugrađani vole kad ih se tako naziva, jer to doista tako jest, oni jesu mudri, a ona naivnost koju sam rekao na početku, to čisto proizlazi, velim, iz te njihove nekakve dobrote i tih nekakvih davnih vremena kad smo zapravo svi zajedno mogli jedni drugima više vjerovati nego što je to danas.
1: Došli su topliji dani, češće smo na ulici, u parkovima i obratimo pozornost na to kako prikriti ogrlicu gdje držimo torbicu, a novčanik nikako ne bismo smjeli nositi u ruci. Bile su to kratke upute što nam ih je dao Mislav Švigir iz prevencije Policijske uprave Zagrebačke.
2: Mudrost življenja.
1: I ne zaboravimo što je napisao američki pisac William Arthur Ward. Pesimist se žali na vjetar, optimist očekuje da se vjetar promijeni, a realist se prilagođava uvjetima na moru. Emisiju Treću dob Mudro življenja tonski je ostvario Toni Bertović, uredila Sunčana Pražić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Dobro jutro, 9 je sati i 30 minuta i vrijeme je za posljednju ovo sezonsku epizodu emisije Šesto čulo. I ove smo radijske sezone nastojali razgovorima pokazati da invaliditet ne smije biti prepreka, te da su granice samo u glavama. Unatoč manjkavostima sustava te problemima s kojima se osobe s invaliditetom i dalje suočavaju, poput pitanja pristupačnosti i dostupnosti socijalnih usluga, gosti i gošće u studiju i na terenu dokazali su da treba zadržati vedar i ustrajan duh, biti aktivan, te da se treba, koliko je to moguće, okrenuti druženju i sportu. Taj krug zatvaramo pričom o Toniju Bošnjakoviću iz Zagreba, parabijetloncu i ocu sedmogodišnjeg dječaka Vinka, za kojeg ništa nije nemoguće.
1: Toni, dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama, hvala na pozivu i pozdrav vašim slušateljima.
1: Kod vas uvijek ima nešto novo. Upoznala sam vas prije nekoliko godina u kvartovskoj teretani, zapravo pod sredstvom istog trenera s kojim smo radili. I uvijek su tu bili veliki sportski ciljevi. Vi ste još 2018. sudjelovali na zimskim paraolimpijskim igrama. Vi ste zaista nadišli tu nesreću koju ste doživjeli i krenuli ste u sport.
2: Je, evo, kad smo ga već spomenuli, trenera, da ga pozdravimo, Tomislava Kovačevića, koji je i vama i meni trener u teretani Agis Gym. Razio me vlak 2014. Zvuči katastrofično, međutim, uspio sam nekako se izvući u životu i živjeti jedan funkcionalan život, tako da, evo, ne mogu se požaliti.
1: Kako je tekao taj sportski put? Rekli ste i u ranijim razgovorima da je vas ta nesreća zapravo ojačala.
2: Da, definitivno, zato što sam promijenio sam svoj život, znači za 180 stupnjeva i prihvatio sam se sporta koji mi je u početku služio prvenstveno za rehabilitaciju, no onda sam to jednostavno prihvatio kao jedan novi način svog života, u principu kao da sam se vratio, kao da sam dobio još jednu šansu koju nisam imao dok sam bio dijete, zato jer eto, nitko nije primetio moje talente, a da sam tako krenuo od malena, možda bi bio danas i olimpijac, a ne paraolimpijac.
1: Kako ste izabrali u koji ćete sport ući? Vi ste bili u skijaškom trčanju tada na tim paraolimpijskim igrama?
2: Je, skijaško trčanje je bio sport koji je bio meni priprema zato da postanem biatlonac. A nakon nesreće sam, glavna želja mi je bila voziti bicikl. To sam savladao vrlo brzo, nakon toga sam počeo ozbiljnije trenirati biciklizam. Nakon toga su me zvali u atletiku, uspio sam dobiti prave trkaće proteze, pošto nemam dva stopala. I nakon toga sam mi se svidio triatlon koji je bio kombinacija bicikla i trčanja i naravno plivanja. I sve to bio, ajmo reći, nekakav prirodni proces prema skijaškom trčanju, koji je sport koji također zahtijeva pripremu kroz i biciklizam i kroz trčanje. I na kraju sam, eto, oprobao sam se u streljaštvu. Streljaštvo mi je bilo malo previše statičan sport, međutim, onda je pala na pamet ideja o biatlonu koji je isto objedinjuje streljaštvo i skijaško trčanje i tu sam se pronašao i bio mi je veliki cilj ići na igre u Pekingu, međutim, zbog situacije koju ste rekli s djetetom, kojim sam ja uzeo na sebe obavezu provođenja fizikalne terapije, to me na kraju zeznulo, morao sam, jednostavno imao sam dvije pauze od skoro godinu dana, uopće nisam trenirao, tako da su igre u Pekingu propale. Htio sam ići na igre u Milanu i nisam se čak i spremio. Uvjeren sam da sam imao normu, to su pokazali svi testovi, međutim na kraju zbog nekakvih logističkih problema vezano uz neke papire, to je na kraju propalo, ali sam odlučio, još ću, pošto sad imam 42 godine, još ću si ove 4 godine do sljedećih igara u koji su u francuskim Alpama, ću pokušati se pripremiti da u njima završim svoju, da nazovem, karijeru.
1: Ta priprema za Milano je bila relativno nedavno, je li tako? I onda ste vi radili krugove po Jarunu, vidjela sam na Facebooku, ako se ne varam.
2: Je, da, prijatelj me pratio na biciklu, ja sam napravio krug na Jarunu na 5 km, gdje sam postigao svoj apsolutni životni rekord, koji je, znači, forma mi je bila jedno 20% bolja nego za vrijeme dok sam imao normu za igre u 2018. u Južnoj Koreji i šteta, mogao sam jedan kvalitetan nastup odraditi, bila bi to jedna jako lijepa priča, međutim dogodio se niz problematičnih okolnosti, recimo tajnik Biatlonskog saveza je završio, imao ozbiljnih zdravstvenih poteškoća, operaciju srca i pošto je parabiatlonko sport iz Zimskog paralimpijskog odbora prešao pod ingerenciju Međunarodnog biatlonskog saveza, IBU, to ajmo reći, biatlonska FIFA, i tu se, pošto mene nije bilo 2-3 godine, godinu dana nije bilo, sa papirima su bile neki problemi, da sad ne duljim, i na kraju nisam uopće niti nastupio na utrci na kojoj sam trebao potvrditi normu. Šta je tu, nećemo sad gledat, plakat, žalice. Sreća, velika sreća, i ono što mi je utjeho cijeloj priči, što su igre u francuskim Alpama, jer da su igre bile negdje na nekom drugom kontinentu, ne bi uopće niti ni palo na pamet niti se pripremati.
1: I vi ste se u principu cijelo to vrijeme za sve ove nastupe pripremali sami?
2: Tako je, da, uz pomoć, ko što smo vas spomenuli već, Tomislava Kovačevića, i uz pomoć mojih prijatelja koji su mi pomagali. Sad da se ja da je meni cilj nekakva ozbiljnija medalja, onda to ne bi mogao sam, ali za ovaj, za ovakvu razinu gdje im je cilj paralimpijska norma, već sam sad nakon svih ovih godina, 11 godina u raznim sportovima pod radom raznih trenera, sam uspio sam više manje osnovu procesa shvatiti sama.
1: Taj prijelaz nakon te nesreće u proteze, a onda i u taj sportski put, koje su neke sada najvažnije lekcije koje ste izvukli iz toga? Kako vam je tekao taj proces prilagodbe? Čini mi se da on kod vas nije bio dugačak. Vi ste si rekli da se ne isplati biti doma, da ne isplati se biti psihički loše. Da, da. I krenuli ste.
2: Tako je, da, krenuo sam korak po korak. To je proces koji je odmah čim sam nakon amputacija sam morao savladavati male korake da bi uopće mogao voziti bicikl. Nakon toga sam formu dizao na svim razinama, prvenstveno radi funkcionalnosti u mojem životu, a onda naravno i sam imao i rezultatske ambicije. Moram priznat da me sport u toj cijeloj priči izvuko van, zato evo recimo poznam još par ljudi tu u Hrvatskoj koji imaju isti invaliditet kao ja, međutim ne treniraju, imaju možda više kila i život im je sigurno puno teži nego meni.
1: Kako se s protezama vozi bicikl, odnosno koliko vrsta proteza postoje? Vi ste i tu jedno vrijeme apelirali tu i na sponzore i na slabiju dostupnost proteza, odnosno koliko su one skupe, a zapravo su one vama, da tako kažem, druge noge.
2: Da, evo, ja koristim jedne proteze u, kako mi to kažemo, u civilnom životu, druge koristim za sport, to su trkače proteze, one koje što je imao, sigurno da se mnogi sjećaju, Oskar Pistorius, i bio je naporan put da bi njih dobio, prvo sam pokušavao sam kemijat, išao sam doslovno na auto otpad, tražiti dijelove od starih automobila, znači lisnate opruge, to je dio na automobilu koji služi za amortizaciju osovina, to sam uspio. Onda je jedna protetička firma vidjela moj entuzijazam i rekla su mi, ajde dođi ti kod nas, mi ćemo ti dati takve prave proteze. Onda sam na njima trčao, moram se pohvaliti, ono što tada mi nije bilo u glavi, kad sam 2019. trčao 100 metara, pustili su me da trčim na prvenstvo Hrvatske sa zdravima, samo sam 2 sekunde bio sporiji od...
1: To je ono atletsko prvenstvo Hrvatske?
2: Tako je, da, na prvenstvu Hrvatske u atletici na 100 metara. Bio sam 2 sekunde sporiji od tadašnjeg prvaka olimpijca Marka Čeke. Ono što je tad mi nije bilo na kraj pameti, da će mi to biti najbolji rezultat u mojem životu na 100 metara. Ja sam mislio da će to još spustiti za bar pola sekunde, ali sad kad pogledam da je to je stvarno bio jedan veličanstven rezultat, tim više što sam se pripremao možda pola godine za tih 100 metara.
1: Možda vas je u tom trenutku dodatno motivirala i konkurencija bez invaliditeta, pa ste si možda tada htjeli pokazati da i tu možete ostvariti dobre rezultate.
2: Svakako da je ljepše trčati ne samo sam, nego još u konkurenciji sa onima koji su sami po sebi jači od tebe. To je bilo jedno predivno iskustvo, mislim da je bila jedna lijepa, inspirirajuća, motivacijska priča, povratili su dosta i mediji, i eto, žao mi je jedno što nisam dalje nastavio tim putem, no ne treba sad gledat i žalit za prošlošću. Mm-hmm.
1: Sportski planovi, koji su u ove godini?
2: Sportski planovi, znači, dugoročno je cilj priprema za igre 2030. u francuskim Alpama, a ove godine imam prvi zadatak na tom putu mi je još davno, prije jedno 5 godina sam dao zavjet Majci Božjoj da kada mi dijete prohoda, da idem sa biciklom iz Zagreba u Međugorje. Plan je 3 dana, za to se sada spremam. Biće, pošto nisam dugo vozio bicikl, pošto sam se pripremao za skijaško trčanje na ski rolama zadnjih 1,5 dana. Sad se moram pripremiti da uspijem odraditi tu vožnju. To će biti jako teško, ali eto, zavjet se mora ispuniti.
0: U današnjoj emisiji Šesto čulo razgovaramo s parabijatloncem Tonijem Bošnjakovićem.
1: Zavjet se mora ispuniti i puno je tu ambicija kod vas i to onda preslikavate i u očinstvo. Nisam čula puno ovako snažnih priča i to sad bez one nekakve lažne patetike preuveličavanja koji dokazuju koliko može biti snažan odnos oca i sina i koliko otac u tom pogledu djetetu može biti uzor. Vi ste sa svojim Vinkom, sjećam ga se dok je još bio mali i radio je te prve korake, on sad hoda. I ne samo da hoda, vi ste rekli on sad prođe pola Maksimirskog parka.
2: Je, to je evo. Hvala dragom Bogu, veliki Božji blagoslov nakon svih tih godina napora i to je i na mene, kako da kažem, evo, danas još kad prolazim po nekim ulicama gdje on hodao, kod osjetim nekakvu tjeskobu kad se sjedim, koliko je to sve bilo teško, kad bi morao sad to sve ponoviti, ne znam da li bi imao snage psihičke za to, no evo, on je sad završio prvi razred, upisao je redovnu školu, hoda, uglavnom bez pomagala, ponekad sa štapovima za planinarenje i što reći, jednostavno evo, isplatio se dugogodišnji napor, ne znam da li je bilo gore njemu ili meni, ali kada imate dijete koje ima poteškoće i onda uspije prehodati, savladati ih, ne znam da li čovjek može biti sretniji, to je nešto što se ne može platiti nikakvim novcem.
1: Da, možda je to veći uspjeh od onih sportskih uspjeha. Njemu kao i mnogobrojne djeci s teškoćama u razvoju liječnici isprva nisu davali optimistične prognoze i onda čini mi se tu obitelji i osoba s invaliditetom i djeca s teškoćama trebaju izdvojiti svoje vrijeme, svoj novac, svoj trud da bi nadišli sve te prognoze. Vi ste samoinicijativno krenuli u te vježbe, odnosno na neki način vi ste njemu formirali te vježbe.
2: Tako je, da. Mislim, naravno da sam uvijek slušao specijaliste, prije svega fizijatre. I međutim, problem je bio tome što nisu uvijek bili svi suglasni. Znači, jedan je tvrdio da jedno treba, drugi da drugo. Onda su ortopedi tvrdili da trebaju operacije. Na kraju smo se složili da na operacije nećemo raditi. Mislim, na operacije tetiva. I ja sam na kraju odlučio, pošto nisam bio u nekom trenutku kada je on imao 3-4 godine, bio zadovoljan njegovim napretkom, onda sam odlučio napraviti, ajmo reći, copy-paste metodologije koju sam koristio dok sam ja učio hodat nakon moje nesreće, zato jer kad sam stavio proteze morao sam s početka učiti hodat.
1: Kakav je to osjećaj? Može li se opisati riječima, slikovito?
2: Ne može se opisati riječima, zato jer kada budete u kolicima i kada iz kolica stanete na noge ili proteze, to nijedan novac na svijetu ne može platiti. Ono što bi čak možda rekao da je još jači osjećaj je kada protrčite, zato jer ja sam se pomirio sa činjenicom da neću nikad više trčat, da je to ono nešto što je ono, jer su mi tada cijenu za trkače proteze 200.000 kuna i rekao sam to je ono, neću uopće o tome niti razmišljat.
1: A i niste tu išli preko liste Hrvatskog zavoda?
2: Ne, trkače proteze ne pokriva HZZO. To je nešto što je nažalost tako da ta dva komada plastike koji su teški svaki po 600-700 grama, oni koštaju u tim nenormalnim ciframa, to je jednostavno nažalost tako.
1: Zato što motivirajuće za sportske aktivnosti?
2: Ma naravno, da. I onda kada sam ipak uspio protrčat, to je isto bio osjećaj jedan koji je, ajmo reći, koji se apsolutno ne može platiti nikovim novcem, kada sam trčao 5 km ili velim, za 12 sekundi 100 metara, ono, to je nešto što nema tog novca.
1: No, vratimo se časak na Vinka. Dakle, po uzoru na sebe ste puno s njim radili. Teško je tu reći možda što najviše, ali mislim, djeci s teškoćama to bude i naporno i sve skupa, ali onda sa odmakom ja vjerujem da će on biti ponosan i na sebe i na vas?
2: Pa on već i sad to lagano već shvaća. I obzirom na njegovu situaciju, ja vjerujem da ukoliko će on biti motiviran, da bi on jednog dana mogao biti stvarno jedan pravi paralimpijac na jednoj bitno jačoj razini od mene, da bi, moram se glupo sad pričati ili nadat sad prognozirati, ali mislim da bi ga, ukoliko bude naravno motiviran, jer tu nema nagovaranja, tu je, to sam naučio sam po sebi, tu niko ne može nikoga nagovarati, tu čovjek mora biti sam motiviran, mora sam to željeti, htjeti, mene nikad nije trebao nikoga nagovarati, mene u principu mučilo kada nisam mogao trenirati, to mi je bio problem, da i danas sam vremenski jako ograničen i svaki trening mi je, ajmo reći, nekakav blagoslov, nekakva sreća i velim, mali ako je jednog, pošto je on sad, će se jednog dana natjecati u kategoriji sa djecom koja će imati teške hendikepe, vjerujem da bi on mogao biti u sportu jako dobar.
1: Sad ste tek zapravo na početku, krenuo je u osnovnu školu, ima pomoćnika u nastavi, tu znamo da isto postoje brojni izazovi, teško je pronaći te pomoćnike u nastavi i djeca s teškoćama ograničene su fizikalnim terapijama koje pokriva zdravstvo. S tim ste se sigurno i vi upoznali, ali evo onda ste vi uzeli stvar u svoje ruke.
2: Da, ono što je za mene bilo, ajmo reći, malo razočarajuće, očekivao sam kad je postalo evidentno da će on prohodat, znači dok on imao 6-7 godina, ja sam mislio, to je to, kad krene škola, kako pišemo u redovnu školu, uz asistenta naravno, inače puno mi pozdravljam ako sluša Martina, koja mu je značajno pomogla, bez nje bi mu to sve bilo nemoguće. Znači, mislio sam kad krene škola, to će biti to. Znači, ono, škola će dalje baviti svoje, ja ću napokon moći se malo pomalo vratiti u svoj neki stari život, međutim, tad kad je krenulo zadaće, pisanje, čitanje, matematika, to je doslovno x puta znalo biti da smo po 3-4 sata doma pisali zadaće i tamo je prva godina toliko satrala da sam jednostavno još uvijek sad je napokon škola gotova, još uvijek nisam došao k sebi, ali da, eto, ispalo je da na kraju umjesto nekakvog, ajmo reći, odmora su se stvari još dodatno otežale, tako da sad više uopće ne očekujem više ništa, sad sam spreman, ja mislim da može što više vrijeme ide dalje, što on je stariji i stariji, da to može biti samo teže i teže, ali dobro, Bože moj.
1: Teže i teže, ali isplatit će se na kraju. Biće ipak, nadam se, nekog ljetnog odmora, jer vi radite uz sve ovo, dakle, vi skrbite o njemu i radite i bavite se sportom, sve to. Pa, je li vama dovoljno 24 sata u danu?
2: Ne, meni 48 sati u danu ne bi bilo dovoljno, vjerojatno u ovakvom tempu i doslovno, evo, sad dok je bila ta škola, svaki dan je bio od kad se dignem do navečer, do kad spavam, ono, kad popit kavu mi je, ajmo reći, nekakav luksuz, ono, dogodilo se x dana da nisam stigao popit kavu, ali dobro, eto, neko se naučio kroz sve ove godine na takav tempo života i velim, jednog dana kad god ne bio u mirovini, onda ću valjda odmarati.
1: Ljetni odmor, ništa?
2: Ljetni odmor više ne nego da. Nadam se da će biti prilike za tići malo u Gorski Kotar, zato što ja preko ljeta u 7-8 mjesecu ja kao prvo resim na sunce, kao drugo loži podnosi vrućine, jer kad imate dve proteze na stopalima, to vam je kao da imate velike čizme sa nekoliko čarapa unutra i to je samo po sebi je vruće. Ne volim gužve, ne volim vrućine na more, ljetni odmor nekako najviše volim tići u 9. mjesecu, kad se sve smiri. Nadam se da će biti, kad počne ovi toplinski valovi, da će biti prilike za otići malo u Gorski Kotar. Ja radim preko od doma, preko interneta, tako da ću se uspjeti nekako organizirati, valjda da mogu to odraditi, pa usput i malo na hladnim mjestima, kao što Gorski Kotar, pošto u Zagrebu je sad teško neizdrživo za hodanje, pa evo, nadam se da ćemo uspjeti malo pobići i raspladiti se gore.
1: Ali to nije sve, rekli bi neki. Aktivni ste i u Zagrebačkoj Dubravi, u kvartu organizirate, humanitarno ste angažirani, sjećam se od potresa u Petrinji, ma doduše bili ste veći ponos Hrvatske upravo zbog tog humanitarnog angažmana i ovog odnosa, ove priče vas i vašeg sina. Organizirali ste nedavno jedan humanitarni događaj kojem ste željeli pomoći djevojčici u kolicima. Puno je tu angažmana, hoću reći i u toj lokalnoj zajednici djelujete. Nikad nije kraj.
2: Pa da, moje nekako geslo u životu, ako možeš nekome pomoć, pomozi mu, ako mu ne možeš pomoći, onda mu nemoj postavljati noge. Drago mi je da smo uspjeli, eto, nismo baš skupili smo skoro 5000 eura za tu djevojčicu, a inače sam predsjednik svojeg mjesnog odbora, znači nisam stranački angažiran, stranke me zanimaju, pa sam na taj način osjetio nekakvu, ajmo reći, kao dužnost da po prvi put u povijesti svog kvarta napravimo jednu takvu akciju koja će i ne samo pomoć potrebitima toj djevojčici i njezinoj obitelji, nego koja će malo i okupiti susjede da se nešto počne događati. Tako da, eto, sretan sam da smo to uspjeli napraviti, spojili ugodno s korisnim i nadam se da će to postati nekakva tradicija koja će se održavati svake godine.
1: Da, odazvali su se i rep umjetnici, bilo je tu dosta živahno tog vikenda, tako da, odnosno ne, tada je bio praznik u principu.
2: Pa da, dan državnosti, dan branitelja grada Zagreba i dan hrvatskih branitelja.
1: Vratimo se časak na onaj bicikl, znači veliki korak pred vama, ali ja bih evo da mi možda date za kraj ili našim slušateljima da razbijemo mit. Kako se to vozi bicikl s protezama? Kako se održava balans, kako se pedalira?
2: Pa u principu vam jako slično kao i kod zdravih biciklista. Razlika je jedino što nemate funkciju stopala. Stopala ipak i kod zdravih biciklista služe, ali ipak imaju nekakav dodatni rad koji dodatno povećavaju snagu bicikliranja, ali u principu nisu stopala tu krucijalna, niti od presudne važnosti. U svakom slučaju, predivan je osjećaj voziti bicikl i znati da možete doći od točke A do točke B, tako da, velim, sad nekakva velika razlika u odnosu na zdrave bicikliste nije.
1: Pratit ćemo taj vaš zavjet, kako, čime je on rezultirao. Ja sam duboko uvjerena da ćete to postići i da će to biti dodatni korak za vas. Na kraju ove sezone, neki sportski savjet ljudima sa i bez invaliditeta. Mnogobrojni roditelji djece s teškoćama u sezoni često su se žalili da sustav nije na njihovoj strani. Tu i dalje postoje niz rupa u sustavu, pa roditelji izdvajaju i vrijeme i novac. Ali što biste im rekli? Kako biste ih možda ohrabrili, potaknuli?
2: Mislim da ne treba razdvajati sport invalidski ili sport za zdrave. Jednostavno, sport je bitan svim ljudima. Već sam to rekao x puta, ponovit ću to opet. Znači, sam čovjek je nije homo sedens, bit će sjedanja, nego je čovjek je homo movens, bit će kretanja. Znači, ljudi se trebaju, danas u današnje vrijeme mnogi sjede puno na uredskim poslovima, za stolom, premalo se kreću ili sjede na kaučima pred televizijom. Čovjek se jednostavno da mu tijelo ne zakržlja, se mora, ako već ne radi fizički posao, se mora baviti sportom i svako bi trebao pronaći vremena za sebe, posebno tu kad se radi o djeci, opet kažem, i za zdravu djeca bi to trebala, a posebno djeca sa fizičkim poteškoćama i jednostavno to stvara veliku razliku u kvaliteti života svakome, tako da pozivam sve, potičem sve da oni koji nedovoljno rade na tome da se aktiviraju i da si povećaju na taj način kvalitetu života sebi, svojoj djeci ili bilo kome u svojoj okolini.
1: Hvala Toni, pratit ćemo vaš put dalje, jer zaista mislim da može biti na primjer svakome. I evo, hvala što smo upravo ovom vašom pričom zaključili ovu sezonu emisije Žesto čuli.
2: Hvala vama, bilo mi je čast i hvala na svim pohvalama. Eto, nadam se da barem jednu osobu, ako ćemo uspjeti motivirati svojim razgovorom, da se digne iz kauča, meni će to biti, ajmo reći, čast.
1: Smo već napravili puno.
0: Nadam se da smo i ovim razgovorom s našim parabiatloncem Tonijem Bošnjakovićem nekoga potaknuli na uključivanje u sport, te dokazali da su mali životni koraci zapravo veliki. Tom porukom zaključujemo sezonu emisije o osobama s invaliditetom Šesto čulo. Do jeseni vas pozdravljaju snimatelj Lučano Straga, urednica Sunčana Pražić, ja sam Iva Hapek. Slušamo se ponovno u rujnu, ugodno vam i mirno ljeto uz program prvog programa Hrvatskog radija.
3: Oglasi. Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj. kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus. Oglasi.

0: I dalje traje intenzivna potraga za djetetom koje je nestalo na Dravi kod Selnice Podravske. Na terenu su policija i druge žurne službe, a pretražuje se šire područje rijeke i obale. Za sad nema službenih informacija o okolnostima nestanka, a potraga se nastavlja. U teškoj prometnoj nesreći pokraj Dubrovnika poginuo je motociklist. U nesreći su sudjelovala dva motocikla, a drugi motociklist zbog teških ozljeda prevezan u Dubrovačku bolnicu. Još traje očevid, a promet je na tom dijelu ceste bio otežan tijekom policijskog postupanja.
1: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković stigao je u Brisel gdje se danas i sutra održava sastanak Europskog vijeća. Razgovarao je s glavnim tajnikom NATO-a Markom Ruteom koji je pozdravio sporazum SAD-a i Irana jer otvara mogućnost da Teheran nikada ne razvije nuklearno oružje.
2: Sjedinjene države jasno su dale do znanja da su predane NATO-u. Ta predanost dolazi uz očekivanje da će saveznici pravednije dijeliti odgovornost za našu sigurnost u Europi. Također su jasno poručile da američko nuklearno odvraćanje ostaje čvrsto, te da je ključno da Europa i Kanada učine više na konvencionalnom planu, uz razumijevanje da Sjedinjene države imaju obveze diljem svijeta koje moraju uzeti u obzir.
0: Hrvatska će nastaviti sudjelovati u NATO-ovim misijama te pružati političku, vojnu i financijsku potporu Ukrajini, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: Kao pouzdana i aktivna saveznica nastavljamo doprinositi NATO-ovim misijama i operacijama kroz KFOR-ove misije i aktivnosti prednjih kopnenih snaga. U promjenjivom sigurnosnom okruženju istaknuli smo važnost NATO-ove integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera. Snažno stojimo uz Ukrajinu i nastavljamo pružati sveobuhvatnu potporu, a Hrvatska će nastaviti s financijskim doprinosom u okviru inicijative za pomoć Ukrajini.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa završetak vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju te iranskom nuklearnom programu. Sporazum je pozdravio i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Poručio je kako bi dogovor mogao pridonijeti završetku sukoba, stabilizaciji regije, ali i smanjenju cijena energenata.
3: Doista večeras vrlo dobra vijest. Predsjednik je ovdje u Versaju službeno potpisao sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Vjerujem da će ovaj sporazum pomoći u završetku sukoba te omogućiti mir i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Ali ovo je prije svega trenutak za mir i dobra vijest za mnoge naše sugrađane jer bi cijene goriva i plina sada trebale pasti.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je zaprimljeno više od 7000 valjanih prijava za upis djece u vrtiće. Upisano je više od 6500 djece, dok ih je još 684 ostalo neupisano. Roditelji koji nisu zadovoljni rezultatima mogu podnijeti prigovore vrtićkim ravnateljima do 25. ovog mjeseca, a odluka se donosi u roku od 8 dana. Drugi krug rezultata bit će objavljen 8. srpnja. Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Luka Juroš poručuje kako su ovogodišnji rezultati upisa najbolji do sada.
4: Imamo čak 1096 slobodnih mjesta u gradskim dječjim vrtićima. To su dakle mjesta koja su dječji vrtići planirali za upis, ali jednostavno u ovome trenutku još iz različitih razloga nisu bila popunjena. To su ona mjesta koja se popunjavaju u ovome periodu do kraja kolovoza. Ovo su najbolji inicijalni rezultati upisa od kad grad Zagreb provodi objedinjene upise i do rujna svako dijete će imati mjesto u vrtiću u gradu Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Iskustvo prostora. Emisija o arhitekturi i dizajnu. Urednica Sonja Batinić.
5: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u iskustvo prostora. Samo nas nekoliko dana dijeli od službenog kalendarskog početka ljeta, iako smo ga meteorološki već doživjeli. Mnoge od nas ljepše vrijeme izmami iz domova i potakne da više vremena provodimo u prirodi. Preferencije su naravno individualne, netko želi divljinu, netko samo prošetati se nekim uređenim parkom, a neki su otvoreni za sve opcije. Zašto ovaj uvod? Zato što je moj današnji gost profesor emeritus, dugogodišnji profesor na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, urbanist Tihomir Jukić, a tema o kojoj ćemo govoriti zanimat će ponajprije građane Novog Zagreba, a u njih spadam i ja. Profesore Jukiću, dobar vam dan.
6: Dobar dan i vama.
5: Vjerujem da većina naših slušatelja zna za zelenu potkovu, odnosno Lenucijevu potkovu koja obuhvaća 7 ozelenjenih trgova u Donjem gradu i znamo što Zagrepčanima znači ta zelena potkova, a vjerujem da i turisti koji se njome prošeću ne ostaju ravnodušni. No mi danas razgovaramo o plavoj potkovi, dakle o području Novog Zagreba koje bi se u budućnosti trebalo na neki način osmisliti i urediti. Ali prije nego što kažemo nešto o tome, otkud taj pojam plave potkove? Ja sam se s njim srela prije nekih 20 godina kada je Saša Šimpraga organizirao vođenu turu upravo po parkovima Novog Zagreba. Je li on i osmislio taj pojam plave potkove?
6: Pa koliko je meni poznato, ja mislim da je. Iako ja moram priznati da sam protiv tog naziva, jer ne znam zašto plava, jer tamo nema vode, nema ništa posebno. Jel? Čovjek bi mislio, a ako je to samo reminiscencija na plavi Zagreb, onda mislim da je bolje ipak da ostane zelena potkova. Jel? Ali to su dva potpuno različita prostora, nastala u dva različita vremena, bez obzira sada na naziv. Jel?
5: Možemo mi podsjetiti i kako je zapravo nastala zelena potkova, tako, pa ćemo onda prijeći na plavu.
6: Pa zelena potkova je u stvari nastala kao jedan način širenja grada, spuštena s gornjeg grada u donji grad i kroz dvije regulacijske osnove 865. i 889. malo po malo počeli su se formirati potezi zelenila, odnosno ono što mi kasnije zovemo parkovi. Jer moramo znati da je Zrinjevac u jednom času bio sajmište i tako. Mm-hmm. Tema je bila u stvari da dva poteza parkova, to jedan je Zrinjevac pa do Tomislavog, drugi je od kazališta ono Mažuranac, da se to dole spoji preko botaničkog vrta i da dobijemo jednu zelenu okosnicu. Negdje u literaturi možemo naći da je to, kako je cijeli Zagreb, ipak neki odraz urbanizma Beča, ali puno manji, za etažu dve niži, pa i tu nekakva reminiscencija na Bečki ring, koji u stvari ima taj sustav parkova oko povijesne jezgre, pa i taj sustav parkova bi mogli reći da ima nekakve dodirne točke s tim, iako to nije identično. Ali danas kada gledamo, to je bila hrabrost tadašnjih gradskih oca da naprave tako nešto u jednom malom gradu, takav sustav perivoja. I kada danas imamo nekako vođenje turiste i sve, što ćemo im pokazati? Uvijek im pokazujemo upravo to. To je najkvalitetniji dio grada, to je dio našeg identiteta. S jedne strane, od Zrinjevca pa preko Akademije nauka do Tomislavca, umjetničkog paviljona, botanički vrt, s druge strane imamo HNK, Mažuranac i to. To su najkvalitetniji dijelovi grada.
5: Naravno, uz gornji grad.
6: Uz gornji grad. Govorimo sad ovo kad se grad spustio dole, novo planiranje. I sad je pitanje kako to postupiti u Novom Zagrebu, jer treba znati da Novi Zagreb, najveći dio u stvari, nastao je temeljem plana iz 1962. godine, koji je već dao osnovu za tu zelenu potkovu, odnosno reminiscenciju na tu Lenucijevu potkovu, ali u novom dijelu grada. Ona je potpuno drugog mjerila, u drugom okruženju, ali ideja nekako možemo gledati nastavak.
5: Ja bih se samo na trenutak vratila na zelenu potkovu i na Milana Lenucija. Dakle, je li on bio taj odabrani arhitekt preko arhitektonskog natječaja? Kako je to tada funkcioniralo?
6: Pa još uvijek nismo došli do detaljnih odgovora. To je najviše naša kolegica, povjesničarka umjetnosti, gospođa Snješka Knežević, pisala o tome. Grupa ljudi koji su se bavili u tom planiranju je to osmislila, a jedan između njih je bio i Milan Lenuci. Znači, malo je po meni Ja sam to isto istraživao, malo je vjerojatno da je on to napravio, jer je kada rađena druga regulatorna osnova, on je bio direktor vodovoda, kanalizacije ili ovako nešto. Znači, nije bio u to doba gradski planer, a kasnije to i postaje. Jel? Tamo sve negdje do 20. godina. Očito je najveći utjecaj imao u toj grupi ljudi. Znači, uvijek smo imali grupu ljudi koja je, znači, na razini grada, koja je odlučivala o tome što će se raditi, a to sve preko regulacijskih osnova, preko građevnih redova, ono što je dogovoreno, tada se to provodilo. Ne možemo uspoređivati s ovim što danas imamo, jer ja ću sad, možda će to ispasti smiješno, da je tada bila aktivna ova participacija građana kao što je danas, onda bi sigurno građani uz Petrinsku ulicu, koji su imali vrtove na mjestu današnjeg Zrinjevca, rekli pa mi bi htjeli da nama ostanu naši vrtovi. Ja? Ali su gradski oci bili svjesni budućnosti grada, gledali su 10, 20, 30, 50 godina unaprijed i napravili su suprotno, odnosno krenuli su od jedne ideje i od jednog koncepta. I to je upravo ono što nama u ovom času, iako imamo površinu veliku u Novom Zagrebu i sve, a to je da nemamo ideju i koncept, a što s tim prostorom. I sad je došlo vrijeme da se o tome razgovara i da pokušamo naći nekakvo rješenje.
5: I prije nego što nastavimo razgovor o tome, recimo zapravo koji je to konkretno prostor, koji ta plava potkova obuhvaća?
6: Znači, u Novom Zagrebu, građani Zagreba to će najbolje znati, danas imamo park Mladenaca s jedne strane, s druge strane je prostor između Središća i Zapruđa, tam gdje je ona srednja škola, i dole južno od Sopota, naselja Sopot i Trnsko, jedna velika neiskorištena zelena površina koja se, evo, već 50-60 godina naziva gradski park, znači površina za budući gradski park. Ona je na istoku od, kreće od Travnog, a na zapadu do naselja Trnsko. Pravokutnog je oblika, ona je negdje 1500-1600 metara na 400 metara, to je ogroman prostor. Građani Zagreba znaju, kad bi šetali recimo od Utrina do Trnskog, bome bi se dobro namučili.
5: Da, da, našetali bi se, da.
6: To je takav prostor veliki. I to je prostor

0: bolnica, to. I tako je i taj gradski park, gradski projekt. Grad Zagreb već danas radi participaciju s građanima, tvrde da su, ne znam, 7000 ili koliko već obavili razgovora, da vide što bi građani htjeli u tom prostoru, na koji način, sad su uključili i struku. Tema je da se stvori jedan program temeljem kojeg bi, po odredbama generalnog urbanističkog plana, bio raspisan arhitektonsko-urbanistički natječaj na kojem bi desetine i desetine arhitektonskih urbanističkih timova, to su interdisciplinarni timovi, tu uvijek imamo i pejzažne arhitekte i sociologe i sve, koji bi dali svoje vizije takovog jednog rješenja. Koliko je to značajno, ja se čak zalažem da to ne bude samo naš, nego da to bude međunarodni natječaj i da međunarodni arhitekti daju svoj doprinos. Zašto? Jer radi se o prostoru budućeg identiteta grada Zagreba kroz idućih 10, 20, 30 godina. Ništa se neće dogoditi preko noći. Ali je bitno da imamo koncept, da znamo što želimo. Tu će biti sigurno otpora stanovnika koji tamo imaju svoje te gradske vrtove, koji praktički je jedan potpuno neuređen prostor. To je toliki prostor da može zadovoljiti sve potrebe i gradu dati gradsko i ono susjednim naseljima na razini samog susjedstva.
1: Ja moram priznati da su me zapravo ta pitanja u anketi koju smo dobili su me pomalo iznenadila, zato što ta pitanja su, znači, uključivala niz sadržaja, dakle i od kulturnih institucija i tako dalje. E sad, kakav je zapravo prostorni plan za to područje i smije li se uopće tamo nešto graditi ili to mora ostati zelena površina?
0: Po generalnom planu novom ne bih mogao točno, mislim da je 60% mora biti zelena površina, a ostali dio su vam isto prometnice, pješački pute i biciklističke staze i ovo što ste spomenuli, institucije. Jer što drži povijesni dio grada? Povijesni dio grada upravo drži ono što sam rekao. HNK, akademija, umjetnički paviljon, kolodvor. Znači, to je ono što je najvažnije za taj dio grada. Nažalost, Novi Zagreb to nije dobio. Još uvijek postoji mogućnost da neki od sadržaja, možda rubno u tom dijelu, možda uz podbrežje, ono naselje koje se sada radi, da se pojavi i nekakova institucija. Ja se inače zalažem za Novi Zagreb da ne bude ono što svi smatraju da je to spavaonica, da pače suprotno. On je grad cirka 140-150 tisuća stanovnika, pa kad uzmete još i Buzin i Veliku Goricu, 250 tisuća, pa oni zaslužuju bolnicu, veliku, mega bolnicu, a ne ovo što se po brdima sada radi i obnavlja, gdje ne možemo doći uopće. E pa tako isto taj grad ili novi dio Zagreba zaslužuje i svoj jedan središnji prostor. Jako bitno je ono što sam rekao u početku, da znamo što s njim. Znači, ne kretati od detalja, a pokušati zadovoljiti potrebe da budu zadovoljni, jer ja ću odmah na ovaj način, ja ne stanujem u Novom Zagrebu.
1: Ja stanujem.
0: Ali to je moj park. Isto kao što stanovnici Novog Zagreba isto tako smatraju da je Zrinjevac njihov i da je, ne znam, taj cijeli dio njihov. Tako ja
1: i
0: smatram,
1: da je Maksimir naš.
0: I Maksimir i tako. I tako i ovo. Tako, znači, da. To je taj značaj. To je taj značaj Lenucije, potkor značaj Maksimira. Zato se on i zove gradski park. Ja? Tako da on ništa neće izgubiti time ako se pojavi koja institucija. Odnosno, to može biti tipa kulture, tipa, znači, tako nešto. Ali može biti u smislu rekreacije nekakove, vodeni park ili ne znam, nešto što može za građane biti, što građani bi htjeli u stvari da imaju u tom prostoru. To je možda suprotno onome što danas je jedan pristup česti, to su zelene politike, ostavimo sve kako je, nemojmo dirati. Pa evo, imali smo 60 godina toga, ajmo nemojmo dirati, a ja kažem sad, ajmo ipak nešto napraviti, odlučit se za budućnost, jer niko neće sada doći i micati te vrtove i to. To je jedan sukcesivni proces idućih 5-10 godina. Oni će možda i dalje ostati, ali u nekom rubnom dijelu, a ne u sredini i tako. Jel? Potreban je razgovor, konsenzus oko toga, a što mi u stvari želimo i kako dobiti opet nešto za grad vrijedno, kao što je u povijesnom dijelu grada ono što imamo, da to dobijemo i u Novom Zagrebu, ali na potpuno jedan drugi način, jer je to park 21. stoljeća. Znači, možemo koristiti iskustva, ali ne kopirati. apsolutno su

0: suprotno. Nove su potrebe, novi ljudi, novo vrijeme i adekvatno našim mogućnostima. A znamo da, obzirom na naše mogućnosti, to će dugo trajati. Ja. To je tolika površina da u njoj uvijek mogu se zadržati te, nazovimo, prirodni nekakvi rezervati, ali nažalost tamo toga i niti nema, osim ono malo jednog rukavca i to. Manje više to bilo ostatak nekakvih poljoprivrednih parcela ili je zapušteno. Ali je jako bitno to zato što je taj prostor kroz zadnje dvije izmjene GUP-a, ne ova sad zadnja, nego one prethodne, malo po malo, komadić po komadić, mu se oduzimalo za nekakove sadržaje, za nekakvu stambenu izgradnju i sad je vrijeme reći dosta. To je naš perivoj budući grada Zagreba, to je nešto čime ćemo se ponositi, a u njemu možemo mi imati ovo što sam rekao, i te obiteljske male vrtove i prostore divljine, ali nemojte zaboraviti da kroz sredinu njega prolazi i središnja gradska os koja ide od gradske vijećnice, koncertne dvorane, pa preko nacionalne sveučilišne biblioteke, velesajma dole, MSU-a, nastavak širenja grada prema jugu. Ja? Tako da to zahtijeva sasma nešto drugačije. Možda se na tom potezu nađe nekakav sadržaj ili institucija. Ali nikako nije tema, bar nas arhitekata, urbanista, gradnja i nešto. Ne, da pače, to je park, ali park 21. stoljeća.
1: E sad, on, što točno za vas osobno bi značio taj park 21. stoljeća
0: park 21.
1: i koliko zapravo bi građani trebali participirati u njegovu osmišljavanju?
0: Odgovor je odmah da, trebali bi i moraju. Samo tu je isto nešto što, kad govorimo o participaciji građana, važno je provođenje tog postupka. Grad Zagreb to je sada počeo. Neophodno je prethodno informirati građane, educirati na koji način oni kvalitetno mogu u tome sudjelovati. Ja? Jer treba takove i odluke donijeti. Šta to znači? Ako krenete na ulicu i prvog pitate, a što bi ti, a on ima s druge strane kuću, a s ove vrt, prva stvar će reći, pa ja ću moj vrt i dalje raditi. Briga njega za grad, briga za njega za zajedničko, briga ga za ono što je. Znači, participacija, da, stručno vođena, kažem, grad, koliko imam informaciju, grad Zagreb sada to provodi. Građani moraju biti educirani. Postoji različiti postupci sudjelovanja, participacije. U nekima, u ovom nije slučaj, se ide sa modelima. Da li bi prije ovakav model htjeli, ovakav ili ovakav, jel? Znači, da se oni uključe u puno bitnije, a da nije samo ono ja i moje osobno, jel? Znači, treba ih se na neki način ipak pripremiti i reći da je to najvažniji gradski prostor, kao što je nekad bio u Donjem gradu, da je to naša budućnost, da je to dio našeg identiteta, a da će opet moći zadovoljiti sve svoje potrebe jer je to ogroman prostor.
1: I zapravo sad se opet ide tim obrnutim procesom što se kod nas vrlo često događa. Da. Dakle, mi nemamo nikakve ponuđene modele.
0: Pa ne, zato će ići arhitektonsko-urbanistički natječaj. Arhitektonsko-urbanistički natječaj će dati potpuno različitih 5, 10, 15 ili 20, ne znam, rješenja. To sam rekao, bilo bi čak poželjno da imamo i taj strana iskustva, jer niz novih perivoja se radi i vani i po Parizu, onda ono okolo postoje ta iskustva. I oni moraju dati nešto novo. Znači, najgore bi bilo da idemo raditi repliku onoga što imamo u povijesnom dijelu grada. To nikako. Znači, moramo biti korak ispred onog vremena u kojem danas živimo, jer će to saživjeti kroz 20, 30 ili ne znam koliko godina. Ali moramo imati program, jel da, za to moramo imati konsenzus da znamo što želimo u tom prostoru, taj natječaj, i ono što mi danas često radimo, a nekada i participaciju i sve, da uopće nemamo viziju. E, a ja sam jedan od tih koji se zalaže i za budućnost grada i za viziju razvoja grada, pa tako i za viziju razvoja tog gradskog parka, pa da vidimo na koji način dalje. Ali svakako sačuvati identitet grada Zagreba i dodati još jedan element gdje ćemo voditi naše turiste, slikati, građani dobiti dodatne kvalitete života u Novom Zagrebu, a sve se to može.
1: I koja je vaša vizija? Evo, kako bi trebala izgledati ta plava potkova? Kako bi mogla izgledati?
0: Ja bih mogao pokazati različite modele parkova vani, ali naravno da se neću otkriti, ali možda ću sudjelovati na tom natječaju. U zadnje vrijeme jako često se rade takvi veliki prostori na način da se napušteni brownfield područja otvaraju. To je recimo park La Villette u Parizu. Ili ili je tvornica André Citroën u Parizu, gdje recimo potpuno dva različita parka. Jedan je Technopark, super novi, moderni park, a drugi je park upravo za građane u stambenoj zoni, a ista je osnova. Ali ni jedan ni drugi nikad nisu bili planirani kao parkovi. Ja?
1: Mm-hmm.
0: A mi imamo jednu potpuno drugu situaciju i to treba shvatiti, da je to nastavak te naše zelene potkove koje smo imali, da je to 62. godine osmišljeno, da je sačuvano i da sad to ne bi smjeli potrošiti na brzinu, nego krenuti, imati nekakova načela, a kažem, znamo da nam brzina nije vrlina, to će trajati dugo, ali da znamo što želimo. I da građani se ne moraju bojati da će se tamo graditi. Ako se nešto radi, to se gradi ono što inače u parkovima se gradi i to je ono što inače će služiti građanima Novog Zagreba. I vezano i na kulturu i za neke druge sadržaje, rekreaciju i sve ostalo. Znači, mislim da straha ne bi trebalo biti, a u ovom trenutku moramo razmišljati o tom programu, kako da damo zadatak tim timovima arhitekata, sociologa, urbanista, nekako početnu ulaznicu da mogu sudjelovati u tom natječaju, da bi nam mogli dati oni svoju viziju kako bi to moglo izgledati za 20-30 godina.
1: Evo, ja se iskreno nadam da ćete se vi prijaviti s vašom vizijom na taj natječaj. I samo da se vratimo na ono što ste rekli na samom početku. Dakle, u 19. stoljeću ti gradski oci imali su hrabrosti odlučiti tako kako jesu i napravili su dobro za grad Zagreb. Imali te odlučnosti danas? I u kakvoj situaciji je danas zapravo arhitektonsko-urbanistička struka i koliko se sluša njihov glas i njihovo mišljenje?
0: Pa, ja mislim da građani sami znaju da se vrijeme toliko promijenilo, uvjeti su se toliko promijenili. Kada kažemo da je zadnjih prije desetak ili koja, ono 2012. kada je krenula legalizacija, gotovo 900.000 je bilo slučajeva legalizacije. Znači imamo jednu anarhiju u prostoru. Promijenilo se od onoga što je prije bilo jedan za sve, bilo je da na neki način ono prvo i osnovno naše i zajedničko. Danas osnovno je ja, samo ja i moje. Znači potpuno drugačija polazišta i to naravno i gradska uprava shvaća i oni pokušavaju upravo kroz taj proces participacije da čuju bilo grada, ali isto tako kroz taj način provedbe plana na koji način bi se te ideje mogle predstaviti građanima, oni sugeriraju i zapravo obavezno je kroz generalni urbanistički plan provesti jedan takav urbanistički natječaj i napraviti izložbu svih tih radova. E, nakon toga onda kreće drugi krug participacije s građanima kada oni vide u stvari što u tom prostoru sve može biti.
1: Dobro, sad smo rekli znači o tom prostoru, a što s onim prostorom gdje se planirao onaj zagrebački Manhattan? Što će se tamo događati?
0: Zagrebački Manhattan je zagrebačko zeleno srce. I taj prostor je manje više već definiran. Tu imamo upravo i dijelova koji su za šetnju, tu imamo uređeni dijelovi kao što su Bundek i hipodrom. E sad tu i oko hipodroma su različita mišljenja, kao i oko svega. Recimo, moje mišljenje, ja ću govoriti isključivo kao arhitekt i urbanist. Mislim da je hipodrom bio izvrstan da spriječi gradnju u prošlih 10-20 godina. A sada mislim da je došlo vrijeme gdje se treba razmišljati u stvari o nastavku tog prostora Bundeka, o dobivanju prostora također nešto što je jako kvalitetno, to je središnji dio grada, to nije samo od Novog Zagreba, jel? To su šetnice i on ima jedan regionalni smisao, a to je Jarun, pa preko Jaruna do Bundeka, pa od Bundeka do Savišća, znači to je jedan Savski park. Znači, to je dio tog Savskog parka. I ja znam da bi se iznenadili kad bi vam rekao da je isto tako po planu iz 50. pa 70. godina na tom prostoru bio planiran stadion, da je na tom prostoru bilo, znači, nije bio planiran kao isključivo zelena površina, ali je bio planiran kao zelena površina sa sportskim sadržajima. Ja? I meni se čini da danas, kažem to opet moje mišljenje osobno, da puno više bi taj prostor koristio desetinama tisuća ljudi uz Savu nego možda desetinama ovih koji su sa konjima, a puno kvalitetniji prostor i uvjete života za konje bi imali negdje u rubnom dijelu prema Zaprešiću, prema ne znam, u ovim treba istražiti te prostore. I tu je još jedan taj biser grada Zagreba koji će čekati nešto slično kao ovo što sada razgovaramo o novom gradskom parku.
1: I u konačnici, hoćemo li ikad dobiti Zagreb na Savi? Prema uzoru na primjerice Osijek. Jako im zavidimo.
0: Nećemo. Zato što postoje tri vrste gradova. Jedni su gradovi pored rijeke, jedni su gradovi na rijeci, a treći su rijeka u gradu. Za razliku od Osijeka, koji je uvijek bio grad na rijeci, Zagreb je bio na dva bržuljka. Znači, on je bio pored rijeke i nikad nije obuhvatio tu rijeku. A rijeka u gradu je, recimo, Ljubljanica u Ljubljani. Ja? Znači, povijesno on nije to. I profesor Moj Marinović ima jednu lijepu poredbu. Kaže, Pariz je nastao na otoku Ile de Cité u Seni. I od tud se širio. Prošle su, ne znam, 2000 godina. A kaže, a šta očekujete za 50 godina da ćemo mi to isto napraviti u Zagrebu? Jel? Da pače, da, mislim da treba živjeti, izaći na Savu. Još uvijek nemamo kvalitetno rješenje, arhitektonski natječaj. Sva rješenja koja su bila zaboravljena su. Tu postoje razni koncepti od toga da li raditi male hidrocentrale, da li skidati nasipe, da li ovo... Znači, tu nema još konsenzusa oko toga. Ali svakako to je isto jedna budućnost grada Zagreba, taj izlazak na Savu. I još samo jedna napomena, u svim planovima od 50. godina, znači do danas, uvijek je tema bila da sjeverna obala je kompletno izgrađena i ona daje lice. A južno je bilo povučeno, to je ono gdje je Velesajam, Središće, Zapruđe, kako bi se stvorilo to zeleno srce. A to zeleno srce vam je isto kao i Central Park u New Yorku ili Hyde Park u Londonu, to je naše od Central Parka.
1: Eto, i ovdje ćemo, nažalost, morati zaključiti. Malo smo proširili temu, ali evo, zadržali smo se na ovim zelenim površinama, iako mogli bismo mi razgovarati još satima, ja mislim. Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa. Hvala i mom današnjem gostu, profesoru emeritusu na Zagrebačkom arhitektonskom fakultetu, urbanistu i arhitektu.
0: Hvala što ste me pozvali.
1: Tihomiru Jukiću, a hvala i Stjepanu Bičaniću, koji je tonski realizirao današnji emisiju. Ja sam Sonja Batinić i zapravo smo došli do kraja ove sezone, odnosno slijedi ljetna stanka s novim temama iz arhitekture, urbanizma i dizajna. Družit ćemo se ponovno u jesen. Do tada srdačan pozdrav i do slušanja i na kraju samo još jedna informacija. Sutra u 20 sati na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu bit će dodijeljene nagrade Vladimir Nazor u različitim područjima djelovanja. Što se tiče arhitekture i urbanizma, nagradu za životno djelo primit će akademik Nikola Bašić, dok će godišnju nagradu dobiti Njirić i arhitekti za projekt Ambulanta Gračani.
2: Oglasi. Kad je stvarno hitno
3: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
4: Kad je vrijeme za posao
5: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
6: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
7: A svakodnevni život je nezamisliv.
8: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
9: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: Oglasi.

0: uvijek prvi. Dobar vam dan, 10:35, dobar vam četvrtak, dan koji se broji kao dan poslije početka svjetskog nogometnog prvenstva za Hrvatsku. I završilo je kako je završilo, ali tek je i počelo. Tako da samo naprijed optimistično gledamo prema već sljedećem susretu sa Panamom. Krećemo mi prema našim radijskim centrima, do 12 sati obići ćemo pa gotovo cijelu Hrvatsku. U Zagrebu su na Prisavlju sva Martino Baričić, pobrinut će se za dobar ton, Đurđica Ivanković izabrala nam je glazbu, ja sam Željka Mandić i s nama je sada i Nikola Milas, što znači da smo mi stigli u Pulu.
1: Jeste i dobrodošli, kako ste mi?
0: Dobro smo, Nikola, evo, jasno ti je koja je glavna prva tema, ali evo, to je tako.
1: Nije vrijeme. Ovaj put nije vrijeme, nego je ovaj put najvažnija sporedna stvar, ili tako? Jeste vidjeli utakmicu, jeste zadovoljni?
0: A komentari su naravno raznovrsni, ja sam među onima koja bih uputila nešto blaže i evo podsjetila da je već velika stvar da smo uopće na toj svjetskoj nogometnoj priredbi, primjerice jedna Italija nije, tako da je jasno da ja sam od onih koji gledaju nogomet kada nastupa hrvatska reprezentacija.
1: Aha, kužim, slažem se, evo ja sam
0: po tim ocjenama i argumentima se zna prepoznati tko je onako baš veliki fan nogometa, tko to prati, onda evo rekla bi da smo mi nekako blaži i zadovoljni da uopće uživamo evo na svjetskoj pozornici nogometa.
1: Istina. Evo ja sam sada prije niti 10 minuta razgovarao sa članom grupe Dubioze Kolektiv koji dolaze sljedeći tjedan u Pulu nastupati u Cave Romane, pa sam ga pitao je li pratio nogomet, kakva je atmosfera oko njih. On je rekao, pa čuj, kod nas stao je svijet, više se ne živi, ne diše se, ničeg nema. Rekao, znam, kod vas u Hrvatskoj nije to tako nešto napeto, vama je sve ispod polufinala, kao da niste se još niti...
0: Tako je, da,
1: još nekako niste su ni plasirali,
0: naši
1: to niko
0: vatreni
1: niti ne...
0: podigli ljestvicu visoko, Soko i evo, onako sretno nas razmazili.
1: Neka, ali ja sam uvjeren da ovo je bila i lijepa predstava i bit će tako jednako i u nastavku.
0: Nikola, što se događa u Puli, da, osim glavne sporedne stvari?
1: Tako je, pa lijepih stvari ima. Evo ovako, idemo s glazbenom pričom. Istarsko narodno kazalište u okviru kazališne sezone Oda miru i ciklusa Samo najbolje predstavlja jedan jedinstveni glazbeni događaj. Večeras u 20 sati u dvorani Čiskuti nastupit će Goran Bojčevski, jedan od najsvestranijih klarinetista današnjice. Bit će praćen ansamblom Acoustic Shades of the World. To je sve u sklopu njegovog glazbenog projekta Music for Peace and Tolerance. Zaista je riječ o jednom vanserijski talentiranom izvođaču svjetske klase koji nastupa s Aldi Di Meolom, Stingom, pa i našim hrvatskim glazbenicima. Zaista izuzetan umjetnik kojeg sam imao i čast prije mjesec dana kad je promovirao svoj koncert u Puli i ugostiti u svojoj emisiji Glazbolnici, pa smo malo i zasvirali. Jednostavno impresivno je, to se čak i može čuti na stranicama Radio Pule ako neko želi poslušati kako Bojčevski svira, je evo van ovog svijeta, kako se kaže.
0: Tako je, zaguglajte.
1: Baš to. Nagrađivana irska spisateljica Eimear McBride, hrvatskoj publici poznata po uspješnicama Manji smo boemi i Čudan hotel, gostuje danas u 20 sati u klubu knjižari Giardini 2 na jednom posebnom izdanju programa. Nova knjiga među krošnjama se zove taj program, koji je posvećen proslavi Bloomsdaya. Vrhunac je to jednog raznolikog programa u kojem se zapravo obilježavaju suvremeni odjeci stvaralaštva Jamesa Joycea i njegov životni stvaralački dio koji je proveo u Puli. To se sve održava na više lokacija u Puli ovih zadnjih 2-3 dana, a ovo je nekako kulminacija gostovanja spisateljice Eimear McBride. Akademska umjetnica Klaudija Jurić predstavit će se poluskoj publici jednom samostalnom izložbom Fragmenti puta večeras u galeriji Studentski u Puli u 19 sati. Uglavnom smo u Puli ovaj tjedan, zaista po Istri je manje toga, sve se nešto valjda priprema za vikend. Uh-huh. Evo sada
0: koncentriralo se u Puli i oko Pulske arene, pretpostavljam.
1: I oko Pulske arene, da, uglavnom. Evo sad u 11 sati jedna interesantna regionalna konferencija otvorena za sve zainteresirane. Sigurnost djece na internetu, od prevencije do reakcije. To će biti u Puli u coworkingu, organizira Centar za sigurni internet i Centar za nestalo i zlostavljanu djecu, sve to u sklopu platforme hashtag bolji online, također nešto što valja popratiti, tko ne može uživo neka poprati na internetu o čemu je zapravo riječ i kako podignuti svijest i našu i svijest djece o važnosti i sigurnosti i opasnosti na internetu.
0: A svakako će nam to biti, Nikola, i kontinuirana zadaća, naravno da ne očekujemo da će jedna lekcija u tom smislu biti dovoljna, nego evo sastavni dio svakodnevice upozoravati na opasnosti koje evo taj virtualni svijet zapravo uključuje.
1: Donosi, jasno, jasno. Za kraj bih samo evo jedan još događaj iz Rovinja jedan iz Rovinja događaj. Rovinska galerija Adris obilježava četvrt stoljeća svoga djelovanja. U petak je službeno otvaranje izložbe, međutim večeras kao samo zagrijavanje, da tako kažem, prikazat će se dokumentarni film redatelja Tomislava Žaje, Jesmo li živi? Film o Igoru Zidiću, koji je u ostalom i autor postava i popratnih tekstova izložbe koja će se otvoriti, dakle, u petak u galeriji Adris.
0: Pa naslov je uistinu pozivajući, ili tako, Nikola, intrigantan, da.
1: Je. Dakle, Igor Zidić, i nastupit će sutra Zvijezdan Ružić, dakle, zaista vrhunska priča, evo, i sutra u Rovinju. Večeras i sutra.
0: Nikola, hvala ti lijepa. Ljeto je u Puli, ljeto je u Istri. Uživajte. Programa ima, rekla bih, sasvim dovoljno. Biće ga vjerojatno sve više i više.
1: Sve više, da.
0: Pa s tim nekako doći ono kuda, na koju stranu i gdje. Dobro je da ima izbora. Hvala ti lijepa, Nikola Milat, javio nam se iz Pule. Nikola, mi te pozdravljamo. Mi ćemo nastaviti prema Dubrovniku.

0: I evo nas u Dubrovniku na lijepom hrvatskom jugu, 10:45. Pozdravim Jelenu Obradović. Moja Šilena, dobar ti dan.
1: Dobar dan iz Dubrovnika, sunčanog i sve toplijeg, što je posve u dosluhu s vremenskim prognozama. Što se tiče dubrovačkih događanja koje sam ja izdvojila, sve su kulturnog predznaka, što je imanentno
0: baš
1: ovom razdoblju
0: baš
1: u godini.
0: Iznenađeni.
1: Baš čudno,
0: ali
1: da.
0: Jelena, znaš šta ću te prvo pitati? Imaš li ti kartu za svoje omiljene kundurice?
1: Imam.
0: Jasno je da se radi o kazališnoj predstavi, toliko da. Popularnoj da uistinu vrijedi ona ulaznice planu, je li tako, za Marijka?
1: Da, tu, da, ali nemoj pitati mene, ja sam ti pasionirana publika, dakle ja se uvijek priheftam nekako i ja znam, kako da ti kažem, sastavni dio scenografije i inventara dramskog programa, rekla bih. Ali da, zaista, to sad što si izdvojila je zaista izdvojen primjer, jer je zbog tog iznimnog interesa publike za predstavu Mara i Kata, sedmo ljeto za redom ta predstava ide, ostvarena zapravo u su ideji, rekla bih, su kreaciji Saše Božića, Nataše Dangubić i Doris Šarić-Kukuljica, iako ono što treba naglasiti je činjenica da je ta predstava nastala u okrilju Radio Dubrovnika.
0: Evo, baš dobar podsjetnik.
1: Da,
0: evo.
1: Da, to zaista nije na odmet
0: treba
1: podsjetiti.
0: Treba na te vrijedne stvari podsjećati, osobito evo u našoj obljetničkoj stotoj.
1: Upravo. To je zaista predstava koja je nastala u okviru programa Radio Dubrovnika. Tada su protagonistice bile dvije vrlo poznate kundurice toga vremena, Tesa Begović-Mrkušić i Žuža Egrini, dvije glumice tada kazališta Marina Držića, i ta predstava je nastala zapravo negdje inspirirana upravo tom emisijom. Vrlo važan protagonist bio je i Dundo Pero, gospar Tomo Šuljak, i njihov trio baš je negdje, kako bih rekla, obilježio jednu malu radijsku eru. To je bilo vrijeme kad televizija nije bila dominantna, radio je u Dubrovniku bio dominantan, i u vrijeme kad se ta emisija emitirala, kažu svjedoci toga vremena
0: da
1: su ulice bile prazne.
0: Tako
1: da.
0: Je, sjajan.
1: Eto, to je možda jedna mala digresija.
0: Vizualni
1: koju,
0: dokaz. Da.
1: Da, lijepo kažeš, nije na odmet ponoviti, upravo zbog nekog identifikacijskog koda i pripadnosti medija kojeg volimo. Evo, to
0: apsolutno,
1: je negdje.
0: Apsolutno, apsolutno. Evo, ova predstava potvrda je koliko volimo prepoznavati da. Taj svoj društveni DNA, evo.
1: Da, upravo tako, negdje vernakularan, posve iznutra. Dakle, to je apropo te predstave koja je ove godine, dakle, recimo sedmu godinu zaredom, a inače, dramski program Igara uvrštena je u vremenu korone. I kao takva je vibrantna, evo, svih ovih 7 godina i ja bih rekla ne u konstanti, nego u krešendu. Što se tiče ostalih događaja koje možda ne bi bilo loše podsjetiti u ovom prigodom, je večerašnja izložba dubrovačke multimedijalne umjetnice Nive Sertić pod nazivom Pejzaži uranjanje. Ona će biti otvorena večeras u umjetničkoj galeriji Dubrovnik. Riječ je o izložbi koja kroz fotografiju i video promišlja pejzaž Dubrovnika i šire okolice. Kustosica je muzejska savjetnica Rozana Vojvoda. Možda ne bi bilo loše čuti ju kratko, svega 50 sekundi.
2: Zaista se tom temom Nive Sertić bavi niz godina i ono što je, eto, nekako smo tako zamislili da zapravo bude u umjetničkoj galeriji Dubrovnik, to je ujedno njeno prvo samostalno predstavljanje, da budu baš radovi koji se tiču, znači koji se bave dubrovačkim pejzažom, dakle od tih nekakvih, kako smo ih nazvali, ishodišnjih radova, pa do zaista tih prostornih instalacija koje ona osmislila upravo za taj prostor. I evo, mislim da je to jedno zaista posebno iskustvo, te vas ovaj instalacije zaista obujme, doživljavate taj pejzaž, kako Nives voli reći, taktilno, cijelim tijelom, ne samo znači vizualno, nego i tu su naravno i slušne komponente, jer radove prate i audio zapisi, tako da evo, mi znači to biti stvarno jedno uzbudljivo putovanje i od sveg srca svih pozivam da dođu.
1: Eto, i možda za sam kraj javljanja još jedna sličica koja će se dogoditi tijekom vikenda. Naime, Ogranak Matice Hrvatske u Dubrovniku predstavlja svoj novi naslov, dakle Lirika Oracijama Žibradića. Ovo vrijedno izdanje priredio je i iz rukopisa transkribirao Milovan Tatarin, povjesničar književnosti i redoviti profesor na odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Riječ je o pjesniku koji je zaista iz davnih stoljeća, iz prijelaza 16. na 17. ali do sad nije bio u cijelosti ni poznat, ni uspostavljen, ni dostupan, ali evo i nije zaboravljen. Eto, tako da s tom sličicom možda da vam mahnemo za kraj, Zlatko Vlahušić i ja.
0: Mahnite nam, mahte, mašemo Tino Baričić i ja i vama iz Zagreba sa Pristavlja. Pozdravljamo te, Jelena, evo svim tvojim sugrađankama i sugrađanima ugodan ostatak dana. Tako. A mi idemo za Knin, ti ostaješ u Dubrovniku. U Kninu je naša Lidija Grubišić. Lidija, dobar ti dan.
3: Dobar dan, Željka, tebi i svim našim slušateljima. Pozdravi našim Dubrovčanima.
0: Evo, vruće li je u Kninu?
3: Vruće, vruće. 29 je, ali rast
0: će. A tek je 10 sati i 51 minuta.
3: Tako je. Rekli su do 34 danas.
0: Da, to je ono što volimo naglašavati tijekom ljeta, i to u hladu. Da, zasigurno na onom kninskom trgu nema puno, jer li tako, oni koji se zaustave ili sjednu na kakvu klupu.
3: Ne može se to izdržati.
0: Nije moguće, da.
3: Tako je. Evo, lijepo vrijeme bit će i tijekom ovoga vikenda produženog, pa pozivamo vas u našu županiju, ima što šta toga, evo nešto sam izdvojila. Pozivamo vas u Oklaj, u zaleđe naše, u općinu Promina, i to na manifestaciju Prominski bronzi. Riječ je o jednoj gastro manifestaciji. Njome se želi od zaborava sačuvati tradicionalna jela ovoga kraja, a manifestacija nosi naziv po bronzinu. Ako ne znate, to je jedan poseban lonac ljevanom od bronce ili mjeda. Nekada se u njemu kuhalo, danas toga više i nema, pa se kuha u kotliću. I evo, tijekom proteklih manifestacija kuhala su se razna prominska jela, jetrica s purom, biži s janjetinom, tripice, ako ne znate to su fileki, bakalar i tako dalje. Manifestacija je natjecateljskog karaktera, a sudjeluju samo oni koji su nastanjeni na prostoru Promine ili su podrijetlom iz ovoga kraja. E, a šta će se kuhati ove subote? Mi smo doznali od glavne organizatorice Anite Vukušić.
4: Ove godine odabir je pao na paštašutu. Kuhat će se znači u bronzinu, odnosno u kotliću, nemamo stare bronzine, to više ne možemo nigdje ni nabaviti. Jedno tradicionalno jelo koje je negdje krajem 19. i početkom 20. stoljeća došlo i ove naše krajeve, i sad tu ima 101 varijanta na koji se način to jelo može kuhati. Znači, kad se završi kuhanje, jela se dijele besplatno. Što se tiče samih pravila natjecanja, odlučeno je da 80% ide na okus hrane, njezin izgled, a 20% žiriće ocjenjivati sam ugođaj, uređenje štanda. Znači, morat će se malo više potruditi da dobiju što više bodova.
0: Evo, dakle, skuhat će se pašta šuta, jasno je kojeg sam se filma odmah sjetila,
3: tako je,
0: vezano
3: kako je
0: za pašta šutu. Tako. Pašta šuta je, kaže, dakle, skupni naziv za sva jela koja se sastoje od tjestenine i umaka, ali kod nas je to sa umakom od mljevenoga mesa. I sad naravno da postoje rasprave hoće li bolognese biti ikada pašta šuta ili obrnuto. U svakom slučaju, bez ulaženja u te pojedinosti, sigurna sam da će se dobro jesti, evo, iz
3: hoće,
0: bronzina.
3: Hoće. Kod nas je uglavnom pašta šuta sa sjeckanim mesom.
0: A tako je, dakle, tako. I to je jedna od varijacija. Dakle.
3: Tako je, tako je. Evo, upoznaću vas i s jednim projektom koji je predstavljen u Kninu, naziva je Uključi se. Provodi ga udruga Zvonimir u suradnji s Kninskim domom za stare i nemoćne. Pa od iznimne je važnosti, mogu reći, za ove ljude, jer im nude razne usluge. Primjerice, ukoliko su usamljeni ili trebaju nekakav razgovor, dvoume se o odlasku u domu za stare, ne znaju se služiti internetom, dakle, tu su stručne osobe koje će im pružiti pomoć, i to sve besplatno. Predsjednica udruge Renata Mađar kaže da planiraju preko 2000 usluga ponuditi, i evo, možete čuti nju, ali i što kažu korisnice Kninskog doma.
5: psihosocijalna podrška, individualna, grupna, dakle razgovor sa psihologom koji bi mogao na neke teme tipa odlaska iz vlastitog doma, starenja, gubitka voljene osobe, razgovarati sa vama. Uz to imamo i savjetodavnu podršku koja se odnosi na popunjavanje razno raznih obrazaca, digitalno opismenjavanje. Sa uštićenicima doma ćemo jednako tako imati i čitanje knjiga, razno razne društvene igre, organizirat ćemo neke kratke izlete.
6: Sviđam se zato što ste uvijek mogli obrati da mi je nešto teško.
7: Zadovoljna sam, ali ovo će nam biti baš jedan napredak.
0: Da, evo, u svakom slučaju dobra stvar među svim ovima koje su spomenute je i ta da ljudi nisu sami. Jednostavno, Lidija, mnogi su i sami, a samoća, evo, baš zvuči onako grubo kad se kaže samoća ubija, ali uistinu nije dobro došla.
3: Tako je. Kad smo pratili onaj projekt s gerontodomaćicama, znali smo pričati sa starim ljudima koji primaju tu pomoć, uvijek su rekli najvažniji nam je razgovor, a onda sve ostalo.
0: Upravo tako. Ba da, ljudi su se veselili zapravo i očekivali i danima unaprijed taj posjet i evo, veselili se malom ljudskom razgovoru.
3: Tako je. Evo za kraj možda o mladima nešto, samo kratko. Znamo da su u tijeku ispiti državne mature, evo jedni završavaju srednju školu, drugu upisuju, a od nove školske godine Šibenska industrijsko-obrtnička škola uvodi novi obrazovni smjer, trogodišnje zanimanje kućni majstor domar. Znamo svi kako je teško doći do majstora. Evo,
0: da, ovo... znaš kakav mi se osmih razvukao na licu. Lidija, rekla bih da je to uistinu pun pogodak. Baš, baš nam nedostaje domara, rekla bih, za one sve sitne, male, velike stvari i poteškoće koje ovako kada nazivamo nitko neće, je li tako? Svima je premali posao, ne znam, staviti karnišu.
3: Tako, a popravaka
0: na zidi,
3: uvijek
0: tako dalje, imamo. A popravaka da uvijek tih sitnih treba. Jako dobro, rekla bih pogođeno.
3: Je, tako je, 8 učenika moći će primiti, a uz taj i još je jedno novo zanimanje, tehničar za 3D tehnologije. Dakle, sve ono što je traženo, pa evo, svakako hvale vrijedna zanimanja.
0: Tako je, nadam se da će biti i interesa. Evo, pozdrav domarima unaprijed.
3: Tako je. Evo, toliko iz Knina, Tonko i Lidija su bili s vama.
0: Pozdrav Tonku, pozdrav tebi Lidija. 10:57, to znači da ćemo mi za 3 minute čuti vijesti na prvom programu. Pripremaju ih naše kolegice u radijskom desku, a nakon toga idemo ostajemo zapravo u Dalmaciji, bit ćemo u Zadru, onda idemo prema Kvarneru, prema Rijeci, pa se opet vraćamo u Split, onda ćemo i do Slavonije, sve dok se ne vratimo u podne u Zagreb.

0: Optužno vijeće Županijskog suda u Rijeci potvrdilo je optužnicu USKOK-a protiv bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela i još trojice okrivljenika zbog navodnih zlouporaba u postupku kupoprodaje zemljišta za gradnju više stambene zgrade. Tereti ih se da su nezakonitim radnjama oštetili grad Rijeku za najmanje 176 tisuća eura te omogućili protupravnu korist jednoj privatnoj tvrtki. Potvrđivanjem optužnice slučaj ide na suđenje koje bi trebalo početi u rujnu. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena zakona o službenoj statistici kojim se uz ostalo regulira proizvodnja statističkih rezultata kada za to postoji hitna potreba te pristup podacima privatnih imatelja podataka. Državni zavod za statistiku imat će pravo razmjenjivati podatke koji nisu povjerljivi uz podnošenje pisanog zahtjeva ako je to potrebno i ako su podaci dostupni u zbirnom obliku. Evo što su o tome rekli zastupnik Mosta Božo Petrov i državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
1: Ovaj vam zakon pruža mogućnost da jednoga trana imate pravo tražiti
2: Hvala
1: osobne
2: vam.
1: Podatke od tvrtki, od banaka,
2: lijepa,
1: operatera pa dalje.
3: Podaci dobiveni od privatnih imatelja podataka mogu se koristiti isključivo za statističke svrhe u skladu sa statističkim načelima uz obvezu da se ne dijele izvan sustava službene statistike, odnosno europskog statističkog sustava, osim ako privatni imatelj podataka na to pristane. Istodobno se propisuje obveza poduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera radi zaštite statističke povjerljivosti i poslovne tajne.
0: Vijesti. Certifikat proizvod hrvatskog seljaka ove će godine dobiti 107 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Zagreba, Zagrebačke i okolnih županija. Projekt provodi Udruga hrvatskih tržnica uz sudjelovanje zagrebačkih tržnica. Stručna povjerenstva posjetila su oko 500 hektara proizvodnih površina na kojima se uzgaja voće i povrće, te proizvode prerađevine od voća, povrća i mliječnih proizvoda. Evo što je rekao voditelj podružnice Tržnice Zagreb Marin Rončević.
4: To sigurno jamči transparentnost našim kupcima, jamči im svježinu proizvoda, lokalne proizvodnje, lokalnog domaćeg proizvoda i s druge strane potiče i same proizvođače i za njihov daljnji rast i razvoj.
0: A u Zagrebu je u tijeku javno okupljanje i performans za spas Hrvatske od megafarmi. Organizatori prosvjeduju protiv širenja industrijskih farmi i klaonica pilića, a događaj osigurava i zagrebačka policija. Okupljanje je nastavak više mjesečnih prosvjeda ekoloških udruga i građanskih inicijativa koje upozoravaju na moguće zdravstvene i ekološke rizike povezane s industrijskim stočarstvom.
5: Vijesti.
0: U Zagrebu je zaprimljeno više od 7000 valjanih prijava za upis djece u vrtiće. Upisano je više od 6500 djece, dok ih je još 684 ostalo neupisano. Roditelji koji nisu zadovoljni rezultatima mogu podnijeti prigovore vrtićkim ravnateljima do 25. ovog mjeseca, a odluka se donosi u roku od 8 dana. Drugi krug rezultata bit će objavljen 8. srpnja. Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Luka Juroš poručuje kako su ovogodišnji rezultati upisan najbolji do sada.
6: Imamo čak 1096 slobodnih mjesta u gradskim dječjim vrtićima. To su dakle mjesta koja su dječji vrtići planirali za upis, ali jednostavno u ovome trenutku još iz različitih razloga nisu bila popunjena. To su ona mjesta koja se popunjavaju u ovome periodu do kraja kolovoza. Ovo su najbolji inicijalni rezultati upisa od kad grad Zagreb provodi objedinjene upise i do rujna svako dijete će imati mjesto u vrtiću u gradu Zagrebu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Uvijek prvi.
2: Da, u 11.05 uvijek prvi nastavlja proputovanje prema našim radijskim centrima, pa ćemo doznati da ne morate scrollati po vašim mobitelima što je novo, što je zanimljivo. Među ostalim i u Zadru, gdje je naša Marina Vuka. Marina, dobar ti dan.
7: Pa, dobar dan. Evo, iako smo se jutros možda probudili s nešto lošijim raspoloženjem nakon poraza od Engleza, nema puno toga što sunce i more ne mogu ublažiti.
2: A i sljedeća utakmica,
7: da, tome se zaista veselimo. Zadar je već zakoračio u pravo ljeto, to se vidi ne samo po visokim temperaturama, nego i po brojnim gostima i sve bogatijem programu događanja koji iz dana u dan privlače sve više posjetitelja. Jedno od njih je i Foto Walk tragovima braće Brkan, koji se danas od 17 sati održava u sklopu Kvart Arta. Naime, pod vodstvom fotografa Damira Hojke, sudionici će prošetati gradskim lokacijama povezanim s fotografskim nasljeđem braće Brkan, te otkriti kako poznate motive grada Zadra mogu doživjeti na jedan nov način. Više o samoj turi rekao nam je Damir Hojka.
8: Ove naše radionice baš u Zadru će biti malo drugačije nego što to inače radim, to jest to će biti prilagođeno vašim velikanima fotografije. Meni je prekrasno da ćemo u stvari kroz tu našu šetnju, kroz centar proći šest pozicija koje su oni fotografirali i oni će te pozicije će poslužiti kao inspiracija mojim polaznicima radionice da krenu od tog ishodišta, dakle njihovih sugrađana koji su velim svojim radom postali svjetski poznati.
2: Da, bit će zanimljivo, evo, a vjerujem da će biti i zainteresiranih, pa stalno se fotografira naravno očekivano mobitelima, rijetko ili rijeđe vidim zapravo da netko ima fotoaparate u ruci, ali evo, umijeće znati napraviti dobru fotografiju.
7: Tako je, i sam Damir mi je rekao kako je nekoliko ljudi koji su onako sasvim spontano se našli na toj fotografskoj šetnji, na kraju se počelo i profesionalno baviti fotografijom. Tako
2: evo,
7: da jedna
2: što je dobra daska. Inspiracija da, i informacija.
7: Tako je, a među sudionicima ovogodišnjeg Kvart Arta su brojne lokalne udruge, jedna od njih je i udruga Cinaz, koja je za djecu, mlade i one najstarije pripremila niz aktivnosti koje će se odvijati do kraja tjedna, a koje nam je predstavila predsjednica udruge Morana Rogić-Vihor.
9: Danas u 17 sati popodne imamo jednu radionicu stripa za mališane, isključivo za ovu dobu od 6 do 8 godina. Imaće priliku poznati osnove crtanja stripa, izraditi nekakvu vlastitu strip priču. Mislim da će biti zaista zanimljivo, a opet evo roditelji se mogu malo opustiti i na Kvart Artu. Zatim u subotu imamo brzopotezni šahovski turnir u parovima. Skupljamo 8 ekipa koje će se natjecati, a zaista svi su pozvani. Djeca, mladi, roditelji, bake, djedovi su unucima, turisti, svako se može prijaviti.
2: Evo, dobra kombinacija, osobito ona djeca se bave nečim kreativnim, crtaju strip, je li tako?
7: Tako je.
2: A roditelji popiju neku kavu i malo porazgovaraju i onako, kako se to kaže na hrvatski, win-win.
7: Tako je, dobro jednima i drugima. A mi u nastavku odlazimo na otok Pag, koji će iduća 4 dana živjeti u znaku svoje najpoznatije rukotvorine, paške čipke, jedinstvenog kulturnog dobra uvrštenog na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. 15. izdanje Međunarodnog festivala paške čipke okupit će čipkarice, umjetnike i goste iz Hrvatske i inozemstva, a program i posebnosti ovogodišnjeg izdanja predstavile su nam direktorica turističke zajednice grada Paga Martina Pernar Škunca i predsjednica društva paških čipkarica Frane Budak, Nedjeljka Oros.
10: 15. Međunarodni festival čipke, donosimo bogat program koji se sastoji od mnogobrojnih izložbi i radionica. Sudjeluje 10 zemalja sudionica. Imat ćemo i bogati zabavni program, sajam najbolje od Paga, koncerte.
11: Ljude koje mi ovdje dovodimo, vrijedno je pogledat njihove radove i da se vide ta kretanja u čipkarstvu na nivou Europe. Mi smo na tradiciji, ali imamo mi i modernih elemenata.
2: Evo da, duga, raskošna tradicija paške čipke na koju smo itekako ponosni, bila je dar mnogim važnim gostima i pokojnom papi Ivanu Pavlu II. Primjerice.
7: Da, a svi oni koji se upute prema Pagu moći će se usput zaustaviti u Vrsima, gdje se danas održava akcija darivanja krvi koju nam je najavio predsjednik aktiva dobrovoljnih darivatelja krvi Vrsi Šime Stojak.
12: Danas nam se održava druga ovogodišnja akcija darivanja krvi. Prva nam je bila u drugom mjesecu i bio je jako dobar odaziv, bilo je preko 50 doza krvi i što me veseli, dosta se u zadnjih godinu, dvije dana se jako puno mladih uključilo i to kad mislim na mlade govori na ljude recimo od 18 do 25 godina, što je jako pohvalno, jako dobro, tako da svaki put sve više rastemo sa brojem doza.
2: Onda će tako, Marina, biti i ovoga puta, sigurna sam.
7: Da, a koliko su tamošnji ljudi aktivni u darivanju krvi potvrđuje i to što imaju park i spomen ploču upravo posvećenu darivateljima krvi.
2: Jako lijepo.
7: Tako da, da. I evo, time ćemo zaokružiti naše današnje javljanje.
2: Iz Zadra nam se javila Marina Vuka. Marina, hvala ti, lijepa pozdrav.
7: Lijep pozdrav.

0: I evo nas na Kvarneru, evo nas u Rijeci. Pozdravljam Ivu Pavletić Crnić. Iva, dobar ti dan.
1: Dobar dan, dobar dan i dobro nam došli u Rijeku, odnosno evo drago nam je što se družimo i sa vama, s kolegama i kolegicama iz Zagreba, ali i sa cijelom Hrvatskom ovdje iz vruće Rijeke. Moram reći, evo sad čitam nešto, kolegice, dok sam čekala ovo uključenje po portalima, pa doznajem da je onaj famozni El Niño, da je opet nam se nekako približio, to je onaj fenomen.
0: A tako
1: koji
0: već i prijeteće zvuči, zar ne, Iva, kad se kaže da, El Niño, ništa Niño, dobro ne možeš očekivati od El Niña.
1: A kao, ali nekako prevedeno dječak.
0: Kad se prevede, dječe, onda je druga da situacija. Evo, to je isto je zanimljivo, taj naš doživljaj je jezika, ali El.
1: Navodno El Niño doprinosi tim velikim vrućinama, ali nekako da smo mi već naučeni ovako u šestom mjesecu.
0: Ali žao mi što ćemo morati učiti kontinuirano sve više i više, odnosno čini da se da taj trend sve većih temperatura, pa da i opasnih već ljeta.
1: I
0: je
1: opasnih,
0: tako,
1: da,
0: Iva, da.
1: Nekako je sad malo prerano da su ovako visoke temperature, nekako bismo ih rado očekivali tamo negdje u srpnju ili početkom kolovoza, međutim nije to više tako. Naša meteorologinja Danijela Vlašić u našem u programu Radio Rijeke često se prisjeća onih nekih dana djetinjstva kada smo se svaku večer ipak morali tu u primorju.
0: Tako, uzmi vesticu, uzmi
1: vesticu. Tako je, tako je, jednu laganu dekicu onako.
0: Tako,
1: ovaj, tako
0: je, nešto
1: se neka
0: za pokriti, da.
1: Nije postojala klima.
0: Ma i problem
1: klima
0: je, Iva, naravno, što se sada već pribojavamo i tih oluja.
1: Je, istina. Evo, ekstrem, to su oni
0: da,
1: ekstremne vremenske pojave.
0: Da, jasno je kakve su štete napravili u Zagrebu je i na mnogim drugim mjestima. Je. I evo,
1: istina,
0: to je baš jedna konkretno loša i opasna strana vrućih i prevrućih ljeta.
1: Istina, ono što nas veseli zapravo je da temperature mora rastu. Evo, jutros u 8 sati ovdje naš primorski kraj, negdje je 22 stupnja, negdje 24, što znači da možemo sad umočiti i više od malog prsta nožnog u more.
0: Koja je tvoja temperatura idealna?
1: Da, tu smo negdje, ajmo reći za početak, negdje 23-24, a onda ono idealno je već nekih 26. Ja sam više spadam u onu kategoriju tropskih ribica. Tako da, dobro, to je onako, malo sam razmažena po tom pitanju.
0: To
1: ali
0: je tako, kada nam je nešto dostupno, tako, onda smo, imamo neki drugi odnos prema tome.
1: Mi u primorju kažemo zvicjani, kao da smo malo razmaženi.
0: Tako je, da, onda kad kontinentalci dođu na more, onda iskoriste i ne brinu zapravo o temperaturi, ali to je tako.
1: Apsolutno. Rijeka od danas ponovno postaje jedno veliko igralište mašte u Art kvartu Benčić. Počinje jubilarno 10. izdanje tobogana, najvećeg riječkog festivala kulture i kreativnosti za djecu. Za Niñose, ili Niñote, ne znam kako bismo to mogli
0: ne ovako znam, na hrvatskom. Ne znam, da.
1: Uglavnom za naše najmlađe do 4. srpnja mališane i njihove roditelje očekuje gotovo 100 radionica, predstava, filmskih projekcija, STEM aktivnosti i kreativnih druženja, uglavnom u dječjoj kući. Festival večeras otvara veliki kreativni piknik te noćna parada divovskih lutaka, a organizatori poručuju da je većina programa besplatna. A baš u sklopu tobogana, Gradsko kazalište Lutaka Rijeka večeras će premijerno izvesti predstavu Bobi i Barčica, nastalu prema tekstu poznate slovenske autorice Anje Štefan u režiji slovenske redateljice Ajde Ros. Bobi i Barčica nježna je i zaigrana priča namijenjena najmlađoj publici, djeci starijoj od 2 godine, koja kroz igru, glazbu i lutkarstvo vodi mališane u svijet mašte i otkrivanja. Predstava, kao što sam rekla, pripremljena je za 10. izdanje festivala Tobogan, a premijera će se održati u dječjoj kući večeras u 19:30.
0: Jako dobro, Iva. A kako si me sa Elni?

0: njom zainteresirala za riječi. Dakle, riječ tobogan je indijanskoga podrijetla.
1: Ozbiljno,
0: dakle, označavala je plitke, dugačke saonice bez metalnih dijelova. Koristili su ih sjevernoamerički indijanci kako bi lakše se prevozili po snijegu.
1: Evo, danas smo baš ono internacionalni, međunarodni.
0: Tako
1: da?
0: Je, da.
1: Krenuli smo, ko zna gdje ćemo završiti?
0: Gdje ćemo završiti? Tu na Prisavlju 3 i na Riječkomu Korzu.
1: tako je. Pa on, ali možemo i do Kostrene svratiti, evo, jer ispred sportske dvorane s početkom u 21 sat u Kostreni, isto, ne znam kolegice koliko poznajete Kostrenu, ali uz more, ima predivne plaže, divnu šetnicu.
0: Predivne, da. Bila sam u Kostreni i moram priznati da me baš oduševila.
1: Je, i večeras će po prvi puta nastupiti ženska Klapa Luka, po prvi puta u Kostreni, jer inače ženska Klapa Luka je prošle godine obilježila 40 godina djelovanja, a tijekom svog dugogodišnjeg
0: rada... A još nisu bile u Kostreni.
1: Još nisu bile u Kostreni, zamislite, a tu su iz našeg kraja. A tijekom svog dugogodišnjeg rada ostvarila je Klapa niz značajnih uspjeha. Večeras će Kostrenjanima i Kostrenjankama otpjevati i zapjevati. Program počinje već u 20 sati i 30 minuta. Kad posjetitelje očekuje degustacija kostrenske torte, moram priznat...
0: Kako je to torta, Ivan?
1: Nisam je nikad probala, stvarno ne znam kakvog je okusa, ali ta torta obilježava čak 10 godina otkako je kostrenska torta, znači, postala prepoznatljiv jestivi suvenir općine Kostrena. To je, ajmo reći, jestivi suvenir. To je nešto tipo onako što Lošinj ima u obliku krokanta. To sam već jela i to je stvarno preporučam za sve one koji se nađu na Lošinju, moraju kušati lošinjski krokant. E, a sad kakva je kostrenska torta? Evo, to je ono sljedeće što moramo probati definitivno. Nisam baš ponosna na to što ne znam kakvog je okusa, ali doznaću, kolegice. Ne mogu sve torte i kolače našeg kraja baš ono probati. Još sam mlada.
0: Još stigneš, bit će i to jedne noći u Kostreni.
1: Da, jedne noći u Kostreni, baš tako. A već kad smo Mali Lošinj spomenuli, ja bih rekla večeras u 20 sati i spomenula bi rado da je jedan zanimljiv nastup večeras u muzeju Apoksiomena. Nastupit će Tonči Grabušić kvartet. Tonči Grabušić jedno je od najprepoznatljivijih imena hrvatske jazz scene. Naš Riječanin u karijeri koja traje, i njegova karijera traje preko 40 godina. On je u svim tim godinama dijelio pozornicu s najvažnijim imenima regionalnog džeza i nastupao na najvećim džez festivalima u ovom dijelu Europe. Ulaz je besplatan, tako da evo nešto i na Lošinju, odnosno u Malom Lošinju za sve one koji će se tamo naći večeras. Na Rabu, odnosno u gradu Rabu, počinju kantuni, to je isto jedna zanimljiva manifestacija.
0: Baš se rastrčala.
1: Ja sam se malo po otocima, nekako ne znam, valjda mi je to... Moja duša želi sad malo po otocima te naše otočne.
0: Otišla si tek kad trajekt isplovi, je li tako?
1: Samo da ne bude ona pjesma Pobiga je trajekt, ima
0: da,
1: i ta.
0: Ima jedna, tako.
1: Koja nas uvijek podsjeti na to da na vrijeme treba krenuti. Tako je. Tako da na Rabu počinju kantuni, to je zapravo kombinacija glazbenih nastupa, ambientalnog uređenja, ugostiteljske ponude, onim najljepšim kantunićima starog grada Raba, tako da počinje evo od 19 sati do 1 u noć, sve do 24. lipnja. Rijeku sam vam spomenula kroz tobogan, imaju u Rijeci još puno događanja, imaju u Crikvenici, evo kreće danas, mislim da je danas Međunarodni dan joge, uglavnom ovih dana, pa je jedna vođena meditacija večeras u gradskoj vijećnici u Crikvenici za sve one koji evo vole uroniti u svijet joge i meditacije, i to bi bilo to.
0: Ništa, uzmi boršu i da ti pazi da ti ne pobigne trajekt. Neću sve riječi ove pjesme simpatične govoriti. Znaš i zašto. Iva, hvala ti lijepo si ti nas provela otočna tura jedna. Evo, dobra jedna otočna tura.
1: Bilo mi je zadovoljstvo i bilježim se za neki drugi put.
0: Dogovoreno. Iva, pozdrav ti, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: I evo nas u Splitu 11. sati 25 minuta. Pozdravljam Carmen Šore. Dobar ti dan, Carmen.
1: Dobar dan i tebi.
0: Kako je Carmen u Splitu?
1: 30 stupnjeva u zraku i 23 u moru, eto, tako nam je.
0: Znači,
1: i
0: more se bira.
1: Bira
0: more.
1: Mada se nešto, čuli smo se neki dan sa našim dopisnikom iz Komiže, Bogoljubom Mitrakovićem, on kaže da su ovi domaći svit, da su nezadovoljni jer je more prehladno, oni ne ulaze ispod 25, tako da
0: onda
1: evo
0: će se morati strpiti na još toplijem kopnu.
1: Ali u svakom slučaju more i zrak se, odnosno temperature se dižu, a osim ovih klimatskih promjena, kao da nam to nije dosta. Evo, najavili su da je službeno započeo El Niño, tako da
0: evo, tako komentirale smo baš Iva iz Rijeke i ja.
1: Kako ko preživi, nekako pričat će.
0: Da, nekako izvuči u prijevodu, ne, ali ovako kad se kaže i El Niño, nekako ne očekuje se. Ništa da. Dobro.
1: Ništa dobro. A nama su evo stigli turisti. Ne znam šta bi zapravo rekla.
0: To je dobro, to je dobro. Nemoj dvojiti oko toga, Carmen.
1: Ne, sad. U svakom slučaju, s obzirom da je naravno u ovom gradu uništeno sve što se uništiti moglo od proizvodnje i svega. Mi
0: ima
1: smo stvarno,
0: tu i domaćih sastojaka.
1: Mi smo stvarno upućeni na taj turizam, međutim ima on i svoju tamnu stranu. Naravno, godinama se o tome govori, međutim, malo toga se poduzima. Pa evo, ja neću previše duljiti. U svakom slučaju, stanovnik stare splitske gradske jezgre, Baldo Đanović, gostujući u našoj emisiji, podignuo je svoj glas protiv nelegalnih takozvanih pijanih tura, te je prepričao svoje iskustvo s hitnog prijema KBC-a Split, gdje je svedočio kako policija u rane jutarnje sate dovodi mlade alkoholizirane turiste. Mislim da nema potrebe da ja dalje
0: Dobro, govorim, malo sam sada reterirala u odnosu na
1: početni
0: turistički entuzijazam, a naravno da sve ima lice i naličje.
1: Živimo mi indirektno od toga i mi koji se ne bavimo turizmom, međutim ipak su neke granice pređene i trebalo bi
0: da
1: se. Da, evo, ja stvarno predlažem
0: prijeđene
1: da poslušamo
0: može.
1: Našeg Baldu.
2: Smišno to da me neko po svijetu vodi na način da me opije i da ja ne znam za sebe. Evo, vidili ste, došao sam nažalost na štake, ali nećemo o privatnim stvarima govoriti. Ima malo, sam završio na hitnu, rano ujutro, recimo oko 5 sati. I nabrojao sam 12 adolescenata koji su bili zajedno s menom u čekaoni. Od tih 12, 9 su i došli sa pub crawla, nisu znali za sebe, nisu znali šta piju, nisu znali gdje su bili. Kad kažemo da nema policije, meni je tih policajaca strašno žal. On nema dokumente sa sobom. Znači, policajac ga je skupio na mjestu gdje je nastradao, a nastradao je ispred diskoteke gdje je mrtav pijan, ga je trebalo pući ispumpat. Onda ga je se malo oživilo, doveli smo ga našim novcima, policijskim vozilom do hitne, onda je na mejaša iša uzest ovu osobnu ili šta li već u apartman i dovolio ga se nazad ovdje. Da se to meni desilo vanka, ne vjerujem da bi me tako policija razvozala. I onda kažemo, nema policije, kako će ih biti kad se bave glupostima?
0: Nužno smo potpuno, rekla bih, suglasne. Evo, da, i nama je žao policajaca koji moraju odrađivati.
1: Razvoziti stvarno.
0: Da, i tu ovoga vrstu posla.
1: A te pijane ture, to je navodno potpuno nelegalno. Dakle, tu se prodaju neki aranžmani gdje se te ljude vodi od...
0: Verbalno se to vjerojatno prepakira ili ne, ili se to baš tako i zove.
1: To se zove baš pub crawl. I ti pub crawlovi postoje po svijetu, međutim svi normalni gradovi to ne žele u svom gradu jer to stvarno nema nikakvog smisla. Turist dođe, popije, odnosno ima u toj plaćenoj turi, dakle ima to jedno prvo piće mu je besplatno, nakon toga sve što popije plaća, dakle on je nakon trećeg tog lokala ili kafića stvarno već pojma nema dio.
0: Već mu je svejedno da i gdje je, a evo poslije se događa to što se događa, da. Krajnje nepriločno.
1: Zapravo baš je sinoć u sklopu festivala mediteranskog filma prikazan kratkometražni film Anno Domini Filipa Antonija Lizatovića, a snimke su mu ustupili stanovnici stare gradske jezgre. Pa evo, ja sad predlažem 10 sekundi samo da čujete s kojim zvukovima žive ti ljudi tijekom ta tri mjeseca ljeta. Evo, predlažem samo kratko.
0: Da, neprospavane noći, Carmen, da.
1: Zamislite i turiste i preostale stanovnike stare gradske jezgre, kakav im je život, evo to je
0: Težak život. I El Niño
1: El Niño,
0: da, i evo turisti koji evo nekakvu drugu ideju o ponašanju imaju.
1: Da, mislim da bi stvarno tome trebalo. Mislim, postoji jedna suhoparna i birokratska rečenica koja kaže strategija razvoja i brendiranje destinacije. To stvarno zvuči prilično suhoparno, međutim to itekako je bitno, dakle da ti točno znaš.
0: Da ima
1: znaš
0: svoj pravi sadržaj.
1: Tako, i da u kom smjeru će se ovaj grad za 10 godina razvijati. Svi kažu Ultra je kriva. Ne, Ultra nije kriva. Krivo je ono što nema strategije prije i poslije Ultra.
0: Tako da... I tako, evo, pa zapravo velike, konkretne, stvarne teme koje si spomenula, kojima se može naravno raspravljati puno duže i puno dublje nego što nama naše minute u ovom obilasku naših radijskih centara dozvoljavaju.
1: Idući put u našem javljanju bit ću malo optimističnije.
0: Može, izaberi neku drugu vrstu turista, pa vjerujemo da je takvih ipak daleko više.
1: Da, apsolutno. Hvala puno i čujemo se.
0: Carmen Čore javila se iz Splita. Pozdrav, Carmen.

0: I dosta smo se dugo zadržali na moru uz obalu, evo nas u našoj lijepoj zlatnoj Slavoniji, 11 sati i 35 minuta. Tanja Bosanac je u Osijeku. Tanja, dobar ti dan.
1: Željka, dobar dan tebi, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Mi smo se nekako, ajmo reći, potrudili da naše teme budu lagane, da budu da, baš tako, ljetne i da budu zapravo za sve generacije, tako da ću početi s najmlađima. Osječka gradska i sveučilišna knjižnica je organizirala radionice za djecu i to one od 8 do 12 godina, osnove 3D modeliranja. To je tako popularno kod nas, vjerujem i u ostatku Hrvatske, klinice to jako vole, pa je knjižnica odlučila imati te radionice. Prva će biti danas od 17.30 do 19, a druga za tjedan dana i to u ogranku u Donjem gradu. Inače, održavaju se u sklopu jednog projekta koji se zove GISKO STEM radionice, a sufinancira sve to Ministarstvo kulture i medija u Hrvatskoj. Dakle, moći će se vidjeti kako se kreira 3D model, a onda ga djeca mogu prilagoditi i sama sebi i naravno 3D printeri će izraditi ono što napravi, to će moći ponijeti kuće. Jako, jako, jako zanimljivo.
0: Jako zgodno, a zgodno je da je puna knjižnica.
1: Je, evo, uvijek bude puna.
0: Možda će nakon što nauče modelirati trodimenzionalno, posegnuti za dobrom starom knjigom.
1: Vjerujem da hoće, jer uz ove radionice gradska i sveučilišna knjižnica često nešto organizira, osobito za najmlađe, i djeca to jako vole, bude tu i puno radionica. Nekako bilježi se povećanje broja čitatelja od onih najmlađih generacija, pa evo, veselimo se i novim čitateljima, novim generacijama čitatelja Osječke gradske i sveučilišne knjižnice. E sad, to je bilo za najmlađe. Sad idemo o jednom događanju, zaista jedinstvenom, namijenjeno je svim generacijama, zapravo cijelim obiteljima. Održat će se u subotu. Jako je zanimljivo, zato vam to govorim danas, da imate vremena, vi koji nas slušate, odlučiti se i krenuti put ne Osijeka, nego Baranje. Naime, Muzej likovnih umjetnosti, Arheološki muzej i Muzej Slavonije organizirali su jedinstveno događanje, to je Vinska šetnja muzejima. Samo ime zapravo govori kako će muzej izaći izvan svojih zidova, otići će put Baranje. Naime, Vinska šetnja održat će se u Zmajevcu, u jednom prostoru koji se zove Vinarium Borarium. Posebni ambijent Baranje, tamo će biti održane kreativne radionice, edukativne šetnje, puno, puno zanimljivih stvari, no više, Željka, predlažem da poslušamo što nam je rekao Gordan Čelić, kako će to izgledati u subotu.
2: To smo spojili sve nekako priče, baštine, kulture, okusa, tradicije u jednu zanimljivu priču, zapravo jedan jako lijep i prigodan izlet u ovo još, ajmo reći, proljetno, skoro i ljetno, lijepo vrijeme. Pripremili smo bogat program, svaki od muzeja je pripremio radionice, arheolozi su pripremili obilazak arheološkog lokaliteta Zmajevac, koje je u ono doba Rimskog carstva bilo jako važno, bit će svima ukusno, znamo svi što je Baranja, znamo te prekrasne boje, okuse, mirise. Želimo tim našim aktivnostima radionica, pa evo i samim vinima, rakijama i hranom stvoriti taj neki osjećaj po kojima će ljudi ne pamtiti samo Baranju, nego i priče koje ćemo mi ispričati. Kolege iz Muzeja likovnih umjetnosti su i pripremile zanimljivu radionicu na njihovu aktualnu izložbu, Kniferovu izložbu, dakle bit će riječ o meandru, a mi iz Muzeja Slavonije pripremamo radionicu isto na temu naše sadašnje gostujuće aktualne izložbe Paradozis mladog umjetnika Lea Pavlovića. Riječ je dakle kako o meandru, tako i paradozi su o nekim jednostavnim motivima koji na izgled možda jesu jednostavni i koji su se nekad koristili za ukrašavanje prostora, ali oni zaista imaju puno veću i jaču simboliku i značenje, pa će vam evo malo i naši kustosi i umjetnici otkriti o čemu je riječ. Naravno, sve smo začinili i malom radionicom kuhanja fiša, odnosno naš domaćin gospodin Juhas predložio je da napravi radionicu kuhanja fiša. Mi smo se pobrinuli za sve ostalo i naravno pozvali smo i tamburaše. Vjerujem da će biti živo, ugodno, lijepo, veselo.
0: Ba, bit će sjajno, da, jednako sa čašom rashlađenog dobrog vina u rukama.
1: Je. Lijepo su to muzeji zapravo organizirali. Umjetnost, arheologija, kulturna baština, enogastronomija, te prirodne ljepote Baranje, odlična vina, rakije, ko voli. Uh-huh. Dakle, sve je to pripremljeno. Događanje je u subotu od 9 sati i 30 minuta. Evo, još uvijek stignete, možda bi zaista bio preljep vikend.
0: Dobar plan. Meni se baš sviđa taj koncept izlaska muzeja muzeja izvan zidova muzeja, naravno da je muze prvo to, ali je. Evo, ovo uključuje i razgovor i druženje, nekako su muzeji uglavnom tihi prostori, je li tako, kad dođemo u muzej, onda jesu. Nekako u tišini zapravo i ne razgovarajući promatramo, doživljavamo, ovako se nešto događa i u interakciji kroz razgovor, baš zgodno.
1: Je, točno tako, i onda kroz te radionice zapravo se puno toga može i naučiti na nekakav potpuno drugačiji način, gdje zapravo ni ne osjetite da nešto učite. Druženje
0: zapravo i
1: svata... I možda poslije
0: toga je drugačije doživjeti je. I ovaj uobičajeni način posjeta muzeju.
1: Upravo tako, Željka. Za kraj ovog javljanja ostavili smo jednu sportsku akciju, mogu to i tako nazvati. Naime, Karate klub Kuna već tradicionalno tijekom ljeta ima ljetnu karate školu. Riječ je o projektu koji se zove Karate za sve generacije. Evo što kaže predsjednik kluba Domagoj Šuster.
3: U večernjim satima, uglavnom od 19 sati, nastavljamo sa trenizima na srednjoškolskom, ali ovaj put karate za sve. Karate za sve građane, svi se mogu priključiti i bar im malo naučiti karate, ali i druge oblike tjelovježbe. Nakon okupljanja kreće razgibavanje, nakon razgibavanja kreće dio trčanja, nakon toga segment karatea, trening završavamo nakon jedno sat vremena aktivnosti sa istezanjem. Ključne informacije se objavljuju ponedjeljkom na Facebook Karate kluba Kuna. Prateći prognozu dajemo smjernice kada i gdje ćemo se nalaziti. Eto, prvenstveno na srednjoškolskom igralištu, ali možda i sa otvaranjem bazena na Copacabani krene malo i na plivanje. Karate je dobar zato što je, ako ćemo gledati kao vještina, rađa neki samoprijegor, dobar je za psihofizički razvoj, za mentalnu stabilnost, za ugodniji i zdraviji način života, a može se prenijeti na nas u sportski dio karateja koji iziskuje puno aktivnosti od rada cijelog tijela, pa ponavljam, mentalne snage.
0: Evo, Tanja, karate za puno toga, za sve je dobar. A što ti kažeš, je li za sve, je li za nas? Jesi li se prepoznala u svim tim vještinama?
1: Nisam, ali je vrlo zanimljivo što je karate samo jedan segment zapravo svega toga. Polako se dolazi do njega. Mislim da mi je potrebno prvo ono razgibavanje i to.
0: Tako, i neki najjednostavniji pokreti. Da.
1: Je, upravo tako, ali zanimljivo je čuti nešto o karatu iz jednog drugog ugla. Svi mislimo to je samo onako jedna borilačka vještina, međutim karate je puno, puno više od toga. I lijepo je ovako događanje organizirati za sve uzraste. I da ti kažem, Željka, prilagođeno je godinama. Znači, mogli bi tu
0: znači, bez problema. Tako je, znači s povjerenjem točno, treba tako. Doći da je naziv točan, karate za sve.
1: Upravo tako. Evo, to bi za danas bilo to.
0: Odlično, lijepo je u Osijeku, Tanja. Hvala ti puno, pozdrav ti, do slušanja.
1: Pozdrav svima, čujemo se.

0: 11:46. Bili smo u Puli, u Dubrovniku, u Kninu, u Zadru, u Rijeci, u Splitu, u Osijeku i evo nas opet na našem Prisavlju u Zagrebu. Sa mnom je Nevena Saraga, kolegica sa Radio Sljemena, pa ćemo doznati evo što je bitno znati, a da je vezano za Zagreb.
1: Dobar dan tebi, dobar dan našim dragim slušateljima. Pa evo, prikupili smo nekoliko ovako značajnih tema i nekakvih vijesti koje su se,
0: važne građanima.
1: Tako je, koje su se vrtile tijekom jutra u našem informativnom programu, ali i općenito u našem programu. Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije radi dodjele novčane pomoći za oštećenja na grobnim mjestima uslijed nevremena u ožujku. Poziv je otvoren do 14. kolovoza, a zahtjevi se podnose resornom gradskom uredu za gospodarstvo. Pravo na novčanu pomoć imaju fizičke osobe koje do 1. srpnja podnesu prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga iz travnja. Grad Zagreb sufinancirat će 50% utvrđene štete, odnosno najviše do 3.000 eura po grobnome mjestu.
0: Znači do 1.7.
1: Da, da. Do 14. kolovoza su otvorene prijave.
0: Do 14. kolovoza.
1: Tako je, da. Tek u drugoj polovici iduće godine počet će cjelovita obnova tržnice Dolac. Trenutno se radi projektna dokumentacija koja bi ovisno o mišljenju konzervatora mogla uključivati i natkrivanje plohe. Voditelj podružnice tržnica Zagreb Marin Rončević je bio u našem programu.
2: Radimo dnevno na tome, projektna dokumentacija je u pripremi. Mi planiramo, kako smo i prvotno najavili, da ćemo do kraja godine pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za cjelovitu obnovu plohe, za uređenje Dolca, kako to Dolac uistinu i grad Zagreb zaslužuje, i nadamo se da ćemo u 2027. godini započeti, u drugoj polovici 2027. godine započeti i sa radovima.
0: Evo, pa tome ćemo se svi veseliti.
1: Pa kako tako, ne, da, Dolac je važna tržnica u gradu.
0: Mjesto.
1: Tako je, da, a godinu dana nakon otvorenja tržnice Vrapče, evo čisto kao informacija, i nakon što su zakupci ukazali na brojne probleme u projektu, grad je potpisao ugovor s izvođačem radova koji te nedostatke treba otkloniti. Obnovljeno Vrapče trebalo bi biti dovršeno u rujnu, pa evo, to će biti isto jedna jako lijepa tržnica. Više od 7000 valjanih je prijava za upis djece u dječje vrtiće, 6511 djece je upisano, a neupisanih je još 684. Roditelji koji budu nezadovoljni rezultatom upisa mogu podnijeti prigovor ravnatelju vrtića do 25. ovoga mjeseca, a ravnatelji u prigovoru odlučuju u roku od 8 dana. Drugi krug rezultata bit će objavljen 8. srpnja. Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Luka Juroš dodao je da su rezultati najbolji do sada.
3: I pored toga imamo čak 1096 slobodnih mjesta u gradskim dječjim vrtićima. To su dakle mjesta koja su dječji vrtići planirali za upis, ali jednostavno u ovom trenutku još iz različitih razloga nisu bila popunjena. To su ona mjesta koja se popunjavaju u ovome periodu do kraja kolovoza. Ovo su najbolji inicijalni rezultati upisa od kad grad Zagreb provodi objedinjene upise, i do rujna svako dijete će imati mjesto u vrtiću u gradu Zagrebu.
0: To je ono što smo htjeli čuti, ali tako, podcrtati da će za svako dijete biti mjesto u vrtiću i osigurano. Mislim da je samo razumljivo što to znači za roditelje, skrbnike i tako dalje.
1: Naravno, da, to je izuzetno važno, i evo, izgradnjom, obnovom vrtića, ali evo, rješavanjem ovog velikog problema do prije par godina bilo je stvarno jako teško. Na tom području 107 OPG-ova s područja Zagreba, Zagrebačke i okolnih županija dobit će certifikat proizvod hrvatskog seljaka. Projekt koji je pokrenula Udruga hrvatskih tržnica, a u kojem sudjeluju i one zagrebačke. Stručna povjerenstva obišla su oko 500 hektara proizvodnih površina na kojima se uzgaja svježe voće i povrće, te izrađuju prerađevine od voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda, i o tome govorio Marin Rončević.
2: To sigurno jamči transparentnost našim kupcima, jamči im svježinu proizvoda, lokalne proizvodnje, lokalnog domaćeg proizvoda, i s druge strane potiče i same proizvođače i za njihov daljnji rast i razvoj.
0: Odlično i vrijedno super, poštovanja da. U istinu, poslovi svakako. Vrijedni poštovanja.
1: Da, svakako, evo, kupujmo domaće uz ovaj certifikat, to će stvarno da, biti evo, vidljivo.
0: Da, dobro jamstvo, da.
1: Da, jasno. I na kraju malo kulture, kako ja to volim reći, u povodu Dana antifašističke borbe Grad Zagreb, Antifašistička liga i Centar kulture Ribnjak organiziraju koncert legendarne riječke grupe Let 3 na Europskom trgu. Koncert počinje u 20 sati, ulaz je slobodan, naravno svi su dobro došli, dođite i uz Letovce se dobro zabavite.
0: Eto, Nevena, hvala ti lijepa na informacijama koje si podijelila. U eteru prvoga programa Hrvatskog radija tu mi stajemo, uvijek prvi koji je obišao naše radijske centre, tu staje, zastaje 11 sati i 52 minute. S vama su na ovom proputovanju bili Tino Baričić i Željka Mandić.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali su sinoć memorandum koji predviđa završetak rata u Iranu i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Iduća dva mjeseca trajat će pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Ivanka Zorić.
1: Američki predsjednik Trump potpisao je memorandum u Versaju na svečanoj večeri koju je priredio francuski predsjednik Macron. Istodobno, iranska državna televizija prikazala je snimku iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana kako u Teheranu potpisuje sporazum i kameri pokazuje oba potpisa. Glasnogovornik iranske vlade Esmael Baghei objasnio je zašto je potpisivanje održano ranije i odvojeno.
2: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici jer tada je cijena njegova kršenja veća. A s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost. Tijekom razdoblja od 60 dana koje počinje odmah nakon potpisivanja memoranduma, počinjemo raditi na njegovim pojedinostima i dvama najvažnijim pitanjima, ublažavanju sankcija i nuklearnom pitanju.
1: Pakistanski premijer Shahbaz Sharif objavio je da potpisi znače prekid svih vojnih operacija, otvaranje Hormuškog tjesnaca te ukidanje američke pomorske blokade i sankcija Iranu. Memorandumom od 14 točaka pokreće se 60-dnevni rok za pregovore o iranskom nuklearnom programu. U tih 60 dana SAD bi trebao s regionalnim partnerima izraditi i plan vrijedan najmanje 300 milijardi američkih dolara za obnovu Irana. Predsjednik Trump istaknuo je kako sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio da će obnoviti vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete. Prije potpisivanja je rekao:
2: Dakle, jednu stvar nisam želio vidjeti. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam je da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate. Burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici. Osim mene, naravno.
1: U međuvremenu, švicarska vlada objavila je da će se predstavnici SAD-a i Irana sutra sastati u Švicarskoj na početnim razgovorima.
0: Vijesti. Nastavljena je potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Sudjeluju policija, vatrogasci, HGSS, ronioci i mnogi volonteri. Pretražuje se područje od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi kod starog toka Drave, a bude li potrebno, potraga će se proširiti. Splitska policija predala je prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača pritvorskom nadzorniku. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Vijesti. Most je DORH-u predao kaznenu prijavu protiv nekoliko osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Kažu, imaju dokaze da su se izrađivali fiktivni računi za boravke u skupocjenim hotelima koji se nikad nisu dogodili, da su organizirani događaji na koje su potrošeni deseci tisuća eura za koje ne postoje ni potvrde sudionika, te da su deseci tisuća eura potrošeni na događaje bez javne nabave. Mostov Marin Miletić.
3: Imam sve te dokumente ovdje kod sebe, dakle netko je lagao i netko je prevario državu i netko vara cijelo vrijeme, dakle, naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporaba položaja i ovlasti pomaganjem, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd. itd.
0: Osječko-baranjski SDP osudio je izjavu HDZ-ove županice Nataše Tramišak da SDP i Možemo nemaju što tražiti u Slavoniji. Kažu da je opasna i bahata, te nazivaju pokušajem uvođenja jednoumlja. Slavonija nije i nikada neće biti HDZ-ovo stranačko vlasništvo, nego pripada građanima koji u njoj žive, rade i već 10 godina podnose posljedice katastrofalne HDZ-ove vlasti, poručio je SDP. Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu izmjena zakona o službenoj statistici, kojim se uz ostalo regulira proizvodnja statističkih rezultata kada za to postoji hitna potreba, te pristup podacima privatnih imatelja podataka. Državni zavod za statistiku imat će pravo razmjenjivati podatke koji nisu povjerljivi uz podnošenje pisanog zahtjeva ako je to potrebno i ako su podaci dostupni u zbirnom obliku. Evo što su o tome rekli zastupnik Mosta Božo Petrov i državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
4: Ovaj vam zakon pruža mogućnost da jednoga trana imate pravo tražiti osobne podatke od tvrtki, od banaka,
5: hvala lijepa, kolega
4: operatera pa dalje.
6: Podaci dobiveni od privatnih imatelja podataka mogu se koristiti isključivo za statističke svrhe u skladu sa statističkim načelima uz obvezu da se ne dijele izvan sustava službene statistike, odnosno europskog statističkog sustava, osim ako privatni imatelj podataka na to pristane. Istodobno se propisuje obveza poduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera radi zaštite statističke povjerljivosti poslovne tajne.
0: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije građanima čija su grobna mjesta oštećena tijekom nevremena u ožujku kako bi im se dodijelila novčana pomoć. Poziv je otvoren do petka 14. kolovoza, a zahtjevi se podnose Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Sve pojedinosti i obrasci dostupni su na službenoj stranici Grada Zagreba. Grad će onima koji zadovoljavaju uvjete sufinancirati 50% utvrđene štete, to jest najviše do 3000 eura po grobnome mjestu.
7: Vijesti.
0: Roditelje dječaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi u Beogradu, tamošnji je viši sud osudio na zatvorske kazne. Otac je za kazneno djelo zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti osuđen na 14,5 godina. Majka je zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe dobila 2 godine i 11 mjeseci zatvora. Dječak je u svibnju prije 3 godine u školi ubio 10 i ranio 6 osoba.
7: Sport.
0: Tuga i razočaranje u Hrvatskoj i među hrvatskim nogometnim navijačima diljem svijeta nakon poraza protiv Engleske 4-2. Više o utakmici i reakcijama Karlo Plazina.
8: Četvrti put u povijesti Hrvatska je svjetsko nogometno prvenstvo otvorila porazom.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Nakon prvog dijela utakmice s Engleskom bilo je 2-2, ali odmah u nastavku pogodak Engleza i niz Livakovićevih obrana koji je spriječio potop igrača Zlatka Dalića.
10: 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, prva utakmica baš najteža sa najtežim protivnikom, ona uvijek usmjerava tijek prvenstva, ona uvijek usmjerava tijek turnira.
8: U konačnici 4-2 navijači kažu zaslužena pobjeda Engleske.
11: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šanse puštali Englezima.
12: Naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo.
13: Malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala.
8: Složio se i kapetan Luka Modrić.
14: Prvo poluvrijeme mislim da je bila dosta utakmica izjednačena, ali opet smo primili jeftine golove, ali okay, dva puta smo se uspjeli vratiti. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida.
8: U drugom će kolu skupine L Hrvatska igrati protiv Paname, koja je izgubila od Gane s 1-0. Drugo kolo natjecanja po skupinama otvorit će od 18 sati Češka i Južna Koreja u skupini A. U skupini B u 21 sat igrat će Švicarska i Bosna i Hercegovina.
7: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, uz jači razvoj na oblake, mjestimice, pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dalibor Piskrec, a uredila Andrila Andri.

Dobar dan. Pisac ima važno mjesto u svijetu kao onaj koji stvara vrijednosti, ali pisac kao mudrac, a ne pisac kao lakrdijaš, koji se pretvara da ih stvara, a zapravo ih uništava, kako je to za sebe i za nas osvijestio Goethe u Faustu. Kako reče Goethe, u književnost jednog naroda ulazi samo osobnost pisca, ništa drugo. A ako osobnosti nema, što će ta književnost sa sobom ostaviti? Ništa. Riječi su to današnje gošće Sobe s pogledom. Pozdravljam književnicu Marinu Šur-Puhlovski, koju su čitatelji prepoznali davno prije kritike i koje ne nedostaje osobnosti, iskrenosti i talenta.

0: prabaka. Slovenke su se nekad dolazile udati u Zagreb. Ona je bila jedna od 11 djece školskog nadzornika, došla je teti u Vlašku ulicu. I tu je imala jednu tešku, žalosnu priču sa jednim bogatim čovjekom koji je, ili valjda njegovi nasljednici su poslije bili, ili čak i on sad više ne znam, bili su vlasnici ove zgrade u kojem je danas Hrvatsko društvo pisaca. Dakle, nisu njemu dali da se oženi jer nije bila bogata i tako je ona ta ostala sama. Prodavala je paprenjake na Dolcu, to je sve dakle sredina 19. stoljeća, i onda je upoznala svog budućeg muža koji je bio šepav i koji je bio 10 godina mlađi od nje. On je pekao kruh, on je bio pekar i tako su se oni, zapravo ona je prodavala posle paprenjake, u to vrijeme mlijeko, ja sam uvjerovala mljekarica i pekar su se sreli. I on je nju čekao 10 godina da ona pristane se za njega oženiti i tako su se oni oženili. To je bila njegova takva velika ljubav. 10 godina je čekao, 10 godina stariju ženu, da kad je on umirao, da je on je stvarno njoj pjevao pjesmu Na te mislim. A sve to znam jer je to meni pričala moja mama, koja je voljela čitati, voljela je pričati, sama je pisala pjesme i jako dobro pamćenje imala, i sve te priče koje mi ispričala sam onda ja poslije unijela u neke svoje knjige, direktno, konkretno ovu o tom pradjedu u Rohusu sam unijela u roman Nesanica.
1: I onda dolazi djetinjstvo, mladost, 20-godišnjakinja u Zagrebu 60. i 70. godina. Što je kod vas obilježilo te godine?
0: Šta je meni obilježilo god? Prvo, meni je mladost obilježilo to da sam otišla živjeti s mamom na Brijune. Jer je bio pozvan moj tata da bude direktor hotela onoga Neptuna, Carmen je s druge strane, da, hotela Neptun. Međutim, prijatelj koji ga je tamo pozvao je objesio se. I moj tata se užasno prepao. Ako se ovaj objesio, šta će mene napraviti? A taj je bio... O njemu sam isto napisala jednu priču. On je nevini mrava zgazio, bio nevjerojatno miroljubiv čovjek. Nešto su mu smjestili. Čovjek se objesio i moj tata je onda rekao mojoj mami, čuj, ja ne idem ni mrtav na Brijune, a neko mora ići. Šta će nam ova vlast napraviti? Odi ti. Mama je bila knjigovođa, završila je onu trgovačku školu u staroj Jugoslaviji. Bila je to poznata škola, tamo su dobri činovnici izlazili. I tako je moja mama lijepo spakirala mene i mi smo otišli živjeti na Brijune 3 godine. Tako da mi je zapravo djetinjstvo obilježeno Brijunima i svim tamo događajima. Živjela sam u hotelu. U hotelu prvu godinu sam išla u školu u hotelu. Učiteljica mi je kucala na vrata. Nas je bilo samo 7. U, ne znam u kojoj su to bili sve razredi. To je bio moj drugi razred. A onda sam 3. razred krenula u Fažanu brodom svaki dan putovati. To je bilo zanimljivo djetinjstvo, jer sam...
1: Je li tad bilo ovih srnica?
0: Da, bilo je naravno. Imali smo mi svoju srnu, svog jelena. Sve smo mi to imali. To je bilo stvarno jedno jako čudno djetinjstvo. S jedne strane jako lijepo, jer lijepo je živjeti u hotelu. Miran si, mama je bila presretna. Radila je onoj kućici, ako znate, tamo na Brijunima, čim se uđe s lijeve strane, dakle, tamo su bile te zgrade za činovnike. I ona je bila presretna jer nije morala kuhati, samo se bavila lijepo sa mnom, radila, bilo je sve blizu, bili smo mirni, ništa nije moglo pogaziti, divota jedna, ali ja nisam baš bila jako sretna, jer po ljeti su dolazila djeca generala, ambasadora, Titovi unuci. Sva ta djeca su se skupljalo kod mene u našoj sobi hotelskoj, jer je moja mama bila jedna predivna osoba, puna priča, strašno je voljela djecu, htjela biti učiteljica, nažalost ispala je knjigovođa. I tako su oni dolazili k nama, mi smo se družili, međutim je osoblje Brijuna radilo veliku razliku između nas par djece i djece tih političara, vojnika ili šta su već bili.

budi bolja s drugim i daj mu više nježnosti.

0: Ali to je nevjerojatno u vašoj biografiji. Dakle, to su relativno zrele godine kad obično ljudi, ako nema nekog uspjeha, odaziva, reakcije, onda odustaju od toga. A vi ste odlučili samo pisati i posvetiti život tome i uspjeh je došao na kraju. Što vas imate vjerovalo da ne odustanete? Zašto vas to nije obeshrabrilo?
1: Ja sam počela pisati s 8 godina pjesme. Bilo se jako dobro, išli su na natječaje i cijelo vrijeme u gimnaziji sam pisala isto tako pjesme i dnevnik i znala sam da ću biti pisac i znala sam što mogu, o tom se radi. Ja sam uvijek znala što ja mogu. E sad ja to još nisam pokazala, ali kad vi znate što možete i tko ste, ja sam znala da sam pisac i da mogu i da budem i nije me nitko mogao razuvjeriti da to nije istina, bez obzira što mi nisu prihvaćene knjige, što sam imala napisanih 9 knjiga prije nego što sam jednu objavila. I zamislite peha, ja dakle napišem, Trojanska kobila je 9. knjiga od tih rukopisa što sam imala u ladici, onda nije bilo još kompjutera, to je sve bilo po ladicama. 4 godine sam čekala da se dobe sredstva, da. I uglavnom imam 43 godine, objavim u Mladosti roman Trojanska kobila, imam promociju u 6. mjesecu 91. Eto, dakle, baš sam pogodila.
0: Da,
1: prstom u pekmez. Recenzent mi je rekao, pa sad, kad je čuo koliko još imam knjiga, sad više ne budete ništa objavili. I to je bila istina. Dakle, pišete od 8. godine, pišete cijeli život, sve sam tome podredila, nisam ni radila, radila sam ja na radiju godinama, ali na kraju sam i taj posao, nisam bila stalno primjena, nego sam bila vanjski suradnik, ali sam godinama radila i vjerojatno bi me primili. Onda su u jednom naletu sve primili, međutim ja nisam više htjela ni to, ja sam htjela samo pisat i onda vam se to dogodi da imate, da uspijete konačno nakon 15 godina objaviti prvu knjigu i da onda počne rat. I onda rat, i onda je tako prošlo, idući 6 godina nisam objavila ništa. Tek nakon rata sam uspjela objaviti jednu knjigu iz ladice, pa onda drugu, pa pomalo sam tako objavila svih 8 što je još ostalo, a i dalje sam pisala, jer velim, mene nije mogao niko mi nije mogao reći da ja nemam talenta, da je to loše, to se meni uopće nije ticalo. Mislim, ticalo me se, nije bilo ugodno to čuti. Ali, znate šta, ja nisam plakala na time, ja sam se ljutila. Ja sam se ljutila i što sam se više ljutila, to sam više radila.
2: Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer. Jer ja, kada i gubim veliku igru,

papira i sreću ne kupujem za njih. Moja moneta je šira od svijeta i zove se osmijeh ili stih.

0: morali ste imati, ne znam, ili sreće ili jednostavno ste tako posložili svoj život da možete ne raditi, a živjeti i samo pisati.
1: Pa da, našla sam si mecenu. Našla sam, dobro sam se udala po tom pitanju, ne kažem po drugim pitanjima, ali po pitanju moje književnosti i mecenastva. A znate šta, svakom umjetniku zapravo treba mecena ako se želi potpuno tome posvetiti. Ja ne bih mogla funkcionirati, neki ljudi mogu kao novinar i kao pisac, ne, jer ja sam preodgovorna, previše se predajem, ja sam onda sva u tome što radim. Ja dok sam bila novinar, ja sam bila samo novinarstvo, ja nisam mogla doći doma pa se prehitit. Meni je glava bila puna tih budućih intervjua, tekstova, radila sam na Radio Jadranu, to je bilo strašno puno posla. Dakle, ja sam vidjela ili ću to raditi i zarađivati, ili ću riskirati pa neću raditi, eto sad predajem se u ruke muškarcu. I to kad nije bilo, nije to bilo vrijeme kad ste vi mogli ne raditi, ne, svi su radili. Moja mama je poludjela kad je vidjela, zaš si ti školovala da sad budeš doma sjedila? Ne, ja ne bom doma sjedila, ja bom sjedila za šrajmašinu.
0: I pisala. Kad ste osjetili da vas publika prihvaća? Kažu, vaše knjige se u knjižnicama odmah pokupe, čeka se na njih, publika je rekla da, to nam se sviđa, kritika je dobrano zakasnila oko toga da vas uopće shvati ozbiljno i krene u analizu.
1: Da, imala sam već 70 godina kad sam konačno došla do čitatelja, to mi je najviše žao. Tek sa 70 sam došla do čitatelja i sam dobila nagradu. Ako vi ne dobijete nagradu, nema vas. Ne može se. Ili ako niste, ako niste novinar, ako ste novinar, svi za vas znaju. Ako se na fakultetu znaju, ali za nekoga koji nije nigdje, nego je doma.
0: Nije dio nikakvih.
1: Da, nemate ni poznanstva, ni veze, niti za vas čuju. Vi ne postojite naprosto.
0: Ali evo, publika vas je prepoznala.
1: Pa da, prepoznala me nakon romana Divljahuša, jel? Kad sam dobila konačno, i to je, pazite, to je jedina nagrada koju sam uopće dobila, osim za eseje, ali za beletristiku, samo sam to dobila, evo, bilo je dovoljno. Da, bilo za je rukopis. Da, nikad da, nisam da, dobila nikad, ni jednu nagradu za knjigu. Nikad.
0: Za objavljeni roman.
1: Dakle, nastavlja se nekakvi, znate, prema meni neka averzija, ali na svu sreću čitatelje, imam čitatelje.
0: Naravno da dolazimo do trilogije Virus, potres, brak, do Sofije Kralj. U jednom intervjuu ste rekli, u prvi brak sam ušla s iluzijom, u drugi bez nje.
1: Da.
0: Gdje
1: u prvi
0: ste
1: brak sam ušla sa 22 dobro, godine, kolega s fakulteta, mislite da je to je savršeno. Dakle, sve je tu, jel? A na kraju imate jednog luđaka kraj sebe, ne? Koji završi u ludnici. Druga žena ga je strpala, nisam ja. Dakle, u drugi sam ušla bez iluzija, ali taj mi uništio ono zadnje iluzije o braku. Osim po pitanju toga da sam imala svoj život pisa, da sam bila financirana. Hvala lijepa. Tome sam jako zahvalna. Ali sve druge iluzije mi je, ako su još neke preostale, uništio drugi brak. To. I rekla sam, nikad više neće biti ni jednog braka. Gotovo.
0: Da, ali Sofija Kralj je u stvari lik, glavni lik u toj vašoj duologiji od trilogije, jel tako? I to je priča o prevaranoj ženi, ili je to priča o mirenju sa životom, ovom životom bez iluzija, ili ste možda jednostavno odlučili uzeti najbolje od onog što život nudi? Ona poznata priča s limunom i limunadom.
1: A gledajte, lik Sofije Kralj je zapravo se prvi put pojavio u Nesanici. Nesanica je priča o mojom majci, ocu, obiteljskim prilikama. I tu je već sve obuhvaćeno do moje 57. godine. Ja još nemam uopće pojma da ću ja pisati dalje s tim likom. Ali onda se dogodilo da sam napisala roman, dakle to je bilo 2007. 2010. sam u međuvremenu do 2010. sam napisala roman Ljubav, gdje opet glavni lik bila Sofija Kralj. I onda sam najedanput ja shvatila da sam ja još ništa nisam rekla, da još imam strašno puno toga za ispričati. I tako sam onda, a još prije toga sam napisala roman Zbogom djevojčice. To je mlado Sofije Kralj. Dakle, se to da jedan put pojavilo, pojavio se ciklus romana sa likom Sofije Kralj. Jel? Već su bila tri romana. Taj roman nisam htjela objaviti, nisam bila s njim zadovoljna. Pa je on objavljen nakon nakon ovih romana gdje je već lik Sofije Kralj odrasla žena i starija. Uglavnom, to su bila tri romana. Onda sam napisala roman na osnovu zapisa svog supruga, igrač, jel? Jer on isto ima jedan nevjerojatan život. Oko mene su se uvijek skupljali ljudi s nevjerojatnim životima. Vjerujem da svi imaju valjda nevjerojatne živote. Ne znam da neko nema, ali oko mene su bili svi takvi. Dakle, ti životi su naprosto tražili da se one ispričaju, da čovjek prodre šta, u to šta se uopće dogodilo. I to je onda bio roman Igrač. To je već bio četvrti roman. I onda je konačno nakon dvije godine razmišljanja, jer meni je najteže ući u tekst. Dakle, ja ne pišem tematske romane. Ja pišem romane jednog svijeta. Dakle, gradim jedan svijet Zagreba. Zagreb je moje mjesto, ne samo gdje sam rođena, negdje su svi moji živjeli, gdje su bili rođeni. Svih tih priča, to je grad kojeg ja opisujem, u kojem živim i u kojoj sam ono nekak dubinski smještena, jel? Dakle, vidjela sam da tu ima sad još priča i konačno je slijedio peti roman o Sofiji Kralj, taj moj brak mladenački, jel? To je Divljakuša. I onda sam vidjela, pa to je samo do 30. godine. A šta još svašta poslije bilo? I tako je nastao prvi dio Virus potres brat, Max. Max je dobio svoj roman u Igraču, ali to je njegovo djetinjstvo. Ali ovaj kasni dio je ušao sad, dakle, u taj šesti roman. A onda je slijedio sedmi roman, kad je taj brak propao nakon 7 godina. On fizički nikad nije propao, ja sam i dalje u braku, u istom tom braku. Ali kad je on propao, tam gdje brak treba ostati, u emocijama, ljubavi, odanosti, svemu tome. Dakle, tu je propao i sad se pojavila jedna nova priča, jedan novi život Sofije Kralj unutar tog braka. Zato se ciklus i zove Virus potres brak, jer brak traje ko neki spomenik, uskoro će mu 50 godina biti. A kraj svega toga šta se događalo između. I tako je nastao roman Adam. E sad sam ja pred pisanjem, već sam ga trebala početi pisati, ali mi ne ide, trećeg dijela, koji se zove Josip i koji počinje 1991. s jednom novom vezom koja će trajati 27 godina. Dakle, to je jedna druga priča, ali je sve to skupa, znate, kako je rekla Ingrid Šafranek na promociji, to je zapravo cijela ta trilogija je priča o pisanju. Jer je glavni lik, jesu tu, romani su naslovljeni po muškarcima jer su oni odigrali tu, jer su bili odigrali neku ulogu u životu Sofije Kralja. Ali Sofija Kralj je u prvom redu pisac. Bez obzira, ona je majka, ona je žena, ona je ljubavnica, ona je ovo i ono. Ali ona je u krajnjoj liniji pisac i cijeli njen život je zapravo koncentriran na to. I ništa ju nije, i nikakav muškarac, ništa na svijetu je nije moglo maknuti od te osnovne linije koja se onda provlači. Taj dio i cijela ta njezina nevolja da ne može nikak prodjeti sa svojim knjigama, da ju niko neće objaviti, pa kad te objavi niko te neće čitat, ne možeš postojati. Dakle, cijela ta priča se zapravo, to je ono, to je kostur, to je ona kičma zapravo cijele trilogije. A ljubavne priče su usput.
0: Ali su unutra, naravno. Da. Znači da se teško odričemo, u stvari, ipak te iluzije ili želje za ljubavlju.
1: Naravno.

0: E kako živjeti sa prevarom? Mnogi znaju za prevaru, mnogi odluče prijeći preko nje. Vi ste to ogolili odako do kraja, ali ipak je to teško jer ste iznevjereni i izdani na previše toga, bez obzira što ste ušli u brak bez iluzija.
1: Da, gledajte, ja sam u prvom braku bila tako strašno zapravo prevarana jer sam dobila jednog propalicu. To je, izabrala sam si ga, nemam šta tu reći dobila, ja sam si to izabrala. Ušla sam bez iluzija, tako da nisam bila baš tako divlje vezana. Nisam bila ludo zaljubljena da me sad neko tako iznevjerio. Voljela sam svog muža, ali kad me iznevjerio, onda je to, kako da vam kažem, bilo je teško neko vrijeme, ali onda sam se s tim pomirila i mislila sam da toga više nema. Ali i tu sam bila prevarena. Da. Vjerojatno se nisam puno više trudila da saznam, znate. Bila sam jako koncentrirana oko svog pisanja, to je istina. Bila sam zabavljena toliko sobom, djetetom i mojom mamom da se nisam bavila najviše sobom i djetetom, pisanjem, da nisam zapravo to baš proučavala. Vidjela sam da tu ništa ne štima. Ali nisam, sad zamislite šta ću ja sad trčati za nekim, tražiti, ispitivati. Ne, nije me to zanimalo. Morala sam pisati svoje knjige i zatvorila sam oči, šta bi se rekao, šta ću sada? I živjela sam svoj život. Ja nisam svoj život zato ostavila,
0: Sta
1: da,
0: strane.
1: stavila u špajzu i rekla nema tebe, ti tam se kiseli. Ne, ja sam živjela svoj život, tako je kako je, ja tu više ništa ne mogu, imam svoje dijete, imam svoj zacrtani pravac, što želim napisati, dok to ne napišem, ne zanima me ništa.
0: Što donosi zrelost muškarcima, a što ženama iz ove perspektive, iz vaših godina, iz desetljeća koje ste proveli i u takvim vezama, i bračnim i
1: Da.
0: vanbračnim?
1: Šta, meni je zrelost donijela ljubav, konačno, koju mi nije donijela mladost. Odnosno, to je ispala nekakva iluzija, onda je ispala nekakva prevara, nekakvo muljanje, ništa to nije bilo kako treba biti, nije brak bio kakav treba biti. Hvala Bogu, ja sam imala svog posla, pa se nisam bunila da ne putujemo, da nigdje ne idemo zajedno, da ništa. Dobro, ja uvijek pišem u redu. Ja ću sama s djetetom na more, nema veze. Ali ljubav, moram priznati da mi je, da sam vjerojatno negdje priželjkivala neku pravu ljubav da doživim. I to mi je donijela zrelost. Zapravo mi je to donijela, da. 43 godine mi je donijela jednu ljubavnu priču. Pravu ljubavnu priču koja je jako dugo i trajala. Jel? A donijela mi je i još više sigurnosti oko svog pisanja. Mislim, jer sam već jako puno napisala i onda vas drže vaše knjige. Jel? Kad vi napišete 10 knjiga, pa sad mora doći u jednom času se to pokazati. Ne može to sad potpuno nestati. Jel? A pošto sam i puno čitala i bila duboko u literaturi, podržavali su me i pisci mrtvi, jer sam vidjela da ja tu spadam. Da sam ja izgradila jedan književni svijet i da gradim jedan opus. Dakle, to nije sad sam napisala ovakvu knjižicu, pa sam onakvu, pa nešto u trenu, ne. Ja sam gradila svoj svijet Zagreba i zagrebačkih likova i tu sam se čvrsto držala i zrelost mi je donijela i tu kuražu da se konačno upustim i u autofikcijsko pisanje prema kojem sam bila skeptična kao pisac moderne proze, jel?
0: Dakle, ljubav i hrabrost.
1: Da, donijela mi je, moj život je počeo, jer više ne morate, pazite, više ne morate imati djecu, ne morate više, ništa više ne morate, sad ste slobodni. 43 godine, šta ćete s 43 godine? Nemate obaveza više, mislim imate obaveza svakodnevnih, ali više ne morate počinjati novi život sa svim onim očekivanjima što sam rekli kako život treba izgledati. Moje očito nije tako izgledao, sve je već bilo to razbrčkano i otvorila se nova priča.
0: Novu priču ćemo u novom razgovoru. Gospođo Šurpuhlovski, hvala na gostovanju.
1: Hvala vama na poziv i na razgovoru.
0: Marina Šurpuhlovski rođena je u Zagrebu gdje je završila gimnaziju i studij komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu. U mladosti se bavila novinarstvom, neko vrijeme književnom kritikom, a poslije isključivo književnošću. Piše priče, romane, putopise, eseje, dnevničku prozu i poeziju. Objavila je više od 20 knjiga, među kojima je 7 romana, a roman Virus, potres, brak zamišljen je kao trilogija u kojoj su već objavljena 2 dijela, obuhvaća gotovo cijeli emotivni život glavne junakinje njezinih romana Sofije Kralj. Dobitnica je više nagrada za kratke priče te nagrade Zvane Črnja za najbolju knjigu eseja, a roman Divljakuša dobitnik je VBZ-ove nagrade za najbolji neobjavljeni roman 2018. godine. Marina Šurpuhlovski živi i radi u Zagrebu. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Ivan Šimec i ja sam Jasmina Popović.

0: Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež vjesnika sredinom studenog prošle godine. Potvrdio je za HINA-u odvjetnik Petar Barbir. Optužnica je podignuta u veljači, a terete ih se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj 18-godišnjak je zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugo okrivljeni papir iz te kutije i onda ga vratio u nju. Vatra se brzo proširila na više katove zgrade koja je potpuno uništena. U sudaru motocikala rano jutros kod Dubrovnika poginuo je motociklist, a drugi je teško ozlijeđen. Poginuo je 35-godišnjak koji je pretjecao kamion s prikolicom preko pune crte. Zabio se u motocikl iz suprotnog smjera kojim je upravljao 38-godišnjak bez zato potrebne vozačke dozvole. Taj je muškarac prevezen u Dubrovačku opću bolnicu. Ravnatelj Mario Bekić.
1: Pacijent je pretrpio po život teške ozljede u ovoj prometnoj nesreći. On je smješten u jedinici intenzivnog liječenja i još uvijek traje operativno zbrinjavanje kao posljedica ozljeda nastalih u ovoj nesreći.
0: SDP je kritizirao praksu da vlada imenuje članove nadzornih odbora u javnim tvrtkama. Jučer je vlada predložila imenovanje donedavnog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše u nadzorni odbor Croatia Airlinesa. SDP-ova zastupnica Ivana Marković.
2: ACI, Hrvatske šume, odašiljači veze, APN, Agencija za ugljikovodike, HŽ infrastruktura, Hrvatska lutrija i sada Croatia Airlines. Airlines to je samo nekolicina tvrtaka u kojima su se iza zatvorenih vrata imenovao novi kadar u nadzornim odborima i upravnim vijećima. Obrazac imenovanja je uvijek isti. Rok je imenovanje za 6 mjeseci, ali tih 6 mjeseci postane stalno i taj kadar se imenuje samo po volji premijera.
0: Vijesti. Donald Trump i Masoud Pezeshkian potpisali su sinoć memorandum koji predviđa završetak rata u Iranu i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Sljedeća 2 mjeseca trajaće pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei i američki predsjednik Trump.
3: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici jer tada je cijena njegova kršenja veća. A s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost. Tijekom razdoblja od 60 dana koje počinje odmah nakon potpisivanja memoranduma, počinjemo raditi na njegovim pojedinostima i dvama najvažnijim pitanjima, ublažavanju sankcija i nuklearnom pitanju. Dakle, jednu stvar nisam želio vidjeti. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam jest da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate. Burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici. Osim mene, naravno.
0: Ukrajina je noćas izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve kod glavnog ruskog grada, iznad kojeg se uzdižu oblaci crnog dima. Ranjeno je 17 ljudi. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev. Mi ne želimo, niti smo ikada željeli ovaj rat, ali bude li Ukrajina gorjela, gorjeće i Moskva, poručio je Zelenski. Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano. Uz jači razvoj na oblake, mjestimice, pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 28 i 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dalibor Piskrec, a uredila Andrila Andri.

0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Kineski car Gao Zu, rođen kao Li Yuan, stupio je na carsko prijestolje 18. lipnja 618. godine, čime je započela gotovo tri stoljeća duga vladavina dinastije Tang Kinom. Li Yuan je rođen 566. godine i za vrijeme dinastije Sui, koja je vladala od 581. do 619. godine, bio je upravitelj u Shansiju. Veliko ratničko, ali i političko iskustvo stekao je u borbama i pregovorima s takozvanim plavim Turcima, nomadskim turskim plemenom koji je koncem 6. stoljeća stvorio moćnu državu koja se protezala od Srednje Azije pa sve do Tihog oceana i prolazila sjevernom granicom Kine.
4: Li Yuan je u borbama protiv plavih Turaka stekao i brojne saveznike i u završnoj fazi raspadanja dinastije Sui, njegov sin Li Shimin, budući car Taizong, dao mu je poticaj da se pobuni i preuzme vlast u Kini. Li Yuan je 618. godine preuzeo vlast i uspostavio dinastiju Tang, a nakon smrti njegov mu je sin nadjenuo ime Gao Zu, visoki utemeljitelj. Za vrijeme vladavine Li Yuan koncentrirao se na ujedinjenje carstva i u nekoliko je godina nakon stupanja na prijestolje porazio sve protivnike koji su mu osporavali pravo na carsku titulu. Li Yuan reformirao je pravosuđe, ublažio iznimno stroge zakone koje je uveo car Yang iz dinastije Sui, a smanjio je poreze. Carskoga se trona odrekao 626. godine i postao je umirovljeni car, što je bio sve do svoje smrti 25. lipnja 635. godine. Svojom je vladavinom utro put sinu, caru Taizongu, za vrijeme čije vladavine je dinastija Tang dosegnula svoj vrhunac.
3: Bitka kod Pataja 18. lipnja 1429. godine bila je odlučna bitka stogodišnjeg rata između Engleske i Francuske, koji je izbio 1337. godine zbog prava na francusko prijestolje. Ta je bitka preokrenula tok rata u francusku korist i za Francusku ona imala onu važnost koju je za Englesku imala bitka kod Azinkora 1415. godine. Nakon što su zauzeli Orlean 1429. godine, Francuzi su Englezima uspjeli preoteti nekoliko važnih utvrda u dolini rijeke Loare. Zauzimanje Orleana prva je velika pobjeda mlade i neuke, ali i odlučne Ivane Orleanske, koja će za nekoliko mjeseci postati francuskom heroinom i simbolom francuskog otpora.
4: Nakon što je vojska predvođena 17-godišnjom Ivanom zauzela Orlean, važno strateško mjesto, snažan i oslobodilački zanos zahvatio francusku vojsku. Ta je mlada seljanka tvrdila da su joj glasovi s neba povjerili da oslobodi Francusku od engleskih osvajača, a kralj Karlo VII povjerio joj je zapobjedanje odredom kojim je i pobjedila kod Orleana. Ni dva mjeseca kasnije francuska je vojska pobjedila u bici kod Pateja. Ta je bitka bila peta u nizu koja se u kratkom vremenu vodila u dolini rijeke Loire. U bici kod Pateja Englezi su odlučili koristiti taktiku koju su uspješno u stogodišnjem ratu primjenjivali desetljećima. Ona se zasnivala na masovnoj uporabi strijelaca naoružanih dugim lukom, pomoću kojeg su na strijelama velikim udaljenostima mogli gađati pješaštvo, ali i konjicu. Međutim, u toj bitci francuska je konjica prvi put uspjela parirati toj taktici. Samo dan ranije Francuzi su pobjedili kod Bežansija i Englezi nisu očekivali njihov tako brzi napredak. Vojnici naoružani dugim lukom, uspješni u 14. i početkom 15. stoljeća, u bici kod Pateja pokazali su koliko mogu biti ranjivi ako im se uspije prići dovoljno blizu, i to zbog slabog oklopa, ali i slabe uvježbanosti za borbu izbliza. Ta ključna pobjeda kod Pateja također je pripisana Ivani Orleanskoj, iako je ona s glavninom vojske na bojište došla pri samom kraju bitke. Ivanu Orleansku Englezi su uspjeli zarobiti kod Kompjenja, a crkveni sud ju je na zahtjev Engleza osudio na smrt kao krivovjerku i dao spaliti na lomači 30. svibnja 1431. godine. U stogodišnjem ratu Engleska je poražena i morala se povući s europskog kontinenta.
3: Angloamerički rat ili rat iz 1812. počeo je 18. lipnja tako što su Sjedinjene Američke Države objavile rat Velikoj Britaniji. Taj rat svoje korijene vukao iz Američke revolucije i rat za nezavisnost iz

0: 18. stoljeća. Povodi za rat bili su trgovačke restrikcije američkim brodovima zbog britansko-francuskog rata, odnosno britanskog sukoba s Napoleonom Francuskom, britanska potpora indijanskim plemenima, koja su se protivila širenju Sjedinjenih američkih država na zapad, te želja Sjedinjenih američkih država da se prošire na uštrb Kanade.
1: Rat je potrajao 32 mjeseca do 18. veljače 1815. godine i vojno gledano završio je neodlučeno. U prvoj fazi rata Britanci, angažirani u ratu protiv Napoleona, branili su se. Sjedinjene države osvojile su područje jezera Erie, zapadni dio jezera Ontario, a porazile su Indijansku konfederaciju predvođenu Tecumsehom, poglavicom Shawnee Indijanaca, čime su trajno onemogućile stvaranje Indijanske države na sjevernoameričkom kontinentu. Američki general i budući sedmi predsjednik Sjedinjenih država Andrew Jackson teško je porazio snažnu indijansku vojsku kod Horses Hoe Benda 1814. godine. Nakon poraza Napoleona 1814. godine, britanske su se snage u većoj mjeri mogle koncentrirati na rat sa Sjedinjenim američkim državama. U kolovozu 1814. uspjeli su osvojiti i spaliti Washington, ali njihovi veliki napadi usmjereni na New York, Baltimore i New Orleans nisu uspjeli. Pobjede kod Baltimora 1814. i New Orleansa 1815. rezultirale su nacionalnom euforijom u Sjedinjenim američkim državama i rat iz 1812. nazvan je drugim ratom za neovisnost. U Velikoj Britaniji na njega se gleda kao na sporedni rat u vrijeme Napoleonovih ratova.
0: U nedjelju 18. lipnja 1815. godine započela je kod mjesta Waterloo u današnjoj Belgiji posljednja Napoleonova bitka, ujedno i bitka kojom su okončani Napoleonovi ratovi u Europi. Napoleon je bio poražen 1814. godine i nakon tog poraza završio u izgnanstvu na otoku Elbi. No nakon slavodobitnog povratka iz izgnanstva započeo je nove ratove, što je dovelo do stvaranja sedme koalicije sila koje su bile protiv njega. Razdoblje od Napoleonovog povratka iz izbjeglištva 20. ožujka 1815. godine pa do bitke kod Waterloo u povijesti ušlo kao 100 dana. U tom je razdoblju Napoleon na čelu svoje vojske, predvođene carskom gardom, zabilježio niz pobjeda i potvrdio svoj vojni genij. Međutim, njegova elitna carska garda bila je mnogo slabija nego li što je bila prije pohoda na Rusiju 1812. godine, gdje je izgubila većinu svojih najsposobnijih časnika i najiskusnijih vojnika.
1: Temelj sedme koalicije činile su Velika Britanija, čija je vojska bila pod zapovjedništvom vojvode od Wellingtona, i Pruska, čija je vojska bila pod zapovjedništvom Begharda von Blichera. Napoleonov cilj bio je poraz tih vojski prije nego što im u pomoć pristignu ruska i austrijska vojska. Samo dva dana prije bitke kod Waterloa Napoleon je teško porazio Blichera kod Lignya, a njegov maršal Ney vodio je bitku bez pobjednika protiv Wellingtona kod mjesta Quatre Bras. Nakon tih bitaka Wellington se povukao sjeverno prema Waterloo, a Blicher nije otišao prema svojoj bazi na Muiru, kako je Napoleon očekivao, nego se povukao prema Wellingtonu i bio je samo 10 kilometara udaljen od njegove vojske. Teren kod Waterloa nije išao na ruku Napoleonu i on je s napadom čekao do podneva ne bi li se tlo osušilo i postalo pogodno za konjaničke napade. Wellingtonova vojska izdržala je učestale francuske napade, a prije sumraka u pomoć mu je stigla Blicherova vojska koja je razbila Napoleonovo desno krilo, nakon čega su koalicijske snage krenule u zajednički protunapad i porazile francusku vojsku. Napoleon je htio što prije poraziti koaliciju i zbog svoje brojčane inferiornosti. Wellingtona, koji je pod svojim zapovjedništvom imao oko 67.000 vojnika, napao je s vojskom od 73.000 vojnika, ali napad još 60.000 Prusa nije mogao izdržati. U bici je poginulo i ranjeno oko 34.000 Francuza i oko 23.000 koalicijskih vojnika. Ubrzo nakon pobjede kod Waterloa, koalicijske su snage ušle u Francusku i na čelo države postavile su kralja Luja 18. Napoleon je nakon tog odlučnog poraza abdicirao, predao se Britancima, a oni su ga zatočili na udaljenom otoku Svetoj Heleni, odakle se više nije mogao vratiti u Europu i gdje je umro 1821. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Jazz glazba Glasa Hrvatske.
2: Glas Hrvatske.
3: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
4: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, ako morate negdje biti u nekom redu, nadamo se barem da vam se nitko nije nalijepio na leđa i zbog zdravlja i zbog bontona. Ako je tako, onda ste u redu, u redu.
7: Sve će biti u redu, a pusti se i uživaj u letu.
6: Što je sve red? Bi li vas iznenadilo da imenica red ima čak 9 značenja, od kojih neka imaju i podznačenja?
8: Prvo, red je A. Skup onoga što dolazi jedno za drugim. B. Položaj onoga što se nalazi poredano.
9: Drugo, red je A. Društveni stalež, klasa. B. Crkvena organizacija, svećenstvo.
8: Treće, red je veći broj koga ili čega, skupina, jedinica.
9: Četvrto, u biologiji red je jedna od sistematskih kategorija.
8: Peto, u matematici red je izraz koji naznačuje sumu svih članova zadanog niza, konvergentan ili divergentan.
9: Šesto, red je stanje uređeno zakonskim propisima, poredak.
8: Sedmo, red je A. Pravilo, propis, pristojnost. B. Pravilan slijed, postupanje, postupak. C. Uređeno stanje, disciplina. D. Stanje određeno nekim načelima, poredak.
9: Osmo, red je zakonita uzajamna povezanost mnoštva različitih elemenata u prirodi, društvu ili mišljenju, organizacija.
8: Deveto, vidi redak.
6: Redak je, na primjer, u knjizi, niz slova u jednoj crti. Budući da imenica redak ima samo jedno značenje, u tom značenju bolje je upotrijebiti nju. Dakle, u čitanju ili pisanju prelazimo u drugi redak, a u kazalištu ili kinu sjedamo u drugi red.
10: Ne želim drugi red.
6: To bi mogao reći kupac vikendice koji želi samo prvi red do mora, ali i učenik koji zna da je drugi red nekoć u školi značio negativnu ocjenu, jedinicu. Ali kao što ima zaista mnogo značenja, riječ red nalazi se i u mnogim sintagmama i frazama. Evo nekih.
9: Dnevni red, kućni red, vozni red.
8: Bez ikakva reda, biti u prvom redu, čovjek od reda, doći na red, dovesti u red.
9: Naučiti redu, pozivati na red, skinuti iz dnevnog reda.
8: U prvom redu reda radi zbiti redove.
6: Redak je i tu siromašniji, samo je u jednom frazemu, u čitanju između redaka. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Ramer, pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Vodimo vas na Mali plac. Britanski trg danas je jedno od življih mjesta u Zagrebu, pun tramvaja, autobusa i ljudi s vrećicama s placa. No njegov početak bio je znatno skromniji. U planu izgradnje grada iz 1889. taj je prostor bio tek praznina između potoka Kraljevca, Ilice i ulice Svetoga Roka. Nije imao ni ime. Bio je označen samo slovom O, kao i mnogi budući trgovi donjega grada. Najprije je nazvan Ilički trg, zatim je 1909. godine dobio ime po banu Ladislavu Pejačeviću, a nakon Drugog svjetskog rata 1946. godine preimenovan je u Britanski trg. Zagrepčanima je oduvijek bio jednostavno Mali plac. Tržnica je na tom prostoru otvorena već 1888. godine, a upravo mu je taj nadimak odredio važnost kao drugog otvorenog tržišta u gradu. Mali plac nadživio je tržnicu na Jelačićevu trgu, koja je 30. godina prošlog stoljeća preseljena na Dolac, kao i onu na Kvaternikovu trgu, koji je svoju prvotnu ulogu izgubio krajem 20. stoljeća. Smješten na prirodnom spoju Brežuljaka, Pantovčaka i Josipovca, u dolini potoka Kraljevca, gdje je tijekom 19. stoljeća nastalo radničko naselje, trg se nije lako formirao. Kuće na istočnoj strani izgrađene su 80. godina 19. stoljeća, a zapadna se strana razvila tek nakon natkrivanja potoka Kraljevca. Njegov sjeverni dio oblikovan je nakon preuređenja pravoslavnog groblja na početku Pantovčaka u Perivoj, te rušenja baraka u Radničkom dolu. Na južnom dijelu uz Ilicu 1908. godine podignut je javni zahod, jedan od najstarijih u gradu. Izgrađen je prema projektu poznatog zagrebačkog arhitekta Ede Šena. Od samih početaka to je mjesto bilo glavni prilaz gradskim predjelima izgrađenima na Brežuljcima sjeverno od Ilice. Zbog toga Britanac i danas ima zahtjevnu i složenu ulogu prometnog čvorišta na kojemu se susreću pješaci, tramvaji, autobusi, automobili, biciklisti, motoristi i taksi vozila. Treba pridodati i vozila za opskrbu tržnice, lokala i trgovina kako bismo dobili potpunu sliku ovog dijela grada. Zbog svega navedenog, planovi za njegovo preuređenje stari su gotovo koliko i sam trg, no do danas se nisu ostvarili. Ostaje otvoreno pitanje hoće li se ikada pronaći rješenje koje će pomiriti njegovu bogatu povijest i zahtjeve suvremenog grada. Na Mali plac današnjim suve zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Splitska je policija prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača predala pritvorskom nadzorniku. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Odluka o pritvoru se očekuje, kaže njegova odvjetnica Zvjezdana Barić.
1: Ja se nadam da sudac istrage neće prihvatiti takav prijedlog tužiteljstva, obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu koja je jednaka onoj pred policijskim istražiteljima jučerašnjim satima. Njegova obrana danas je ipak bila nešto šira, danas se je osvrnio na pomorski dio onog dijela za koje se on tereti, dakle na jedna specifična znanja koja u ovom trenutku nisu još niti utvrđena, niti mogu biti dok ne budu provedena određena vještačenja.
0: Potvrđena je optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koje se sumnjiči za palež Vjesnika. Podignuta je u veljači i mladiće tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, jedan od njih je na 15. katu zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugi papiriste kutije. Vatra se brzo proširila na nekoliko katova i potpuno uništila zgradu. S njima je prije požara bilo i nekoliko maloljetnika koji prema pisanju medija u slučaju imaju status svjedoka. 18-godišnjaci su krajem prosinca pušteni iz istražnog zatvora u kućni pritvor, a DORH je u optužnici zatražio produljenje te mjere. Domovinski pokret govorio je o svojoj rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini na konferenciji za medije. Rezoluciju su objavili jučer i za nju očekuju široku političku potporu. Glavni tajnik stranke Mladen Barać.
2: Ovo je prvi korak koji vodi prema, dakle, rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Upravo zato što očekujemo široku potporu kao takvu, rado ćemo zato porazgovarati, dakle, sa svim našim partnerima. HDZ naravno kao naš većinski partner, u ostalom kažem i oni su najviše involvirani u tu temu. Smatram i da smo kroz ovu ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle, od svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
0: U Zagrebu su uhićena četvorica dilera, a policija je zaplijenila veću količinu droge u stanu koji su upotrebljavali. Nađeno je više od 4 kg marihuane, oko 3 kg kokaina te oko pola kilograma smole konoplje. Zapljeneno je i oružje te novac za koji se sumnja da je od pretprodaje droge.
3: Vijesti.
0: Iran i SAD potpisali su memorandum koji predviđa završetak rata i otvaranje Hormuškog tjesnaca te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Sljedeća dva mjeseca trajat će pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Američki ministar obrane Pete Hegseth ipak ponovno prijeti te poručuje da će SAD opet pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obveze iz sporazuma. Gotovo 90% ljudi ne raspoznaje stvarni sadržaj od onog stvorenog umjetnom inteligencijom, pokazalo je istraživanje provedeno u Austriji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Švicarskoj i SAD-u. Gotovo isti postotak rekao je da im je teško prepoznati prijevare na internetu. Zbog umjetne inteligencije ljudi sve opreznije upotrebljavaju internet i dijele manje sadržaja na društvenim mrežama, što zadaje glavobolju njihovim vlasnicima čiji poslovni modeli ovise o korisnicima koji dijele podatke i oglašivačima koji te informacije kupuju.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano. Uz jači razvoj na oblake, mjestimice, pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura između 28 i 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, a uredila Andrila Andri.
4: Dalmatinska kartolina.
5: Piše pismo, tinta mi se proli.
4: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji, i dobro nam došli u prvo ovogodišnje, baš onako ljetno izdanje Dalmatinske kartoline. Isprativši neki dan sve kišne oblake i iznenadne nevere, evo smo dočekali i dugoročne stabilne vremenske prilike i prve tridesetice u hladu, uz najave onih pravih ljetnih dana kada na horizontu neće biti ni jednog oblačka za duže vrijeme. To se poklopilo i sa nekidašnjim svetim Antom, svecem s kojim u Dalmaciji tradicionalno i započinje ono pravo dugo ljeto. Stoga na početku emisije posebne pozdrave šaljemo nekidašnjim slavljenicima, onima imena Ante, Antonio, Tonči, Toni, Tonino, Antea, Antonella, Antica, Tonka, Tončika i svim drugim vlasnicima imena ovog omiljenog dalmatinskog sveca, i dodajemo kako ćemo ga se u emisiji kratkom pričom i dotaknuti. Zatim ćemo otići do Gradskog muzeja Makarska, upoznati vas s njihovom narodnom nošnjom, ali i povesti na Jadransku pučinu, i to pričom o našim lanternama. I kad sve saberemo, ova današnja emisija je ona prva prava ljetna s okusom mora, s okusom soli. A potpisuju je, kao i do sada, njena autorica Dejan Tunović i urednik Vladimir Bernardić. Da.

0: Dalmatinska kartolina.
1: Pa krenimo od omiljenog dalmatinskog sveca, svetog Ante Padovanskog. I odmah napomena, kako ga se ne treba miješati svetim Antunom Pustinjakom, koji je bio sasvim druga osoba, svetac s početka 4. stoljeća i kojeg slavimo u siječnju, pa ga još zovu i sveti Ante Zimski, kad su Dalmaci govori sveti Ante opat, vazmi lopatu i ajde kopat. Inače, prošlog su vikenda slavile mnoge dalmatinske općine i župe, čiji je on svetac zaštitnik. Vinjani kod Imotskog, pa pod strana, pa Tučepi i Hrvace, kojima je 13. lipnja i dan općine. Da ne spominjem kakva je košnica bila oko splitskog samostana svetog Ante na Poljudu, te na rivi u samostanu svetog Frane ispred Antunovog kipa. Posebice roditelja s djecom koji za svoje mališane od svetog Ante žele isprositi jedno od svećevih 13 gracija, to jest milosti. Osim za mnoge druge nakane, svetog Antu se posebno moli za izgubljene stvari, mlade majke za uspješno dojenje i obilje mlijeka, a nekadašnje stare cure, to jest udavače, da im providi dobrog muža. Zaštitnik je Franjevačkog reda, zaljubljenih, bračnih drugova, žena, djece, putnika, potlačenih i siromaha. U narodu se smatra pomoćnikom kod neplodnosti porođaja, te zaštitnikom od demona, groznice, kuge, brodoloma, rata, vodene bolesti, to jest hidropsije, od koje je i sam bolovao, te očnih bolesti. Svetačke oznake su mu ljiljan, procvjetali križ, riba, knjiga i plamen, a od vremena renesanse se prikazuje s djetetom Isusom u naručju. Dalmatinska veza sa svetim Antom je vikovična, od starih običaja do legendi. U Policima se blagdan svetog Antuna naziva Antun Trišnar, jer u to vrijeme zriju trešnje, a za vrijeme pobožnosti 13 utoraka svetog Ante, Poličani su znali žežinati, to jest strogo postiti, te listi, to jest klečeći oko svećevog oltara, moliti krunicu. U Kaštel Novom djeca su hodala selom vičući svetom Anti Lozija, na što bi mještani darovali lozija i drva za paljenje svitnjaka na rivi. U Bolu na Braču su se u oči svetog Onte blagoslivljale trave, a žene bi ubirale 13 vrsta trava za 13 svećevih milosti, koje su tada donosile u crku na blagoslov. Pri prolasku kraj crkve svetog Ante običaj je bio reći: Svijeti Antonio, 13 gracijih, doj mi barem jednu. Na otoku Visu, na Prilovu, se na dan se blagoslivljale trave, a žene bi ubirale 13 vrsta trava za 13 svećevih milosti, koje su tada donosile u crku na blagoslov. Pri prolasku kraj crkve svetog Ante, običaj je bio reći: Svijeti Antonio, 13 gracijih, doj mi barem jednu.

blagoslovi, te se od tad u njemu i smije kupati. Ophod su obično pratile i brodice uz rivu, a na Komiži je svetom Antuniju posvećena i crkvica u Oključini, do koje se hodočasti na brodovima. Nakon bogoslužja, blagoslova kuća i okrepe, se procesijom ide do Gospe Gusarice. U Gornjim Vinjanima u Imotskoj krajini pripreme za dernek, to je proslavu Svetog Ante, traju cijelu godinu. Odjevale su se narodne nošnje i najsvećanije ruho, te se na derneku plesalo tradicijsko kolo, čija se koreografija prenosila s naraštaja na naraštaj. Mlade djevojke mjesecima uoči blagdana sklanjale su lice i noge od sunca, kako bi na derneku pokazale očuvanu bijelu put te rumene obraze, što se smatralo simbolom zdravlja, a valovita kosa i duge pletenice odrazom ljepote. I za kraj podsjetnik, ako volite Orahovicu i želite sami napraviti domaći liker, brzo poberite ili kupite orahe, jer se to radi upravo oko Svečevog blagdana.

Palila je muška ruka, pa mi dica bacali smo u mrižu.

0: U svim dijelovima svijeta, pa tako i u Lijepoj našoj, narodna nošnja slovi kao dio kulturne baštine. One nisu samo odjeća, one su sjećanje, identitet i priča naših krajeva. U svakoj boji i svakom vezu žive običaj, vjera i ljubav prema domu. Zato vas sada vodimo u Gradski muzej Makarska, gdje je nedavno održano predavanje posvećeno restauraciji ženske narodne nošnje Makarskog primorja. O procesu obnove govorila je konzervatorica, restauratorica Petra Barač, koja je predstavljenoj nošnji vratila izvorni izgled. Posjetitelji su imali priliku saznati kako izgleda put od oštećenog predmeta do obnovljenog kulturnog blaga, upoznati detalje same nošnje, ali i osvijestiti koliko je nekad davno bilo zahtjevno izraditi jednu nošnju Makarskog primorja.
1: Znači, koliko je to ubuda igle, vezova, koje različitosti motiva, spretnost tih ruku, to je jedno veliko bogatstvo. Koliko je to sati, minuta uloženo i truda. Pa rekla bi i znoja, jer čujte, nije baš lako ubadati iglicu možda u tvrdu čoju ili u modrinu, koja se tiče Makarske narodne nošnje, i što je čini jedan od posebnih, jer ta modrina od... imamo i od čoje, imamo i od pamuka, zavisi u kojoj se periodu nosila. To ono što čini neku, ajmo reći, različitost narodnih nošnje zapravo Makarskog primora i drugih dijelova naše Hrvatske. Onaj dio još oko narodne nošnje Makarske, to što bi mogla izdvojiti, to su posebne marame za glavu, koje su zapravo svilene i ručno vezene i čak i oslikavane nekim dijelom. Rijetkost je naći ih tako dobro sa čuvani u originalu, jer je zapravo svila, radi se o jako krhkom materijalu. Onda onaj drugi dio pregače je isto jedna jedinstvena sa cvjetnom ornamentikom, što čini svaku djevojku i model koji nosi posebno. Znači, nijedna nije ista. Oni imaju sve slične elemente, ali svaka ima svoj potpis. Zapravo ova narodna nošnja, ja mogu reći da je dijelom i replika narodne nošnje, koja je od stare nošnje zapravo, a i ova je već stara po sebi do stotinjak godina, možda nešto mlađa, ali imamo različite dijelove, znači gdje su se kasnije li mijenjali, ne možemo točno utvrditi zapravo starost tekstilnih dijelova ili predmeta, zapravo gledamo po materijalima, po bojilima, po vezu, po koncu, po tako tim dijelovima. No međutim, kad su se nosile su se već od znači 18. 19. stoljeća, one su počele izlaziti iz onog primitivnog dijela narodnih nošnji, gdje su postale biti bogatije, svečanije, odnosno kako je išla razvoj ili putevi tekstilne industrije. Tu je znači 8 dijelova narodne nošnje. Imali smo modrinu, imali smo dugu košulju, pregaču, maramu, kapicu, kajš sa ukrasnom kopčom, tako da to vremenski mi je zapravo trebalo nešto duže od 2 mjeseca, a isključivo možda neefektivnog rada, jer smo imali problem infestacije prirode, degradacije materijala, znači gdje je infestacija bila biološkim, uzrokovana biološkim oštećenjem, govorimo o moljcima i kukuljicama i ličinkama, znači buna nam je najveći problem, znači najosjetljiviji prirodni materijal, i stoga nam se uvukla, znači moljac nam se uvukla, morali smo to fumigirati, morali smo to izlagati suncu, sunčevim zrakama, pa smo morali podhlađivati. To je zapravo proces koji je zapravo i nestan, neinvazivne prirode, no međutim mora se ponavljati u ciklusima kako bi bili sigurni da smo zapravo se riješili nametnika. Nakon toga je išlo odprašivanje i usisavanje preko mrežice muzejskim usisavačem, i onda smo se dalje zapravo radili grafičku dokumentaciju oštećenja, i onda smo išli dalje kako to ide. U svakom slučaju, da, radi se o puno sati strpljivog rada.

0: latinska kartolina.
1: Od idućeg tjedna započinje ljetna programska shema HRT-a, što znači da ćemo se do početka rujna družiti dijelom kroz nove, a dijelom kroz reprizne emisije Dalmatinske kartoline. No, kada budemo snimali nove emisije, u njih ćemo uključiti i jednu mini rubriku o hrvatskim lanternama, jer ljeto nam se zahuktava, a sinonim ljeta, tradicije, pomorstva i nadasve ljepote hrvatske obale su naši svjetionici. Hrvatski Jadran dom je više od 50 aktivnih svjetionika, smještenih duž cijele jadranske obale, od sjeverne Istre do najjužnijih hridi Dalmacije. Mnogi su sagrađeni u 19. stoljeću, poput onih na Palagruži, Savudriji ili Sušcu, i do danas ostaju simboli sigurnosti i trajne povezanosti čovjeka s morem. Ti veličanstveni čuvari našeg mora, te kamene oči Jadrana, oduzimaju dah samom svojom prisutnošću, svjedočeći o stoljećima pomorske povijesti i života uz more i od mora. Najstariji postojeći svjetionik u Hrvatskoj se nalazi na otočiću Sveti Nikola, kraj Poreča. Svjetionik, visok 15 metara, izgrađen je 1403. godine odlukom Mletačkog senata. Na istoimenom otoku nalazio se benediktinski samostan, pa su fratri svakodnevno palili vatru kako bi svjetionik bio vidljiv noću, dok je danju bio jasan orijentir. U 17. stoljeću vatra je zamijenjena fenjerom, da bi isti svjetionik za vrijeme Austro-Ugarske izgubio na značenju. Izgradnjom svjetionika Savudrija započinje suvremena povijest hrvatskih svjetionika. Izgrađen je 1818. godine i ujedno je najstariji aktivni svjetionik na Jadranu. Bio je prvi svjetionik u svijetu koji je za rasvjetu koristio plin iz ugljena, a osobno ga je upalio austrijski car Franjo I. Intenzivna gradnja uslijedila je sredinom i krajem 19. stoljeća. Izgrađeni su deseci monumentalnih lanterni, kao što su Porer, Struga, Veli Rat i najudaljenija Palagruža, kako bi se osigurali trgovački putevi prema Trstu i Rijeci. Dugo bi trajalo sve ih nabrati, ali evo onih s posadom, to jest svjetioničarima. Blitvenica kod Žirja, Palagruža, Porer Istra, Sestrica Vela Tajer Kornati, Savudrija Istra, Struga na Lastovu, Sušac, Sveti Andrija kod Dubrovnika, Sveti Ivan na Pučini kod Rovinja, te Veli Rat na Dugom otoku, koji je i najviši na Jadranu. Svaki od njih ima svoju priču. Na primjer, onaj koji je 1875. izgrađen na najudaljenijem hrvatskom otoku, Palagruži, uz koju se vežu brojne legende, uključujući i onu o grčkom junaku Diomedu. Pa svjetionik Veli Rat na Dugom otoku, izgrađen 1849. godine, koji je žute boje jer su se za njegovu izradu koristila jaja kako bi zdržao nemilosrdne udare valova. Zatim Savudrija, koju je prema romantičnoj legendi dao izgraditi austrijski grof Metternich za svoju ljubavnicu, no ona je preminula tik prije njegovog dovršenja. Doista, svaki od njih ima svoju priču, a nama je priču o njima ispričao Željko Višić, nekadašnji dugogodišnji djelatnik Plovputa, tvrtke u čijem je vlasništvu većina njih i koja skrbi o hrvatskim svjetionicima. Priču smo započeli od početka i pitanja, što su to svjetionici?
2: Svjetionici su, onako vam reći, to su kuće u kojima stanuju ljudi koji čuvaju svjetlo. Vi kad imate nekakvo obalno svjetlo, tamo i nema, to je komad stupa na kojem se na vrhu nalazi nekakva žarulja koja gori, pali se i gasi. Međutim, svjetionik je puno značajniji objekat. On je pružao više od samog pokazivanja puta. Najznačajnije na tom svjetioniku je bilo to što je on u biti imao stan u kojem je stanovao nekoga čuva, koga održava, koji gleda prirodno okruženje, koji brine o mogućim nastradalima, koji brine o tome da pomogne nekome koji je u nevolji, a i koji nije u nevolji. E sad, svjetionici su sami po sebi uvijek privlačili pozornost ljudi. Svjetionik se uvijek gleda na neki jedan magičan način, na jedan pristup koji ajmo reći graniči, mašta je tu radi najviše od svega. Ljudi se zamišljaju šta bi tamo radili, oni se gledaju kao Robinzoni, a neki da se odmaraju od svega i svakoga. Uvijek misle da je tamo nešto ljepše nego li je kod kuće, pa vjerojatno možda i je, samo to treba doživjeti na jedan poseban način. E sad, ono što o čemu se plovput brine, to su objekti pomorske sigurnosti. Znači, što ih ima? Imamo svjetionike, oni su najpoznatiji, najeksponiraniji. Svi mi kad vidimo samo svjetionike. Međutim, tu ima niz drugih objekata, to su recimo obalna svjetla, pa to su lučka svjetla, pa to su obalne i svjetleće oznake. Imamo radare, imamo sirene za maglu. To smo neki dan čuli kad je bila velika magla. U Splitu onda su utrubile, jecale su te sirene cijelo prije podne i to je na Jadranu se dogodi nekoliko puta godišnje, najviše eto ovdje u Splitskom kanalu, u Splitskim vratima prema Hvaru i dogodi se u Zadru, u Zadarskom okružu i u Istri. Tako. Ali brodovi su imali problem, kad su prolazili kroz Splitska vrata, svi do jedan su trubili, to znate kako žalost. To je, ono, upozoravali su jedni na druge, međutim, usreli smo i ribari nisu mogli zvaći mreže, jer mreže su u njihovom dosegu plovnog puta, što, ne može brod zakočiti poput auta, jel? Brod ima veliku inerciju, i tako da nisu niti vadili mreže, znači nisu mogli raditi svoje ono što su zamislili, svoj posao. Faros je najpoznatiji, on je jedno od 7 svjetskih čuda. Zašto su ga stavili na popis svjetskih čuda? To je zato što je sam taj pojam plamena i vatre na visini od 100 metara, nadmorska visina od 100 metara, njegov domet od 30 nautičkih milja prije 2300 godina. To je već bilo čudo samo za sebe. Oni su se bojali plamena i vatre, to je njima bilo nešto. Još pogotovo kako je bio sazidan, moćno, široko i bogato, onda je on sam po sebi već bio čudo. Međutim, za sve to što je toliko bio moćan, vamo tamo djelovanje mora, soli, sunca, vjetra, i na kraju mislim da je bio potres 1300 i neke se... ne znam, neke godine, onda ga je to dokraćilo, jednostavno na kraju su te njegove dijelove, materijal kojeg je građan raznijeli su ljudi, odnijeli na neke druge objekte, nije sačuvan. Ali ta legenda, znači, nije tek tako za ništa. Naši su svi arhitektonski u istom stilu rađeni. Svi su od kamena koji je vađen nedaleko od samog okoliša, odnosno mjesta na kojem je svjetionik izgrađen, tako da taj svjetionik sam po sebi izgleda kao da je oduvijek na tom mjestu. Kao on je dio pejsaža koji je ono kao svačamo ga, to je to, tako mora biti, tako je to oduvijek i tako će biti zauvijek. To je ono što po meni, dok ovi recimo svjetionici u onim irskim gore morima, gore sjevernim morima, oni su od lima, komadi lima na stijeni i oni su poznati su po tome što u njih tuku valovi stvarno doslovno ono oko cijelog njihovog opsega. Tako da neki put se ne mogu niti vrata otvoriti, po danima se ne mogu otvoriti vrata. I sad, međutim, naše svjetionice ne prenosi helikoptere, oni su od kamena, oni su stani, oni su zauvijek. Ja bih kažem da su napravljeni kao zauvijek. Aj sad kad smo se takli građani materijal, moram spomenuti Veli Rat. Veli Rat je napravljen od kamena, međutim, vanjska fasada same svjetioničke kule, kažu napravljena, neki kažu 200.000, mislim da je 200.000 malo, jaja, od žumanaca. Ja mislim da bi moralo biti 2 milijuna, jer to je ogromno, to je svjetionik visok, čije je samo kula visoka 30 metara.
3: Kako žumanjak?
2: Žumanjak, oni su umjesto cementa miješali žumanjke, žumanjci su napravili poveznicu i taj svjetionik je cijeli žučkast s vanjske strane od žumanjaca. I po tome je već neobičan. U Hrvatskoj je preko 30 svjetionika proglašeno kulturnim dobrom. To su ga područni konzervatorski odjeli Ministarstva kulture proglasili takvim i oni su spomenici kulture.
3: Koliko uopće ima sve skupa svjetionika?
2: Svjetionika ima, mi na našim web stranicama i ono službeno što ih mi održavamo, vodimo i u kojima skrbimo 45, ali to je ono pobliže 50 ih ima. Otprilike, ja u našoj knjizi koju smo sad izdali, ima ih slika, ima na 50 svjetionika, neki nisu baš pod našoj skrbi, neki su privatizirani razno raznim putevima, kanalima, ali recimo da ima, neki su srušeni davno, davno prije, uglavnom 50 kojima mi skrbimo, koji pružaju, ajmo reći, koji svjetle po noći.
3: koliko je ono njih kao kulturno dobro, dakle?
2: Preko 30, ja mislim 33. Sada trenutno 33. Svako malo nam dođe novo rješenje nekog konzervatorskog odjela, županijskog konzervatorskog odjela sa Jadrana, tako da oni više manje proglašavaju i kulturnim dobrom. Šta to znači? To znači da stvarno skrb o njima je izuzetno zahtjevna, da traži uvijek suglasnost, traži budno oko konzervatora. Tu se nastavimo, idemo sad u obnovu svjetionika. Mislim i ja osobno bih htio i volio da se uključimo u dodjelu sredstava iz razno raznih europskih fondova na osnovu naravno naših prijava. Tako da se ti svjetionici baš ono doslovno obnove kako treba. Neke koje smo dali u koncesijski najam su stvarno od strane koncesionara tako lijepo obnovljeni. Mislim da ti koncesionari nisu gledali čak niti u ekonomske ikakve računice. Oni su to obnovili, ja su to shvatili na jedan poseban način, zavolili, i tako da su oni obnovili tako da to nema riječi. To nema, ne može se prednosti procijeniti koliko je to lijepo i s duhom, koliko je to s ljubavlju obnovljeno.
3: Na primjer, koji su to?
2: Evo recimo Pokonji dol. Pokonji dom je znajmio jedan Hvaranin, Steve Pagon, koji se bavi, inače slikar i živi u Švicarskoj, koji je dugo godina stremio prema tome da iznajmi taj svjetionik. I na kraju kad smo mi raspisali nadmetanje, on se jedini javio. On je tako obnovio, kažu mi moji kolege, svaku škuru, vrata, prilaze, staze, gromile, sve je to napravio kako Bog zapovijeda.
1: Sigurnost plovidbe našim Jadranom, kao i veze pomorskom radioslužbom, također su dio djelokruga splitskog plovputa.
2: Sukladno međunarodno preuzetim obvezama koje Republika Hrvatska ima prema međunarodnoj zajednici i u osiguranju sigurne plovidbe na našem dijelu mora, Republika Hrvatska je zakonom o plovputu osnovala trgovačko društvo Plovput, koje mora briniti o tome da brodovi svi koji uđu u Jadran i oni koji su u Jadranu da plove sigurno, mirno i da će doploviti u svoje luke. Da će biti pomorci sigurni, znači sva oprema i sav teret. Još jedna djelatnost je plovputa osim sigurnosti plovidbe, to je osiguranje radijskih pomorskih veza na Jadranu. Ali recimo sada se vratimo na ono prvo, sigurnost plovidbe. Pomorski zakonik je rekao šta je to plovni put. I sad kad ti čitaš šta je to plovni put, da je to morski pojas dovoljno širok i dubok za sigurnu plovidbu i da treba biti obilježen, onda ko će to napraviti, to ćemo napraviti mi, jasno. Mnoge te oznake, mnogo to već postoje od prije, i recimo da početak svjetioničarske službe na Jadranu datira još početkom izgradnje prvog svjetionika. Da li je bilo prije organizirane svjetioničarske službe, to nismo baš sasvim sigurni na koji način ona bila organizirana, ali recimo da je prvi plan izgradnje objekata pomorske sigurnosti napravila carska Austrija. Kasnije je to nastala Austro-Ugarska, a sve počelo začetkom i početkom izgradnje prvog svjetionika na Dravi, to je onaj, to se zna, prije svjetionik na Savudriji. Zašto se radilo baš tamo prvoga? Zato što je to bilo blizu Trsta, blizu Kopra, blizu Venecije, blizu Pule. On jednostavno pokazivao siguran put do tih, ajmo reći za njih, velikih trgovačkih luka koje su imale uvoz i izvoz roba iz cijeloga svijeta, i to je to. Nekad prije djevojka kad bi imala momka ili kad bi žena imala muža koji plovi oceanima, onda bi se obavezno javila ona njemu ili on njoj preko kratkog vala putem rijeka radija. Ne radio rijeke, nego rijeka radio. Obalna radijska postaja rijeka radio je u našem vlasništvu, isto tako Split radio, isto tako Dubrovnik radio. I tu imamo zaposlene ljude koji se brinu o tome da UKV kanali, kanal 16, to je kanal pogibelji, bude stalno dostupan.
3: Zašto kanal pogibelji?
2: Zato što je to ono, kad se potapaš, onda na kanalu 16 šalješ SOS. Mayday, to šalješ preko plovputa. E, taj poziv kasnije ide službi za spašavanje. E, to je ono što, znači, i to radimo. Pomorska radioslužba. E, ovo je važno, ovo moramo reći. Čisto da ljudi znaju neko, jer ono, obično imaju radio stanicu na brodu, ne znam zašto je služio, svi vole više mobitele, to je ono računaju, mobitel. A vraga, interesant, recimo spomeni kod tih karata, pomorskih karata. Mi ne izrađujemo pomorske karte izrađuje Hidrografski institut. Sad svi imaju GPS, sad svi plove GPS-om, onda naviju GPS, idu se ljubi sa djevojkom, a na kraju ne gledaju gdje voze, pa da se događa one stravične nesreće. Svake godine se to nažalost događa. Čovjek mora na komandnom mostu biti stalno aktivan, budan i mora paziti gdje i zašto vozi i kako vozi, jer danas toliko ima plovila. Pa recimo, ne znam, možda 100,000 godišnje nautičara dođe u raznim oblicima. Nitko nikada nije za plovput kazao i jednu manu što se tiče sigurnosti plovidbe. Kako se procjenjuje sigurnost plovidbe pojedine zemlje? Procjenjuje se brojem pogašenja, koliko ih ima i koji se javno objavljuju. Šta se pogašenja svjetala koja se na vrijeme ne otklone moraju objaviti u pomorskom oglasniku. One se objavljuju na preko naših obalnih radijskih postaja. E sad, mi nemamo tu prevelik broj pogašenja, mi smo tu sasvim solidni. Još bi jedan podatak bio ako kolika je sigurnost plovidbe, koliko se pomorski nezgoda dogodi zbog neke manjkavosti u sustavu sigurnosti plovidbe. E tu stvarno ovi nautičari koje sam spomenuo da ih ima 100,000, hvala Bogu, svi vidimo koliko ih ima, nemaju primjedbe na naš rad. S te strane, na struku, tu nemamo nikakvih primjedbi.
1: A za kraj i odgovor na pitanje, automatizirani svjetionici ili oni s ljudskom posadom?
2: Ja sam i nautičar i od svojih imam jedrilicu od 82. godine. Ja ne znam, kad ti prođeš ispod nekog svjetionika i kad vidiš da su za vrata zakucana brokvama i prozori, pa to je katastrofa. Da ne kažem da su na nekim svjetionicima svojevremeno bili zazidani, su bili prozori, a ono što smo zazidali smo opiturali zelenom bojom, tako da se iz daljine misli da je to škura. I to je bio jedini način da se zaštitimo od ovih gusara, od ovih lopova, najnižih pobuda. To je nešto. Ali kad ti prođeš sa jedrilicom ili s nekim bilo kakvim brodićem i vidiš gore da vi su mudante, da vi su jastučnice, da vi su lancuni, da se sušu šugamani, da ti maše neko svjetioničar, pa ti se osjećaš najprije veselo, ugodno, da se šta dogodi, da ti pukne neki na dno broda, da ispadne čep, jel? Pa ti znaš da se neko spasiti. Ovako, kad ti ne vidiš nikoga, pa to je jezivo, to je jeza, to je tiha.
1: I to je točno. Kao i u svakom segmentu naših života, onu posebnu, ali bitnu razliku čini čovjek. Pogotovo u specifičnim uvjetima kao što je plovidba i život s morem i uz more. O čemu ćemo u našem sljedećem druženju, do kada vas toplim i sunčanim željama pozdravljaju autorice emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Zdravi nam i veseli bili. Dalmatinska kartolina.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Amerika i Iran sinoć odvojeno potpisali memorandum o razumijevanju. Moskva pod najvećim ukrajinskim napadom od početka rata. Od sinoć traje potraga za djetetom koje je nestalo u rijeci Dravi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ranije nego što se očekivalo, američki i iranski predsjednici potpisali su sinoć memorandum o razumijevanju. Dokument predviđa prekid vojnih operacija i otvaranje Hormuškoga tjesnaca, te daje rok od 60 dana dvjema stranama da riješe sporna pitanja poput iranskog nuklearnog programa. Cijena nafte pala je na manje od 76 dolara. Ivanka Zorić.
3: Američki predsjednik Trump potpisao je memorandum u Versaju na svečanoj večeri koju je priredio francuski predsjednik Macron. Malo poslije, iranska državna televizija prikazala je snimku iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana kako u Teheranu potpisuje sporazum i kameri pokazuje oba potpisa. Glasnogovornik iranske vlade Esmail Baghei objasnio je zašto je potpisivanje bilo ranije i odvojeno.
4: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici jer tada je cijena njegova kršenja veća, a s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost.
3: Potpisima su se dvije strane obvezale na prekid svih vojnih operacija, uključujući one u Libanonu, otvaranje Hormuškog tjesnaca te ukidanje američke pomorske blokade i sankcija Iranu. Memorandum ima 14 točaka i od njegova potpisivanja počinje rok od 60 dana za pregovore o iranskom nuklearnom programu. Uz to SAD se obvezao da će s regionalnim partnerima izraditi plan vrijedan najmanje 300 milijardi američkih dolara za obnovu Irana. Predsjednik Trump je istaknuo da sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio obnovom vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete. Prije potpisivanja je rekao:
4: Dakle, jednu stvar nisam želio vidjeti. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam je da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate. Burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici. Osim mene, naravno.
3: Cijena nafte odmah je pala na manje od 76 dolara. Razgovori SAD-a i Irana o detaljima sporazuma počinju sutra u planinskom odmaralištu Burgenstocku u središnjoj Švicarskoj.
2: Moskovska rafinerija u predgrađu Kapotnja pogođena je drugi put u tri dana nakon što je Ukrajina izvela jedan od najvećih zračnih napada na Rusiju. Dok tamošnji dužnosnici kažu da su srušili više od 550 bespilotnih letjelica, stižu vijesti o žrtvama. U Rostovskoj regiji poginula je jedna osoba, a u Moskovskoj je ranjeno najmanje 17 ljudi. U Kijevu navode da je masovni udar bio odgovor na nedavni ruski napad u kojem je teško oštećen povijesni kijevski samostan Lavra. Goran Ivanović.
5: Dramatične snimke s društvenih mreža potvrđuju snažne eksplozije buktinje i gusti crni dim na jugoistočnim rubovima Moskve. Ponovno je pogođena jedna od najvećih Gazpromovih rafinerija koja je smještena 15 km od zidina Kremlja, a video isječci Moskovljana prikazuju i jedan od nebodera u plamenu. Prema ruskim izvorima odgođeno je ili kasnilo gotovo 300 letova. Ukrajinski projektili pogodili su i mete u Rostovskoj regiji kao i na okupiranom teritoriju, objavio je na platformi X predsjednik Volodimir Zelenski. Upozorio je da se rat vraća kući i da će Moskva gorjeti ako bude i Ukrajina. Iz Brisela, gdje se sastao s NATO-ovim i europskim saveznicima, poslao je glasovnu poruku novinarima na WhatsApp.
4: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno, govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski projektili, nego i sankcije partnera koje obuhvaćaju energetski sektor, flotu, sjeni, naftu, plin, bankarski sustav, oružje, obrambenu industriju, sve što je moguće, tako da Rusija shvati da nema smisla boriti se.
5: Zelenski napominje kako je kucnuo čas za završetak sukoba te poziva Kreml da se posveti diplomaciji i uspostavi mira. No, glavni savjetnik ruskog predsjednika za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je da novi ukrajinski napadi smanjuju izglede za susret Vladimira Putina i Zelenskog. Osvrnuo se i na sastanak skupine G7 na kojem su najrazvijenije zemlje potvrdile da čvrsto čuvaju leđa Ukrajini.
4: Europljani ustraju na tome da se rat mora nastaviti. Pritom se vode potpuno pogrešnom, lažnom tezom da se situacija na bojištu tobože mijenja u korist ukrajinskih snaga, što je apsolutno netočno. No upravo s tih polazišta pokušavaju uvjeriti predsjednika Donalda Trumpa da zauzme čvršće proukrajinsko stajalište.
5: U međuvremenu je Kijev priopćio da je Rusija u posljednja 24 sata ispalila više od 200 dronova i balističkih raketa na Ukrajinu.
4: Večeras u Briselu počinje sastanak na vrhu Europske unije, koji će prema najavama prije svega biti posvećen sigurnosnim temama. Od nastavka potpore Ukrajini, jačanja pritiska na Rusiju, preko stanja na Srednjem istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Sastanak će se nastaviti sutra, kada bi glavna tema trebala biti izrada višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine.
1: Dnevne novosti.
2: Jutros je nastavljena potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Traže ga policija, vatrogasci, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, ronioci i brojni volonteri, rekao je načelnik općine Legrad Ivan Sabolić. Pretražuje se od kupališta do mosta u Donjoj Dubravi te na području starog toka Drave između Selnice Podravske i Donje Dubrave. Bude li potrebno, područje pretrage dodatno će se proširati, rekao je Sabolić.
6: Dravsko kupalište baš je nesreće što ovih dana voda nakon godinu i pol opet nabujala od ovih kiša koje su se u Austriji, Sloveniji kod nas slile i opet vodostaj je porastao. Ne sjećam se, evo ja nisam toliko star, ali ne sjećam se da smo imali nekakav nesretan slučaj na tom kupalištu. Jeste da je ono ilegalno, ali većina mještana se tu godinama kupala i uživala u ljepotama rijeke Drave, ali ovo je takav prvi, nažalost, nesretan slučaj.
2: Splitska policija predala je pritvorskom nadzorniku prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača. 33-godišnjaka sumnjiča za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić kaže da se branio aktivno i iznio pojedinosti uoči nesreće. Nada se da neće ostati u istražnom zatvoru, što traži tužiteljstvo.
7: Ja se nadam da sudac istrage neće prihvatiti takav prijedlog tužiteljstva, obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu koja je jednaka onoj pred policijskim istražiteljima jučerašnjim satima. Njegova obrana danas je ipak bila nešto šira. Danas se osvrnio na pomorski dio onog dijela za koje se on tereti. Dakle, na jedna specifična znanja koja u ovom trenutku nisu još niti utvrđena, niti mogu biti dok ne budu provedena određena vještačenja.
4: Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojce 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnikova nebodera sredinom studenog prošle godine, potvrdio je za HINA-u odvjetnik Petar Barbir. Oni su krajem prosinca pušteni iz istražnog zatvora u kućni pritvor uz obvezno nošenje elektroničke nanogice.
2: Most je USKOK-u podnio kaznenu prijavu protiv odgovornih osoba u Hrvatskom olimpijskom odboru i povezanoj tvrtki ATI zbog sumnje na zloporabe pri trošenju javnog novca, namještanje poslova i druga kaznena djela. Mostovci tvrde da imaju materijale i dokumente s fiktivnim računima za noćenja u skupim hotelima i za vikend boravke, te o večerama koje stoje nekoliko desetaka tisuća eura. Predsjednik stranke Nikola Grmoja prozvao je premijera Plenkovića zbog imenovanja bivšeg predsjednika Olimpijskog odbora Zlatka Mateše u nadzorni odbor Croatia Airlinesa, te ustvrdio da se time štite odgovorni za navodne nepravilnosti. A evo što je rekao zastupnik Mosta Marin Miletić.
8: Imam sve te dokumente ovdje kod sebe, dakle netko je lagao i netko je prevario državu i netko vara cijelo vrijeme, dakle, naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporaba položaja i ovlasti pomaganjem, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd. itd.
4: Neurokirurg Krešimir Otim, optužen u aferi Mikroskopi, priznao je krivnju i nagodio se s USKOK-om. Njegov odvjetnik Ljuba Pavasović-Visković kaže da nije teretio bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša, nego da se radi o sporazumu u kojem se u zamjenu za priznanje kaznenog djela dobiva blaža kazna. Otim je prema nagodbi dobio 10 mjeseci zatvora, koji će biti zamijenjeni radom za opće dobro. Što se tiče novčane kazne, riječ je o 100.000 eura, a Otimova privatna klinika mora platiti 50.000.
2: Nakon što je jučer u priopćenju objavio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, Domovinski pokret odbacio je danas kritike da je ublažio prvotne najave o zasebnoj izbornoj jedinici u susjednoj državi. Glavni tajnik DP-a Mladen Barač rekao je da je njihov i HDZ-ov cilj isti, no da se razlikuju u načinu kako ga postići. Milorad Šikanjić.
9: Nije deklaracija, ali je rezolucija i nismo ustuknuli, nego smo i dalje rezolutno za ostvarivanje političkih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Izjavio je to glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barač, odobacujući optužbe da su se odrekli i Herceg Bosne.
10: Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, dakle, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano u prošlosti. Ideju trećega entiteta ili Herceg Bosne, pa imate u komunikaciji u samom bosansko-hercegovačkom prostoru. Gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
9: DP zagovara uspostavu mehanizama kojima bi se kažnjavali zagovornici preglasavanja Hrvata u susjednoj zemlji, nastavlja.
10: Prema svim onim zagovornicima preglasavanja i izbornog inženjeringa koji, dakle, otvoreno krše ne samo nacionalni interes Republike Hrvatske, nego zalažu se za daljnje derogiranje političkih prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, tim mehanizmima mora poslati jedna vrlo jasna poruka, da takva praksa i politika ne može proći nekažnjeno.
9: DP-ov glavni tajnik ohrabren je jučerašnjim razgovorom s ključnim koalicijskim partnerom HDZ-om. Očekujemo da ćemo do kraja mjeseca dogovoriti sadržaj konačnog dokumenta, optimistično je najavio Barač.
10: Sudeći prema razgovoru koji sam imao jučer sa kolegama, rekao bih da su nam ciljevi isti ili gotovo isti, samo je stvar, dakle, u razgovoru samih ovoga modaliteta. To je s njihove strane nama vrlo, vrlo jasno naznačeno. U tom smislu ja sam optimističan, ja zaista vjerujem da možemo s njima razgovarati na tu temu. Sam proces, sama tema je preširoka, nacionalna je, mi ćemo je svakako, dakle, pokušati involvirati što više dionika.
9: Izbori u Bosni i Hercegovini održat će se u listopadu.
2: Što misle o DP-ovoj rezoluciji, rekli su u Saboru oporbeni zastupnici. Izdvojili smo reakciju Nine Raspudića iz stranke Drito.
11: Sve to krenuo DP bombastično, evo, pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Ovo izgleda kao da je stručnu redakturu radio Mate Granić. Tu nema ničega.
2: Ispred vlade održan je prosvjed protiv peradarskih megafarmi u četirima hrvatskim županijama. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Zelena akcija i Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti. Igor Okičić.
12: Transparent na kojem je pisalo "Selo gori, a baba se češlja" držala su 24 aktivista odjevena u zaštitne kombinezone s maskama i naočalama, simbolično predstavljajući prvotno planirane 24 megafarme i klaonice. Vlada mora odlučiti je li za građane ili za megafarme, jer ne želimo biti smetlište Europe, ističe predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman.
13: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
12: Iako je nakon prosvjeda u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša prekinulo postupak za klaonicu s bioplinskim postrojenjem u Sisku, ostali projekti u farmi u Velikoj Ludini i Sunji te tvornici stočne hrane u Lekeniku još nisu prekinuti. Enes Čerimagić iz Zelene akcije traži od resornog ministarstva da odgovori.
14: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
12: Iako je jedan investitor MHP odustao od gradnje farmi i klaonica na područjima na kojima postoji snažan otpor lokalne zajednice, drugi investitor PCC ne pokazuje želju da odustane od svojih projekata, iako Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije kaže da oni nisu u skladu s prostorno-planskim dokumentima.
13: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa, gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
12: Upozorava Luka Oman. Iz Udruge prijatelji životinja i Zelena akcija ističu da neće odustati nego nastaviti s prosvjedima sve dok se zadnji projekt megafarme i klaonice u Hrvatskoj ne zaustavi.
0: Ministarstvo graditeljstva objavilo je natječaje za sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup osobama smanjene pokretljivosti, te za obnovu pročelja zaštićenih zgrada i zgrada unutar kulturno-povijesnih cjelina. Natječaji su otvoreni do 31. kolovoza i raspisivat će se jedanput u godini, a primjenjuju se na više stambene i stambeno-poslovne zgrade koje imaju OIB. Prijave se primaju putem aplikacije programi.mpgi.hr. Država će sufinancirati trećinu troškova ugradnje dizala, a 25 jedinica lokalne samouprave iskazalo je spremnost da osigura i dodatni novac. I za uređenja pročelja država će subvencionirati trećinu troškova, koliko su obvezne subvencionirati jedinice lokalne samouprave. Te raspisivat će se jedanput u godini, a primjenjuju se na više stambene i stambeno-poslovne zgrade koje imaju OIB. Prijave se primaju putem aplikacije programi.mpgi.hr. Država će sufinancirati trećinu troškova ugradnje dizala, a 25 jedinica lokalne samouprave iskazalo je spremnost da osigura i dodatni novac. I za uređenja pročelja država će subvencionirati

0: vremenu od 26. do 28. ožujka kojom građani dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu novčane pomoći. Poziv je otvoren do 14. kolovoza. Grad Zagreb sufinancirat će 50% utvrđene štete, odnosno najviše do 3000 eura po grobnom mjestu.
1: Sport.
0: Vladimir Horvat.
2: Hrvatski nogometaši otvorili su svoj nastup na svjetskom prvenstvu sinoćnim porazom od Engleske.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Izabranici Zlatka Dalića u prvom kolu skupine L izgubili su Dallasu od Engleske 4-2. Englezi su u prvom dijelu dva puta poveli pogocima Kanea iz kaznenog udarca u 12. i glavom u 42. minuti, a Vatreni se vraćali preko Baturine u 36. minuti i Muse u sudačkoj nadoknadi. Na samom početku drugog dijela Bellingham je ponovno doveo englesko vodstvo, a konačnih 4-2 postavio Rashford u 85. Luka Modrić nakon utakmice.
3: Prvo poluvrijeme mislim da je bilo je dobrih stvari. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti s tog opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida. Smo danas dosta patili opet, tako da, ali dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
2: Hrvatska će u drugom kolu u noći s utorka na srijedu u Torontu igrati protiv Paname, koja je noćas izgubila od Gane 1-0. Novo iznenađenje na prvenstvu priredila je Demokratska Republika Kongo, koja je u skupini K remizirala 1-1 protiv Portugala, a u drugom susretu u toj skupini Kolumbija je s 3-1 bila bolja od Uzbekistana. Večeras i noćas očekuju nas prvi susreti drugog kola. U skupini A od 18 sati igrat će Češka i Južna Afrika, a od 3 sata ujutro Meksiko i Južna Koreja. U skupini B od 21 sat igrat će Švicarska i Bosna i Hercegovina, a od 1 sat ujutro Kanada i Katar.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Rukometaši Zagreba i sljedeće sezone igraće u Ligi prvaka, koja će se proširiti sa 16 na 24 momčadi.
1: Vremenska prognoza.
0: Mateja Štibuhar.
4: Nakon jutarnje umjerene i povećane na oblake, danju je bilo djelomice često i pretežno sunčano, no uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskom kotaru i na sjevernom je Jadranu, bilo lokalnih pljuskova. Vjetar je bio većinom slab, na Jadranu ponegdje do umjeren jugozapadni. U rano poslije podne izmjereno je od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Još poslije podne lokalno su vjerojatni pljuskovi, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 25, a najviša od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U dane vikenda i dalje vruće te prevladavajuće sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
1: Dnevne novosti.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Amerika i Iran sinoć odvojeno potpisali memorandum o razumijevanju. Moskva pod najvećim ukrajinskim napadom od početka rata. Od sinoć traje potraga za djetetom koje je nestalo u rijeci Dravi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program.
6: Ovo je Glas Hrvatske,
7: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
8: Andale! Un grande corazón para Dijonodvornik! Hey! Andale, andale, andale!

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Domovinski pokret nastavit će razgovore s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Saborski zastupnik Nino Raspudić rezoluciju prokomentirao riječima: najavljivao se viski, a na kraju izašla kamilica. Deveti sajam braniteljskog poduzetništva održava se danas u Mostaru. Toliko najavi. Nekoliko sati nakon što su jučer s HDZ-ovim ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom održali prvi sastanak o svojoj vanjsko-političkoj inicijativi, Domovinski pokret odlučio otkazati konferenciju za novinare, te će svoj prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH medijima poslati u formi priopćenja. Poručili su i kako će se u predstojećim danima nastaviti razgovor između Domovinskog pokreta i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. U dokumentu DP-a dostavljeno medijima između ostalog se kaže: Federacija BiH ostaje jedinstven teritorijalni administrativni prostor. Podjela je isključivo funkcionalna i izborno-tehnička, osmišljena s jednim jedinim ciljem: osigurati da hrvatski član predsjedništva BiH ima demokratski legitimitet naroda kojeg predstavlja. Neteritorijalna hrvatska izborna jedinica je duboko europski, racionalan i kompromisan model. On istodobno brani ustavni princip konstitutivnosti naroda i poštuje teritorijalni integritet BiH. Svako odbijanje ovog prijedloga od strane dijelova političkog Sarajeva razotkrilo bi njihovu stvarnu namjeru, a to nije obrana cjelovite BiH, već ustrajanje na pseudograđanskom konceptu s ciljem ukidanja Hrvata u BiH kao konstitutivnog naroda, poručili su iz Domovinskog pokreta. Uspostavom posebne izborne jedinice riješilo bi se hrvatsko pitanje u susjednoj zemlji na kako u DP-u smatraju ustavan i politički razuman način. Trebamo se ponašati kao punopravna članica EU i NATO-a i raditi sa svojim partnerima da se ispravi nepravda koju su ti isti partneri napravili hrvatskom narodu u BiH. Neki od tih partnera, poput Francuza od kojih smo kupili skupocjene Rafale, izravno rade štetu Hrvatima u BiH. Francuski i njemački veleposlanik u Sarajevu su otvoreno pritiskali visokog predstavnika Schmidta da ne mijenja izborni zakon u korist prava Hrvata kao konstitutivnog naroda. Pa kakvo je to strateško partnerstvo, rekao je saborski zastupnik stranke Drito Nino Raspudić gostujući u programu televizije N1. Komentirajući rezoluciju Domovinskog pokreta u BiH i odnosa Hrvatske prema Hrvatima u BiH, rekao je kako se najavljivao viski, a na kraju izašla kamilica. Ništa tu nema što već ranije nije govoreno. Ne znam je li to zbog pritiska velikog partnera HDZ-a ili je to u startu bila DP-ova magla, ali tu nema nikakvog iskoraka, ocijenio je Raspudić. Dodao je kako Hrvatskoj nisu potrebne deklaracije ni rezolucije, jer Hrvatska ima ustavnu obvezu skrbiti o Hrvatima u BiH. Smatram da se Hrvatska ne ponaša kao suverena država koja jasno artikulira svoje interese nego podanički i poslušnički, ustvrdio je Nino Raspudić. Deveti sajam braniteljskog poduzetništva održava se danas na Novoj gradskoj šetnici u ulici Kralja Petra Krešimira 4. u Mostaru, a okupio više od 40 izlagača iz Hercegovačko-neretvanske, Zapadno-Hercegovačke i Srednjobosanske županije te Republike Hrvatske. Posjetiteljima se predstavljaju braniteljske zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i branitelji poljoprivrednici, dok su među izlagačima i predstavnici udruge Down sindrom Mostar. Na sajmu su izloženi brojni domaći proizvodi, uključujući voće i prerađevine od voća, šumske plodove, med i pčeljine proizvode, vino, prirodna kozmetika, ljekovito bilje, povrtarske kulture, rukotvorine te unikatni predmeti od drveta i metala. Europska unija, Ministarstvo unutarnjih poslova Federacije BiH i Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Sarajevske županije danas donirala specijalizirana vozila u vrijednosti od 790.000 konvertibilnih maraka, čime se dodatno jačaju njihovi kapaciteti za suočavanje s neregularnim migracijama, borbu protiv krijumčarenja migranata i organiziranog kriminala. Donacija obuhvaća 8 vozila, 2 transportna kombija i 2 terenska vozila. Opremu uručio specijalni zaslanik Europske unije BiH, veleposlanik Luigi Soreka. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 34 Celzijeva stupnja. Sutra u BiH sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 19, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 33 Celzijeva stupnja. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste.

grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su u Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Dragi moji ljudi, želim vam predstaviti, iako ga puno, puno dobro znate, jednog dragog prijatelja koji je napisao jednu fantastičnu, također porinovsku pjesmu. Dragi ljudi, dame i gospodo, Neno Belan!

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Vrhovni sud odlučio da potrošači koji su konvertirali kredite u švicarskim francima nemaju pravo na povrat glavnice, nego samo na zatezne kamate te preplate do dana konverzije. Amerika i Iran sinoć odvojeno potpisali memorandum o razumijevanju. Prošle noći najjači ukrajinski napadi na Moskvu. U Briselu počinje sastanak na vrhu Europske unije. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Udruga Franak objavila je da se napokon zna odluka Vrhovnog suda od 27. prošlog mjeseca o potrošačkim kreditima u švicarskim francima koji su konvertirani u euro. Odlučeno je da potrošači nemaju pravo na povrat glavnice, nego samo na zatezne kamate, na preplaćene anuitete do dana konverzije. Koordinator udruge Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova, preostaje još Ustavni sud.
3: Prošljeno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku da potrošači s konverzijama imaju pravo samo na zatezne kamate, na preplaćene anuitete koje su tekle do dana konverzije. Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. I takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, to su Damir Kontrec, Jadran Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj. Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
2: Evo i prvih reakcija iz oporbe. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti, ističući da je SDP zakonom o švicarcima stjerao banke u kut i pokazao da država može zaštititi građane. Ocijenio je da je riječ o katastrofi i ruganju građanima u lice.
0: Hajdaš Dončić je prozvao premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina u vrijeme najveće krize iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Most je priopćio da izražava duboko razočaranje i zabrinutost jer je, kako navodi, stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im je godinama naplaćivan temeljem ništetnih ugovornih odredbi. Most ocjenjuje da je tom odlukom nastala apsurdna pravna situacija u kojoj se građanima priznaje pravo na zatezne kamate zbog nezakonito naplaćenih iznosa, ali im se istodobno uskraćuje pravo na povrat samih tih iznosa.
2: Reakcije se redaju, evo stiglo je još jedno priopćenje. Banke će detaljno analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja, priopćili su iz Hrvatske udruge banaka. Smatraju da odluka predstavlja odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima, istaknuli su bankari u svojem priopćenju. Svijet. Ranije nego što se očekivalo, američki i iranski predsjednici potpisali su sinoć memorandum o razumijevanju. Dokument predviđa prekid vojnih operacija i otvaranje Hormuzskog tjesnaca, te daje rok od 60 dana dvjema stranama da riješe sporna pitanja poput iranskog nuklearnog programa. Ivanka Zorić.
4: Američki predsjednik Trump potpisao je memorandum u Versaju na svečanoj večeri koju je priredio francuski predsjednik Macron. Malo poslije, iranska državna televizija prikazala je snimku iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana kako u Teheranu potpisuje sporazum i kameri pokazuje oba potpisa. Glasnogovornik iranske vlade Esmail Bagheji objasnio je zašto je potpisivanje bilo ranije i odvojeno.
0: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. aktualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici, jer tada je cijena njegova kršenja veća. A s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost.
4: Potpisima su se dvije strane obvezale na prekid svih vojnih operacija, uključujući one u Libanonu, otvaranje Hormuškog tjesnaca te ukidanje američke pomorske blokade i sankcija Iranu. Memorandum ima 14 točaka i od njegova potpisivanja počinje rok od 60 dana za pregovore o iranskom nuklearnom programu. Uz to SAD se obvezao da će s regionalnim partnerima izraditi plan vrijedan najmanje 300 milijardi američkih dolara za obnovu Irana. Predsjednik Trump je istaknuo da sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio obnovom vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete. Prije potpisivanja je rekao:
0: Dakle, jednu stvar nisam želio vidjeti. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam je da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate. Burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici. Osim mene, naravno.
4: Cijena nafte odmah je pala na manje od 76 dolara. Razgovori SAD-a i Irana o detaljima sporazuma počinju sutra u planinskom odmaralištu Burgenstocku u središnjoj Švicarskoj.
2: Ukrajina je prošle noći napala Moskvu najjače od početka rata. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve kod glavnog ruskog grada. Gorjeli su rafinerija u predgrađu i trgovački centar. Evakuirani su stanovnici iz nekoliko zgrada, a 4 moskovske zračne luke privremeno su bile zatvorene. Jedna je osoba poginula, 17 je ranjenih. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev. Mi ne želimo, niti smo ikada željeli ovaj rat, ali bude li Ukrajina gorjela, gorjeće i Moskva, poručio je Zelenski.
0: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno, govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski projektili, nego i sankcije partnera koje obuhvaćaju energetski sektor, flotu, sjeni, naftu, plin, bankarski sustav, oružje, obrambenu industriju, sve što je moguće, tako da Rusija shvati da nema smisla boriti se.
5: Nema sensu vojevati.
0: Večeras u Briselu počinje sastanak na vrhu Europske unije, koji će, prema najavama, prije svega biti posvećen sigurnosnim temama, od nastavka potpore Ukrajini i jačanja pritiska na Rusiju, preko stanja na Srednjem istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Sastanak će se nastaviti sutra, kada bi glavna tema trebala biti izrada višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034.
2: A na sastanku ministara obrane i članica NATO-a u Briselu glavni tajnik Mark Rutte rekao je kako je potvrđeno da SAD odmah smanjuje svoju vojnu silu u Europi, te da će Europljani preuzeti veću ulogu. Američki ministar obrane Pete Hegseth istaknuo je da je NATO izgubio svoj smjer i fokus uz deindustrializaciju i demilitarizaciju. Prošlo je doba besplatnog korištenja usluga. To su bile izgubljene godine, poručio je Hegseth. Naš ministar obrane Ivan Anušić rekao je poslije sastanka da je ključno ispuniti obveze koje smo preuzeli na samitu u Hagu, a to je postupno izdvajanje do 5% BDP-a za obranu. Ministar je dodao i da podupire stajalište Sjedinjenih Država da se Europa mora više oslanjati na svoje obrambene sposobnosti.
6: Europa se trgla, Europa je počela raditi na svojoj obrambenoj politici, na industriji. Naravno da nas je osvijestilo nas je o tome i rat u Ukrajini, ali tek do prije nekoliko godina mi smo bili stvarno samo ovisni u Sjedinjenim Državama i doslovno smo računali samo na njih. Hrvatska prati tu dinamiku i glavne kritike koje su bile upućene od ministra nisu bile upućene prema Hrvatskoj ni jednom smislu. Europa je na vrijeme saznala i na vrijeme upozorena, Amerikanci prebacuju svoju pozornost i svoje snage na Indo-Pacifik. Naravno da dio snaga će napustiti Europu, neće u potpunosti napustiti Europu, dio američkih snaga će ostati, ali taj dio koji će otići trebamo popuniti mi sa našim snagama i sa našim pripadnicima oružanih snaga. Europa, kao što sam rekao, na vrijeme upozorena i shvatili su svi napokon da se to mora činiti i raditi.
1: Aktualno u 17.
2: Još traje potraga za djetetom koje je sinoć nestalo u rijeci Dravi kod Selnice Podravske u Koprivničko-križevačkoj županiji. Traže ga policija, vatrogasci, HGSS, ronioci i mnogi volonteri.
0: Splitska policija predala je pritvorskom nadzorniku prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić kaže da se branio aktivno i iznio pojedinosti uoči nesreće. Nada se da neće ostati u istražnom zatvoru, što traži tužiteljstvo, jer da je imao ikakvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, budući da su od nesreće do uhićenja prošla 3 dana.
2: Nakon što je jučer u priopćenju objavio rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, Domovinski pokret odbacio je danas kritike da je ublažio prvotne najave o zasebnoj izbornoj jedinici u susjednoj državi. Očekuju da će se sa HDZ-om do kraja mjeseca dogovoriti o sadržaju konačnog dokumenta. Glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać rekao je da DP zagovara uspostavu mehanizma kojim bi se kažnjavali zagovornici preglasa Hrvata u susjednoj državi, te je odbacio optužbe da su se u DP-u odrekli Herceg Bosne.
7: Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, dakle, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano u prošlosti. Ideju trećega entiteta ili Herceg Bosne, pa imate u komunikaciji u samom bosansko-hercegovačkom prostoru. Gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina. Prema svim onim zagovornicima preglasavanja i izbornog inženjera koji, dakle, otvoreno krše ne samo nacionalni interes Republike Hrvatske, nego zalažu se za daljnje derogiranje političkih prava hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, tim mehanizmima može poslati jedna vrlo jasna poruka, da takva praksa i politika ne može proći nekažnjeno.
2: Što misle o DP-ovoj rezoluciji, rekli su u Saboru oporbeni zastupnici Nino Raspudić iz stranke Drito, Igor Peternel iz Domina i Anka Mrak-Taritaš iz Glasa.
8: Sve to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Ovo izgleda kao da je stručnu redakturu radio Mate Granić. Tu nema ničega.
9: Treba uvijek postaviti pitanje tko što radi i zašto. Zašto se to pojavljuje, tko stoji iza toga, s kojim željama. Zašto recimo je Penava sad ide s tim, a nije htio ići sa listom, kad smo i mi bili u Domovinskom pokretu, listom za dijasporu koja je već bila pripremljena, pa je onda po nečijem nalogu se nije išlo.
10: Do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti, ali budući da su oni inače i u Saboru i ostalo zaista svi redom skupljači pozornosti na različitim temama, onda je i to jedna od tih tema.
2: Ispred Ministarstva poljoprivrede održan je prosvjed veterinara koji zahtijevaju hitnu obustavu natječaja za dodjelu poslova iz javnih ovlasti. Već dugo upozoravaju da se propisanim kriterijima ugrožava opstanak manjih ambulanti. Prosvjednici su sa sobom imali kovčege na kojima je pisala jasna poruka Irska. Prilog Ivica Krišta.
11: Veterinari su javno prosvjedovali drugi put jer se nakon prvog prosvjeda prije mjesec dana nije dogodilo ništa. Kriteriji natječaja uništavaju manje veterinarske ambulante i one veterinare koji sa stočarima rade godinama, a resorni ministar nam je nedostupan, ističe predsjednik udruge veterinarskih organizacija Tomislav Malić.
12: Kriterij koji je glavni promijenjen je da možete staviti sve veterinare na sve općine na koje se javite, vi ako imate veći broj veterinara od konkurencije vi dobivate, što nikad nije bilo u povijesti. Ministar nas ne želi primiti i stoga apeliram na premijer da nas ovom primi da zajednički probamo riješiti ovaj problem. Inače nam slijedi Irska. Načelnik sektora za veterinarsku djelatnost je u 3 navrata rekao meni, jednom kolegi kojeg tu nema i još jednom je rekao da možemo ići u Irsku. Da imamo slobodno tržište EU, da ne moramo tu raditi.
11: I veterinarka iz Novog Marofa Vesna Knapić posvjedočila je kako joj je poručeno da može raditi u Irskoj.
13: Kad smo došli na uvid u dokumentaciju, gospodin Mandik je rekao da ne trebamo raditi blizu doma, nego da idemo raditi u Irsku.
11: Veterinarka s Vinkovačkog područja Antonela Wendling.
14: Fokus našeg prosvjeda koji se zove Nećemo i u Irsku je da tražimo hitno obustava natječaja koji je protuzakonit jer se obrušio o članak 108 Zakona o veterinarstvu. Ako je nešto protuzakonito, kako ovo ministarstvo smije to pustiti? Slijedite trag novca. Mislim da se tu krije sve.
11: Iskusni veterinar koji je radni vijek proveo u Klanjcu, Milan Husnjak.
15: Položaj veterinarske profesije se u selu značajno pogoršava. To ima učinak na dramatičnih drastično smanjenje broja farmera. Ako mu je veterinar daleko, on ne osjeća sigurnost, mora mu biti blizu, da mu dođe za pol sata ako se krava teli. Tko je taj da im u ministarstvu kaže, mi procjenjujemo da li si dobar ili loš veterinar? Mene su procjenjivali poljoprivrednici.
11: Udruga Glas poduzetnika također podupire prosvjedni zahtjev veterinara da se natječaji za poslove iz javnih ovlasti prekinu i promjene.
2: Poljoprivredna komora zahtjeva da ministarstvo hitno donese nove mjere protiv divljih svinja koje uništavaju usjeve i prenose virus afričke svinjske kuge. Predsjednik komore Željko Mihelić i predsjednik odbora za svinjogojstvo Antun Golubović upozoravaju da sadašnje mjere nisu dovoljne.
16: Apeliramo na ministarstvo da hitno provede mjere za održavanje poljoprivredne proizvodnje. Prva je da se sadašnje mjere koje su na snazi, znači odstrel divljih svinja do biološkog minimuma, provede na području cijele Hrvatske, da se pri tome ako treba angažiraju sva sredstva, čak i vojsku, da li policiju, da li vojsku, jer lovci to ne mogu sami odraditi. Drugo, želimo legalizirati klopke za lov divljih svinja. To je jedna mjera koja postoji u pojedinim zemljama svijeta i na taj način se žive životinje hvataju.
17: Problem je isto tako kada divlje svinje koje su zaražene kugom danas hodaju po poljoprivrednim površinama gdje je zasijan ječam, pšenica. Te kulture se sutra preksutra kombajom vrše, poljoprivrednici unose na svoja gospodarstva, džaba vama dezo barijera i svega ako vi, znači mi morali termički obrađivati tu hranu koja dolazi.
2: Ispred vlade održan je prosvjed protiv peradarskih megafarmi u četirima hrvatskim županijama. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Zelena akcija i Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti. Prosvjednici su nosili transparent na kojem je pisalo "Selo gori, a baba se češlja". Držala su ga 24 aktivista odjevena u zaštitne kombinezone s maskama i naočalama, simbolično predstavljaju prvotno planirane 24 megafarme i klaonice, govore predsjednik udruge Prijatelji životinja Luka Oman i Enes Čerimagić iz Zelene akcije.
18: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
19: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naše uvjerenje ukoliko...
2: Luka Oman i Enes Čerimagić iz Zelene akcije.
18: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
19: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se

0: da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
1: U vatrogasnom operativnom centru u Divuljama predstavljen je program za ovogodišnju protupožarnu sezonu. Mnogobrojnim dobrovoljnim i profesionalnim vatrogascima na raspolaganju je i 6 kanadera, 6 air traktora i helikoptera. Istaknuto je i da se uložilo u novu opremu i nadogradnju sustava rane dojave. Ivan Perdić.
2: Vatrogasni sustav je spreman. Lokalna samouprava financijski pomaže zapošljavanje sezonskih vatrogasaca. Tijekom sezone provodit će se dislokacije snaga iz kontinentalnih u priobalne županije, a spremne su i vojne zračne snage.
3: Imamo na pisti spremnih 6 kanadera, 6 air traktora i helikopter 1 za potrebe protupožarne zaštite.
2: Rekao je potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved, ističući i važnost ulaganja u videonadzor radi brže dojave požara.
3: Čak 224 kamere na 113 lokacija koje omogućuju ovdje u ovom zapovjedništvu sliku u realnom vremenu stanja.
2: A ove godine u odnosu na isto razdoblje lani broj požara povećan.
4: Na otvorenom prostoru 24%. U priobalnom dijelu, znači požara samoga raslinja, je povećanje čak za 40%. A požarena površina je veća za 74%. Dakle, već sada imamo preko 5700 hektara opožarene površine.
2: Kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, naglašavajući kako se stalno ulaže u kupnju nove vatrogasne opreme.
4: Preko 600 vozila zadnjih 5 godina, isporuka 78 šumskih vozila do kraja godine. Isporuka 34 autocisterne za brdsko-planinska i potpomognuta područja. 48 dodatnih cisterni za OKFŠ-a. Ovog trenutka oko 5000 ljudi za područje priobalja spremno djelovati. Dakle, govorimo samo o priobalju.
2: Za požare je spremna i vojska koja također bilježi porast broja naleta u gašenju požara.
5: Prošle godine smo imali 100 naleta. Ove godine već do prvog imamo 30 zahtjeva gdje je negdje oko 500 naleta. Sad za cjelokupnu godinu, prošle godine smo imali sve skupa 90 naleta, a ove godine već sada imamo 30. Još nije počelo.
2: Rekao je brigadni general Željko Ljubas. Istaknuto je i kako mjerodavna ministarstva razmatraju model utvrđivanja odgovornosti vlasnika privatnih parcela radi zaštite od požara.
1: I za kraj, zaslužnim odgojiteljima, učiteljima i profesorima dodijeljene su nagrade Ivan Filipović. Na svečanosti u Hrvatskom saboru uručene su 3 nagrade za životno djelo i 15 godišnjih nagrada. Govori Mihajla Poc.
6: Nagrada Ivan Filipović najviše je državno priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Nagrada onima koji svojim radom i predanošću oblikuju temelje budućnosti te strpljivo i s ljubavlju odgajaju, usmjeravaju, potiču i nadahnjuju generacije mladih ljudi. Istaknuo je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.
7: Dopustite mi stoga da vam zahvalim na svakom satu strpljenja, svakoj riječi ohrabrenja, svakom poticaju i osmijeku kojim ste oplemenili živote korisnicima svih razina obrazovnog sustava. Još jednom puno hvala što vjerujete u djecu i mlade, što vjerujete u snag znanja i što hrvatskom društvu darujete ono najvrijednije, a to je njegova budućnost.
6: Nagrada za životno djelo u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja dodijeljena je profesorici nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti Marini Čubrić. U području znanstvenog i stručnog rada Dejani Buje s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u području visokog obrazovanja profesoru emeritusu Marku Dragi koji je u ime svih nagrađenih zahvalio na priznanju.
8: Bez obzira što mi jesmo dobili nagrade, uvijek može biti bolje. A u ovim teškim vremenima iznimno je važno odgajati mlade naraštaje, prije svega u duhu razumijevanja, empatije, solidarnosti, čovjekoljublja, rodoljublja, domoljublja, rekao bih naravno i bogoljublja.
6: Nagrada Ivan Filipović dodjeljuje se od 1964. godine i sastoji se od novčanog iznosa i povelje. Dodjeljuje ju Republika Hrvatska i tako pokazuje sustavnu brigu o onima koji svojom stručnošću, zalaganjem i uzornim radom pridonose poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa i ugledu učiteljskog poziva.
1: Sport. Vladimir Horvat.
9: Hrvatski nogometaši otvorili su svoj nastup na svjetskom prvenstvu sinoćnim porazom od Engleske.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: U prvom kolu skupine L Engleska se pokazala kao bolja momčad od Hrvatske i slavila u Dallasu 4-2. Englezi su u prvom dijelu dva puta vodili pogocima Kanea

0: iskazanog udarca u 12. minuti i glavom u 42. a Vatreni se vraćali preko Baturine u 36. minuti i Muse u sudačkoj nadoknadi. Na samom početku drugog dijela Bellingham je ponovno doveo Englesku u vodstvo, a konačnih 4-2 postavio Rashford u 85. minuti. Izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice.
1: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro, čuvali smo i sve što smo se bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost u prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. I prvi i drugi gol smo primili nakon kornera, naše greške, naša loša reakcija i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu na jedan jako dobar način i dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih. Tad smo imali 10 minuta jako loših i nakon toga smo se vraćali u igru, ali nismo uspjeli. Jednostavno, čudna utakmica, puno naših grešaka u smislu prekida, tako da evo, ništa, samo da čestitam Engleskoj.
0: Hrvatska će u drugom kolu, noći s utorka na srijedu, u Torontu igrati protiv Paname, koja je prošle noći izgubila od Gane 1-0. Večeras i noćas očekuju nas prvi susreti drugog kola. U skupini A od 18 sati igraće Češka i Južnoafrička republika, a od 3 sata ujutro Meksiko i Južna Koreja. U skupini B od 21 sat igraće Švicarska i Bosna i Hercegovina, a od 1 sat ujutro Kanada i Katar.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Članovi skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20, a u to se društvo vraća Cibona. Cibona se u regionalno natjecanje vraća poslije jedne sezone stanke nakon što je zagrebački klub izašao, ne želeći igrati u drugom razredu ABA lige. Sada je Cibona prihvatila opciju plaćanja pozivnice, ali je to uvjetovala osiguranim mjesto u Eurokupu iduće sezone, što su čelnici ABA lige i Eurolige prihvatili. U prvom krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. hrvatske nogometašice igrat će protiv Islanda. Hrvatska će biti domaćin prve utakmice 7. listopada, a uzvrat je 6 dana poslije. U slučaju da budu uspješnije, hrvatske će nogometašice u završnom krugu kvalifikacija igrati s boljim iz ogleda Portugala i Sjeverne Irske.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
4: Sutra pretežno sunčano i dan u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 25, a najviša od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U dane vikenda i dalje vruće te prevladavajuće sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
2: Aktualno u 17.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: Vrhovni sud odlučio da potrošači koji su konvertirali kredite u švicarskim francima nemaju pravo na povrat glavnice, nego samo na zatezne kamate te preplate do dana konverzije. Amerika i Iran sinoć odvojeno potpisali memorandum o razumijevanju. Prošle noći najjači ukrajinski napadi na Moskvu. U Briselu počinje sastanak na vrhu Europske unije. Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće. Najviša temperatura od 29 do 34 stupnja. Aktualno u 17, tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Sanja Cota.

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се само за вас свирала фантастична екипа. Ja ću i sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine, samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve, yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja. Ugovorom sklopljenim 18. lipnja 1414. godine, magister Petar obvezuje se da će vratiti primljeni novac ukoliko bolesnika potpuno ne izliječi. 18. lipnja 1806. godine, pred početak opsade i bombardiranja grada, spuštena je s dubrovačkih utvrda bijela zastava Svetoga Vlaha i ostala samo francuska. 18. lipnja 1813. godine kapetan Harper, zapovjednik engleskog brika Saracen, prinudio je francusku posadu na Šipanu na kapitulaciju. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Marko, Marcelijan, Ljubomir, Elizabeta i Grgur. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Još je 14. rujna 1383. godine Veliko vijeće donijelo zakon da se zabranjuje privatna praksa liječnicima koji nisu državni činovnici, a Malo je vijeće iznimno rijetko i za vrlo kratko vrijeme dozvoljavalo ponekom od liječnika privatno liječiti, iako nije bio primljen u državnu službu. Kirurg s privatnom praksom u Dubrovniku bio je magister Petar. On liječi Dubrovčanina Milobrada Stančića od gnojnih rana na njegovom desnom kuku, stavljajući razne obloge zavoje i masti. On se ugovorom sklopljenim 18. lipnja 1414. godine obavezuje da će vratiti primljeni novac ukoliko bolesnika potpuno ne izliječi, i to dok je još u Dubrovniku, ili kasnije kad bude negdje u Italiji, što znači da je kratko boravio u Dubrovniku.
0: Kad samorti, kao zdravstveni službenici u Dubrovniku, zahtijevali su od domaćih i stranih putnika da najmanje 2 mjeseca prije dolaska u Dubrovnik proborave u mjestu koje nije zaraženo kugom. Kao ni nitko drugi na svijetu u to doba, nisu znali da inkubacija kuge traje samo 7 dana, pa su se dugotrajnom karantenom osiguravali da se ni jedan od pridošlica neće razboljeti kada stigne na teritorij Republike. Ta je mjera bila ipak vrlo korisna, jer je usprkos vremenskim odgodama trgovačkog prometa i materijalnim odricanjima služila svoje svrsi za ustavljanju lanca zaraznog procesa.
1: Ni pomorci nisu bili izvan nadzora, naprotiv, on se pojačavao. Svi koji su dolazili morali su prisegnuti da zadnja 2 mjeseca nisu boravili ni u jednom zaraženom mjestu. Petar Živković iz Kupara u Župi Dubrovačkoj stigao je sa svojom gripom 18. lipnja 1503. godine iz Trsta s još 3 člana posade. Svi su se morali zakleti, i to čak pod prijetnjom smrću vješanjem, da su zadnja 2 mjeseca proveli in loco sano, na zdravom mjestu. Prijetnje kaznama bile su pooštrene, a ponekad je dodavana i tortura. Vlasnik broda Jakša Antičević pristao je sa svojom navom u dubrovačku luku iz Ancone, koja je stalno bila pod sumnjom zaraze. Kad samorti su odredili njemu, cijeloj posadi broda, kao i svim trgovcima i putnicima koji su s njima stigli, da moraju ostati na brodu pod prijetnjom kazne od 100 dukata i stavljanja prekršitelja na berlinu, stup srama, ukoliko se ne pokore naredbi. Kad samorti su također za svaku sigurnost postavili straže ispred broda koji je bio usidren u luci.
0: Prijetnje sramoćenjem i mučenjem do tada su se primjenjivale samo na seljake u knežijama. Ovaj su put one proširene i na pomorce. Ipak, u ovom karantenskom slučaju na brodu nije bilo ni jednog pripadnika vlastele. Poznato je da su vlasti u Dubrovniku zbog održavanja općega ugleda i autoriteta vlastele, a i uzajamne solidarnosti, izbjegavale kažnjavati fizičkim kaznama svoje sugrađane istog društvenog sloja.
2: Nakon što je 27. svibnja 1806. godine francuski general Loriston stigao s vojskom pred Dubrovnik, te tobože privremeno okupirao grad, te dan nakon što je brgat pao u ruke Crnogoraca 17. lipnja. 18. lipnja te 1806. godine pred početak opsade i bombardiranja grada spuštena je iz dubrovačkih utvrda bijela zastava Svetoga Vlaha i ostala samo francuska. 2 dana kasnije počelo je bombardiranje s uspostavljene rusko-crnogorske baterije na Srđu. 23. istoga mjeseca 3 granate s minčete ušutkale su 2 neprijateljska topa na Srđu. Sutradan pak sa Srđa je pogođena s 3 granate minčeta, pri čemu su poginula 2 vojnika. S istočne strane kruništa vidi se da su bile mijenjane konsole i da je zid nad njima novi, iz čega zaključujemo da je na tome mjestu tvrđava bila pogođena, zapisao je Lukša Beritić u knjizi Utvrđenja grada Dubrovnika. Bombardiranje i opsada grada trajali su do 6. srpnja.
0: 18. lipnja 1813. godine kapetan Harper, zapovjednik engleskog brika Saracen, prinudio je francusku posadu na Šipanu na kapitulaciju. Harper je odmah na čelo otoka postavio Jerka Natalija i naredio povratak dubrovačkih zakona. Iskrcavši se na Lopud, 10. listopada, engleski zapovjednik kapetan Loven u izdatom manifestu upućenom narodu rekao je: "Evo se zastave engleska i austrijska primiču da vam povrate narodnu slobodu i nezavisnost." No, unatoč ovoj proklamaciji Dubrovčanima, na Bečkom kongresu velike će se sile sasvim drugačije ponašati. Dubrovačka će republika biti i formalno ukinuta, a njezino će područje pripasti pod austrijsku vlast i upravu. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 18. lipnja 1838. godine u rodnom Dubrovniku umro je pravnik, pjesnik i prevoditelj, jedan od posljednjih dubrovačkih latinista, prigodničara Antun Krša. Objavljivao je u Dubrovniku i u Italiji, a dio njegova književnog rada ostao je neobjavljen do danas.
0: 18. lipnja 1954. godine u Kijevu Dolu u BiH rođen je Ivo Krkić, radnik građevinac trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo nesretnim slučajem 26. listopada 1993. godine u zaleđu Dubrovnika kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u četvrtak 18. lipnja ratne 1992. godine, u jutarnjim satima neprijateljska vojska artiljerijski je napala Župu Dubrovačku i Brgat. U kasnim poslijepodnevnim satima s neprijateljskih položaja iz Trebinjske općine napadnuta je rijeka Dubrovačka.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
3: Slušate Glas Hrvatske,
4: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Vrhovni sud odlučio je u slučaju Švicarac da potrošač koji je konvertirao kredit nema pravo na povrat glavnice preplata iz ništetnih odredbi, ali mu se priznaje pravo na zatezne kamate na te preplate do dana konverzije. Presudu koja je povoljnija za banke nego za dužnike za Hrvatski radio komentirao Goran Aleksić iz udruge Franak.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupanje je od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju. Odluku Vrhovnog suda komentirao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić. Kaže da je riječ o katastrofi i ruganju građanima u lice. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u vrijeme najveće krize iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Most je priopćio da je duboko razočaran i zabrinut jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi. Splitski DORH pokrenuo je istragu protiv prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača u nedjelju. Poginule su 4 osobe. Tužiteljstvo ga tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa. Sumnja da je upravljao katamaranom bez uključenog radarskog nadzora i sustava za alarmiranje, te se nije sklonio s puta plovilu koje se pokretalo jedrima. Također, sumnja se da tijekom plovidbe nije promatrao plovni put i kretao se brzinom potrebnom za izbjegavanje sudara s obzirom na gustoću prometa, pa nije uočio jedrilicu koja mu je dolazila s desne strane. Tužiteljstvo za njega traži pritvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić.
2: Ja se nadam da sudac istrage neće prihvatiti takav prijedlog tužiteljstva, obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu.
0: USKOK je pokrenuo istragu protiv 7 hrvatskih državljana zbog preprodaje droge u Istri i pranja novca kupnjom nekretnina i vozila. Zločinačko udruženje vodio je 34-godišnjak koji je dopremio oko 11 kg kokaina i marihuane u baraku na državnom zemljištu. Ondje je s ostalima povećavao masu droge punilima, a onda je u posudama skrivao pod zemljom i kamenjem u šumi do preprodaje. Policija je kod skupine pronašla i 5 pištolja, 3 bombe, plastični eksploziv i streljivo. U Zagrebu su pak uhićena 4 dilera u čijem je stanu zaplijenjeno više od 7 kg marihuane i kokaina.
3: Vijesti.
0: Moskva i Kijev ponovno su razmijenili tijela poginulih u sada već više od 4 godine dugom ratu. Ukrajina je primila 522 tijela, a Rusija 33, objavio je Kijev. Istodobno obje strane nastavljaju s napadima, a Kijev pojačava udare na rusku naftnu infrastrukturu. Prošle noći izveden je najjači napad na Moskvu od početka rata.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
3: Stoljeće priča.
4: I ovoga tjedna lijepo vas pozdravljamo na početku naše obljetničke emisije. Dobar dan svima. Četvrtkom i petkom redovito se podsjećamo na teme i govornike koji su sudjelovali u radijskome maratonu i postavljanju Guinnessova rekorda prvoga dana ove godine. Jedna od rekorderki tada je bila i Željka Mandić, koja je u svojim minutama promišljala o umjetnosti življenja i svakodnevnice.
3: Stoljeće priča.
5: Radijski maratonci su za vas i dalje tu u eteru i evo tako se mi upisujemo u Guinness, u taj globalni bestseller različitih fenomena. Ja sam Željka Mandić, inače novinarka u redakciji unutarnje politike prvoga programa Hrvatskog radija. Uređujem emisiju koja govori o nacionalnim manjinama, a evo sada ovo prvo siječanjsko jutro prvi put i u eteru drugoga programa Hrvatskog radija kao sudionica u postavljanju Guinnessovog rekorda. Ove godine, znam da ste to već čuli puno puta i čućete tijekom 2026. još puno puta, Hrvatski radio ponosni je 100-godišnjak. Zadovoljstvo je zapravo evo baš na ovaj datum, nakon novogodišnje noći, 1.1. slušateljima vama reći dobro jutro. Svakodnevica i umijeće njezina življenja. Evo o tome ću ja govoriti. Nadam se nešto zanimljivo reći, nadam se nešto korisno, svakako iskreno. Slušali ste kolegu Bernarda Cveka, govorio je o tome zašto najviše volimo glazbu iz mladosti. Ja isto najviše volim glazbu iz svoje mladosti. Ja pripadam, evo da se i dobno odredim, generaciji X, ljudi koji su rođeni u 70. godinama. U vrijeme moje mladosti pitanje zapravo koju glazbu slušaš je bilo kvalifikacijsko pitanje. Znači, odgovor vas je mogao jako dobro kvalificirati, ali zaista je diskvalificirati iz nekog društva, iz neke komunikacije. Glazba, glazbeni ukus bili su jako, jako važna stvar. Meni je glazba i danas ostala jako važna stvar i glazbu slušam svaki dan. Glazba je dio moje svakodnevice. Čak 90% građana Hrvatske svakoga dana sluša glazbu. Veliki dio, to nam je jako važno i jako nam je to drago, na radiju. 80% odraslih ljudi svaki dan sluša radio. Radio je dakle dio naše svakodnevice, strašno smo sretni da je dio vaše svakodnevice. Radio prati ljude od jutra do kasne večeri, a mi smo radijski ljudi, dio te svakodnevice i moram reći da je to meni čast, sigurna sam i svim mojim kolegama. Dakle, svakoga dana svim ljudima upisujemo se na neki način u život. Što je svakodnevica? Pa evo nekakav složeni mozaik malih dnevnih stvari, ponekad i važnih i velikih. Hrvatski radio ušao je u godinu u kojoj postaje 100-godišnjak. Evo, 15. svibnja nije bio hladan dan kao ova novogodišnja noć. 1926. godina je bila. Počeo je s emitiranjem tada Radio Zagreb kao prva radio stanica na jugoistoku Europe. Jako smo ponosni na to. Važan datum, važna godina nama, radijskim ljudima i vama. I vi ste radijski ljudi jer nas slušate. Velika nam je to stvar, nećemo umanjivati jer trajemo stoljeće. Cijela će nam 2026. godina biti zapravo na razne načine slavljenička, a inače ova godina ima, evo još o godini u brojkama, 52 subote i 52 nedjelje. Onih datuma koji su većini ljudi u kalendaru označeni crvenom bojom, tako se ti kalendari uglavnom i tiskaju, a mnogima su redovito i neradni. Nekima nisu i radijski se ljudi tu broje, jer kad upalite radio, uvijek ima nekoga u tom čarobnom eteru. Netko za vas priprema vijesti, pušta glazbu, nikada vas nismo u ovih 100 godina ostavili u tišini ni u samoći i tako će biti i u buduće. Radne nedjelje nisu nepoznanica ni dežurnim službama, ni trgovcima, vozačima, naravno ni nama novinarima, a htjela sam još dodati kada o brojkama govorim u ovoj godini, imat ćemo na raspolaganju 104 vikenda. 9 od 14 neradnih dana, dakle što blagdana što praznika, padaju u radne dane. I sasvim sam sigurna da će netko već objaviti što se sve može spojiti koje su kombinacije zapravo najučinkovitije da uz dodatak nešto dana godišnjeg odmora, nekad je dovoljan i samo jedan, od kraćeg odmora napravite i nešto duži odmor. I tako će za većinu radnih ljudi u ovoj godini radnih dana, kada oduzmemo i praznike i blagdane, biti 252. Jedan datum bit će vaš rođendan, drugi datum i bit će nešto drugo, barem prema očekivanjima, važniji od drugih. Neki su datumi već možda i unaprijed zaokruženi u kalendaru, neki će se zbog dobroga i onoga što nije dobro nametnuti kao važni, pa ćemo ih obilježavati i u idućim godinama. No većina dana bit će zapravo obični dani, svakodnevica, uobičajeni, ponavljajući tok naših života. U tom prostoru napraviti nekakve male spektakle, živjeti otvorenih očiju, to je veliko umijeće življenja, rekla bih. Dani u koje upisujemo naše navike, koje su nam tako često dobre sluge, a događa se da su nam i loši gospodari. Evo, to bi mogla biti, neću sada odoljeti novogodišnjim željama i dalje, jedna jako dobronamjerna i korisna novogodišnja želja, sigurno su sve dobronamjerne, dakako, da vam navike budu baš dobre sluge, a ne loši gospodari. Svakodnevicu većina nas opisuje kao dane koji su obični, ništa se posebno nije dogodilo, normalni dani, nema izvanrednih situacija, ustajemo, odlazimo za svojim obavezama, pa se vraćamo istim putem kući, pa pripremamo obroke, plaćamo račune, pospremimo prostor u kojem živimo i to je sve dio te svakodnevice za veliki broj ljudi. Onih dana kojih je najviše i koji često padaju u sjenu onih posebnih, kojima se evo veselimo unaprijed, koje smo postavili na kalendarski tron. No, kad je ovih običnih dana sasvim očekivano najviše, možda bi novogodišnji zec mogao biti baš u tom grmu da znamo svakodnevicu živjeti tako da se potkraj svakoga dana osjećamo ipak na posljedku dobro. Još bi nešto rekla u prilog svakodnevici, ti izvanredni događaji s njima je na neki način lako. Često su, evo ovako da pojednostavim, dio nekakvog crno-bijeloga svijeta. Ili su bijeli, jako su dobri, sjajni, su uspješni, ili nisu, crni su, nisu sjajni, da ne idemo sada u te pojedinosti. A svakodnevica, iako je ponavljajuća, zapravo može biti i jest, puno šarenija. Znači svakakvih boja ima u našem običnom danu. A ipak ta svakodnevica od mnogih trpi podosta napada, pa kažemo da rutina ubija, da je uvijek jedno te isto, da je opet ponedjeljak, da ne znate više što biste skuhali, da je sve tako predvidljivo, uobičajeno, pa čak i dosadno. Rekla bih da u isto vrijeme sve to možemo ipak nazvati i jednom škrinjom s blagom strukture, da predvidljivost može biti jako velika prednost i da nam daje zapravo jedan osjećaj sigurnosti. Uostalom, mislim, svi to znamo, kada se dogodi nešto izvanredno sa predznakom suprotnim od plusa, kako samo priželjkujemo da sve bude po starom i uobičajenom. Pa onda ta neka izlizana staza kojom smo išli dobije neki drugi skoro i dijamantni sjaj. Svima nam je to jasno, bez pravih prijatelja dubokog zadovoljstva života nema, to je sigurnosna mreža. Prijateljstvo je snažan, dubok odnos, može nadilaziti najrazličitije svjetove. Evo sada neću odoljeti jednoj filmskoj preporuci, iako vjerujem da je mnogima taj film i dobro poznat, zove se Nedodirljivi, dakle jedna istinita priča o prijateljstvu dvojice muškaraca, oni dolaze iz potpuno udaljenih svjetova, na svaki mogući način, zapravo su nespojiva kombinacija i život ih spoji, kako se to zna dogoditi, i zapravo se stvara jedno snažno prijateljstvo. Obavezno pogledajte originalnu francusku verziju filma. Omar Sy ostvario je nevjerojatno dobru ulogu. Postoji američka verzija, ali vi se držite francuske. Svakodnevica je naša prava pozornica života. I da na njoj stojimo čvrsto, budno, treba nam prisutnost i zahvalnost. Bez toga teško, pa rekla bih i nikako, do ispunjenih dana. Začini svakodnevice su zaista svuda oko nas. Evo, treba imati otvorene oči, sigurno su i u umjetnostima. Glazbu smo spomenuli, govoreći o prijateljstvu, spomenula sam film Nedodirljiv, ima sjajnih filmova posvećenih temi svakodnevice. Jedan takav je, evo recimo, Savršeni dani Vima Wendersa, baš jedna dirljiva oda svakodnevici i prepoznavanju ljepote i dubinskoga u naizgled banalnome. Glavni lik zapravo radi kao čistač javnih zahoda i evo uspjeva unatoč poslu koji će mnogi označiti neatraktivnim, pronaći ljepotu života u svakodnevnom življenju. Ja vam to želim u ovoj godini. Mikrofon će sada preuzeti Silvija Bionda-Njikoš.
4: Dakle, Silvija Bionda-Njikoš je naša sljedeća rekorderka. Zanimljivu temu je odabrala za maraton. Naime, potrudila se doznati i analizirati što smo prošle godine najviše pretraživali na internetu i koji su Google trendovi u svijetu i kod nas.
3: Ritam stoljeća.
6: Ovoga puta s izmijenjenom postavom idućih 15 minuta maratona trčite sa mnom. Ja sam Silvija Bionda-Njikoš. Evo, lijepo je malo promijeniti stolicu, priznajem, prvi put od kako radim. Imam priliku pustiti koji ton glasa i na ovim frekvencijama, pa evo, ako koji put glas zadrhti, znajte, nije to samo zbog maratona i pritiska da postanemo prvaci. A znate da smo kompetitivni i da želimo postati prvaci, trudimo se srušiti svjetski Guinnessov rekord u izazovu najviše voditelja u jednom radijskom programu. I želimo uspjeti u svom naumu, pa podržite nas i vi. Vjerujem da ste mogli čuti i ranije od mojih kolega, sve to dio jednog velikog maratona koji smo nazvali 100 glasova u 100 sati za 100 godina. Riječ je o projektu kojim počinje obilježavanje 100. obljetnice Hrvatskog radija. Hrvatska je bila među prvim državama u srednjoj i istočnoj Europi koja je osnovala radiopostaju tog 15. svibnja 1926. iz tadašnjega studija Radio Zagreba na Markovom trgu u Zagrebu. Čule su se prve riječi spikerice Božene Begović, sjećate se, halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Radio je u ovih godina prošao veliku preobrazbu. S dolaskom suvremenih tehnologija mijenjaju se i navike slušatelja. Evo pa tako što nas možete slušati putem poznatih frekvencija. Sad u Zagrebu, evo, na 98,5 MHz. Isto naravno možete činiti online na mrežnoj stranici Hrvatskog radija, slušati program uživo, sve radijske postaje Hrvatskog radija. A možete nas i vidjeti, htjela sam se osmijehnuti za kameru, ali ovdje je toliko puno kamera da uopće ne znam gdje bi trebala gledati. To je dakle video prijenos na platformi HRTi i na službenom YouTube kanalu HRT-a. To je radio danas. Uz to što želimo biti dio vaše svakodnevice, želimo biti i vaš bookmark. Prije nego Hrvatskog radija slušati program uživo, sve radijske postaje Hrvatskog radija. A možete nas i vidjeti, htjela sam se osmijehnuti za kameru, ali ovdje je toliko puno kamera da uopće ne znam gdje bi trebala gledati. To je dakle video prijenos na platformi HRTi i na službenom YouTube kanalu HRT-a. To je radio danas. Uz to što želimo biti dio vaše

sa čitanjem knjige, a na internetu to će biti ona traka u koju ćemo ugraditi omiljenu stranicu na računalu, a mi bismo naravno voljeli da obilježite nas. Kad želite čuti najtočnije informacije i pretražiti stranicu Hrvatskog radija i naravno pod stranice naših regionalnih radijskih postaja. A što ste najradije pretraživali ove godine na Googlu? O tome ću vam govoriti. Znate li da najveći pretraživač na svijetu stalno pruža ažurirane trendove pretraživanja za gotovo svaku zemlju na svijetu? Govorit ćemo o jednoj internetskoj stranici koja je podrška za ljude koji se bave upravljanjem sadržaja i stranica evo na kojoj bilo koja znatiželjna osoba želi doznati sve o čemu se i govori, čita, sluša u bilo kojem mjestu na svijetu koje želite provjeriti. To je Google Trends, baza podataka koja prikuplja trendove pretraživanja za određenu zemlju. Pa evo ove godine. U Argentini prvo mjesto, odnosno prošle 2025. ide sportu. Najviše se pretraživalo svjetsko nogometno klubsko prvenstvo, tako je bilo i u Francuskoj. Poljake su najviše zanimali predsjednički izbori. U Sjedinjenim Američkim Državama u top 5 pretraga su ubojstvo Charlia Kirka, K-pop Demon Hunters, to je američki animirani glazbeni film, Labubu, riječ je o plišanoj igrački u obliku privjeska koja pripada većoj skupini igračaka pod nazivom The Monsters. Pojedini modeli te igračke dosižu cijene čak od nekoliko tisuća dolara. Potom slijedi iPhone 17 i One Big Beautiful Bill Act, to je američki savezni zakon koji spaja mnoge porezne i proračunske politike, Trumpov zakon za smanjenje veličine vlade i poticanje rasta, iako evo analize su, pa moram vam i to reći, pokazali u suprotan učinak na proračunski deficit. U Austriji uvjerljivo prvo mjesto drži teška pucnjava u Grazu, gdje je napadač ubio 10 ljudi, ranio njih 11, to se sve zbilo, dakle, 10. lipnja, pa čak evo pola godine se nije dogodilo ništa što bi pod navodnicima skinulo taj događaj iz trona. U Danskoj je najviše ljudi isto tako evo zanimalo ubojstvo Charlia Kirka. Google je kao i svake godine objavio podatke o pretraživanjima i trendovima za većinu zemalja. Za Hrvatsku evo ipak smo izvukli dio, jer naravno nije izvukao baš sve podatke ove godine za Hrvatsku kao što to inače čini. Prema podacima koji evo prikazuju najtraženije pojmove proteklih 7 dana, najviše su se naravno pretraživali pojmovi i teme vezane za novu godinu, potom televizijski serijal Stranger Things, potom slijedi kulinarski reality, kulinarski show koji se prikazuje u Hrvatskoj, naravno nezaobilazna tema Marko Perković Thompson, potom tema filma Home Alone iz 1990. Sam u kući, naravno znate, a što se tiče izravnih upita, ono što nas je jako zanimalo, Milan Verona, naravno nogomet, potom slijedi smrt glumice Brigitte Bardot, potom Silvestrovo, kao što sam spomenula, zatim utakmica ponovno sport, Nottingham Forest, Manchester City. I evo jedna zanimljivost, i ljude doista na Googlu je zanimalo tko je Lu Mastrović. Evo, ako ne znate, ja sam išla provjeriti, to vam je nova djevojka Joška Gvardiola. Jedno pitanje vjerojatno za kviz kad bude bila prilika da znate. A kad govorimo o nekakvim generalnim obrascima pretraživanja, kod nas najčešći tip pretraga se odnosi na te vijesti i lokalne teme. Zanima nas jako loto, nogomet, politika kao što sam rekla, drugo su digitalne usluge i alati. U Hrvatskoj je jako važan e-dnevnik, dakle ako imate djecu značite aplikacija vezana za škole i učenike, potom WhatsApp web, YouTube, normalno. Spomenuli smo sport, konkretno evo prethodne statistike za 2024. godinu pokazale su da su najviše pretraživani pojmovi bili euro 2024. i nogometne utakmice Hrvatske protiv Italije, Albanije i Portugala bile su tad među najtraženijim pojmovima. No, evo, znate li uopće kako Google Trends radi, kako se mjere podaci? Google Trends ne prikazuje apsolutne brojeve pretraga, nego indeks popularnosti od 0 do 100, a popularnost pojma u indeksu znači koliko je često taj pojam tražen relativno u odnosu na sve ostale u određenom vremenskom razdoblju. Zanimljivo je i pogledati što se to pretražuje naravno izvan naših granica. Ako pogledamo koji su to najpopularniji termini pretraživani u 2025. to je naravno umjetna inteligencija, Gemini, a i alat koji je postao najtraženiji pojam. Drugi, možda nama potpuno neočekivan, je kriket utakmica između Indije i Engleske. Nijedan evo sportski događaj nije uspio narodski rečeno potući te rezultate susreta koji su se održavali u kolovozu još. Na trećem mjestu je evo spomenuti

0: tragično preminuli Charlie Kirk, američki politički aktivist s desne strane političkog spektra. On je ubijen dok je održao govor na sveučilištu u Juti 10. rujna. Na četvrtom mjestu prema Google trendovima u svijetu je ponovno sportski događaj svjetsko klubsko prvenstvo, a u prvih pet najčešće pretraživanih pojmova na Googlu na svijetu je osoba, i to Papa Franjo koji je preminuo 21. travnja. Na petom mjestu još je jedan kriket susret, ovoga puta reprezentacija Indije i Australije koji je izazvao toliko pozornost, evo da je uz nogomet smješten u top 5 rezultata. Treba istaknuti kako ove liste, dakle to nisu nužno ukupno najtraženije riječi, jer zapravo na internetu pretražujemo weather, to jest vrijeme, ili YouTube, to su obično najtraženiji po općem volumenu, nego treba reći dakle da su na ovim listama pojmovi koji su najviše porasli u interesu tijekom prošle godine u odnosu na ranije razdoblje, to jest evo trending pojmove. Kad bismo kategorizirali pretrage, osim ovih svih spomenutih pojmova, na svjetskoj razini bila je zanimljiva tema političke krize u SAD-u, potom prirodne katastrofe koje su pogodile Ameriku, a mnogi su nepogodom smatrali i zabranu TikToka u Americi. To je dakle potrajalo samo jedan dan, ali evo dovoljno da uđe u trendove. Govoreći o osobama koje su se rado pretraživale, na prvom je mjestu glazbenik D4VD, odnosno David. On se proslavio na Instagramu i TikToku. Nakon njega dolaze nešto poznatije, popularnija imena kao što su Kendrick Lamar, televizijski voditelj Jimmy Kimmel, pa Tyler Robinson, evo to je ime koje je ušlo u pet, muškarac koji je ubio Charlie'a Kirka, i novi papa. Mnoge je zanimao, dakle on je bio na petom mjestu, 14. Hrana se isto istaknula kao tema pretraživanja. Hot honey je, potaknut ću vas i da pogledate malo i novi recept uvrstite, najtraženiji trend u receptima. Jedna zelena papričica, žličica octa jabukovače i pola žličice dimljene paprike u prahu i naravno med od 1 dl, to vam je hot honey. Kako ide priča, vrlo kratko, naravno jedan Amerikanac pojeo picu u Brazilu, prelivenu tim umakom, i rekreirao recept u Americi, i evo vam nečega što je postalo top trending.
1: Silvija Bionda Njikoš i Željka Mandić bile su naše današnje rekorderke. Već sutra vam nudimo dvije nove priče, a do tada lijepo vas pozdravljamo. Jadranka Besednik i Nataša Mikas. Sto posto.

0: Religijski forum. Emisija o vjerskim zajednicama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku emisije pozdravljaju vas Luciano Straga i Robert Rogina. U Religijskom forumu poslušajte o hrvatskim prijevodima Biblije, te o tome trebaju li nam novi prijevodi, razgovaralo se na 6. po redu Ekumenskom teološko-biblijskom forumu u Rijeci. 5. izdanje mediteranskih teoloških susreta održat će se u Lovranu od 12. do 18. srpnja. Ovogodišnja je tema Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Susrete najavljujemo u razgovoru s članom organizacijskog odbora mediteranskih teoloških susreta, profesorom Markom Medvedom. Ostanite s nama.
0: Religijski forum.
1: Održan je 6. po redu Ekumenski teološko-biblijski forum u Rijeci. Ovog se puta razgovaralo o hrvatskim prijevodima Biblije, te trebaju li nam novi prijevodi. Nedavnim izlaskom prijevoda Biblije Hrvatskog biblijskog društva u hrvatskoj javnosti otvorena su brojna pitanja o prevođenju Svetog pisma. Pokrenuti su stručni i crkveni razgovori o jeziku, vjernosti izvorniku, razumljivosti suvremenom čitatelju, te ulozi prijevoda u životu crkve. Na ovom Ekumenskom biblijsko-teološkom forumu o tome su govorili istaknuti bibličari i teolozi. Više o svemu, organizatorica foruma, teologinja Lidija Matošević.
2: Na našim dosadašnjim susretima smo više puta napomenuli kako je objava o kojoj svjedoči Biblija, to je ona posebna objava, je li uvijek Božji govor konkretnim ljudima, u konkretnim situacijama, u konkretnim vremenima, na konkretnom mjestu. Znači, mi u Bibliji uvijek imamo to nešto konkretno. Međutim, Biblija treba govoriti ljudima kasnijih generacija i kako bismo to postigli, odnosno kako bismo uspjeli nešto čuti iz Biblije, potrebno je mnogo toga, potrebno je razumjeti kontekst ondašnjeg teksta, potrebno je razumjeti kontekst vremena u kojem mi živimo, potrebno je to nekako povezati, ali jedan od prvih uvjeta zapravo da bismo s Biblijom mogli nešto u naše vrijeme uraditi jeste da ona bude dostupna na jeziku na kojemu govore konkretni ljudi. I upravo zbog toga je prevođenje Biblije praktički od ranih početaka i židovske i kršćanske vjere tu jedan od važnih zadataka.
1: Uz govor o hrvatskim prijevodima Biblije tijekom povijesti, bilo je riječi i o novom prijevodu Biblije koji je u stručnoj, ali i u široj javnosti izazvao različite reakcije i komentare. O posebnostima novog hrvatskog standardnog prijevoda iz 2025. govorila je bibličarka docentica doktorica znanosti Bruna Velčić.
3: Što se tiče samog prijevoda, kakav je to prijevod? Dakle, on je nazvan standardni, to je zapravo prijevod na jedan suvremeni jezik. I u tom smislu taj prijevod je rađen kao prijevod koji polazi s izvornih jezika, dakle kad je riječ o Starom Zavjetu, polazi od hebrejskog, aramejskog i grčkog i kad je riječ o Novom Zavjetu isto tako od grčkog jezika. Međutim, dakle, iako uvažava i polazi od tog izvornog teksta, on nastoji biti razumljiv suvremenom čovjeku. Dakle, neposredno razumljiv. I to jednom prosječnom čitatelju, da tako kažem. I ne samo to, nego čak onima koji također i nisu vjernici. Dakle, kako vjernicima, kršćanima, tako i onima koji to nisu. Tako da se on naziva dinamički, komunikativni, funkcionalni prijevod. Pozornost je usmjerena prema čitatelju, da on može razumjeti. Odlučeno je, na primjer, da, dakle, kad je riječ o prošlim glagolskim vremenima, da se neće koristiti aoristi imperfekt, nego će se koristiti perfekt. I to je, recimo, jedna stvar s kojom se mnogi neće složiti, ali je ovaj prijevod jednostavno to tako izabrao. Jer je to nekako uvriježeno u našem govoru. U govoru rijetko koristimo danas međusobno aorist ili imperfekt, nego više koristimo perfekt. Isto tako se išlo na to da se izbjegnu arhaizmi, dakle određeni izrazi ili riječi koji su pomalo zastarjeli. Išlo se na to da kad se nalaze u tekstu nekakve duge rečenice, da se pokušaju nekako skratiti, da tekst bude tečniji. Isto tako, išlo se na inkluzivnost. To je jedan element isto specifičan za ovaj prijevod. To su tako par tih nekakvih osnovnih karakteristika, ali u svakom slučaju išlo se na tečnost, razumljivost, dakle neposrednu razumljivost, na to da kad vi evo otvorite taj tekst, on jednostavno teče. Ne morate puno razmišljati o značenju pojedinih riječi na samom hrvatskom jeziku. Vidjet ćete da je to još samo jedan prijevod. Dakle, ima svojih dobrih rješenja, ima manje dobrih rješenja. Uglavnom, ovdje nije cilj reći da je taj prijevod bolji od drugih ili da je najbolji, nego to je prijevod koji jednostavno na svoj način prevodi. A to se, evo, može nekome sviđati ili ne.
1: Profesorica Matošević osvrnula se na praktični aspekt jezika i stila novog biblijskog prijevoda.
2: Mi moramo razumjeti da nas Biblija i uopće cijeli crkveni narječaj vodi u misteriju, u tajnu. Ali da bismo mi upoznali tajnu, uvijek je princip i objave, da se ide običnim riječima, događajima, bliskim. Dakle, ne možemo mi krenuti sa nekakvim zavrzlamama jezičnim, jer neće nas nikamo dovesti, samo ćemo se vrtiti u tom jednom krugu. Ja znam da se i mi se služe opet na latinskom. I svaka čast, ne znam, ali ja ako latinski ne razumiješ sasvim dobro, a puno ljudi ga ne razumije, onda to slušaš kao nekakvu mantru. To je jako lijepo za čut. Međutim, to nema onda taj efekat koji bi zapravo trebala imati ta riječ. Znači, možemo onda govoriti o raznim doživljajima, pa što nerazumljivije, to bolje. Ma ne, nećemo reći da je zagrebačka Biblija nerazumljiva, ona je zapravo, kad uzmete, da pače, ali prijevodi trebaju ići dalje, jezik ide dalje. Moje mišljenje je da će mladim ljudima taj prijevod sjesti, puno bolje nego možda našoj generaciji, da mu treba dati šansu.
1: Profesorica Velčić komentirala je koji je temeljni cilj i poanta izrade novih prijevoda Biblije.
3: Ovo nije zamjena nekog drugog prijevoda, to je samo jedna nova ponuda. Jedna nova ponuda koju netko može čitati jer će mu možda biti evo razumljiviji od ovog zagrebačke Biblije. Jer očekuje se od tog jezika da zvuči sveto, da zvuči sveto, međutim ponekad sveti jezik nije razumljiv, a poruka Božje riječi je, dakle, ona nema samo svoju estetiku. Ona je za nas imperativ u smislu da mi nju razumijemo da bismo po njoj živjeli. Dakle, pogotovo kada gledamo iz perspektive vjernika, za nas je bitno ne samo da Biblija lijepo zvuči, nego da mi možemo razumjeti što nam govori, kako bismo po tome mogli živjeti. Dakle, kad je riječ o nekom prosječnom, recimo, vjerniku ili čitatelju, evo, zapravo bi to bila poanta. Nije samo da lijepo zvuči, nego da je razumijemo kako bismo mogli evo vršiti tu riječ.
1: Profesor s Biblijskog instituta u Zagrebu, doktor znanosti Daniel Berković, komentirao je važnost raznovrsnosti prijevoda Biblije. Naglasio je i bogatstvo prevodilaštva u hrvatskoj tradiciji tijekom povijesti, a o čemu se nažalost premalo zna i što se nedovoljno cijeni.
4: Sve više sam uvjeren da Bibliju, prijevod, valja dekonfesionalizirati. I da mi se ne zamjeri, malo sam umoran od tih vokabulara katoličko-protestantskog. To Biblija nije zaslužila. Biblija je daleko prevredna i za protestantizam i za katoličanstvo. Ako je Božja riječ, ako je Sveto pismo, onda ajmo tako pristupiti. To je broj jedan. Broj dva, ko je šta čitao u srednjem vijeku? Prvo, pola pučanstva je bilo nepismeno, prema tome nisu imali šta čitati. Drugo, Bibliju se nisu sigurno mogli priuštiti, bilo skupa ko Mercedes i BMW skupa. A s treće strane, jezici, uključujući hrvatski jezik, su stvarani preko biblijskih prijevoda. Njemački jezik je zapravo jezik koji je Martin Luther kod prijevoda Biblije zapravo stvorio njemački jezik, a da Njemci nisu ni znali šta im se dogodilo. Englez je isto. Na tome, Bogu hvala što Biblija nije zarobljena, a što bi mi nastojali činiti, svako na svoj način, ja bi se toga, velim, desakralizirao pa da se s time nekako pomirimo. Što se tiče bogatstva, prosječan Hrvat na našu bajnu sramotu i ljudi od struke i oni koji nisu od struke, ne znaju koje bogatstvo ova zemlja i ovaj narod ima u području biblijskog prevodilaštva. Ja sam mislio da sve znam i on sam shvatio da ne znam. Mi imamo toliko bogatstvo kao da imate rudnik zlata, a još sa žlicom kopamo, umjesto da imamo mašineriju da otkopamo to zlato koje imamo. To je za mene tako, s obzirom da sam u godinama već sablazan pa postanem malo nervozan. Zašto mi toliko toga imamo, a toliko malo to cijenimo? I umjesto da cijenimo, onda eto nas, mi sad opet se vraćamo na ping pong, ti, tebi, ja, meni, pa sad i ovaj prijevod koji je nastao, oko toga više prašine se stvori nego što je uopće potrebno. Meni dolaze ljudi pa me pitaju, profesore, a koji vi mislite da je najbolji prijevod? I onda ja se držim da budem pristojan, to je glupo pitanje. Ne postoji najbolji prijevod, točka. Postoji bogatstvo prijevoda. Premalo se istražuje bogatstvo koje imamo. i to nije baš korisno i dobro, ali evo, ima nas nadobudnih koji pokušavamo, evo i ovo je jedna inicijativa sitna, ali nije sitna, jer ipak inicira debatu, dijalog, razgovor, to trebamo.
1: Sudionici susreta zaključili su kako ovakvi skupovi doprinose rasvjetljavanju i promociji hrvatskih prijevoda Svetog pisma, čija je tradicija duga i plodna i koji uvijek doprinose boljem uranjanju u vjerske istine.

0: Riječka nadbiskupija od 12. do 18. srpnja po peti put organizira program za studente teologije i diplomirane teologe pod nazivom Mediteranski teološki susreti. Tema ovogodišnjeg programa je Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Susreti će se već tradicionalno održati u Domu pastoralnih susreta u Lovranu. Detaljnije o ovogodišnjem izdanju u razgovoru otkriva član organizacijskog odbora Mediteranskih teoloških susreta, profesor Marko Medved.
1: Evo, tema koju smo ove godine odabrali je Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Pa ja mislim da je slušateljstvu vrlo jasno zašto smo odabrali ovu temu. Evo, da budem iskren, kada smo početkom godine, znači tamo u siječnju, veljači, definirali tu temu, bilo je čak nekih koji su rekli, pa dobro, evo do ljeta vjerojatno će se neki od ovih ratova koji su započeli okončat, ali evo, nažalost, mi smo sada u drugoj polovici već lipnja, ratovi se nisu okončali. Dakle, mi živimo u vremenu u kojem strahovi, napetosti geopolitičke, utorka u naoružanju ne da se smanjuju, nego se i povećavaju. Sad mi smo na mediteranskim teološkim susretima nekako željeli otvoriti prostor za promišljanje o mirotvorstvu kao središnjoj, vrlo važnoj, dakle, sastavnici kršćanskog poslanja. Dakle, s jedne strane svijet se militarizira, sve više novca se izdvaja za oružje, neki vođe, autoritarne vođe, da tako kažem, prijete ratom pod nekom vrlo često čak i izlikom sigurnosti. E sad, u tom takvom kontekstu, koje je poslanje ne samo kršćanstva, nego čak i, nego i drugih religija? E pa, iz perspektive kršćanstva, to je pozivati na ono evanđeosko nenasilje, na neku logiku koja se opire nasilju i sili. Još Papa Franjo i danas Papa Lav, pa gotovo svaki tjedan nastavljaju tu liniju mirotvorstva. A možda, evo, da podsjetim i slušateljstvo, na godinu Svetoga Franje, znači ove godine se obilježava okrugla godišnjica Svetog Franje, koji je postao u tradiciji kršćanstva simbol toga mirotvorstva. Dakle, kako današnje kršćanske, a i muslimanske zajednice na Mediteranu mogu svjedočiti poruku mira, evo, u ovoj kulturi sukoba i strahova u kojoj, evo, mi živimo.
0: Evo, da vas onda odmah na tom tragu pitam, što se same teme tiče, prema vašem dojmu, koliko vjerske zajednice u našoj zemlji, ali i šire, doprinose tom dijalogu, odgoju za nenasilje i poticanje istoga u praksi? Često se određeni sukobi možda znaju upravo opravdavati nekakvim vjerskim razlozima, vjerskim alibijima, ja bih rekao.
1: Da, ja sam istupao nešto o tome. Možda bi jedan kvalitetan odgovor na ovo vaše pitanje možda mogao dati neki sociolog religije. Ja to nisam, ja sam teolog, crkveni povjesničar i mogu samo upućivati na važnost ovog aspekta o kojem sam govorio u prvom odgovoru, ali dopustite, Roberte, da na ovo pitanje odgovorim pozivajući se na nešto što se je dogodilo prošli tjedan, dakle 10. lipnja. Teološka mreža Mediterana, a ovi naši mediteranski teološki susreti su jedna od članica te teološke mreže Mediterana. E sad, ta mreža je 10. lipnja, dakle i mi u njoj, objavila jedno priopćenje za javnost i objavila jedan dokument, dakle bilješke za teologiju iz Mediterana. I nakon onoga manifesta za teologiju iz Mediterana od prije par godina, čini mi se možda 3 godine, ovaj sad novi dokument koji je baš objavljen u kontekstu papinoga susreta koji se dogodio u Barceloni sa predstavnicima te mreže. E sad, ovaj novi dokument predlaže kriterije za čitanje mediteranske stvarnosti u svjetlu evanđelja. I Mediteran se tu prepoznaje kao teološko mjesto, prostor susreta ljudi, kultura i vjera u kojem se ta religijska pluralnost, ta kulturna raznolikost neprestano isprepliču. I ove bilješke o metodi baš naglašavaju važnost slušanja i razlučivanja. To tako da se polazi od životnih priča ljudi i iskustava tih zajednica. I baš je posebna tema posvećena temi mira. Dakle, teologija je o tom dokumentu pozvana postati škola pomirenja i pravednosti i pridonositi izgradnji kulture bratstva. Mi smo to objavili na našim ovdje stranicama Riječke nadbiskupije. Sad ne znam doduše koliko je to popraćeno na razini Hrvatske, ali evo, baš slušateljstvo pozivam da malo otvore taj dokument i da ga malo iščitaju.
0: Evo, dali ste nam dobar šlagvort i za nastavak našeg razgovora, no vratimo se sada ipak na same susrete. Tko će sve sudjelovati na petom po redu izdanju susreta mediteranskih i koji će biti gosti predavači?
1: Predavači su Sihem Džebi sa sveučilišta Sorbonne Paris Nord, dakle iz Pariza, potom iz Srpske pravoslavne crkve vladika Grigorije Durić, koji je sad na funkciji u Njemačkoj, potom iz Luvena, sa katoličkog sveučilišta u Luvenu, Stipe Odak, i Viola Raheb iz Pro Oriente iz Beča. No, dakle, to su nam baš predavači, no imamo i dva posebna gosta koji baš daju poseban ton ovogodišnjim susretima u kontekstu prije spomenute teme prorokovati mir, a to su nam dva kardinala, vrlo, ja bih rekao, istaknuta. To je Blaise Cupić iz Chicaga i to je beogradski nadbiskup Ladislav Nemet, dakle također kardinal. S njima ćemo imati jednu otvorenu tribinu koja je dakle otvorena za javnost u utorak 14. srpnja, dakle imat ćemo tu tribinu sa kardinalima, a imat ćemo i tribinu sa ovim prije spomenutim predavačima.
0: Evo, što biste rekli, kome su sve namijenjeni susreti u Lovranu i kako se prijaviti? Može li se još uvijek prijaviti?
1: Pa evo da, prijave su već okončane, ali evo mogu objasniti. Imali smo jako veliki interes, doduše ove godine, što nam je posebno drago. Kome je to namijenjeno? Pa dakle, namijenjeno je jednom širokom spektru, ja bih to rekao. Dakle, studentima i studenticama ovih završnih godina studija teologije, ali i apsolventima i katoličkih i protestantskih, pravoslavnih, ali od evo, dvije godine i islamskih teoloških fakulteta, čak i studentima poslije diplomskog studija i već završenim, dakle diplomiranim teolozima. Možda samo da kažem, nije da je naša nakana neka sad javna rasprava, nego je više naša nakana jedan unutar teološki dijalog kako bi se sudionici mogli susrest sa različitim mišljenjima i promišljati o onome što čine razne dimenzije crkvenoga, vjerničkog, teološkog govora danas u suvremenome društvu u kojemu živimo. Broj mjesta za studente je oko 40, a prijave smo evo završili prije više od mjesec i pol.
0: Dakle, evo, tko će željeti pratiti, možda se može nekako pomoću tehnologije naše današnje digitalne, jel tako, i društvenih mreža.
1: Da, jer imamo te neke događaje koji su otvoreni javnosti, koje će biti popraćene i oni koji nisu u Rijeci moći će to na ovim kanalima koje vi spominjete, a oni kojima je to moguće, evo, pozivam ih na te događaje koje su otvorene javnosti. Među ostalim planiramo i predstaviti naš novi zbornik sa prethodnih izdanja.
0: Evo, upravo u tom smislu, koji su prema vama plodovi prethodnih susreta? Što su iznjedrili? Što nekako je ostalo u nasljeđe, možemo reći, do dana današnjega?
1: Da, sad kako da kažem, ja mislim da su plodovi, ja bih rekao, bolje upoznavanje jedni drugih, ali i bolje upoznavanje naših religija. I to ne bilo kakvo upoznavanje, nego upoznavanje kroz teološki govor. Mogao bih reći da su plodovi otkrivanje onih istinskih temelja religija koje nisu i ne mogu biti iskorištene za konfrontaciju, ne mogu biti iskorištene za rat, već za susret, za bratstvo, za pravdu, za mir. Mislim da se može reći da su i plodovi svijest o važnosti dijaloga religija među sobom, i religija sa društvom i religija unutar samih sebe. Dakle, rekao bih i ovo, nauk, crkveni nauk iz perspektive kršćana je upravo plod tog dijaloga. Nije dijalog neko razvodnjavanje što se može čuti u javnosti ili neka relativizacija nauka. Ne. Dijalog je u stvari nama mogućnost da iznova izreknemo nauk kako bi ga čovjek današnjega vremena mogao shvatiti i prihvatiti. Iz perspektive crkvenog povjesničara mogao bih reći da evo od ovih prvih koncila, Niceje i svih drugih, tada se je taj nauk pokušao izreći u dijalogu sa helenskom kulturom i filozofijom. I naš kredo, naše vjerovanje je plod baš tog dijaloga. mi danas nakon 2000 godina opet smo pozvani na dijalog.
0: Evo i danas smo pozvani na dijalog. Što biste rekli, koliko su susreti ovog tipa rijetki u našem društvu danas, gdje se na jednoj praktičnoj razini povezuju različitosti i u dijalogu se promišlja o teologiji, ali i o društvu. Evo, nekakav vaš dojam. Meni se čini da na deklarativnoj razini toga ima, ali možda u praksi malo manje.
1: Trebalo bi toga biti puno više, trebalo bi se prepoznavati važnost ovakvog i sličnih skupova, pa možda bih mogao reći da postoji neki strah od nekog doticanja nekih delikatnih pitanja koje bolje ne otvarat, kao da nemamo iskustvo povijesti da je upravo neotvaranje i ne dijalog oko nekih pitanja onda rodilo probleme, rodilo rascjepe, rodilo čak i kaskanje crkve spram nekih pitanja. Dakle, volim uvijek podsjećati na ono što je učinio Papa Pavao VI, kad je to bilo još pri koncu Drugog Vatikanskog sabora, kada je njegovu prvu encikliku, Ecclesiam Suam, posvetio baš dijalogu. Znači, zato što je narav kršćanstva dijalog Boga s čovjekom, zato i crkva u svom poslanju treba upravo putem dijaloga izvršavati svoje poslanje.
0: Evo, možda je najbolje da s ovim riječima i završimo. Nadamo se da će i ovogodišnji susreti doprinijeti tome i da ćemo imati brojne duhovne plodove. Profesore Medved, hvala vam na razgovoru i želim, dakle, uspješne susrete u Lovranu.
1: Puno vam hvala i hvala vam na interesu.
0: Nova 1448. hidžretska godina nastupila je za muslimane akšam namazom u ponedjeljak. Njome se obilježava preseljenje Muhameda i muslimana iz Meke u Medinu 622. godine. U povodu toga predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, uputio je čestitku vjernicima. U njoj je između ostalog istaknuo da hidžra kao događaj nije puka povijesna seoba iz jednog geografskog mjesta u drugo. Ona je mnogo više od toga. Naglasio je kako ona predstavlja duhovnu zrelost i odluku svakog vjernika za okretanjem nove, svjetlije stranice u svom životu. Ona je put ljudske duše iz tame u svjetlost, iz straha u sigurnost. Ona nas uči da ostavimo iza sebe ono što nas veže za niske prohtjeve, kako bismo krenuli ka onome što nas uzdiže, odlazak od ega i prelaženje iz prolaznog u vječno, poručio je muftija Hasanović, te poželio vjernicima svako dobro. Bilo je to sve što smo za vas pripremili u današnjoj emisiji, ali i u ovoj sezoni. Pozivamo vas da teme iz života vjerskih zajednica u Hrvatskoj tijekom ljeta nastavite pratiti u emisiji Trag vjere, koja se emitira petkom od 18:30 na prvom programu Hrvatskog radija. Posljednji ovosezonski religijski forum potpisuju tonski snimatelj Lučano Straga i ja sam Robert Rogina. Ugodno ljeto i do slušanja.

0: Uvijek prvi. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.
8: Dobro, ja sam ti rekao da se ne nadaš previše.
9: Krimi petak na prvom.
10: Mislim da smo bili skupa, ona je bila pod kontrolom, a poslije je bilo svašta.
9: Ivana Gudelj, Prije tišine, treći dio.
11: Ja nakon toga više nisam vidjela za razliku od mog muža.
9: U petak od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
12: Bono!
13: Otvorenje festivala Zagreb Klasik u petak 19. lipnja u 21 sat. Pod zvjezdanim nebom na Trgu kralja Tomislava, Zagrebačka filharmonija i njezin šef dirigent David Runc te iranski pijanist Ramin Bahrami izvode raskošne orkestralne partiture romantičnih skladatelja Edvarda Griega i Antonina Dvoržaka te bezvremenske koncerte za klavir i orkestar Johana Sebastiana Bacha. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Otvorenje festivala Zagreb Klasik.
14: Koncert na prvom. Ove nedjelje u Svjetski dan glazbe. Koncerti u Tokiju, koje su ostvarili umjetnici našeg glazbenog kruga. Gitaristica Ana Vidović, te violinist Roman Simović i pijanist Andrej Gugnin. Glazbe Bacha, Tarege, Sora i Albeniza za gitaru, te Stravinskog i Richarda Strausa za violinu i klavir. Sjajni umjetnici svjetskih karijera. Ana Vidović, Roman Simović i Andrej Gugnin. Koncerti održani u Tokiju. Ove nedjelje u 20:15. Koncert na prvom.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Zna se odluka Vrhovnog suda u slučaju Švicarci. Potrošači razočarani.
0: Ukrajina izvela najjači napad dronovima na Moskvu.
2: U Briselu počeo sastanak na vrhu Europske unije, teme obrana i potpora Ukrajini.
0: Vrijeme sutra, uglavnom sunčano i vruće. Temperatura do 34 stupnja.
2: Zna se odluka Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. No suci nisu bili jednoglasni, četvorica su bila protiv. Odlukom nisu zadovoljni udruzi Franak, a kritiziraju je i oporbeni SDP i Most, dok je udruga banaka tek potanko će analizirati. Opširnije u prilogu Ivanke Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska. I takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovala za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
5: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina u vrijeme najveće krize iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
6: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Smatramo da ovakav zaključak vrijeđa ne samo pravnu logiku, nego vrijeđa i elementarni osjećaj pravednosti.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak sutra održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
1: Dnevnik.
2: Ukrajina je izvela jedan od najsilovitijih napada dronovima na Moskvu. Drugi put u tjedan dana napala je veliku moskovsku rafineriju nafte i poremetila komercijalne letove u moskovskim zračnim lukama. Zelenski poručuje da je to osveta za napad u kojem je oštećen povijesni samostan Kijevska lavra, dok iz Moskve odgovaraju da to ne pomaže u približavanju dvojice predsjednika. Izvijestit će Danja Dubravac.
7: Napad na rafineriju odgovor je na napad na kijevski samostan Lavru, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
8: Rekao sam podosta iskreno, odgovorit ćemo, vidjet ćete i sada to gledate. Ne želimo ovaj rat i nikad ga nismo željeli. Svi to znaju, naši partneri također. I definitivno ne želimo da Ukrajina zbog neprijatelja gori. No ako Ukrajina bude gorjela, gorjeće i vaša Moskva.
7: Ponovio je da treba završiti rat. No iz Moskve, koja inače navodi različite razloge da se predsjednici ne sastanu u pokušaju da dogovore završetak rata, kažu da je napad u kojem je ranjeno 17 ljudi dodatno smanjio mogućnost za to. Poslije sastanka G7, na kojem je američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi Rusija trebala završiti rat, savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov dodaje da je to bio utjecaj Europljana koji žele rat.
8: Razumijemo da Europljani ovdje rade loš utjecaj. utjecaj, no Trump je jak političar i čvrst u svojim stajalištima. Neke stvari komentirao, a druge zadržao za sebe. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati.
7: Jačanje ukrajinske zračne obrane bilo je jedna od glavnih tema sastanka NATO-a i saveznika. Glavni tajnik Mark Rutte istaknuo je političku poruku Brisela da Kijev treba trajnu potporu članica saveza.
8: S obzirom na to da je ruski rat u petoj godini, potpora Ukrajini ostaje prioritet. Ukrajina pokazuje da ruski ratni stroj nije nezaustavljiv i mijenja dinamiku na bojnom polju. Saveznici su zajedno dali milijarde u topništvu, streljivu i pomoći i ključno je nastaviti s potporom da se Ukrajini pomogne da zadrži svoju prednost.
7: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov najavio je da će njihove snage redovito izvoditi, kako je rekao, masovne koordinirane napade protiv Ukrajine.
2: U Briselu je počeo sastanak na vrhu Europske unije koji je posvećen sigurnosnim pitanjima. Od nastavka potpore Ukrajini i jačanja pritiska na Rusiju preko stanja na Srednjem istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Sastanak na vrhu nastavit će se i sutra kada će glavna tema biti pregovori o višegodišnjem proračunu Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Javlja Tihomir Vinković.
9: Na samom početku, poslije uobičajene razmjene mišljenja s predsjednicima Europskog parlamenta Roberto Metsolom, čelnicima države i vlada, pridružio se ukrajinski predsjednik Zelenski, koji bi ovoga puta prije svega zbog promjena na čelu mađarske vlade mogao dobiti potporu svih država članica za pojačanu i ubrzanu pomoć u otporu ruskoj agresiji. Krizno stanje na Srednjem istoku je također je tema koju razmatraju čelnici država Unije, no tu je još dosta toga nejasno. Iako su javnim izjavama pozdravili dogovor Sjedinjenih Država i Irana u Europskoj uniji, ako se oslonimo na izjave predsjednice Europske komisije von der Leyen, nemaju namjeru ukinuti sankcije Iranu sve dok, kako je ponedjeljak istaknula, vlasti u Teheranu ne promijene ponašanje prema vlastitim građanima te potpuno odustanu od proizvodnje i posjedovanja oružja za masovno uništenje. Dodatno je pitanje način provedbe prekida sukoba u Libanonu kada je Europska unija nedavno odobrila 100 milijuna eura potpore tamošnje vladi za razoružavanje paralelne skupine Hezbollah. Prije službenog početka održio na poticaj Italije i Rumunjske sastanak takozvanih prijatelja kohezije.
10: Kako bi više zemalja još jednom podcrtalo ono što smo ukazali u zajedničkoj izjavi koja je usvojena prije 20 dana, dakle krajem svibnja, i gdje više zemalja se zalaže za održavanje tradicionalne politike. Ključno je naći nove izvore financiranja da bismo mogli imati dovoljno sredstava za sve prioritete.
9: Izjavio predsjednik vlade Plenković koji se tijekom dana sastao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
2: Na sastanku ministara obrane članica NATO-a u Briselu glavni tajnik Mark Rutte poručio je kako je potvrđeno da SAD odmah smanjuje svoju vojnu silu u Europi, te da će Europljani preuzeti veću ulogu. Američki ministar obrane Pete Hegseth poručio je da je NATO izgubio svoj smjer i fokus uz deindustrializaciju i demilitarizaciju. Prošlo je doba besplatnog korištenja usluga, a to su bile izgubljene godine, poručio je Hegseth i obrušio se na saveznike zbog odbijanja pojedinih članica da ustupe svoje baze za američke napade na Iran.
11: Sjedinjene države brane Europu generacijama, a sve što je predsjednik tražio je da naši mlažnjaci polijeću iz baza, naši brodovi iz luka u Europi, kako bi napali ciljeve na Bliskom istoku. Iranske ciljeve koji čak izravnije ugrožavaju europske interese nego naše. Ali i previše saveznika reklo je ne. Ili su nas pokušali utopiti u pravnim raspravama, ili su nas javno kritizirali što radimo ono što nisu spremni ili sposobni sami učiniti. Bilo je to
2: Nakon sastanka NATO-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da podupire SAD u stajalištu da Europa mora više sudjelovati u vlastitoj obrani. Istaknuo je da se Europa trgnula na vrijeme i počela raditi na jačanju svoje obrane i industrije. Vjeruje da će Europa moći popuniti praznine koje će ostati nakon povlačenja dijela američkih snaga.
12: Tek do prije nekoliko godina mi smo bili stvarno samo ovisni o Sjedinjenim Američkim Državama i doslovno smo računali samo na njih. Ovo što su Amerikanci, što je ministar izgovorio, podržavamo i smatram da treba stvarno Europa više raditi. Europa to čini i radi. Hrvatska prati tu dinamiku i glavno kritike koje su bile upućene od ministra nisu bile upućene prema Hrvatskoj u nijednom smislu.
1: Svijet.
2: Počinje teći rok od 60 dana za pregovore o konačnom mirovnom sporazumu između SAD-a i Irana. Pregovori se temelje na memorandumu o razumijevanju koji je omogućio primirje, uključujući i Libanon, te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prema riječima američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, tjesnacem je već prevezeno oko 12,5 milijuna barela nafte. Vance je najavio da će voditi američko izaslanstvo na pregovorima koji bi mogli početi već ovog vikenda.
8: Naš je plan otići u Švicarsku, ne znam točno kad. Te tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vodstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
0: U dvama izraelskim napadima bespilotnim letjelicama na jug Libanona poginule su tri osobe, izvijestila je službena novinska agencija.
2: Izrael prekida kontakte sa šeficom europske diplomacije Kajom Kalas zbog navoda da je izraelski tretman Palestinaca usporedila s apartheidom u Južnoj Africi, objavio je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar. Nema drugog izbora nego prekinuti sve kontakte s Kalas dok ne povuče tu krvnu kletvu koju je uputila jedinoj židovskoj državi na svijetu, napisao je na X-u. Kalas, s druge strane, poručuje da Unija ostaje predana konstruktivnom odnosu s Izraelom.
0: Viši sud u Beogradu donio je novu presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je u svibnju 2023. u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 učenika i školskog zaštitara. Sud je oca osudio na 14,5 godina zatvora, a majku na 2 godine i 11 mjeseci. Na tu presudu tužiteljstvo i obrana imaju pravo žalbe.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Dnevnik.
2: Domovinski pokret poručio je da je rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH konkretan iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja. Nakon što su jučer objavili rezoluciju, danas su stali i pred novinare. U idućih 10 dana najavili su nastavak razgovora s HDZ-om o tekstu dokumenta. Oporba je ocijenila da prijedlog nije dovoljno jasan ni konkretan. Marin Erak.
13: Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata konkretan je iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja, istaknuo je glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barač.
14: Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano. Ideju trećeg entiteta, gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
13: Domovinski pokret predlaže rezoluciju, a ne deklaraciju, jer njih smo imali 2011. i 2018. i bile su dobra analiza, ali nisu dale očekivani rezultat.
14: Smatram i da smo kroz ovu konkretno ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle od svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
13: Nino Raspudić tvrdi da u predloženoj rezoluciji nema ničeg jasno, konkretnog i obvezujućeg, što već ne postoji u Ustavu.
15: Sve je to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Tu nema ničeg jasno, konkretnog, obvezujućeg, ničega što već ne postoji.
13: Jelena Miloš iz Možemo smatra da su stvari koje je Domovinski pokret iznio nerealne i ne pridonose rješenju.
16: Svima je jasno da postoje manipulacije pri izboru hrvatskog predstavnika. Međutim, te stvari mogu se riješiti samo unutar Bosne i Hercegovine i mogu se riješiti samo političkim dogovorom svih strana, bilo kakve izmjene izbornog zakona i ustavne izmjene. Uplivi sa strane, samo rekla bih, podižu tenzije i neće ne doprinose rješenje.
13: Barač je najavio nastavak razgovora s HDZ-om u idućih 10 dana, a premijer Plenković iz Brisela poručuje.
17: Mi smo dogovorili na zadnjoj koaliciji da kada kolege dovrše nacrt, da obave konzultacije sa ministrom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti jest odnos sa susjedima i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija.
13: Rekao je Plenković izbjegavši izravno odgovoriti je li rezolucija DP-a njemu prihvatljiva.
2: Splitska policija predala je pritvorskom nadzorniku prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. Još se čeka odluka o određivanju pritvora. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić nada se da neće ostati u istražnom zatvoru, što traži tužiteljstvo. Napominje da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, jer su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
18: Održano je upravo ročište na kojem se državno odvjetništvo je predlagalo određivanje istražnog zatvora, međutim sudac još nije donio odluku o određivanju ili neodređivanju istražnog zatvora s obzirom na kompleksnost i složenost ovog predmeta.
19: Je li točna informacija da on za vrijeme sudara s drugim plovilom nije bio na komandnom mostu?
18: To nije točna informacija.
19: Je li točno da su bili isključeni piloti za navođenje i ostalo?
18: To nije istina, ali to će utvrditi vještačenje.
0: Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koje se tereti za palež Vjesnika sredinom studenog prošle godine. Optužnica je, podsjetimo, podignuta u veljači, a tereti se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, prvo okrivljeni je zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugo okrivljeni je zapalio papir iste kutije. Vatra se brzo proširila na više katove zgrade koja je potpuno uništena.
2: Policija je dovršila višemjesečnu istragu protiv 7 osoba koje sumnjiči za organiziranu preprodaju droge i pranje novca na području Istre. Sumnjiče se za preprodaju kokaina i marihuane, te da su trag novca prikrivali polaganjem u mobilne novčanike na račune drugih osoba, te kupnjom nekretnina i automobila. U akciji je sudjelovalo 80 policajaca Istarske i Primorsko-goranske policijske uprave. Pronađena je i veća količina oružja. Sport. I Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Hrvatska nogometna reprezentacija je jučer izgubila prvi susret na svjetskom prvenstvu u Dallasu od Engleske 4-2. Ovako nakon tog dvoboja razmišlja Petar Sučić.
21: Mislim, 2 puta smo se vraćali iz rezultatskog zaostatka i onda nekako kad su dali 3. gol, bilo nam je teško vratiti se u utakmicu, imali su taj momentum. Mislim da je nekako taj 3. gol prelomio, poslije 4. je bio iz kontre koji su imali dosta, jer smo probavali ići naprijed nešto napraviti, ali evo, na kraju krajeva danas pobjedili. Mi moramo ostati pozitivni, glavu gore, jer imamo 2 utakmice, dobro se odmoriti, osvježiti našu energiju, jer sigurno da neće biti lake ni ove ostale 2 utakmice, moramo pokušati pobijediti i proći grupu.
20: Izbornik Zlatko Dalić.
22: Pa dobar težak poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali 2 prekida, 2 gola, ono što smo znali, korner, i dobijemo 2. gol. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kroz nas, primo taj 3. gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
20: Izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel.
23: I love the second half.
24: Potpuno sam zadovoljan drugim poluvremenom. Zadovoljan sam reakcijom na zahtjevno prvo poluvrijeme. Naravno, možemo napredovati. To je normalno na početku turnira, posebno jer je ždrijeb donio teškog protivnika na startu.
23: We got a tough draw. It's Croatia.
20: Sljedeći susret Hrvatska će igrati protiv Paname 24. ovog mjeseca u 1 sat iza ponoći prema našem vremenu. Danas 2. kolo u skupinama A i B. U A skupini poslije 1. poluvremena Češka vodi protiv Južne Afrike 1-0, kolom Sadileka u 6. minuti. Taj dvoboj u Atlanti, a u 3 sata ujutro prema našem vremenu u Guadalajari sastaju se Meksiko i Južna Koreja. U skupini B, Švicarska, Bosna i Hercegovina u 21 sat u Los Angelesu, a točno u ponoć prema našem vremenu u Vancouveru, Kanada protiv Katara. Sve utakmice su u prijenosu na 2. programu Hrvatske televizije. U 1. krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo nogometašica Hrvatska će igrati 2 utakmice protiv Islarovog poluvremena Češka vodi protiv Južne Afrike 1-0, kolom Sadileka u 6. minuti. Taj dvoboj u Atlanti, a u 3 sata ujutro prema našem vremenu u Guadalajari sastaju se Meksiko i Južna Koreja. U skupini B, Švicarska, Bosna i Hercegovina u 21 sat u Los Angelesu, a točno u ponoć prema našem vremenu u Vancouveru, Kanada protiv Katara. Sve utakmice su u prijenosu na 2. programu Hrvatske televizije. U 1. krugu dodatnih kvalifikacija

0: Top iduće sezone u Ligi prvaka koja će se proširiti na 24 kluba. Sigurni među elitom ponovno su i hrvatski prvaci rukometaši Zagreba.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
3: Sutra pretežno sunčano i dan u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još u noći i ujutro bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 25, a najviša od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U dane vikenda i dalje vruće te prevladavajuće sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Zna se odluka Vrhovnog suda u slučaju Švicarci. Potrošači razočarani.
2: Ukrajina izvela najjači napad dronovima na Moskvu.
4: U Briselu počeo sastanak na vrhu Europske unije. Teme: obrana i potpora Ukrajini.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
4: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Teara Pajić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam sestra Slavka Sente i danas bih željela podijeliti s vama nekoliko misli o dvije vrline do kojih se ne dolazi baš lako, ali su vrijedne i drage Bogu i ljudima. Nisu prirođene, nego ih treba stjecati tijekom života. To su hrabrost i dosljednost. Na to su me razmišljanje potakla braća blizanci Marko i Marčelijan, koji se crkva danas spominje. Bili su gorljivi mladi kršćani iz 3. stoljeća. Oni su pod carem Dioklecijanom radije podnijeli mučeničku smrt negoli se odrekli svoje vjere. Mnogi znanci, prijatelji, čak i njihovi roditelji pokušali su ih nagovoriti da se odreknu kršćanstva kako bi spasili život. Ali oni su ostali čvrsti i nepokolebljivi. Znali su da ih čeka okrutna smrt, koje su se istini za volju bojali, ali su ipak ostali hrabri i dosljedni Isusovi učenici. Hrabrost nije odsutnost straha, nego odluka da ostanemo vjerni onome što smatramo istinom, čak i kad je teško. Za njih je ta istina bio milosrdni Bog koji u svome kraljestvu nagrađuje hrabre i dosljedne sljedbenike križa. Možda se ponekad pitamo, da li bi danas netko bio spreman poći u smrt za svoju vjeru, za istinu, za obranu svoga i tuđeg dostojanstva? Sa sigurnošću se može reći da postoje takvi hrabri ljudi u svim vremenima. Kad stalno slušamo vijesti o nepravdi, o korupciji, o nasilju, lako je steći dojam da zlo pobjeđuje. To stvara iskrivljenu sliku stvarnosti. Ono što je glasno i šokantno uvijek dobije više pažnje nego ono što je tiho i dobro. Učestale negativne vijesti postaju zapravo savršena škola za učenje manjih i većih zlodjela. Zar ne bi bilo bolje učiti na dobrim i pozitivnim primjerima? Jedan takav primjer imamo kod mladog trgovca Floriberta iz Konga. Ponuđeno mu je mito da proda pokvarenu hranu. Znao je da bi ta hrana mogla otrovati siromašne ljude koji bi je, ne znajući za to, kupovali, jer je jeftinija. Odbio je tu ponudu. Zbog toga je najprije otet i na kraju ubijen. Imao je samo 26 godina. Prije smrti je izjavio zapamćenu rečenicu: ne mogu prihvatiti novac koji će ubiti ljude. Blaženi Alojzije Stepinac radije je prihvatio sramotno zatočeništvo, lažne optužbe i na kraju tihu smrt, nego da se odrekne zajedništva sa stožerom Katoličke crkve u Rimu. Sveta majka Terezija, pa

Pater Cvek i mnogi drugi, imali su hrabrosti zauzimati se za odbačene na rubu društva, a isto tako daju divan primjer hrabrosti i oni koji promiču pravo na život od začeća do prirodne smrti. Mogli bismo nabrajati mnoge slične primjere, ali je još korisnije ako sami stvaramo takve priče, hrabrosti i dosljednosti i ostavljamo primjer mladim naraštajima.

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, okej? Okay? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tuna za na Nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični Kronos sa sjevera, znaš. Koliko to nemaš koji je tu, ne?

fazli, kao čira, kao čira, kao čira. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo, Danko!

Danko, molim vas, aplauz. Ovo je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane, hvala, hvala.

i kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, poslije ćemo otkriti njegovo ime.

krenuli po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

0: Naravno, ali te zaslužio koji običas.
1: Hey, I got one, my friend. Yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Sul.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobra vam večer. Pred nama je još jedan susret četvrtkom na prvom programu Hrvatskog radija i međunarodnom kanalu Glas Hrvatske koji pratite putem internetske platforme na adresi glashrvatske.hrt.hr. Najavljujemo 7. Hrvatski iseljenički kongres koji će se održati u Vukovaru od 25. do 28. lipnja u organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva.
2: Mi imamo preko 100 sredinika koji dolaze iz Sjedinjenih Država, Kanade, Australije, Njemačke i nekih država. Što se tiče teme, one će biti veoma raznovrsne. Pitanje demografije u kojem će sudjelovati naši najbolji demografi, zatim povijest i djelovanje hrvatskih župa, uloga hrvatskih žena u iseljeništvu.
1: Za izbore članova novoga saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća koji se očekuju na jesen priprema se i Hrvatska udruga u Tavankutu Matija Gubec.
3: Želimo potaknuti sve udruge i pojedince naše zajednice da aktivno sudjeluju na ovim izborima, da shvate važnost ovih izbora. Želimo okupiti sve ljude naše zajednice koji su nezadovoljni trenutnom situacijom u zajednici i koji evo smatraju da mi radimo nešto dobro i da vide nas kao primjer dobre prakse.
1: Međunarodna pjesničko-likovna večer Himna riječi održana je u dvorcu Mihanović u Tuheljskim Toplicama.
4: A mi imamo dovoljno pisaca i književnika. Što sam ja rekao u svojoj pjesmi, da je dobro očuvati lokal kolorit u Gradišću u Austriji, ali je bilo bi potrebno paralelno naučiti i standardni jezik, jer samo onda možemo mi stvarno razumjeti i uživati u tom standardnom jeziku koji bi nas onda još i pomogao očuvati svoj lokal kolorit.
1: Sutra u Kotoru premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje.
5: Film prikazuje dakle najbolje što imamo, odnosno jedno od najzanimljivijih segmenata te nematerijalne kulturne baštine. Vezana su za hrvatski identitet, za Bokeljo, Boki Kotorskoj, odnosno krenula su od njih da bi danas bili sastavni dio kulturne baštine i Crne Gore.
1: Glazbu odabrao Martin Horžić, za tonskim pultom Damir Mužinić, ja sam Filip Mikuličić, a urednik emisije Vladimir Brnardić.

0: Hrvatska je suočena s brojnim izazovima posljednjih godina. Veliki broj iseljenika, uvoz radne snage i jačanje politika povratka. O tome će biti govora na 7. Hrvatskom iseljeničkom kongresu, koji će se održati u Vukovaru od 25. do 28. lipnja u organizaciji Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva. Zašto baš u Vukovaru, tko će sudjelovati i koje će teme dominirati, o tome govori direktor Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva Marin Sopta, koji je i organizator ovog kongresa. Bio je gost u emisiji Glas domovine.
1: Strateško nacionalno pitanje je demografsko pitanje. Kako zaustaviti pad broja stanovnika i koje mjere poduzeti kako bi se broj povratnika i useljenika hrvatskog podrijetla povećao?
2: Pa to je pitanje s kojim nije samo suočena Hrvatska, nego i cijela Europa. Što se tiče nas, jedan veliki broj

0: demografa i drugih stručnjaka smatraju da je da su hrvatski iseljenici, odnosno povratak hrvatskih iseljenika jedno od ključnih pitanja za demografsku obnovu Hrvatske. Da bi to učinili, trebamo poduzeti neke korake. Što se tiče toga, mislim da je Hrvatska država u zadnjih desetak godina napravila neke pozitivne pomake što se tiče odnosa prema hrvatskim iseljenicima, no ali to nije dovoljno. Tu u prvom redu mislim na donacije koje se daju hrvatskim iseljeničkim udrugama za njihove programe. Zatim 2000 stipendija koje daje Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske su pozitivni pomaci. No međutim, to nije dovoljno. Mislim da svi koji pratimo stanje u iseljeništvu smo došli do spoznaje da je došlo do promjene generacija. Mlade generacije, oni koji su rođeni u zemljama gdje žive hrvatski iseljenici, imaju drugi pogled i ono se prema hrvatskom iseljeništvu. Svakako, što se tiče njihovog roditeljskog odgoja i utjecaja hrvatskih svećenika i u misijama i župama širom svijeta koji su djelovali i na njih da izgrade osjećaj prema domovini. Međutim, njihovi su pogledi na Hrvatsku drugčiji. Mi moramo pružiti priliku pripadnicima druge i treće generacije da ostvare svoje ambicije, profesionalne ambicije u Hrvatsku.
1: Demografski problem nije samo naš problem. Ima ga većina zemalja zapadne Europe, ali imaju i pozitivne primjere povratka useljenika. Primjerice Irska, Poljska, Portugal. Kako su oni to uspjeli?
0: Kombinacija nekoliko stvari. Kada je bivša premijerka Irske Robertson javno poručila da se mora osloniti na povratak irskih iseljenika, njoj se smijali. Irska imala i sreću u kontekstu da su velike korporacije investirale u Irskoj i otvorile su mogućnost zapošljavanja. Također, Irska država je osnovala specijalni iseljenički fond na osnovu kojega su irskim iseljenicima, povratnicima koji bi investirali u nekretnine, gradnju hotela i stanova, jer to je jedan od ključnih problema s kojima bila suočena Irska, davali pozitivne rezultate. Što se tiče Portugala, Portugal je između ostaloga dao je mogućnost portugalskim iseljenicima da budu da sudjeluju u radu Portugalskog sabora, što je dalo i jednu pozitivnu reakciju. Međutim, u sva ova tri slučaja i Irske i Poljske i Portugala ne smije se zanemariti i njihova kultura. Odnosno, ono što imaju zajedničko, a i mi u Hrvatskoj, taj je odnos prema obitelji, da je obitelj srž, zatim veoma emocionalni osjećaj privrženosti domovini. Osim ove tri zemlje, ja bih spomenio primjer Meksika ili Grčke. Meksiko je, kao i što je poznato, jedna od turističkih velesila u svijetu. I kada je državni tajnik, savjetnik predsjednika Meksike, došao na ideju da se ponudi program jedan za jedan meksičkim iseljenicima, povratnicima koji će investirati u Meksiku, to je bilo ovo. Za svaki dolar koji bi meksički iseljenik povratnik investirao u meksičko gospodarstvo, država je dala jedan dolar. To je imalo pozitivnog odjeka, tako da su veoma brzo, nakon par godina, povećali 1:2 i da bi završili program 1:3, što je značilo da 25% bi lokalne uprave bi davali 25%, savezne države 25% i Meksiko 50%. To je imalo toliko velikog odjeka da je nakon nekoliko godina doprinos meksičkih iseljenika, povratnika u meksičko gospodarstvo bio veći nego prihod od turizma.
1: Što se tiče kongresa u Vukovaru, ovaj razgovor je i svojevrsna najava. Zašto baš u Vukovaru? Tko će biti sudionici i kakve poruke očekujete?
0: A mogu vam dati tisuću jedan razlog. Ono je opće poznato je šta grad Vukovar znači za sve Hrvate, ne samo građane Republike Hrvatske, nego van iseljeništva. Na taj način, dolaskom u Vukovar, mi želimo odati priznanje i počast našim svima onim žrtvama koji su pali u obrani Vukovara i ne samo Vukovara i Hrvatske. Također, imajući u vidu da Vukovar u ovom trenutku pripada onom dijelu Hrvatske gdje imamo probleme sa povratkom, nadamo se da ćemo u dogovoru sa lokalnim vlastima ili županijom dati poticaja hrvatskim iseljenicima da razmisle o povratku u taj dio grada. Sjajno. Što se tiče sudionika, mi imamo preko 100 sudionika koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Australije, Njemačke i nekih država. Što se tiče teme, one će biti veoma raznovrsne. Ja bih samo spomenuo neke. Demografska pitanje demografije u kojem će sudjelovati naši najbolji demografi, zatim povijest i djelovanje hrvatskih župa, uloga hrvatskih žena u iseljeništvu, to mislim na književnice, na umjetnike, zatim akademske ponude Republike Hrvatske hrvatskim iseljenicima, politička povijest hrvatske migracije i doprinos političkih organizacija u borbi za demokratsku i suverenu Republiku Hrvatsku. I zatim uloga jezika u očuvanju hrvatskog, odnosno borba za očuvanje hrvatskog identiteta u iseljeništvu kroz hrvatski jezik i neke druge teme.

0: Početkom prošloga stoljeća tisuće Hrvata napustile su domovinu i novi život potražile u Južnoj Americi. Među njima bio je mladić s Hvara, čiji su potomci izgradili jedno od najuspješnijih poduzeća u Argentini. Priču o obitelji Miličić od Dalmatinske obale do velikih projekata Južne Amerike donosi naš kolega Matija Jerković.
1: Ima li danas više Hvarana na Hvaru ili izvan njega? Teško je reći. Ono što se zna je da su potkraj 19. i početkom 20. stoljeća stotine otočana krenule u svijet. Jedan od njih bio je i mladi Miličić, koji se 1903. s 18 godina uputio prema Argentini. Dovoljno star da krene sam, dovoljno mlad da ne zna za strah.
2: Samo pomisliti kako je putovao, kako je odlučio napustiti svoj dom i doći u Argentinu bez ičega. Sigurno je imao neku preporuku ili poznanika koji je već bio ovdje, ali došao je sam. Ovdje se oženio, imao 12 djece, od kojih je 9 preživjelo, a 3 umrlo u djetinjstvu. Živio je skromno i umro mlad. Moj ga otac nije upoznao i zato se ta veza nije mogla prenijeti na sljedeću generaciju.
1: Zeleni ocean argentinske pampe dočekao je mnoge naše doseljenike. Daleko od rodnog otoka prve generacije morale su krenuti iz početka. Malo je toga ostalo zapisano, ali u obitelji Miličić ostale su vrijednosti koje su ponijeli sa sobom.
3: Mi abuelo paterno.
2: Djed Pedro Miličić nije išao u školu jer je radio od najranije dobi. Moj otac završio je samo osnovnu školu i on je od malena radio u vrlo skromnim uvjetima. Ali u samo formalno obrazovanje, ono što se uvijek cijenilo u obitelji, a nadamo se da ćemo i mi to uspjeti prenijeti dalje, jest velika predanost radu i osjećaj odgovornosti prema onome što radimo.
1: Iza skromnih početaka ostao je način razmišljanja koji se prenosio dalje. Raditi odgovorno, stvarati i ostaviti nešto onima koji tek dolaze.
2: Mislim da ta predanost radu, ta želja za stvaranjem, davanjem i time da se sve radi dobro, pošteno i transparentno, dolazi upravo iz te stalne potrebe za napretkom koja se prenosila u obitelji.
1: Ono što je počelo teškim radom danas je jedan od velikih poslovnih uspjeha. Prezime Miličić stoji za nekih od najvećih infrastrukturnih projekata u regiji. Poduzeće zapošljava tisuće ljudi i sudjeluje u velikim projektima u Argentini, Urugvaju, Paragvaju i Peru.
2: Mi u tim gospodarskim sektorima, rudarstvu, nafti, plinu i energetici, radimo infrastrukturne projekte. Naša je glavna djelatnost pomicanje velike količine zemlje. Jedna smo od najbolje opremljenih tvrtki u Argentini u tom području. Kao što možete vidjeti ovdje, uvozimo strojeve i opremu različitih proizvođača, europskih, ali i američkih, japanskih i kineskih.
1: Za Hrvatsku ovakvi primjeri pokazuju koliko vrijedna može biti mreža iseljeništva stvarana desetljećima.
2: Naša je priča o obiteljskom radu, trudu i poslovnoj viziji koja je omogućila da poduzeće raste sve ove godine u složenoj zemlji poput Argentine, zemlji koja pruža prilike, ali koja ponekad nosi i svoje teškoće.
1: No svaka generacija ima svoj zadatak. Nakon što su prethodne stvarale i razvijale poduzeće, novi je izazov pripremiti ga za budućnost.
2: Počela sam raditi u poduzeću prije svega zbog obiteljske odluke da ga pokušamo dalje razvijati i profesionalizirati kako bi moglo nadživjeti prvu generaciju. To je bio moj posao svih ovih godina. Već sam 17 godina u Miličiću, danas sam na mjestu izvršne direktorice i mislim da je moj najveći izazov bio razviti strukturu koja će omogućiti da poduzeće nastavi postojati i u budućnosti. Mnogo je primjera uspješnih obiteljskih poduzeća s uspješnim poslovima koja su se morala pripremiti za novu generaciju. Nove generacije dolaze i imaju nove interese. Zato je važno pripremiti poduzeće kako bi nas nadživjelo i nastavilo dalje.
1: Želja za povezivanjem generacija nije ostala vezana samo uz obiteljsko poduzeće. Obuhvatila je i potragu za vlastitom povješću.
2: Uvijek sam željela znati nešto više o tome, tražila sam informacije, dokumente svog pradjeda, njegovu putnu dozvolu, putovnicu i druge podatke. Tako smo počeli planirati put i napokon posjetili Hrvatsku s obitelji, s roditeljima, sestrom, njezinom obitelji i djecom, kako bismo zajedno sa svojim djedom mogli upoznati mjesto odakle je moj pradjed krenuo, otok Hvar.
1: Takve potrage danas su sve češće među potomcima hrvatskih iseljenika, a sve veći interes za hrvatsko državljanstvo pokazuje potencijal novih veza. Ne samo s onima koji se žele vratiti, nego i s onima koji Hrvatsku mogu povezati sa svijetom.
2: Zanima me upoznavanje kulture jer je to povezano s našim korijenima, a ujedno je i način povezivanja šire obitelji. Mislim da se tako stvara prostor za odnos s cijelom obitelji i meni se to čini vrlo zanimljivim. Dakle, zanima me kultura, ali i mogućnost povezivanja s Hrvatima diljem svijeta. Mislim da je to važno.
1: Argentina je tijekom svoje povijesti bila zemlja velikih uspona i padova, izazova i promjena. Unatoč tomu, Marija vjeruje da njezine velike prilike tek dolaze.
2: Mislim da je Argentina zemlja koja ima velike mogućnosti za rast i razvoj. Ako pogledamo ono što svijet danas treba i budućnost povezanu s elektromobilnošću, Argentina ima litij, bakar, plin i naftu. Ima resurse koji su svijetu potrebni danas i koji će biti potrebni u budućnosti. Zato je ovo zemlja s velikim razvojnim potencijalom, otvorena zemlja s mnogo prilika. Nije jednostavna, ima svoje izazove, ali ako se pronađe pravi način, ako se radi dosljedno i uporno, moguće je uspjeti.
1: Priča koja je počela odlaskom jednog mladića s Hvara danas se nastavlja u novim generacijama. Više od stoljeća poslije, veze stvorene iseljeništvom ponovno povezuju Hrvatsku s dijelom svijeta u kojima su njezini ljudi ostavili trag.
4: Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

0: Život Hrvata u Bugojnu danas je istodobno obilježen povratkom, opstankom i iseljavanjem. Nekada su Hrvati činili više od trećine stanovništva te općine. Prema popisu stanovništva iz 1991. u Bugojnu ih je živjelo više od 16.000, a sada ih je oko 5.000. Željkica Lozo donosi jednu povratničku priču, ali i govori o tome kakav je danas život u tom srednjebosanskom gradu. Njezini sugovornici su Jure Lučić, povratnik u Bugojno, poduzetnik Bruno Jurić, predsjedatelj općinskog vijeća i općinski vijećnik u Bugojnu Igor Vrljić i Mladen Čelina, te zastupnica u Skupštini Srednjebosanskog kantona Lucija Pavlović.
1: Iako je broj Hrvata u Bugojnu danas znatno manji nego prije rata, posljednjih godina bilježe se i povraci pojedinih obitelji. Vraćaju se iz Njemačke i Austrije, najčešće zbog obiteljskih razloga, sigurnosti i želje da im djeca odrastaju u rodnom kraju. Jedan od njih je i Jure Lučić, koji se vratio nakon gotovo 10 godina rada iz Austrije.
2: Najveća prednost je čovjek na svome, znači nije više stranac negdje ko što je gore, koliko god da se adaptiraš, naučiš jezik, radiš, boriš se, uvijek si ti neki stranac, a dok ovdje si kod kuće, tako da smo sad firma koja broji neki 7 uposlenih ljudi, radimo po cijeloj Bosni i Hercegovini, od Sarajeva do Mostara, ali evo, većinom je taj neki naš ovaj srednjobosanski kanton.
1: Sve više mladih koji nakon završetka srednje škole ili fakulteta ostaju ovdje.
3: Ja sam tu sebi vidio priliku za ostanak, našao se u ovom poslu koji radim, krenuo sam očevim stopama, on je isto tako, mislim on se i dan danas bavi još građevinom. Firmu sam otvorio prošle godine u 4. mjesecu, a trenutno imam 15 zaposlenih ljudi. Moj ciljevi, nemam nekih velikih planova i ciljeva, meni je cilj samo opstati.
1: No i dalje se među bugojanskim Hrvatima često može čuti kako se osjećaju politički i demografski oslabljenima u odnosu na prijeratno razdoblje. Pitanje zastupljenosti u lokalnim institucijama i dalje je jedna od tema o kojoj se u Bugojnu raspravlja. Trenutačno u općinskom vijeću hrvatski predstavnici imaju 2 vijećnika.
4: Ja sam naime predsjedatelj općinskog vijeća ovdje u drugom mandatu. U prvom mandatu mi smo imali korektnu i solidnu suradnju sa bivšim načelnikom. Uvijek je to moglo biti bolje, ali poštovali su zahtjeve Hrvata u Bugojni. Ono što mogu biti zadovoljena da imamo potporu određenih struktura vlasti sa županijske razine, tako i sa federalne razine, a naravno evo, potpora Vlade Republike Hrvatske uvijek dobro dođe i zaista mogu reći da imamo dobre i kvalitetne sugovornike kako za ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, tako i pojedinim ministarstvima Vlade Republike Hrvatske.
1: Zahvaljujući tim institucijama financiraju se neki od projekata važnih za Hrvate u Bugojnu. Primjerice obnova kino-kazališne dvorane Hrvatskog kulturnog društva Napredak, vrtić Framice, obnova školskih prostorija u prvoj osnovnoj školi te izgradnja Hrvatskog doma u mjesnoj zajednici Lug. Jedan od važnijih zadataka je ističu osigurati veću zastupljenost Hrvata u javnim ustanovama.
5: Nakon zadnjih izbora napravili smo tu koaliciju sa strankom Demokratske akcije gdje smo te neke strukture uspjeli popraviti. Tako u javnim poduzećima imamo već zaposlenih Hrvata, upravne nadzorne odbore imamo Hrvata, tako da pomalo postepeno vraćamo to na stabilne noge.
1: Nakon više od 2 desetljeća Hrvati su dobili svoj glas i na kantonalnoj razini, zastupnicu u Skupštini Srednjobosanskog kantona. I njezina obitelj je povratnička, a sa suprugom se vratila u Bugojno 2014. godine.
6: Iskreno, ja u svim sredinama gdje sam živjela i djelovala prije toga, nigdje nisam osjetila toliku težinu, toliku nemoć, ali toliku negativnost. I vrlo brzo sam shvatila da imam 2 opcije. Ili ću biti ogorčena, razočarana, kritizirat sve i svašta i ništa ne pridonijet, ili ću pokušat se dati na raspolaganje, odazvat se. Izabrala sam taj drugi put. I samim tim otvorila se jedna prilika da Hrvati iz Bugojna nakon 22 godine imaju svoj glas na toj razini. Samim tim otvorila nam se jedna mogućnost da glasnije govorimo o svojim potrebama, o svojim zahtjevima i evo svojim potraživanjima.
1: Naši sugovornici ističu kako im je cilj stvaranje boljih uvjeta života za sve građane Bugojna. Na taj način svakako će se svima, pa tako i Hrvatima, olakšati povratak. Prošle godine vratilo se više od 10 mladih obitelji. No obnova kuća i povratak u rodni kraj često su tek prvi korak. Pravi izazov ostaje ostati i ponovno izgraditi život u ovom srednjebosanskom gradu.

0: Za izbore članova novoga saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća koji se očekuju na jesen priprema se i Hrvatska udruga u Tavankutu Matija Gubec. Pod sloganom Složnost za HNV od ožujka predstavljaju svoje aktivnosti i model rada, informiraju i pozivaju na zajedništvo. Članica uprave društva i aktivistica kampanje Složnost za HNV Milica Vuković prvi put za medije predstavlja njihovo viđenje novog HNV-a. Josip Stantić.
1: Ove godine biramo novi saziv HNV-a, ali da biste mogli glasati, morate biti upisani u poseban birački spisak Hrvatske nacionalne manjine.
2: Jedan je od nizu video uradaka na njihovoj Facebook stranici na kojoj od ožujka predstavljaju svoje prethodnike, nasljednike, postignuće i poželjne modele rada u budućem HNV-u. U prvoj medijskoj prezentaciji kampanje Složno sa HNV, aktivistica društva Milica Vuković predočila je njihove predizborne aktivnosti.
3: Tavankutske udruge i pojedinci odlučili su se na narednim izborima za Hrvatsko nacionalno vijeće izaći sa svojom listom. Za početak smo pokrenuli inicijativu pod nazivom Složno za HNV, a na svu tu ideju nas je potakla ta nesloga u našoj zajednici. Prvenstveno javno prepucavanje na društvenim mrežama. Jednostavno primijetili smo porast nezadovoljstva ljudi u našoj zajednici i odlučili smo se da se nećemo prikloniti niti jednoj niti drugoj strani. Svjesni smo da su i jedna i druga strana jako puno uradile za našu zajednicu tijekom svog aktivnog političkog djelovanja, ali jednostavno priklanjajući se jednoj strani automatski odbacujemo onu drugu, a to je ono što ne želimo. Nas godinama ističu kao primjer dobre prakse i za nas je mnogo uspješno završenih projekata, mnogo uspješno organiziranih manifestacija na kojima dolaze ljudi ne samo radi druženja, nego i radi učenja i razmjena dobrih ideja. Stoga vlastitim primjerom nudimo konkretan model kako jedna lokalna zajednica može rasti i razvijati se kada se snaga usmjeri na zajedništvo, a ne na podjele. Želimo potaknuti sve udruge i pojedince naše zajednice da aktivno sudjeluju na ovim izborima, da shvate važnost ovih izbora. Želimo okupiti sve ljude naše zajednice koji su nezadovoljni trenutnom situacijom u zajednici i koji evo smatraju da mi radimo nešto dobro i da vide nas kao primjer dobre prakse. I kroz naše svakodnevne manifestacije, to jest ove redovne, potičemo i mlade i neku srednju skupinu kao i stariju skupinu da se aktivira. Tu smo svakako aktivni i na društvenim mrežama, na Facebooku i na Instagramu. Facebooku za one možda malo starije, Instagramu za ove malo mlađe. Jednostavno, naravno, želimo potaknuti sve dobne skupine.
2: Izbori za Hrvatsko, kao i sva druga nacionalna vijeća u Srbiji, trebala bi biti održana na jesen. Prvi put Hrvatska će zajednica članove HNV-a birati na izravnim izborima, glasovanjem na biralištima. Pored Tavankutske udruge, sudjelovanje na izborima je najavio pokret Hrvatska nacionalna vizija i inicijativa Sombor za HNV.

21 je sat.

0: prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom u splitskim vratima određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. U toj su nesreći u nedjelju poginule 4 osobe. Tužiteljstvo ga tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio je odvjetnik drugookrivljenog mladića Petar Barbir.
1: Sud je potvrdio optužnicu, iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza iz spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
0: Poznata je odluka Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Odlukom nisu zadovoljni u udruzi Franak, koordinator Goran Aleksić.
2: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupanje je od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima. HUB dodaje da će potanko analizirati obrazloženje odluke i razmotriti daljnje pravne mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
3: Vijesti.
0: U Briselu se održava sastanak na vrhu Europske unije posvećen sigurnosnim pitanjima. Čelnike zemalja Unije sutra čeka rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Među glavnim temama je i Ukrajina, govore predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i premijer Andrej Plenković.
4: Imam dojem da se stanje mijenja. Ukrajina drži bojište, čak djelomično oslobađa teritorij. Ukrajina je snažna, s našim članicama surađuje na zidu protiv dronova. To pokazuje koliko je Ukrajina integrirana u rad Europske unije.
5: Bili smo jednoglasni na sastanku u G7 o snažnom položaju i o tome kako pritisnuti Putina prema dijalogu za primirje i završetak rata.
6: Čestitat ćemo Ukrajini koja je konačno otvorila prvi klaster nakon što je Mađarska povukla dugo godina državnu blokadu, što je jako dobro, i oni i Moldavija, to je bilo u ponedjeljak. Očekujemo nakon toga jednu široku geostratešku, geoekonomsku raspravu o odnosima Europske unije i Kine u svjetlu želje da na globalnom planu imamo ekonomsku utakmicu koja je po jednakim pravilima.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjereni jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
3: Hrvatima izvan domovine.
7: Ušli smo u drugi sat emisije Hrvatima izvan domovine. Među temama najavljujemo međunarodnu pjesničko-likovnu večer Himna riječi, koja je održana u dvorcu Mihanović u Tuheljskim Toplicama. I premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje u kinu u Kotoru.
8: U sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata dovršeno je snimanje dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje. Film kroz priču o tradiciji, ljudima i nasljeđu donosi snažnu i emotivnu poveznicu Boke Kotorske i Hrvatske. Premijerna projekcija filma održat će se sutra 19. lipnja s početkom u 19.30 u kinu Boka u Kotoru, svega nekoliko desetaka metara od katedrale Svetog Tripuna. A datum premijere nosi snažnu simboliku, jer je upravo na taj dan prije točno 860 godina izvršena posveta katedrale Svetog Tripuna, jednog od najvažnijih sakralnih i kulturno-povijesnih simbola Boke Kotorske. Time će film svoju premijeru doživjeti na mjestu i datumu koji su duboko povezani s poviješću i identitetom ovoga kraja. Evo što je Hrvoju Španiću s Radija Dux o filmu rekao Toni Dabinović.
9: Film prikazuje dakle najbolje što imamo, odnosno jedno od najzanimljivijih segmenata te nematerijalne kulturne baštine. To su u svijetu poznata Dobrotska čipka i Dobrotska torta. To je torta inače koja je uobičajena diljem našeg Jadrana, međutim evo i doma Dobrotske ima neke svoje posebnosti i tako dalje i naravno veže se za posebne prigode u kojima je posluživana u Boki tokom povijesti. Oba dva dijela nematerijalne kulturne baštine vezana su za hrvatski identitet, za Bokelje u Boki Kotorskoj, odnosno krenula su od njih, djelo žena hrvatskog podjetla, da bi danas bili sastavni dio kulturne baštine i Crne Gore. Nastavili smo ovim filmom obuhvatiti dio te priče, dio te ljepe priče oba ta segmenta, kako čipke, tako i torte. Dio je snimljen filma u crkvi Svetog Eustahije u Dobroti, u kojoj se čuva najveća zbirka Dobrotske čipke, to je oko 140 komada, neki ti segmenti su stari čak od 500 godina koji se nalaze tamo. To je jedna vrijedna zbirka, ona obuhvaća segmente koje su žene radile, bile su većinom vezane za pogrebe, da sprovode, međutim ima tu i ostalih segmenata i dijelova, jako zanimljivo, jako lijepo izgleda i zapravo je neprocjenjiva nematerijalna kulturna baština. Naravno to platno, kako nam je rekao svećenik, do pomena što to ta platna se ne mogu sačuvati za stoljeće i tako dalje, mada su već i neke od 500 godina stari i tamo, oni će kroz neko vrijeme naravno to kao materijal će propati i tako dalje, tako da evo drago mi da smo uspjeli na filmu objekt riječi taj jedan bar dio ovoga toga. Drugi dio smo, kad je u pitanju Dobrotska čipka, snimili na radionicama Dobrotske čipke. Provodi profesorica Nada Radović, ona je uz gospođu Miru Moskov, jedna od najpoznatijih čuvarica, ajmo to tako reći, te Dobrotske čipke, mada to nije naravno u tom izvornom obliku kako je bilo, no vremena se mijenjaju i naravno da ne može ostati tehnika i tako dalje, pa to se nekad radilo. Međutim, uspjeli smo bar, ja se nadam, dočarati kroz film i približit ćemo javnosti u Hrvatskoj, ali i u Crnoj Gori malo pobliže ta dva segmenta. Dakle, ovo je jedan film, 52-minutni film koji će obuhvatiti oba dva segmenta. Nastavili smo što više informacija dati, međutim naravno tu je još puno toga i ostalog što bi se mogli u 3-4 sata snimiti. Dobrotsku tortu smo snimili zajedno sa šefom Damirom Moškovom. Damir je bokeljski Hrvat, član Bokeljska mornarica, jedan od najpoznatijih je šefova kuhara sada crnogorskih. Dakle, živi i radi u Tivtu, međutim da je njegov pristup i sve ostalo je jedan moderni twist prema Dobrotskoj torti. koji nam je uz njega je prezentirala isto tako dopeljka naša podjeća Hrvatica je Dolores Fabian, koja će nam malo isto tako dočarati i ispričati kako se ta dobrska torta i servirala, za koje prigode i tako dalje. Tu su naravno i drugi sugovornici koji će aktivno biti u filmu i vjerujem da smo, da ćemo uspjeti opet i ove godine prikazati jednu svu ljepotu nasljeđa bokeljskih Hrvata koja i danas postoji.
10: Kad će biti projekcija filma, odnosno premijerna projekcija? Odnosno
9: premijerna projekcija, dakle u Kotoru 19. lipnja, a u Hrvatskoj će biti u Zadru 23. srpnja. Zašto u Zadru? Zato što je upravo Maraskino jedan od sastojaka Dobrske torte, jedan od glavnih sastojaka Dobrske torte, kroz povijest su pomoći upravo sa zadarskog područja donosili taj Maraskino, pošto ga nije bilo u Potarskom zaljevu u tolkoj mjeri, su ga donosili i to je bio kao neki specijalitet, odnosno taj šlag na torti u Dobrsku tortu, Maraskino, i napravili smo jedno izvrsto i divno suradnje sa gradom Zadrom i Zadarskom županijom, tako da će u Kneževoj palači 23. srpnja biti prikazan film i bit će izložba fotografija koju smo napravili, kako smo na njih filmali.

0: prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Bosanska Posavina, jučer, danas, sutra, naziv je pjesničke manifestacije održane u Odžaku. Glavni joj je cilj očuvanje bogate, kulturne i povijesne baštine, te spajanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Posavine kroz stihove i pisanu riječ. U okviru manifestacije predstavljen je drugi broj časopisa Berislavić, kojeg izdaje književni klub Bosanske Posavine. Podijeljen je u 5 cjelina i donosi radove 25 autora, većinom članova spomenutog kluba. Željko Goreta, predsjednik književnog kluba Bosanske Posavine.
2: Motiviramo ih da šalju svoje radove, pjesničke radove, prozne radove, tako da onda naši urednici to selektiraju, uređuju se i objavljuju. Naravno, imamo i znanstvenih radova u časopisu, znači mi pratimo ne samo prozu i poeziju, nego pratimo i kulturna zbivanja u našem okruženju, pogotovo Bosanske Posavine. Mi smo u stvari ovaj časopis za kulturu Hrvata Bosanske Posavine.
1: Uz časopis Berislavić svjetlo dana ugledao je i zbornik radova koji je nastao kao plod književnog natječaja za zavičajnu prozu i poeziju na temu Bosanska Posavina jučer, danas, sutra. Na predstavljanju je naglašeno kako ovaj vrijedan književni uradak doprinosi očuvanju identiteta, tradicije i kulturnih vrijednosti Bosanske Posavine.
2: Mi smo izabrali svega 10 radova za zbornik iz poezije i proze. Naime, ja se osobno bojim takozvane, ajmo to nazvati, inflacije. Moram imati kvalitet i kvalitetu, a ne kvantitetu. Tako da ove zbornike relativno malo volumena, ali vrlo, vrlo sadržajan i vrlo, vrlo kvalitetan.
1: Dražen Vikić Topić, dopredsjednik Napretkovog kulturnog centra u Zagrebu.
3: Izdana je krasna povodom ovog događanja, Bosanska Posavina, jučer, danas, sutra, krasna knjižica, što je za mene, mislim, izuzetno važno, znate, ima puno događanja, a ako ne ostane iza tih događanja nekakav dokument, nekakva knjiga, nekakav zbornik, onda to pomalo ode u zaborav. Tako da mislim da je knjižni klub se pokazao izuzetno značajnim i za propagiranje djelovanja intelektualaca u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
1: Upriličena je i dodjela nagrada najuspješnijim autorima književnog natječaja, a događaj je održan pod pokroviteljstvom vlade Županije Posavske.

0: Međunarodna pjesničko-likovna večer Himna riječi održana je u dvorcu Mihanović u Tuheljskim Toplicama. Turistička zajednica Biser Zagorja, Kulturni centar Klanjec i Krapinsko-zagorski ogranak Društva hrvatskih književnika pripremili su pregršt umjetničkih programa u prigodi obilježavanja 230. obljetnice rođenja autora stihova hrvatske himne Antuna Mihanovića. U Klanjcu se odala počast nacionalnom velikanu, piscu i političaru na kojoj su nastupili Hrvati iz Austrije, te je održana panel rasprava o položaju književnosti u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji s naglaskom na poeziju i prevoditeljstvo. Večernji dio programa, pripremljen na festivalu Zagorje domovini, glazbeno je obogatio pijanist Jurica Vugrek, a stihove su uz domaće pjesnike govorili i Hrvati izvan domovine. U priču koju je iz dvorca Mihanović pripremila Mirjana Žugec-Pavičić, s nekoliko stihova uvodi nas Josip Čenić iz Beča, autor jedne od najpopularnijih domovinskih pjesama Jedna je Hrvatska.
1: Naši koji su otišli u Ameriku, Australiju, ne kažu za Hrvatsku Hrvatska, nego zovu Stari kraj. Pa ovo je pjesma Stari kraj ili Dome moj. Lijepe su zore u starom kraju, kad rosa kupa njive i gaje.
2: Doktorica Hrvojka Mihanović-Salupek, predsjednica Društva hrvatskih književnika, moram odmah reći da su vaši članovi i književnici i pjesnici Hrvati izvan domovine isto tako.
3: Pa da kako, imamo članove iz Boke Kotorske, iz Hercegovine, Gradišća, imamo čak Moližanske Hrvate i tako. Dakle, Društvo hrvatskih književnika koja svoja desetljeća i desetljeća rada, evo lani smo 125 godina proslavili, doista nastoju okupljati i Hrvate koji su izvan granica domovine, pa evo tako i ovaj današnji susret koji je organizirao Zagorsko-Krapinski ogranak DHK na lijep način je skupio i naše kolege iz Slovenije s kojima imamo potpisani ugovor o suradnji, a tu su i naši Hrvati koji žive u Austriji, u Beču. Gospodin Hajsan je naš poznati gradišćanski Hrvat iz Željeznoga i urednik novina i pjesnik i doista zaslužni djelatnik i često se srećemo i na Svjetskom festivalu književnosti koje gospodin Šešelj organizira, gdje su također uvijek prisutne teme o znamenitim pjesnicima, kulturnim djelatnicima koji žive izvan granica Hrvatske.

0: Robert Heisen iz Gradišća u Austriji. Evo, podijelili ste s publikom zabrinutost o položaju gradišćanskog hrvatskog jezika.
1: Da, znate, ako smo sada već 500 godina u toj pokrajini u Austrijskoj, nekad smo bili, a da naši prijatelji u zapadnoj Mađarskoj, sad smo u istočnoj Austriji i ta borba za opstanak je teško, ali mi se ufamo da ćemo još ipak kroz angažman. U školi se ne smijemo potužiti, skoro u svakom selu gdje ima Hrvata ima i škola, samo je

0: problem da naša djeca više ne znaju jezik od matere, nego oni uče jezik kao engleski, kao početnici. To ne znači da ćemo odmah sad prestati i ćemo kvazi se dati u tu sudbinu, nego ćemo se dalje boriti za opstanak hrišćanskih Hrvata.
1: Jedan od oblika čuvanja tog lijepog jezika je i pisanje poezije, isto tako književnost općenito.
0: Da, mi imamo dovoljno pisaca i književnika. Što sam ja rekao u svojoj pjesmi, da je dobro očuvati lokal kolorit u Gradišću u Austriji, ali bilo bi potrebno paralelno naučiti i standardni jezik, jer samo onda možemo mi stvarno razumjeti i uživati u tom standardnom jeziku koji bi nas onda još i pomogao očuvati svoj lokal kolorit.

0: Mio, Mišo Bilkić iz Austrije, predstavljajući svoje stihove, prvo ste rekli, evo, Zagorje je domovini, a onda i austrijski Hrvati.
1: Isto domovini sa kojom živimo svuda po svijetu.
0: Da, Mišo, gdje živite?
1: Ovako, 40 godina sam u Beču, u Austriji. Tamo smo svi jedno, isto koji volimo tu Hrvatsku, nema veze, ovako smo, to je sad baš druženje u domovini. Antunu Mihajloviću moram reći užitak da danas na njegov imendan sviram ovdje i da recitiram stihove. I jednom je žao 10.6. njegov rođendan, da ga nije baš obilježeno na taj način i 230 godina rođenja, kako to zahtjeva i kako to treba biti. To me stvarno osobno kao čovjeka boli, koji voli poeziju, koji prati sve te naše pjesnike po svijetu. Od Mihanovića koji je najstariji, pa do Abi Šimića, Gustava Matoša, do Tina Ujevića, Petra Preradovića, to su takve velike imena i svi su oni u tuđini stvarali, ali zavećaj za volovi nisu.
2: Međunarodnu pjesničku večer izložbom recentnih radova obogatio je portretist, slikar, kipar, scenarist i ilustrator, akademski umjetnik Stjepan Đukić-Pišta, koji je sam bio iseljenik. Brat mu živi u Kanadi i za njega su nužne umjetničke veze s našim manjinama u inozemstvu i s Hrvatima novijeg iseljeničkog vala.
3: Ovo je jedan manji broj radova iz apstraktnog drugog ciklusa većeg formata koji su bili izloženi u Muzeju grada Rijeke, a uglavnom su povezani sa poezijom, što je danas se pokazalo opravdanim, mislim, na ovaj izbor. Radovi su, eto, poetskog nazivlja. Kolorit prilično je snažan. Ja bih spomenuo jedan rad koji je zapravo omaž Edi Murtiću. Sve u svemu mislim da je ovaj odabir za sladokusce ipak pogođeno.
0: Kao Hrvat, živjeli ste u Australiji, jesam, vratili ste se. Sad bi povezala ovu brigu i ljubav koju dijelite organizirajući poetsko i likovno s Hrvatima izvan domovine. I oni koji su nedavno otišli, recimo evo put Austrije, i oni koji tamo žive kao gradišćanski Hrvati.
3: Upoznao sam doista Hrvate izvan matice, znam kako dišu, znam da vole svoju domovinu, žale za nekim vremenima. Poznajem također i nekolicinu ljudi, ili ne mogu reći nekolicinu, nego doista veći broj koji će se zasigurno i vratiti u domovinu.

0: Josip Čenić iz Beča, autor jedne od najpoznatijih pjesama o domovini, koja se vrlo rado pjevaju u hrvatskom iseljeništvu. Jedna je Hrvatska. Danas ste podijelili neke svoje stihove, ali i stihove svoje majke.
1: Da, bilo je prekrasno. Od mame iz njezine knjige Utjeha u križu, koje je jako puno propatila u životu. Zbog svog hrvatstva i svog katoličanstva, bila 5 godina u Požegi. Poruka njezine knjige je da se ne bojimo nikoga i ničega, jedino dragoga Boga. Ona je bila neustrašiva i uspjela je tih 5 godina samo zato što je vodila katoličku misiju u Lovreću. I prekrasno je kad čovjek može svoje pjesme interpretirati i reći. A jedna je Hrvatska ušla pod kožu i vani i ovaj, u domovini i pjeva se po cijelom svijetu i od društva skladatelja često dođe upit da su je prijavili kao da je narodna. Znači 28.12.90. godine sam je napisao, posvetio ocu i majci Anđelki i domovini Hrvatskoj i pjeva se, i to mi je drago, neka se pjeva, pjesme su tu da se pjevaju. Ja nemam još svoje knjige pjesama, ali u raznim časopisima i tako dalje, pa onda u Hill, New York i tako, gdje sam bio član. Idem isto u Koljnov, u Mađarsku, u Kophasa, tamo isto budu susreti pjesnika. To je jako lijepo kad čovjek može interpretirati. Predivne sam pjesme čuo i ja možda posvetim, možda malo sam više teatralan. Moje pjesme pjevaju, iako ih čitam, kako bi rekao, jel?
0: Vrlo lijepo interpretirate. Rijetki su pjesnici kojima to tako ide kao vama.
1: I matko moj je dišipulo, isto jako lijepo interpretira, dirljivo i bila mi je čast i zadovoljstvo da smo mogli himnu tamo pjevati i čitati pjesme. Kad čovjek vidi ovaj kraj ovdje, pa ne treba uopće ići nigdje. Kakva Toskana, kakve Trice i Kućine.
0: Gospodine Čeniću, sad bi bilo šteta da za kraj ne otpjevamo jedna Hrvatska, ali tako?
1: Hoćemo, otpjevat ćemo.
0: Evo, idemo.

0: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Hrvatski klub Sydney, jedna od najstarijih organizacija hrvatske zajednice u Australiji, obilježio je 75. obljetnicu djelovanja proslavom održanom u klubskom kompleksu. Društveni klub osnovan 1951. godine u Sydneyu, gradu na istoku zemlje, postao je jedna od središta okupljanja australsko-hrvatske zajednice. Promiče hrvatsku kulturu, tradiciju i društveni život među generacijama iseljenika i njihovih potomaka. Predsjednik kluba Mio Rimac rekao je kako je proslava bila potvrda snažne povezanosti zajednice i njezine privrženosti hrvatskoj baštini. Bilo je dirljivo vidjeti podršku naše zajednice i odati priznanje svim članovima koji su tijekom desetljeća pridonijeli radu kluba. Ovakva obljetnica predstavlja postignuće koje ne uspijevaju ostvariti mnoge organizacije, rekao je Rimac u razgovoru za Hrvatski vjesnik sa sjedištem u Melbourneu. Među istaknutim dijelovima programa bili su nastupi hrvatske folklorne skupine iz Sidnija te izvedba tradicionalne guslarske glazbe, kojima je odana počast kulturnoj baštini hrvatskih doseljenika u Australiji.
0: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: A najpopularnija amaterska sportska momčad hrvatskog iseljeništva, sportski klub Kro Vjena iz Beča, nagrađena je u ožujku ove godine prestižnom nagradom Večernjakova domovnica, i to u godini kada slavi 20. rođendan. Nedavno je održano i veliko rođendansko slavlje u srcu Beča, odakle nam se javila Snježana Herek.
2: Sa nama je predsjednik upravnog odbora sportskog kluba Kro Vjena, gospodin Frano Kaurinović. Evo jedno sjajno slavlje, ovdje je mladost, ovdje su sportaši, pjevači, sjajno ste organizirali ovu proslavu 20. rođendana ovoga kluba, njegovog djelovanja. Šta vam je bilo važno večeras poručiti ovom nazočnom skupu, ovdje je mnoštvo ljudi večeras?
3: Pa evo, prije svega hvala na ovim lijepim riječima. Teško mi je uopće nešto reći. Mislim, ja uvijek kažem, ovo je na neki način najbolji i najljepši moguć završetak ovih prvih naših 20 godina. Nešto, stvarno nešto veličanstveno, ako se vratimo na početke osnivanja ovoga kluba, kada nismo imali apsolutno nikakve neke šanse realne za opstanak i za preživljavanje, i sve to opravdano. Svi znamo kako je prošla Hrvatska nogometna liga u Beču. Međutim, taj entuzijazam, ta energija, to sve što je gradilo ovaj klub, taj inat, to je nešto neopisivo. Mislim, ja sam nabrojao sve ove te neke uspjehe, nabrojao sam samo dio najveći, odnosno svi naši, čitav osvrt na naših 20 godina mogu se pročitati u našoj monografiji koju je prelijepo uredio gospodin dr. Tadija Bubalović. Teško mi je se vratiti, znači teško mi je reći sve i nabrojati sve uspjehe koje smo ostvarili, međutim to uopće nije ono što je nama u svojoj priči najbitnije. Nama je u ovoj priči najbitnije očuvanje našeg identiteta, ostati ono što jesmo i u skladu sa tim osnovnim kriterijima tražiti iskorak i napraviti nešto malo više, nešto malo bolje. A ponavljam ponovo, znamo u kakvom vremenu živimo. Živimo u vremenu, znači, gdje je zdravlje kompletno zapostavljeno, znači gdje djeca odrastaju na jedan totalno nezdrav način. I ako se napravi osvrt i vidimo, znači, koliko je ovaj klub doprinio svemu tome, onda možemo reći da smo stvarno ponosni. I na kraju kreva reći ponovo, za mene možda i najbitnije, jedan propali projekat je postao na neki način simbol identiteta Hrvata u Beču i okolici, ne samo kad je nogomet u pitanju. I ono što ja govorim, neki se možda malo i uvrijede, ja tu ne vidim ništa loše. Rekao sam, Kro Vjena je jedan fenomenalan primjer da integracija ne mora da znači i asimilacija. Znači, ne želim jednostavno da budemo drugačiji. Mi smo, Hrvati su stoljećima bili dio austrijske kulture i mi želimo da to tako i ostane. I evo, to je jedna kompletna priča koja počinje sa sportom, ali djeluje puno šire, ide puno dublje i na kraju kreveću ono što non stop tvrdim, a to je da je ovaj nogometni klub za nas puno, puno više od jednog nogometnog kluba.
2: To nije samo za vas, to je očito i za hrvatski sport i za Hrvatsku. Ovo je sjajna promocija Hrvatske ovdje u središtu, da tako kažem, Beča. Vi u klubu ovdje okupljate od najmlađih do najstarijih pripadnika kluba, članova. Vi ste velika, složna obitelj i to se vidi na svakom koraku. Mnogi vam na tome zavide. Rekli ste, bili ste skoro u raspadanju, vinuli ste se u nebesa. Kako ste to uspjeli?
3: Pa evo vidite, znači, kao što sam već rekao, znači ideja o stvaranju ovoga kluba nastala je te 2005. godine, znači u jesen, kada su se naši mladi nogometaši vraćali sa tog međunarodnog nogometnog turnira u Vukovaru. I oni su rekli da žele da igraju u jednom hrvatskom nogometnom klubu koji se treba takmičiti pod okriljem Bečkog nogometnog saveza. I onda su tu krenule sve te neke sumnje, čekajte kako je to moguće, kako će to ići, infrastruktura ne postoji, treba raditi, treba to držati, tvrtke propadaju, to je nešto veliko. Međutim, mi smo išli korak po korak. Nismo mi razmišljali, evo ni dan danas ne razmišljamo što će biti za 20 godina.
2: Ovdje su također i legende hrvatske nogometne reprezentacije koje su odigrale turnir sa legendama sportskog kluba Krovijena. Sa nama je Mate Bilić, poznati hrvatski nogometaš. Evo, večeras ste bili u sastavu hrvatskih legendi, legende hrvatske nogometne reprezentacije koja se ovdje sastala na proslavi 20. rođendana sportskog kluba Krovijena i igrala sa legendama Krovijene.
4: Prije svega moramo znati šta znači hrvatsko iseljeništvo i koliko njima znači Hrvatska, i evo, uveličali smo ovih 20 godina s ovom utakmicom, naravno Jure i prijatelji i Krovijena. Ova predivna manifestacija, ova večera koja se održaje preko 1000 uzvanika, tako da jednostavno velika stvar za nas sve Hrvate, i hvala svim mojim suigračima koji su odazvali ovom pozivu, jer nije lako, ipak imaju odmore nakon napornih sezona, ali doći na ovako jednu veliku feštu, prije svega nije lako okupiti sve te ljude, ali uz veliki trud organizatora i svih ljudi, naravno da je sve to uspjelo. Evo, hvala Bogu da se to odvija u miru i da sve dobro protiče. Jedan dojam da je puno tu nas Hrvata koji dišu hrvatski, jednostavno drži ih veliko zajedništvo, i to je ono što čini, prije svega ako pričamo o nogometu, hrvatsku reprezentaciju u jednom zajedništvu, i svi ti uspjesi su vezani, odnosno uspjesi naše države u prošlosti su vezani u zajedništvo, i to trebamo njegovati, jer to je naš, ono što se kaže u nama u Dalmaciji, forte, biti zajedno, pomagati jednom drugome, i u stvari to je poanta života, jednostavno pomagati drugima, širiti pozitivne stvari, širiti ljubav, i jednostavno velika mi je čast biti ovdje, bio sam i prije 10 godina i evo sad ponovo nakon 20, i vjerujem da jednostavno ova tradicija će se prenijeti na druge mlađe naraštaje, i da jednostavno će se prenositi s koljena na koljeno, i da ovo neće stati.
2: To ste upravo i večeras krasno rekli, očuvanje, njegovanje hrvatskog identiteta, i zato ste i čestitali čelništvu sportskog kluba Krovijena da to upravo radi kroz okupljanje mladih, kroz nogomet.
4: Pa je, iskreno, mislim da je to poanta cijele ove priče, da jednostavno njegujemo to zajedništvo, ljubav prema jednim drugima i očuvanje naše tradicije i običaja, što nas drži sve zajedno, jer puno toga, dosta godina sam živio vanka u Španjolskoj i u Beču, tako da znam šta znači biti van svoje domovine, a prije svega znam kako se osjećaju ljudi, kako dišu prema Hrvatskoj, tako da jednostavno moramo njegovati ove stvari, jer znamo u Domovinskom ratu koliko je nama iseljeništvo značilo, tako da jednostavno ne trebamo zaboraviti te stvari, nego jednostavno gledati s optimizmom prema budućnosti i odgajati mlađe naraštanje u hrvatskom duhu, respekt prema drugima, prema drugim nacijama, prema drugim kulturama, ali jednostavno njegovati svoje vrijednosti, što je ono najvrijednije.
2: Evo, ja ću ovak reći. Gospodin Tadija Bubalović autor je jedne prekrasne i vrijedne monografije posvećene 20. godišnjici postojanja i djelovanja sportskog kluba Krovijena. Evo, ovdje u Beču veliko slavlje. vaša monografija je ne samo spomenuta, nego i na sva usta pohvaljena. Šta vam je bilo važno u njoj spomenuti i zašto upravo za 20. rođendan?
5: Ja poznajem aktivnost SK Krovijene, pa mogu reći od početka, jer mi je tu brat također od početka, od osnutka pa sve do ove godine. Ono što mi je bilo prilikom pisanja ove monografije, ideja vodilja i što mi davalo snagu, su ta djeca, ti mladi koji se pod okriljem SK Krovijene okupljaju već 20 godina. Dakle, to je obljetnica ne neke udruge, ima ih puno, ne nekog društva, ne nekog sportskog kolektiva. To je zapravo obljetnica 20 godina djelovanja tih mladih u okrilju ove udruge koja je doista sa svojim rezultatima vrlo impresivna. I moja je namjera i moja je želja bila da oni imaju uvjete napredovanja, ne samo sportskog, nego i osobnog, ljudskog, socijalizatorskog. Ono da se uskoro kao odrasli ljudi uključe u redovan, normalni ljudski život, a to će postići i to postižu, pored ostalog, osim, na primjer, škole, svoje obitelji prije toga i kroz djelovanje ove udruge.
2: Hvala lijepa na razgovoru, čestitke na ovoj monografiji za koju ste dobili pregrš pohvala već večeras, a najveća će vam biti ono što ste sami rekli ko autoru te monografije za 20. rođendan ovog kluba, da su djeca, mladi dio ove do kraja neispričane priče koja je započeta i dalje traje.

0: Hrvatska zajednica u Puerto Madrinu, gradu sa 100.000 stanovnika na istoku Argentine, obilježava 30 godina od imenovanja tamošnje ulice po Hrvatskoj, otkuda su stigli brojni doseljenici. U subotu će u ulici Hrvatska, kaže Kroacija, na križanju s ulicom Furnier biti održana svečanost ispunjena poviješću, poručila je zajednica. Puerto Madryn je primorski grad u regiji Patagoniji, osnovan 1865. kada se tamo usidrio Velški brod. Ondje stoga postoji udruga Velšana te Talijana i Hrvata koji su također počeli dolaziti u 19. stoljeću u potrazi za poslom, ali i boljim životom. Ulica Hrvatska nosi ime u čast korijenima jedne od zajednica s najdužom i najznačajnijom prisutnošću u gradu, rekla je Adriana Čurin iz udruge Hrvati u Patagoniji za lokalne novine El Čubut. Dodala je da će tijekom događaja biti istaknut doprinos obitelji Kokotović Romeo, koja je bila pokrenula inicijativu o nazivu ulice. Biće postavljena spomen ploča te uručeno posebno priznanje njihovim potomcima Ljiljani i Fernandu Romeu. U Argentini, gdje su se Hrvati doseljavali i u 20. stoljeću zbog političkih i gospodarskih razloga, živi oko 300.000 osoba hrvatskog porijekla.
1: Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
0: Jučer nije bio naš dan na nogometnom terenu u Dallasu, ali navijačko srce dokazalo se. Kuca za Hrvatsku i kad pobjeđuje i kad gubi. Uvijek uz vatrene.

0: zaustavila.
1: Naše društvene mreže proteklog tjedna su užarene jer navijače prati naš posebni dopisnik u SAD-u Matthew McGrath. Bio je i među navijačima koji su rasprostrli najveću hrvatsku zastavu u Njujorku.
2: Evo, ovo je nešto stvarno nezamislivo, nepojmivo. Koji osjećaj? Toliko ponosnih Hrvata tu u jednoj ulici ispod hrvatske zastave 100 metara duga. Evo, prvi put u životu sam ostao bez riječi.
1: Pred nama su dvije važne utakmice, protiv Paname i protiv Gane, a navijači očekuju pobjede. Evo što su nam rekli.
3: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne. Sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo.
4: Pa evo nas na mjestu zločina, moglo je biti mrvicu bolje, ali nema veze, sretni smo, dali smo dva gola, to ipak nešto znači i za tjedan dana će biti bolje, ja vjerujem u to.
5: A šta da kažem, bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
6: Imali smo par dobrih akcija, ali nije bilo to ono konkretno, mislim mora biti puno bolje, moramo jače da budemo išli do kraja i očekujemo pobjede, sljedeće dvije utakmice pobjede, inače letimo svi kući, ne samo on nego i mi.

U Bolíviji živi oko 5000 Hrvata i njihovih potomaka koji su počeli dolaziti ondje krajem 19. stoljeća, a nastavili tijekom 20. zbog gospodarskih i političkih razloga. A kao podršku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na svjetskom prvenstvu, hrvatska zajednica u Boliviji objavila je emotivan video spot s pjesmom Hrvatska iz Bolivije ti pjevamo. Autor pjesme u ritmu bolivijskog kaporala, odnosno tamošnjeg folklornog plesa, je Ivo Eterović Peredo. Po profesiji je liječnik traumatolog, a pjesnik iz ljubavi i hobija. Kako kaže, pjesma je nastala iz ponosa na svoje pretke.

0: Kao što smo spomenuli, naš dopisnik Matthew McGrath prati navijače od New Yorka, Dallasa, a trenutno putuje za Toronto.
1: Evo upravo letim za Toronto. Kao što se čuje, nemam baš neki glas sada, pa neću puno pričati ovih dana. Nije ispalo kako smo htjeli, ali dobro su igrali, pa vjerujem da sljedeće će biti bolje. Nikad nije lijepo izgubiti, ali ako treba izgubiti, bolje sad na početku nego kasnije. I vjerujem da će ići na bolje sad, pa ćemo vidjeti. A nemam još planove za Toronto. Ako saznate za nešto zanimljivo, slobodno mi se javite, pa vidimo se gore.
0: Sve susrete, sva nadanja i naše navijače na svim kontinentima pratite na stranicama Glasa Hrvatske na Facebooku, Instagramu i YouTubeu. Naravno, navijajte za naše Vatrene u srijedu u susretu s nogometnom reprezentacijom Paname. S time se opraštamo večeras. Do slušanja sljedeći tjedan želi vam ekipa Glasa Hrvatske.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
0: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
2: Prekid rata i otvaranje hormuškog tjesnaca, SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
2: Vrhovni sud objavio je odluku u slučaju švicaraca. Korisnici koji su svoje kredite u švicarskim francima pretvorili u eure nemaju pravo na povrat preplaćenih iznosa glavnice, no imaju pravo na zatezne kamate na te preplaćene iznose, i to za razdoblje od početka kredita do dana konverzije. Odluka nije donesena jednoglasno, četvorica sudaca bila su protiv nje, a odlukom nisu zadovoljni ni udruzi Franak, te najavljuju da će se obratiti Ustavnom sudu. Udruga Banaka pak rješenje suda tek će analizirati. Opširnije u prilogu Ivanke Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovala za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina, i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
5: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca koji im se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
6: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Smatramo da ovakav zaključak vrijeđa ne samo pravnu logiku, nego vrijeđa i elementarni osjećaj pravednosti.
3: Dodajmo da će o odluci Vrhovnog suda udruga Franak sutra održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u Splitskim ratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
7: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta, svoje struke, objasnio sve činjenice.
2: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka za palež vjesnika. Optužnica inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio odvjetnik drugo okrivljenog mladića Petar Barbir.
8: Sud je potvrdio optužnicu, iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza iz spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
2: U Briselu sastanak na vrhu Europske unije posvećen je sigurnosnim pitanjima, od nastavka potpore Ukrajini i jačanja pritiska na Rusiju, preko stanja na Bliskom istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Na sastanku sudjeluje i ukrajinski predsjednik Zelenski, javlja Tihomir Vinković.
9: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta, pozdravljajući ukrajinskog predsjednika Zelenskog, istaknuo je zadovoljstvo otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom, ističući da se radi o značajnom koraku prema proširenju Unije i punom ulasku u članstvo Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen dodala je da se radi o zasluženom napretku jer je Ukrajina u okolnostima kada se brani od agresije napravila značajne reforme. Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7. Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane i priprema za zimu i kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
10: And how to push Putin to dialogue, to ceasefire, to end this war.
9: Krizno stanje na Srednjem istoku također je tema koju razmatraju članici država Unije, no tu je još dosta toga nejasno. Iako su javnim izjavama pozdravili dogovor Sjedinjenih država i Irana u Europskoj uniji, ako se oslonimo na izjave predsjednice Europske komisije von der Leyen, nemaju namjeru ukinuti sankcije Iranu sve dok, kako je ponedjeljak istaknula, vlasti u Teheranu ne promijene ponašanje prema vlastitim građanima, te potpuno odustanu od proizvodnje i posjedovanja oružja za masovno uništenje. Dodatno je pitanje način provedbe prekida sukoba u Libanonu, kada je Europska unija nedavno odobrila 100 milijuna eura potpore tamošnje vladi za razoružavanje paralelne skupine Hezbollah. Prije službenog početka održio na poticaj Italije i Rumunjske sastanak takozvanih prijatelja kohezije.
11: Kako bi više zemalja još jednom podcrtalo ono što smo ukazali u zajedničkoj izjavi koja je usvojena prije 20 dana, dakle kraja svibnja, i gdje više zemalja se zalaže za održavanje tradicionalne politike. Ključno je naći nove izvore financiranja da bismo mogli imati dovoljno sredstava za sve prioritete.
9: Izjavio predsjednik vlade Plenković, koji se tijekom dana sastao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
0: Američki ministar rata Pete Hegseth kritizirao je europske saveznike na sastanku ministara obrane NATO-a u Briselu zbog prevelikog oslanjanja na zaštitu SAD-a. Rekao je da savez ulazi u novo razdoblje NATO 3.0 i najavio šestomjesečnu reviziju prisutnosti američkih vojnika u Europi, odnosno prebacivanje dijela snaga na druge kontinente. Kritizirao je i zemlje koje nisu dovoljno pomagale SAD-u tijekom rata s Iranom. Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić kaže da će Europa moći popuniti praznine bude li povlačenja dijela američkih snaga.
12: NATO 2.0 bilo je razdoblje odvlačenja pozornosti, deindustrializacije i demilitarizacije. Bilo je to doba švercanja i to su izgubljene godine kojima se nećemo vraćati. Zato smo u Ministarstvu rata toliko otvoreni u želji da obnovimo osnovnu vojnu ulogu NATO-a i zato smo broj američkih vojnika u Europi vratili na razine prije 2022.
13: Potpuno podržavam Sjedinjene Američke Države u stavu da Europa mora više sudjelovati u obrani, u sigurnosti svojoj, ne oslanjati se isključivo na Sjedinjene Američke Države, što do sad i bio slučaj. Europa se trgla, Europa je počela raditi na svojoj obrambenoj politici, na industriji, generalno na svemu onome što čini sigurniju Europu.
2: Domovinski pokret nastavlja razgovor s HDZ-om o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Nakon što je DP jučer objavio tekst prijedloga, nižu se reakcije. Oporba tvrdi da je riječ o pokušaju političke promocije, ali i ublažavanju inicijalne ideje, jer se više ne spominje Herceg Bosna. Više u prilogu Marina Eraka.
14: Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata konkretan je iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja, istaknuo je glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać.
15: Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano. Ideju trećeg entiteta, gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
14: Domovinski pokret predlaže rezoluciju, a ne deklaraciju, jer njih smo imali 2011. i 2018. i bile su dobra analiza, ali nisu dale očekivani rezultat.
15: Smatram i da smo kroz ovu konkretno ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle od svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
14: Nino Raspudić tvrdi da u predložene rezolucije nema ničeg jasno, konkretnog i obvezujućeg, što već ne postoji u Ustavu.
16: Sve to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Tu nema ničeg jasno, konkretnog, obvezujućeg, ničega što već ne postoji.
14: Jelena Miloš iz Možemo smatra da su stvari koje je Domovinski pokret iznio nerealne i ne pridonose rješenju.
17: Svima je jasno da postoje manipulacije pri izboru hrvatskog predstavnika. Međutim, te stvari mogu se riješiti samo unutar Bosne i Hercegovine i mogu se riješiti samo političkim dogovorom svih strana, bilo kakve izmjene izbornog zakona i ustavne izmjene. Uplivi sa strane, samo rekla bih, podižu tenzije.
14: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa ocijenila je da su hrabri momci iz DP-a najprije govorili o jednom okviru rezolucije, onda je u javnosti izašao drugi.
18: Toj deklaraciji niti je mjesto u hrvatskom parlamentu, niti se mi trebamo miješati u Ustav i ostale stvari neke druge zemlje do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti?
14: Barać je najavio nastavak razgovora s HDZ-om u idućih 10 dana, a premijer Plenković iz Brisela poručuje:
19: mi smo dogovorili na zadnjoj koaliciji da kada kolege dovrše nacrt da obave konzultacije sa ministrom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti jest odnosi sa susjedima, i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija.
14: Rekao je Plenković izbjegavši izravno odgovoriti je li rezolucija DP-a njemu prihvatljiva. Svijet.
2: A američko-iranski memorandum o razumijevanju odobrio je i iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei. Američka strana navodi da je već ukinuta i blokada Hormuškog tjesnaca, a kako bi se otvorio put i za konačni mirovni sporazum i rješavanje iranskog nuklearnog programa, američki predsjednik Trump pozvao je Hezbollah, Libanon i Izrael da poštuju prekid vatre. Izvijestit će Danja Dubravac.
20: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je SAD predan miru i pozvao sve na Bliskom istoku da ostanu predani tome da pregovori dobro prođu. Napisao je da tržišta dobro reagiraju, te kako očekuje da se na svim bojištima potpuno poštuje prekid vatre, što uključuje Libanon, Hezbollah i Izrael. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da i u Gazi i u Libanonu ima još dosta posla.
21: Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
20: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei priopćio je da je odobrio memorandum, iako je njegovo stajalište bilo drukčije. Predsjednik Masud Pezeškijan iznio mu je jamstva da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te rekao da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
21: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
20: Američka vojska objavila je da je ukinula blokadu iranskih luka, a potpredsjednik J.D. Vance rekao da je Hormuškim tjesnacem već prevezeno 12,5 milijuna barela nafte. Kaže da rok za pregovore već teče, te da će on voditi izaslanstvo.
21: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vodstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
20: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju mu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora. Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
21: Izrael prekida kontakte sa šeficom europske diplomacije Kajom Kalas zbog navoda da je izraelski tretman Palestinaca usporedila s apartheidom u Južnoj Africi, objavio je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar. Nemam drugog izbora nego prekinuti sve kontakte s Kalas dok ne povuče tu krvnu klevetu koju uputila jedinoj židovskoj državi na svijetu, napisao je na X-u. Kalas, s druge strane, poručuje da Unija ostaje predana konstruktivnom odnosu s Izraelom.
2: Ukrajina je izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve kod glavnog ruskog grada, a među njima ponovno i moskovsku rafineriju nafte. Ranjeno je 17 ljudi. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev. Mi ne želimo, niti smo ikada željeli ovaj rat, ali bude li Ukrajina gorjela, gorjeće i Moskva, poručio je Zelenski.
1: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno, govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski projektili, nego i sankcije partnera koje obuhvaćaju energetski sektor, flotu u sjeni, naftu, plin, bankarski sustav, oružje, obrambenu industriju, sve što je moguće, tako da Rusija shvati da nema smisla boriti se.
4: Nema sensu vojevati.
2: Dok nastavljaju međusobne napade, Moskva i Kijev ponovno su razmijenili tijela poginulih u već više od 4 godine dugom ratu. Ukrajina je primila 522 tijela, a Rusija 33, objavio je Kijev.
21: Donji dom švicarskog parlamenta podržao inicijativu za ukidanje zabrane gradnje novih nuklearnih elektrana, nakon što je to učinio i gornji dom. Prijedlogu se protive zeleni i najavljuju referendum. Iako ne postoje takvi planovi, inicijativa koju podupiru švicarske poslovne udruge podržala je gradnju novih nuklearki, no vlada je to odbila i umjesto toga izašla s protuprijedlogom za ukidanje spomenute zabrane nove gradnje. Švicarska ju je uvela nakon katastrofe u Fukushimi.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
22: Kronika dana.
2: Ispred vlade održan je prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Enes Čerimagić iz Zelene akcije i Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti.
23: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
24: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
23: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa, gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
21: Poljoprivredna komora zahtjeva da ministarstvo hitno donese nove mjere protiv divljih svinja koje uništavaju usjeve i prenose virus afričke svinjske kuge. Predsjednik komore Željko Mihalić i predsjednik odbora za svinjogojstvo Antun Golubović upozoravaju da sadašnje mjere nisu dovoljne.
25: Apeliramo na ministarstvo da hitno provede mjere za održavanje poljoprivredne proizvodnje. Prva je da se sadašnje mjere koje su na snazi, znači odstrel divljih svinja do biološkog minimuma, provede na području cijele Hrvatske, da se pri tome, ako treba, angažiraju sva sredstva, čak i vojsku, da li policiju, da li vojsku, jer lovci to ne mogu sami odraditi. Drugo, želimo legalizirati klopke za lov divljih svinja. To je jedna mjera koja postoji u pojedinim zemljama svijeta i na taj način se žive životinje hvataju.
3: Problem je isto tako kada divlje svinje koje su zaražene kugom danas hodaju po poljoprivrednim površinama gdje je zasijan ječam, pšenica. Te kulture se sutra preksutra kombajom vrše, poljoprivrednici unose na svoja gospodarstva, džaba vama dezo barijera i svega ako vi, znači bi morali termički obrađivati tu hranu koja dolazi.
2: Za obranu obale i otoka od požara u ljetnoj sezoni spremno je 5000 vatrogasaca te 6 kanadera i 6 air traktora. Rečeno je to na sastanku u operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama. Izvještaj Ivana Perdića.
5: Vatrogasni sustav je spreman. Lokalna samouprava financijski pomaže zapošljavanje sezonskih vatrogasaca. Tijekom sezone provodit će se dislokacije snaga iz kontinentalnih u priobalne županije, a spremne su i vojne zračne snage.
6: Imamo na pisti spremnih 6 kanadera, 6 air traktora i helikopter 1 za potrebe protupožarne zaštite.
5: Rekao je potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved, ističući i važnost ulaganja u videonadzor radi brže dojave požara.
6: Čak 224 kamere na 113 lokacija koje omogućuju ovdje u ovom zapovjedništvu sliku u realnom vremenu stanja.
5: A ove je godine u odnosu na isto razdoblje lani broj požara povećan.
7: Na otvorenom prostoru 24%. U priobalnom dijelu, znači požara samoga raslinja, je povećanje čak za 40%, a požarena površina je veća za 74%.
5: Čući i važnost ulaganja u videonadzor radi brže dojave požara.
6: Čak 224 kamere na 113 lokacija koje omogućuju ovdje u ovom zapovjedništvu sliku u realnom vremenu stanja.
5: A ove je godine u odnosu na isto razdoblje lani broj požara povećan.
7: Na otvorenom prostoru 24%. U priobalnom dijelu,

0: Do kraja godine. Isporuka 34 autocisterne za brdsko-planinska i potpomognuta područja. 48 dodatnih cisterni za OKFŠ-a. Ovog trenutka oko 5000 ljudi za područje priobalja spremno djelovati. Dakle, govorimo samo o priobalju.
1: Za požare je spremna i vojska koja također bilježi porast broja naleta u gašenju požara.
2: Prošle godine smo imali 100 naleta. Ove godine već do prvog imamo 30 zahtjeva gdje je negdje oko 500 naleta. Sad za cjelokupnu godinu, prošle godine smo imali sve skupa 90 naleta, a ove godine već sada imamo 30, još nije počelo.
1: Rekao je brigadni general Željko Ljubas. Istaknuto je i kako mjerodavna ministarstva razmatraju model utvrđivanja odgovornosti vlasnika privatnih parcela radi zaštite od požara.
3: Zaslužnim odgojiteljima, učiteljima i profesorima dodijeljene su nagrade Ivan Filipović. Na svečanosti u Hrvatskom saboru uručene su 3 nagrade za životno djelo i 15 godišnjih nagrada. O nagrađenima više u prilogu Mihaele Poc.
4: Nagrada Ivan Filipović najviše je državno priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Nagrada onima koji svojim radom i predanošću oblikuju temelje budućnosti te strpljivo i s ljubavlju odgajaju, usmjeravaju, potiču i nadahnjuju generacije mladih ljudi. Istaknuo je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.
5: Dopustite mi stoga da vam zahvalim na svakom satu strpljenja, svakoj riječi ohrabrenja, svakom poticaju i osmijeku kojim ste oplemenili živote korisnicima svih razina obrazovnog sustava. Još jednom puno hvala što vjerujete u djecu i mlade, što vjerujete u snag znanja i što hrvatskom društvu darujete ono najvrijednije, a to je njegova budućnost.
4: Nagrada za životno djelo u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja dodijeljena je profesorici Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti Marini Čubrić. U području znanstvenog i stručnog rada Dejani Buje s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u području visokog obrazovanja profesoru emeritusu Marku Dragi koji je u ime svih nagrađenih zahvalio na priznanju.
6: Bez obzira što mi jesmo dobili nagrade, uvijek može biti bolje. A u ovim teškim vremenima iznimno je važno odgajati mlade naraštaje, prije svega u duhu razumijevanja, empatije, solidarnosti, čovjekoljublja, rodoljublja, domoljublja, rekao bih naravno i bogoljublja.
4: Nagrada Ivan Filipović dodjeljuje se od 1964. godine i sastoji se od novčanog iznosa i povelje. Dodjeljuje ju Republika Hrvatska i tako pokazuje sustavnu brigu o onima koji svojom stručnošću, zalaganjem i uzornim radom pridonose poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa i ugledu učiteljskog poziva.
7: Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je od Dallasu izgubila od Engleske 4-2 u prvom kolu skupine L svjetskog prvenstva. Iz Sjedinjenih Država opširnije Dameo Ramić Kovačić.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Neposredno nakon startnog poraza od Engleske, vatreni su se iz Teksasa vratili u svoju bazu u Aleksandriji. Izbornik Dalić umjesto planirane jutarnje regeneracije zakazao je večernji trening uz koji će se vezati analize poraza, ali prionuti pripremi za sljedeću utakmicu s Panamom. Ispravljanje pogrešaka i bolje lice Hrvatske najavili su nakon jučerašnje utakmice naši najiskusniji igrači Ivan Perišić i Luka Modrić.
10: Jeftina greška su nas koštala. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove dvije utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama. Tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to, ali bilo je stvarno dobre stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
11: Imamo 6 za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
9: A ako riječ senatora nije dovoljna, ista poruka čita se i iz izjave Joška Gvardiola.
12: Imamo vremena da se pripremimo za iduću utakmicu, naravno da nije lagano se vratiti nakon poraza 4-2, ali mi smo Hrvati, imamo tu glavu, sjeste analizirati sve, dobro se pripremiti i ništa pokušati uzeti što više bodova u naredne dvije utakmice.
9: Prva je ponovimo u Torontu gdje vatreni putuju u ponedjeljak, a s Panamom će igrati u noći sutroka na srijedu po hrvatskom vremenu.
8: U nastavku 4 utakmice. U drugom kolu skupine A u Atlanti Češka i Južna Afrika igrali su bez pobjednika 1-1. Saderik je postigao pogodak za Češku u 6. minuti, a izjednačio je Mokoena u 83. iz 11 terca. Obje su reprezentacije tim rezultatom umanjili izglede za nastavak natjecanja. U oči posljednjeg kola u skupini Češka i Južna Afrika imaju po 1 bod. Meksiko i Južna Koreja koji igraju 3 sata prema našem vremenu u Guadalajari zaključit će drugo kolo te skupine. U skupini B u Los Angelesu poslije prvog poluvremena Švicarska, Bosna i Hercegovina 0-0. U ponoć u Vancouveru se sastaju

0: Kanada i Katar. Poslije prvog kola sve četiri reprezentacije imaju jedan bod i istu gol razliku 1-1. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije. U prvom krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo hrvatske nogometašice igraće dvije utakmice protiv Islanda. Naša vrsta bit će domaćin 7. listopada, a 6 dana poslije uzvrat je na Islandu. Europska rukometna organizacija objavila je popis od 21 momčadi koje su sigurne za nastup iduće sezone u Ligi prvaka. Proširit će se sa 16 na 24 kluba, a sigurni među elitom su ponovno hrvatski prvaci, rukometaši Zagreba. Članovi Skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20. To je broj klubova koji će nastupiti iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona. Novi klub u ABA ligi je Slovan iz Bratislave. Naknadno će se pripremiti i definirati način natjecanja za iduću sezonu. Mate Pavić u kombinaciji sa salvadorcem Marcelom Arevalom izborio je polufinale ATP turnira u londonskom Queensu. U četvrtfinalnom susretu pobjedili su indijskog tenisača Jukija Bambrija i novozelanđanina Michaela Vinusa 6-4, 7-5. Približava se 76. Hanžekovićev atletski memorial, a na tom mitingu osobito će atraktivno biti natjecanje u ženskom troskoku. Nastupit će osvajači se praktički svih najznačajnijih globalnih medalja u posljednje 2 godine. Srpski biciklist Dušan Rajović, pobjednik je 2. etape ovogodišnjeg izdanja utrke po Sloveniji od Radlja ob Dravi do Ormoža u dužini od 182 km. Nikolas Gojković na 43. i Fran Miholjević na 46. mjestu bili su u vremenu pobjednika. Leon Lukić zauzeo je 62. mjesto. U ukupnom plasmanu vodi novozelanđanin Lawrence Pitti, Gojković je 43., Miholjević 45., a Lukić na 94. mjestu. Poslije 2 etape biciklističke utrke kroz Švicarsku, u ukupnom redoslijedu vodi Slovenac Tadej Pogačar. Procjenjuje se kako se 3 milijuna navijača New York Knicksa okupilo na pobjedničkoj paradi svoje omiljene košarkaške momčadi kako bi pozdravilo igrače koji su prije 5 dana osvojili naslov NBA prvaka, prvi za taj klub poslije čak 53 godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
3: Sutra pretežno sunčano i danje u većini krajeva vruće, a uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni još tijekom noći i jutra bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima između 20 i 25, a najviše od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U dane vikenda i dalje vruće te prevladavajuće sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
1: Kronika dana.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
2: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
4: Prekid rata i otvaranje hormuškog tisnaca SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
4: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerim, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: 23 su sata.
1: Vijesti.
0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u Splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
2: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
0: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio je odvjetnik drugookrivljenog mladića Petar Barbir.
3: Sud je potvrdio optužnicu, iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza i spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako Državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
0: Vijesti. Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei izjavio je da je odobrio memorandum o razumijevanju koji su potpisali iranski i američki predsjednik, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti budu li Amerikanci imali pretjerane zahtjeve.
4: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
0: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je izgubila u Dallasu od Engleske 4-2 u prvom kolu svjetskog prvenstva. Uoči nastavka natjecanja Luka Modrić.
7: Imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
6: Hrvatska će još u skupini igrati protiv Paname i Gane. Prije nekoliko trenutaka završila je utakmica drugog kola skupine B, Švicarska, Bosna i Hercegovina u Los Angelesu 4-1. Pogodaka nije bilo do 74. minute, tada Manzambi 1-0 za Švicarsku, Vargas je povisio na 2-0 10 minuta poslije, pa ponovno Manzambi u 90. minuti. U sudačkoj nadoknadi još 2 gola, Mahmić je najprije smanjio, a Đaka iz 11 terca u 7. minuti nadoknade postavio konačan rezultat. Prije toga u skupini A, Češka i Južna Afrika 1-1, Sidelek 6. minuta, s druge strane Mokojena 83. iz 11 terca. Noćas još utakmice Kanada, Katar i Meksiko, Južna Koreja.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u gorju poslije podne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
8: Glas Hrvatske.
9: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
10: Dalmatinska kartolina.
11: Piše pismo Dinka mi se proli.
10: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji, i dobro nam došli u prvo ovogodišnje, baš onako ljetno izdanje Dalmatinske kartoline. Isprativši neki dan sve kišne oblake i iznenadne nevere, evo smo dočekali i dugoročne stabilne vremenske prilike i prve tridesetice u hladu, uz najave onih pravih ljetnih dana kada na horizontu neće biti ni jednog oblačka za duže vrijeme. To se poklopilo i sa nekidašnjim svetim Antom, svecem s kojim u Dalmaciji tradicionalno i započinje ono pravo dugo ljeto. Stoga na početku emisije posebne pozdrave šaljemo nekidašnjim slavljenicima, onima imena Ante, Antonio, Tonči, Toni, Tonino, Antea, Antonella, Antica, Tonka, Tončika i svim drugim vlasnicima imena ovog omiljenog dalmatinskog sveca, i dodajemo kako ćemo ga se u emisiji kratkom pričom i dotaknuti. Zatim ćemo otići do Gradskog muzeja Makarska, upoznati vas s njihovom narodnom nošnjom, ali i povesti na Jadransku pučinu, i to pričom o našim lanternama. I kad sve saberemo, ova današnja emisija je ona prva prava ljetna s okusom mora, s okusom soli. A potpisuju je, kao i do sada, njena autorica Dejan Tunović i urednik Vladimir Bernardić. Dalma.

0: dalmatinska kartolina.
1: Pa krenimo od omiljenog dalmatinskog sveca, svetog Ante Padovanskog. I odmah napomena, kako ga se ne treba miješati s svetim Antunom Pustinjakom, koji je bio sasvim druga osoba, svetac s početka 4. stoljeća i kojeg slavimo u siječnju, pa ga još zovu i sveti Ante Zimski, kad su Dalmaci govori sveti Ante opat, vazmi lopatu i ajde kopat. Inače, prošlog su vikenda slavile mnoge dalmatinske općine i župe, čiji je on svetac zaštitnik. Vinjani kod Imotskog, pa pod strana, pa Tučepi i Hrvace, kojima je 13. lipnja i dan općine. Da ne spominjem kakva je košnica bila oko splitskog samostana svetog Ante na Poljudu, te na rivi u samostanu svetog Frane ispred Antunovog kipa. Posebice roditelja s djecom koji za svoje mališane o svetog Ante žele isprositi jedno od svećevih 13 gracija, to jest milosti. Osim za mnoge druge nakane, svetog Antu se posebno moli za izgubljene stvari, mlade majke za uspješno dojenje i obilje mlijeka, a nekadašnje stare cure, to jest udavače, da im providi dobrog muža. Zaštitnik je Franjevačkog reda, zaljubljenih, bračnih drugova, žena, djece, putnika, potlačenih i siromaha. U narodu se smatra pomoćnikom kod neplodnosti porođaja, te zaštitnikom od demona, groznice, kuge, brodoloma, rata, vodene bolesti, to jest hidropsije, od koje je i sam bolovao, te očnih bolesti. Svetačke oznake su mu ljiljan, procvjetali križ, riba, knjiga i plamen, a od vremena renesanse se prikazuje s djetetom Isusom u naručju. Dalmatinska veza sa svetim Antom je vikovična, od starih običaja do legendi. U Poljicima se blagdan svetog Antuna naziva Antun Trišnar, jer u to vrijeme zriju trešnje, a za vrijeme pobožnosti 13 utoraka svetog Ante, Poljičani su znali žežinati, to jest strogo postiti, te listi, to jest klečeći oko svećevog oltara, moliti krunicu. U Kaštel Novom djeca su hodala selom vičući svetom Anti lozja, na što bi mještani darovali lozja i drva za paljenje svitnjaka na rivi. U Bolu na Braču su se u oči svetog Onte blagoslivljale trave, a žene bi ubirale 13 vrsta trava za 13 svećevih milosti, koje su tada donosile u crku na blagoslov. Pri prolasku kraj crkve svetog Ante običaj je bio reći: Svijeti Antonio, 13 gracijih, doj mi barem jednu. Na otoku Visu, na Prilovu, se na dan svetog Antonija održava ophod oko cijelog mjesta sa svećevim kipom, pri čemu se dotad prehladno, ili kako bi oni rekli gubavo more, blagoslovi, te se od tad u njemu i smije kupati. Ophod su obično pratile i brodice uz rivu, a na Komiži je svetom Antuniju posvećena i crkvica u Oključini, do koje se hodočasti na brodovima. Nakon bogoslužja, blagoslova kuća i okrepe, se procesijom ide do Gospe Gusarice. U Gornjim Vinjanima u Imotskoj krajini pripreme za dernek, to je proslavu svetog Ante, traju cijelu godinu. Odjevale su se narodne nošnje i najsvećanije ruho, te se na derneku plesalo tradicijsko kolo, čija se koreografija prenosila s naraštaja na naraštaj. Mlade djevojke mjesecima uoči blagdana sklanjale su lice i noge od sunca, kako bi na derneku pokazale očuvanu bijelu put te rumene obraze, što se smatralo simbolom zdravlja, a valovita kosa i duge pletenice odrazom ljepote. I za kraj podsjetnik, ako volite Orahovicu i želite sami napraviti domaći liker, brzo poberite ili kupite orahe jer se to radi upravo oko Svečevog blagdana.

U svim dijelovima svijeta, pa tako i u Lijepoj našoj, narodna nošnja slovi kao dio kulturne baštine. One nisu samo odjeća, one su sjećanje, identitet i priča naših krajeva. U svakoj boji i svakom vezu žive običaj, vjera i ljubav prema domu. Zato vas sada vodimo u Gradski muzej Makarska, gdje je nedavno održano U svim dijelovima svijeta, pa tako i u Lijepoj našoj, narodna nošnja slovi kao dio kulturne baštine. One nisu samo odjeća, one su sjećanje, identitet i priča naših krajeva. U svakoj boji i svakom vezu žive običaj, vjera i ljubav.

0: Bila je konzervatorica, restauratorica Petra Barač, koja je predstavljenoj nošnji vratila izvorni izgled. Posjetitelji su imali priliku saznati kako izgleda put od oštećenog predmeta do obnovljenog kulturnog blaga, upoznati detalje same nošnje, ali i osvijestiti koliko je nekad davno bilo zahtjevno izraditi jednu nošnju Makarskog primorja.
1: Znači koliko je to uboda, igle, vezova, koje različitosti motiva, spretnost tih ruku, to je jedno veliko bogatstvo. Koliko je to sati, minuta uloženo i truda. Pa rekla bi i znoja, jer čujte, nije baš lako ubadati iglicu možda u tvrdu čoju ili u modrinu, koja se tiče makarske narodne nošnje, i što je čini jedan od posebnih, jer ta modrina od... imamo i od čoje, imamo i od pamuka, zavisi u koji se period nosila. To ono što čini neku, ajmo reći, različitost narodnih nošnje zapravo Makarskog primora i drugih dijelova naše Hrvatske. Onaj dio još oko narodne nošnje Makarske, to što bi mogla izdvojiti, to su posebne marame za glavu, koje su zapravo svilene i ručno vezene i čak i oslikavane nekim dijelom. Rijetkost je naći ih tako dobro sačuvane u originalu, jer je zapravo svila, radi se o jako krhkom materijalu. Onda onaj drugi dio pregače je isto jedna jedinstvena sa cvjetnom ornamentikom, što čini svaku djevojku i model koji nosi posebnom. Znači nijedna nije ista, oni imaju sve slične elemente, ali svaka ima svoj potpis. Zapravo ova narodna nošnja, ja mogu reći da je dijelom i replika narodne nošnje, koja je od stare nošnje zapravo, a i ova je već stara po sebi po dostatinjak godina, možda nešto mlađa, ali imamo različite dijelove, znači gdje su se kasnije li mijenjali, ne možemo točno utvrditi zapravo starost tekstilnih dijelova ili predmeta, zapravo gledamo po materijalima, po bojilima, po vezu, po koncu, po tako tim dijelovima. No međutim, kad su se nosile su se već od 18. 19. stoljeća, one su počele izlaziti iz onog primitivnog dijela narodnih nošnji, gdje su postale biti bogatije, svečanije, odnosno kako je išla razvoj ili putevi tekstilne industrije. Tu je znači 8 dijelova narodne nošnje. Imali smo modrinu, imali smo dugu košulju, pregaču, maramu, kapicu, kajiš sa ukrasnom kopčom, tako da to vremenski mi je zapravo trebalo nešto duže od 2 mjeseca, a isključivo možda neefektivnog rada, jer smo imali problem infestacije prirode, degradacije materijala, znači gdje je infestacija bila uzrokovana biološkim oštećenjem, govorimo o moljcima i kukuljicama i ličinkama. Znači buna nam je najveći problem, znači najosjetljiviji prirodni materijal, i stoga nam se uvukla, znači moljac nam se uvukla, morali smo to fumigirati, morali smo to izlagati suncu, sunčevim zrakama, pa smo morali podhlađivati. To je zapravo proces koji je zapravo i nestan, neinvazivne prirode, no međutim mora se ponavljati u ciklusima kako bi bili sigurni da smo zapravo se riješili nametnika. Nakon toga je išlo odprašivanje i usisavanje preko mrežice muzejskim usisavačem, i onda smo se dalje zapravo radili grafičku dokumentaciju oštećenja, i onda smo išli dalje kako to ide. U svakom slučaju, da, radi se o puno sati strpljivog rada.

0: dalmatinska kartolina.
1: Od idućeg tjedna započinje ljetna programska shema HRT-a, što znači da ćemo se do početka rujna družiti dijelom kroz nove, a dijelom kroz reprizne emisije dalmatinske kartoline. No, kada budemo snimali nove emisije, u njih ćemo uključiti i jednu mini rubriku o hrvatskim lanternama, jer ljeto nam se zahuktava, a sinonim ljeta, tradicije, pomorstva i nadasve ljepote hrvatske obale su naši svjetionici. Hrvatski Jadran dom je više od 50 aktivnih svjetionika, smještenih duž cijele jadranske obale, od sjeverne Istre do najjužnijih hridi Dalmacije. Mnogi su sagrađeni u 19. stoljeću, poput onih na Palagruži, Savudriji ili Sušcu, i do danas ostaju simboli sigurnosti i trajne povezanosti čovjeka s morem. Ti veličanstveni čuvari našeg mora, te kamene oči Jadrana, oduzimaju dah samom svojom prisutnošću, svjedočeći o stoljećima pomorske povijesti i života uz more i od mora. Najstariji postojeći svjetionik u Hrvatskoj se nalazi na otočiću Sveti Nikola, kraj Poreča. Svjetionik, visok 15 metara, izgrađen je 1403. godine odlukom Mletačkog senata. Na istoimenom otoku nalazio se benediktinski samostan, pa su fratri svakodnevno palili vatru kako bi svjetionik bio vidljiv noću, dok je danju bio jasan orijentir. U 17. stoljeću vatra je zamijenjena fenjerom, da bi isti svjetionik za vrijeme Austro-Ugarske izgubio na značenju. Izgradnjom svjetionika Savudrija započinje suvremena povijest hrvatskih svjetionika. Izgrađen je 1818. godine i ujedno je najstariji aktivni svjetionik na Jadranu. Bio je prvi svjetionik u svijetu koji je za rasvjetu koristio plin iz ugljena, a osobno ga je upalio austrijski car Franjo I. Intenzivna gradnja uslijedila je sredinom i krajem 19. stoljeća. Izgrađeni su deseci monumentalnih lanterni, kao što su Porer, Struga, Veli Rat i najudaljenija Palagruža, kako bi se osigurali trgovački putevi prema Trstu i Rijeci. Dugo bi trajalo sve ih nabrati, ali evo onih s posadom, to jest svjetioničarima. Blitvenica kod Žirja, Palagruža, Porer Istra, Sestrica Vela Tajer Kornati, Savudrija Istra, Struga na Lastovu, Sušac, Sveti Andrija kod Dubrovnika, Sveti Ivan na Pučini kod Rovinja, te Veli Rat na Dugom otoku, koji je i najviši na Jadranu. Svaki od njih ima svoju priču. Na primjer, onaj koji je 1875. izgrađen na najudaljenijem hrvatskom otoku, Palagruži, uz koju se vežu brojne legende, uključujući i onu o grčkom junaku Diomedu. Pa svjetionik Veli Rat na Dugom otoku, izgrađen 1849. godine, koji je žute boje jer su se za njegovu izradu koristila jaja kako bi zdržao nemilosrdne udare valova. Zatim Savudrija, koju je prema romantičnoj legendi dao izgraditi austrijski grof Metternich za svoju ljubavnicu, no ona je preminula tik prije njegovog dovršenja. Doista, svaki od njih ima svoju priču, a nama je priču o njima ispričao Željko Višić, nekadašnji dugogodišnji djelatnik Plovputa, tvrtke u čijem je vlasništvu većina njih i koja skrbi o hrvatskim svjetionicima. Priču smo započeli od početka i pitanja, što su to svjetionici?
2: Svjetionici su, onako, vamo reći, to su kuće u kojima stanuju ljudi koji čuvaju svjetlo. Vi kad imate nekakvo obalno svjetlo, tamo i nema, to je komad stupa na kojem se na vrhu nalazi nekakva žarulja koja gori, pali se i gasi. Međutim, svjetionik je puno značajniji objekat. On je pružao više od samog pokazivanja puta. Najznačajnije na tom svjetioniku je bilo to što je on u biti imao stan u kojem je stanovao nekoga čuva, koga održava, koji gleda prirodno okruženje, koji brine o mogućim nastradalima, koji brine o tome da pomogne nekome koji je u nevolji, a i koji nije u nevolji. E sad, svjetionici su sami po sebi uvijek privlačili pozornost ljudi. Svjetljenik se gleda na neki jedan magičan način, jedan pristup koji ajmo reći graniči, mašta je tu radi najviše od svega. Ljudi se zamišljaju šta bi tamo radili, oni se gledaju kao Robinzoni, a neki da se odmaraju od svega i svakoga. Uvijek misle da je tamo nešto ljepše nego li je kod kuće, pa vjerojatno možda i je, samo to treba doživjeti na jedan poseban način. E sad, ono što o čemu se Plovput brine, to su objekti pomorske sigurnosti. Znači, što ih ima? Imamo svjetionike, oni su najpoznatiji, najeksponiraniji. Svi mi kad vidimo samo svjetionike. Međutim, tu ima niz drugih objekata, to su recimo obalna svjetla, pa to su lučka svjetla, pa to su obalne i svjetleće oznake. Imamo radare, imamo sirene za maglu. To smo neki dan čuli kad je bila velika magla. U Splitu onda su trubile, jecale su te sirene cijelo prije podne i to je na Jadranu se dogodi nekoliko puta godišnje, najviše eto ovdje u Splitskom kanalu, u Splitskim vratima prema Hvaru i dogodi se u Zadru, u Zadarskom okružu i u Istri. Tako. Ali brodovi su imali problem, kad su prolazili kroz Splitska vrata, svi do jedan su trubili, to znate kako žalost. To je, ono, upozoravali su jedina druge, međutim, usreli smo i ribari nisu mogli zvaći mreže, jer mreže su u njihovom dosegu plovnog puta, što, ne može brod zakočiti poput auta, jel? Brod ima veliku inerciju, tako da nisu niti vadili mreže, znači nisu mogli raditi svoje ono što su zamislili, svoj posao. Faros je najpoznatiji, on je jedno od 7 svjetskih čuda. Zašto su ga stavili na popis svjetskih čuda? To je zato što je sam taj pojam plamena i vatre na visini od 100 metara, nadmorska visina od 100 metara, njegov domet od 30 nautičkih milja prije 2300 godina. To je već bilo čudo samo za sebe. Oni su se bojali plamena i vatre, to je njima bilo nešto. Još pogotovo kako je bio sazidan, moćno, široko i bogato, onda je on sam po sebi već bio čudo. Međutim, za sve to što je toliko bio moćan vamo tamo, djelovanje mora, soli, sunca, vjetra i na kraju mislim da je bio potres 1300 i neke se, ne znam, neke godine, onda ga je to dokraćilo, jednostavno na kraju su te njegove dijelove, materijal koji je građan raznijeli su ljudi, odnijeli na neke druge objekte, nije sačuvan. Ali ta legenda, znači, nije tek tako za ništa. Naši su svi arhitektonski u istom stilu rađeni. Svi su od kamena koji je vađen nedaleko od samog okoliša, odnosno mjesta na kojem je svjetionik izgrađen, tako da taj svjetionik sam po sebi izgleda kao da je oduvijek na tom mjestu. Kao on je dio pejsaža koji je ono kao svačamo ga, to tako mora biti, tako je to oduvijek i tako će biti zauvijek. To je ono što po meni, dok ovi recimo svjetionici u onim irskim gore morima, gore sjevernim morima, oni su od lima, komadi lima na stijeni i oni su poznati su po tome što u njih tuku valovi stvarno doslovno ono oko cijelog njihovog opsega. Tako da neki put se ne mogu niti vrata otvoriti, po danima se ne mogu otvoriti vrata. E sad, međutim, naše svjetionice ne prenosi ih helikoptera, oni su od kamena, oni su stani, oni su zauvijek. Ja bih kažem da su napravljeni kao zauvijek. A sad kad smo se takli građanima, treba moram spomenuti Veli Rat. Veli Rat je napravljen od kamena, međutim, vanjska fasada same svjetioničke kule, kažu napravljena, neki kažu 200.000, mislim da je 200.000 malo jaja od žumanaca. Ja mislim da bi moralo biti 2 milijuna, jer to je ogromno, to je svjetionik visok, to je čije samo kula visoka 30 metara.
3: Kako žumanjak?
2: Žumanjak, oni su umjesto cementa miješali žumanjke, žumanjci su napravili poveznicu i taj svjetionik je cijeli žučkast s vanjske strane od žumanjaca. I po tome je već neobičan. U Hrvatskoj je preko 30 svjetionika proglašeno kulturnim dobrom. To su ga područni konzervatorski odjeli Ministarstva kulture proglasili takvim i oni su spomenici kulture.
3: E sad, koliko uopće ima sve skupa svjetionika?
2: Svjetionika ima, mi na našim web stranicama i ono službeno što ih mi održavamo, vodimo i u kojima skrbimo 45. Ali to je ono pobliže 50 ih ima. Otprilike, ja u našoj knjizi koju smo sad izdali, ima ih slika, ima na 50 svjetionika, neki nisu baš pod našim, u našoj skrbi, neki su privatizirani razno raznim putevima, kanalima, ali recimo da ima, neki su srušeni davno, davno prije, uglavnom 50 kojima mi skrbimo, koji pružaju, koji svjetle po noći.
3: Koliko je ono njih kao kulturno dobro, dakle?
2: Preko 30, ja mislim 33. Sada trenutno 33. Svako malo nam dođe novo rješenje nekog konzervatorskog odjela, županijskog konzervatorskog odjela sa Jadrana, tako da oni više manje proglašavaju i kulturnim dobrom. Šta to znači? To znači da stvarno skrb o njima je izuzetno zahtjevna, da traži uvijek suglasnost, traži budno oko konzervatora. Tu se nastavimo, idemo sad u obnovu svjetionika. Mislim i ja osobno bih htio i volio da se uključimo u dodjelu sredstava iz razno raznih europskih fondova na osnovu naravno naših prijava, tako da se ti svjetionici baš ono doslovno obnove kako treba. Neke koje smo dali u koncesijski najam su stvarno od strane koncesionara tako lijepo obnovljeni. Mislim da ti koncesionari nisu gledali čak niti u ekonomske ikakve računice. Oni su to obnovili, ja su to shvatili na jedan poseban način, zavolili, i tako da su oni obnovili tako da to nema riječi. To nema, ne može se vrijednosti procijeniti koliko je to lijepo i s duhom, koliko je to s ljubavlju obnovljeno.
3: Naprimjer, koji su to?
2: Evo recimo Pokonji dol. Pokojni dom je znajmio jedan Hvaranin, Steve Pagon, koji se bavi, inače je slikar i živi u Švicarskoj, koji je dugo godina stremio prema tome da iznajmi taj svjetionik. I na kraju kad smo mi raspisali nadmetanje, on se jedini javio. On je tako obnovio, kažu mi moji kolege, svaku škuru, vrata, prilaze, staze, gromile, sve je to napravio kako Bog zapovijeda.
1: Sigurnost plovidbe našim Jadranom, kao i veze pomorskom radioslužbom, također su dio djelokruga splitskog plovputa.
2: Sukladno međunarodno preuzetim obvezama koje Republika Hrvatska ima prema međunarodnoj zajednici i u osiguranju sigurne plovidbe na našem dijelu mora, Republika Hrvatska je zakonom o plovputu osnovala trgovačko društvo Plovput, koje mora briniti o tome da brodovi svi koji uđu u Jadran i oni koji su u Jadranu da plove sigurno, mirno i da će doploviti u svoje luke. Da će biti pomorci sigurni, znači sva oprema i sav teret. Još jedna djelatnost je plov puta osim sigurnosti plovidbe, to je osiguranje radijskih pomorskih veza na Jadranu. Ali recimo sada da se vratimo na ono prvo, sigurnost plovidbe. Pomorski zakonik je rekao šta je to plovni put. I sad kad ti čitaš šta je to plovni put, da je to morski pojas dovoljno širok i dubok za sigurnu plovidbu i da treba biti obilježen, onda ko će to napraviti, to ćemo napraviti mi, jasno. Mnoge te oznake, mnogo to već postoje od prije, i recimo da početak svjetioničarske službe na Jadranu datira još početkom izgradnje prvog svjetionika. Da li je bilo prije organizirane svjetioničarske službe, to nismo baš sasvim sigurni na koji način ona bila organizirana, ali recimo da je prvi plan izgradnje objekata pomorske sigurnosti napravila carska Austrija. Kasnije je to nastala Austro-Ugarska, a sve počelo začetkom i početkom izgradnje prvog svjetionika na Dravi, to je onaj, to se zna, prije svjetionik na Savudriji. Zašto se radilo baš tamo prvoga? Zato što je to bilo blizu Trsta, blizu Kopra, blizu Venecije, blizu Pule. On je jednostavno pokazivao siguran put do tih, ajmo reći za njih, velikih trgovačkih luka koje su imale uvoz i izvoz roba iz cijeloga svijeta, i to je to. Nekad prije djevojka kad bi imala momka ili kad bi žena imala muža koji plovi oceanima, onda bi se obavezno javila ona njemu ili on njoj preko kratkog vala putem rijeka radija. Ne radio rijeke, nego rijeka radio. Obalna radijska postaja rijeka radio je u našem vlasništvu, isto tako Split radio, isto tako Dubrovnik radio. I tu imamo zaposlene ljude koji se brinu o tome da UKV kanali, kanal 16, to je kanal pogibelji, bude stalno dostupan.
3: Zašto kanal pogibelji?
2: Zato što je to ono, kad se potapaš, onda na kanalu 16 šalješ SOS. Mayday, mayday, to šalješ preko plov puta. E, taj poziv kasnije ide službi za spašavanje. E, to je ono što, znači, i to radimo. Pomorska radioslužba. E, ovo je važno, ovo moramo reći. Čisto da ljudi znaju, neko, jer ono, obično imaju radio stanicu na brodu, ne znam zašto je služio, svi vole više mobitele, to je ono računeo, mobitel. A vraga, interesantno, recimo spomeni kod tih karata, pomorskih karata. Mi ne izrađujemo pomorske karte izrađuje Hidrografski institut. sad svi imaju GPS, sad svi plove GPS-om, onda naviju GPS, idu se ljubi sa djevojkom, a na kraju ne gledaju gdje voze, pa da se događa one stravične nesreće. Svake godine se to, nažalost, događa. Čovjek mora na komandnom mostu biti stalno aktivan, budan i mora paziti gdje i zašto i kako vozi, jer danas toliko ima plovila. Pa recimo, ne znam, možda 100.000 godišnje nautičara dođe u raznim oblicima. Nitko nikada nije za plovput kazao jednu manu što se tiče sigurnosti plovidbe. Kako se procjenjuje sigurnost plovidbe pojedine zemlje? Procjenjuje se brojem pogašenja, koliko ih ima i koji se javno objavljuju. Šta se pogašenja svjetala koja se na vrijeme ne otklone moraju objaviti u pomorskom oglasniku. One se objavljuju preko naših obalnih radijskih postaja. E sad, mi nemamo tu prevelik broj pogašenja, mi smo tu sasvim solidni. Još bi jedan podatak bio kolika je sigurnost plovidbe, koliko se pomorski nezgoda dogodi zbog neke manjkavosti u sustavu sigurnosti plovidbe. E tu stvarno, ovi nautičari koje sam spomenuo da ih ima 100.000, hvala Bogu, svi vidimo koliko ih ima, nemaju primjedbe na naš rad. S te strane, na struku, tu nemamo nikakvih primjedbi.
1: A za kraj i odgovor na pitanje, automatizirani svjetionici ili oni s ljudskom posadom?
2: Ja sam i nautičar i od svojih imam jedrilicu od 82. godine. Ja ne znam, kad ti prođeš ispod nekog svjetionika i kad vidiš da su za vrata zakucana brokvama i prozori, pa to je katastrofa. Da ne kažem da su na nekim svjetionicima svojevremeno bili zazidani, su bili prozori, a ono što smo zazidali smo opiturali zelenom bojom, tako da se iz daljine misli da je to škura. I to je bio jedini način da se zaštitimo od ovih gusara, od ovih lopova, najnižih pobuda. To je nešto. Ali kad ti prođeš sa jedrilicom ili s nekim bilo kakvim brodićem i vidiš gore da visu mudante, da visu jastučnice, da visu lancuni, da se sušu šugamani, da ti maše neko svjetioničar, pa ti se osjećaš najprije veselo, ugodno, da se šta dogodi, da ti pukne neki dio na dno broda, da ispadne čep, jel? Pa ti znaš da se neko spasiti. Ovako, kad ti ne vidiš nikoga, pa to je jezivo, to je jeza, to je tiha jeza.
1: I to je točno. Kao i u svakom segmentu naših života, onu posebnu, ali bitnu razliku čini čovjek. Pogotovo u specifičnim uvjetima kao što je plovidba i život s morem i uz more. O čemu ćemo u našem sljedećem druženju, do kada vas toplim i sunčanim željama pozdravljaju autorica emisije Dejan Tunović i urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić. Zdravi nam i veseli bili. Dalmatinska kartolina.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
1: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
0: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio, te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio je odvjetnik drugookrivljenog mladića Petar Barbir.
2: Sud je potvrdio optužnicu, iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza iz spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
0: Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
3: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
4: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
0: Vijesti. Nakon što su američki i iranski predsjednik potpisali memorandum o razumijevanju ranije nego što se očekivalo, odobrio ga je iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamneji, a Amerikanci kažu da su ukinuli blokadu Hormuškog tjesnaca. Donald Trump poručio je Hezbollahu, Libanonu i Izraelu da poštuju prekid vatre kako bi se mogao dogovoriti konačni mirovni sporazum u kojem će se riješiti sudbina iranskog nuklearnog programa. Danja Dubravac.
5: Tržišta dobro reagiraju, svi na Bliskom istoku moraju ostati predani pregovorima i poštovati prekid vatre i Libanon i Hezbollah i Izrael, poručuje američki predsjednik Donald Trump. Memorandum je odobrio iranski vrhovni vođa Močtaba Hamenei, no priopćio je da je to samo zato što je dobio jamstva predsjednika Pezeškijana da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
6: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
5: Američka vojska kaže da je blokada iranskih luka ukinuta, a potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da će on voditi američko izaslanstvo u pregovorima.
6: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vodstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No kako uništiti taj visoko obogaćeni uran? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
5: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju Trumpu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora, a Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi. Ljudi.
0: U Briselu se nastavlja sastanak na vrhu Europske unije, na kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Pred čelnicima zemalja Unije je rasprava o višegodišnjem europskom proračunu. Summit je posvećen i sigurnosnim pitanjima. Među glavnim temama je Ukrajina. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i premijer Plenković.
7: Imam dojem da se stanje mijenja. Ukrajina drži bojište, čak djelomično oslobađa teritorij. Ukrajina je snažna, s našim članicama surađuje na zidu protiv dronova. To pokazuje koliko je Ukrajina integrirana u rad Europske unije.
6: Bili smo jednoglasni na sastanku u G7 o snažnom položaju i o tome kako pritisnuti Putina prema dijalogu za primirje i završetak rata.
8: Čestitat ćemo Ukrajini koja je konačno otvorila prvi klaster nakon što je Mađarska povukla dugo godina državnu blokadu, što je jako dobro. I oni i Moldavija, to je bilo u ponedjeljak. Očekujemo nakon toga jednu široku geostratešku, geoekonomsku raspravu odnosima Europske unije i Kine u svjetlu želje da na globalnom planu imamo ekonomsku utakmicu koja je na jedna po jednakim pravilima.
9: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Aleksandriju nakon poraza u prvom kolu skupine L svjetskog prvenstva u Dallasu protiv Engleske 4-2. Ovako je to analizirao izbornik Slatko Dalić.
11: Od 8 kornera koje je imao protivnik, imalo se 6 šansi 100%. Dakle, izuzetno loši prekidi, nikad ovako, iako smo ih radili, iako smo ih znali. Pokazivali video, na treningu ukazivali da će biti blok i sve ono što smo mi napravili, nažalost, nismo. I tu smo pali na disciplini u tom dijelu igre, na koncentraciji i na odgovornosti. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
10: Utakmica protiv Panama je u noći s utorka na srijedu u 1 sat ujutro prema našem vremenu. Večeras u drugom kolu skupine B u Los Angelesu, Švicarska, Bosna i Hercegovina 4-1, Manzambi 74. i 90. Vargas 84. i Džaka 7. minuta nadoknade drugoga dijela s bijele točke za Švicarsku, a u 3. minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena strijelac za Bosnu i Hercegovinu bio je Mahmić. U A skupini u Atlanti Češka i Južna Afrika 1-1, Sadilek je doveo u vodstvo Češku u 6. minuti, izjednačio je Mokojena u 83. iz 11 terca. Noćas još utakmice u Vancouveru, Kanada, Katar, te Guadalajari, Meksiko protiv Južne Koreje.
9: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, u gorju poslijepodne pljuskovi, vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro bura, jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
3: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
2: Prekid rata i otvaranje hormuškog tjesnaca, SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
3: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
2: Vrhovni sud objavio je odluku u slučaju švicaraca. Korisnici koji su svoje kredite u švicarskim francima pretvorili u eure nemaju pravo na povrat preplaćenih iznosa glavnice, no imaju pravo na zatezne kamate na te preplaćene iznose, i to za razdoblje od početka kredita do dana konverzije. Odluka nije donesena jednoglasno, četvorica sudaca bila su protiv nje, a odlukom nisu zadovoljni ni udruzi Franak, te najavljuju da će se obratiti Ustavnom sudu. Udruga Banapaka pak rješenje suda tek će analizirati. Opširnije u prilogu Ivanke Jelinčić-Jurin.
4: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
5: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
4: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovala za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
5: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina, i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe.
4: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
6: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
4: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca kojim se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
7: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Smatramo da ovakav zaključak vrijeđa ne samo pravnu logiku, nego vrijeđa i elementarni osjećaj pravednosti.
4: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak sutra održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
3: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u Splitskim ratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 32-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
8: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom. Doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
2: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio odvjetnik drugo okrivljenog mladića Petar Barbir.
9: Sud je potvrdio optužnicu iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza i spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako Državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
2: U Briselu sastanak na vrhu Europske unije posvećen je sigurnosnim pitanjima, od nastavka potpore Ukrajini i jačanja pritiska na Rusiju, preko stanja na Bliskom istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Na sastanku sudjeluje i ukrajinski predsjednik Zelenski, javlja Tihomir Vinković.
10: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta, pozdravljajući ukrajinskog predsjednika Zelenskog, istaknuo je zadovoljstvo otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom, ističući da se radi o značajnom koraku prema proširenju Unije i punom ulasku u članstvo Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen dodala je da se radi o zasluženom napretku jer je Ukrajina u okolnostima kada se brani od agresije napravila značajne reforme. Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7. Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane i priprema za zimu i kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
11: And how to push Putin to dialogue, to ceasefire, to end this war.
10: Krizno stanje na Srednjem istoku također je tema koju razmatraju članici država Unije, no tu je još dosta toga nejasno. Iako su javnim izjavama pozdravili dogovor Sjedinjenih država i Irana u Europskoj uniji, ako se oslonimo na izjave predsjednice Europske komisije von der Leyen, nemaju namjeru ukinuti sankcije Iranu sve dok, kako je ponedjeljak istaknula, vlasti u Teheranu ne promijene ponašanje prema vlastitim građanima, te potpuno odustanu od proizvodnje i posjedovanja oružja za masovno uništenje. Dodatno je pitanje način provedbe prekida sukoba u Libanonu, kada je Europska unija nedavno odobrila 100 milijuna eura potpore tamošnje vladi za razoružavanje paralelne skupine Hezbola. Prije službenog početka održio na poticaj Italije i Rumunjske sastanak takozvanih prijatelja kohezije.
12: Kako bi više zemalja još jednom podcrtalo ono što smo ukazali u zajedničkoj izjavi koja je usvojena prije 20 dana, dakle kraja svibnja, i gdje više zemalja se zalaže za održavanje tradicionalne politike. Ključno je naći nove izvore financiranja da bismo mogli imati dovoljno sredstava za sve prioritete.
10: Izjava je predsjednik vlade Plenković koji se tijekom dana sastao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
3: Američki ministar rata Pete Hegseth kritizirao je europske saveznike na sastanku ministara obrane NATO-a u Briselu zbog prevelikog oslanjanja na zaštitu SAD-a. Rekao je da savez ulazi u novo razdoblje NATO 3.0 i najavio šestomjesečnu reviziju prisutnosti američkih vojnika u Europi, odnosno prebacivanje dijela snaga na druge kontinente. Kritizirao je i zemlje koje nisu dovoljno pomagale SAD-u tijekom rata s Iranom. Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić kaže da će Europa moći popuniti praznine bude li povlačenja dijela američkih snaga.
13: NATO 2.0 bilo je razdoblje odvlačenja pozornosti, deindustrializacije i demilitarizacije. Bilo je to doba švercanja i to su izgubljene godine kojima se nećemo vraćati. Zato smo u Ministarstvu rata toliko otvoreni u želji da obnovimo osnovnu vojnu ulogu NATO-a i zato smo broj američkih vojnika u Europi vratili na razine prije 2022.
14: Potpuno podržavam Sjedinjene Američke Države u stavu da Europa mora više sudjelovati u obrani, u sigurnosti svojoj, ne oslanjati se isključivo na Sjedinjene Američke Države, što do sad i bio slučaj. Europa se trgla, Europa je počela raditi na svojoj obrambenoj politici, na industriji, generalno na svemu onome što čini sigurniju Europu.
2: Domovinski pokret nastavlja razgovor s HDZ-om o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Nakon što je DP jučer objavio tekst prijedloga, nižu se reakcije. Oporba tvrdi da je riječ o pokušaju političke promocije, ali i u oblažavanju inicijalne ideje, jer se više ne spominje Herceg Bosna. Više u prilogu Marina Eraka.
15: Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata konkretan je iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja, istaknuo je glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać.
16: Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano. Ideju trećeg entiteta, gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
15: Domovinski pokret predlaže rezoluciju, a ne deklaraciju, jer njih smo imali 2011. i 2018. i bile su dobra analiza, ali nisu dale očekivani rezultat.
16: Smatram i da smo kroz ovu konkretno ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle od svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
15: Nino Raspudić tvrdi da u predloženoj rezoluciji nema ničeg jasno, konkretnog i obvezujućeg, što već ne postoji u Ustavu.
17: Sve to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Tu nema ničeg jasno, konkretnog, obvezujućeg, ničega što već ne postoji.
15: Jelena Miloš iz Možemo smatra da su stvari koje je Domovinski pokret iznio nerealne i ne pridonose rješenju.
18: Svima je jasno da postoje manipulacije pri izboru hrvatskog predstavnika. Međutim, te stvari mogu se riješiti samo unutar Bosne i Hercegovine i mogu se riješiti samo političkim dogovorom svih strana, bilo kakve izmjene izbornog zakona i ustavne izmjene. Uplivi sa strane, samo rekla bih, podižu tenzije.
15: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa ocijenila je da su hrabri momci iz DP-a najprije govorili o jednom okviru rezolucije, onda je u javnosti izašao drugi.
19: Toj deklaraciji niti je mjesto u hrvatskom parlamentu, niti se mi trebamo miješati u Ustav i ostale stvari neke druge zemlje do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti?
15: Barać je najavio nastavak razgovora s HDZ-om u idućih 10 dana, a premijer Plenković iz Brisela poručuje.
20: Mi smo dogovorili na zadnjoj koaliciji da kada kolege dovrše nacrt da obave konzultacije sa ministrom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti jest odnosi sa susjedima, i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija.
15: Rekao je Plenković izbjegavši izravno odgovoriti je li rezolucija DP-a njemu prihvatljiva.
2: A američko-iranski memorandum o razumijevanju odobrio je i iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei. Američka strana navodi da je već ukinuta i blokada Hormuškog tjesnaca, a kako bi se otvorio put i za konačni mirovni sporazum i rješavanje iranskog nuklearnog programa, američki predsjednik Trump pozvao je Hezbollah, Libanon i Izrael da poštuju prekid vatre. Izvijestit će Danja Dubravac.
21: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je SAD predan miru i pozvao sve na Bliskom istoku da ostanu predani tome da pregovori dobro prođu. Napisao je da tržišta dobro reagiraju te kako očekuje da se na svim bojištima potpuno poštuje prekid vatre, što uključuje Libanon, Hezbollah i Izrael. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da i u Gazi i u Libanonu ima još dosta posla.
22: Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese i istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
21: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei priopćio je da je odobrio memorandum, iako je njegovo stajalište bilo drukčije. Predsjednik Masud Pezeškijan iznio mu je jamstva da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te rekao da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
22: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
21: Američka vojska objavila je da je ukinula blokadu iranskih luka, a potpredsjednik J.D. Vance rekao da je Hormuškim tjesnacem već prevezeno 12,5 milijuna barela nafte. Kaže da rok za pregovore već teče, te da će on voditi izaslanstvo.
22: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
21: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju mu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora. Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
22: Izrael prekida kontakte sa šeficom europske diplomacije Kajom Kalas zbog navoda da je izraelski tretman Palestinaca usporedila s apartheidom u Južnoj Africi, objavio je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar. Nemam drugog izbora nego prekinuti sve kontakte s Kalas dok ne povuče tu krvnu klevetu koju uputila jedinoj židovskoj državi na svijetu, napisao je na X-u. Kalas, s druge strane, poručuje da Unija ostaje predana konstruktivnom odnosu s Izraelom.
2: Ukrajina je izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve kod glavnog ruskog grada, a među njima ponovno i moskovsku rafineriju nafte. Ranjeno je 17 ljudi. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev. Mi ne želimo, niti smo ikada željeli ovaj rat, ali bude li Ukrajina gorjela, gorjeće i Moskva, poručio je Zelenski.
0: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno, govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski projektili, nego i sankcije partnera koje obuhvaćaju energetski sektor, flotu u sjeni, naftu, plin, bankarski sustav, oružje, obrambenu industriju, sve što je moguće, tako da Rusija shvati da nema smisla boriti se.
2: Dok nastavljaju međusobne napade, Moskva i Kijev ponovno su razmijenili tijela poginulih u već više od 4 godine dugom ratu. Ukrajina je primila 522 tijela, a Rusija 33, objavio je Kijev.
22: Donji dom švicarskog parlamenta podržao inicijativu za ukidanje zabrane gradnje novih nuklearnih elektrana, nakon što je to učinio i gornji dom. Prijedlogu se protive zeleni i najavljuju referendum. Iako ne postoje takvi planovi, inicijativa koju podupiru švicarske poslovne udruge podržala je gradnju novih nuklearki, no vlada je to odbila i umjesto toga je izašla s protuprijedlogom za ukidanje spomenute zabrane nove gradnje. Švicarska ju je uvela nakon katastrofe u Fukushimi.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Kronika dana.
2: Ispred vlade održan je prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Enes Čerimagić iz Zelene akcije i Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti.
5: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
23: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
5: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa, gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
22: Poljoprivredna komora zahtjeva da ministarstvo hitno donese nove mjere protiv divljih svinja koje uništavaju usjeve i prenose virus afričke svinjske kuge. Predsjednik komore Željko Mihalić i predsjednik odbora za svinjogojstvo Antun Golubović upozoravaju da sadašnje mjere nisu dovoljne.
24: Apeliramo na ministarstvo da hitno provede mjere za održavanje poljoprivredne proizvodnje. Prva je da se sadašnje mjere koje su na snazi, znači odstrel divljih svinja do biološkog minimuma, provede na području cijele Hrvatske, da se pri tome, ako treba, angažiraju sva sredstva, čak i vojsku, da li policiju, da li vojsku, jer lovci to ne mogu sami odraditi. Drugo, želimo legalizirati klopke za lov divljih svinja. To je jedna mjera koja postoji u pojedinim zemljama svijeta i na taj način se žive životinje hvataju.
4: Problem je isto tako kada divlje svinje koje su zaražene kugom danas hodaju po poljoprivrednim površinama gdje je zasijan ječam, pšenica. Te kulture se sutra preksutra kombajom vrše, poljoprivrednici unose na svoja gospodarstva, džaba vama dezo barijera i svega, ako vi, znači mi morali termički obrađivati tu hranu koja dolazi.
2: Za obranu obale i otoka od požara u ljetnoj sezoni spremno je 5000 vatrogasaca te 6 kanadera i 6 air traktora. Rečeno je to na sastanku u operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama. Izvještaj Ivana Perdića.
6: Vatrogasni sustav je spreman. Lokalna samouprava financijski pomaže zapošljavanje sezonskih vatrogasaca. Tijekom sezone provodit će se dislokacije snaga iz kontinentalnih u priobalne županije, a spremne su i vojne zračne snage.
7: Imamo na pisti spremnih 6 kanadera, 6 air traktora i helikopter 1 za potrebe protupožarne zaštite.
6: Rekao je potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved, ističući i važnost ulaganja u videonadzor radi brže dojave požara.
7: Čak 224 kamere na 113 lokacija koje omogućuju ovdje u ovom zapovjedništvu sliku u realnom vremenu stanja.
6: A ove je godine u odnosu na isto razdoblje lani broj požara povećan.
8: Na otvorenom prostoru 24%. U priobalnom dijelu, znači požara samoga raslinja, je povećanje čak za 40%. A požarena površina je veća za 74%. Dakle, već sada imamo preko 5700 hektara opožarene površine.
6: Kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, naglašavajući kako se stalno ulaže u kupnju nove vatrogasne opreme.
8: Preko 600 vozila zadnjih 5 godina, isporuka 78 šumskih vozila do kraja godine. Isporuka 34 autocisterne za brdsko-planinska i potpomognuta područja. 48 dodatnih cisterni za OKFŠ-a. Ovog trenutka oko 5000 ljudi za područje priobalja spremno djelovati. Dakle, govorimo samo o priobalju.
6: Za požare je spremna i vojska koja također bilježi porast broja naleta u gašenju požara.
9: Prošle godine smo imali 100 naleta. Ove godine već do prvog imamo 30 zahtjeva gdje je negdje oko 500 naleta. Sad za cjelokupnu godinu, prošle godine smo imali sve skupa 90 naleta, a ove godine već sada imamo 30. Još nije počelo.
6: Rekao je brigadni general Željko Ljubas. Istaknuto je i kako mjerodavna ministarstva razmatraju model utvrđivanja odgovornosti vlasnika privatnih parcela radi zaštite od požara.
2: Zaslužnim odgojiteljima, učiteljima i profesorima dodijeljene su nagrade Ivan Filipović. Na svečanosti u Hrvatskom saboru uručene su 3 nagrade za životno djelo i 15 godišnjih nagrada. O nagrađenima više u prilogu Mihaele Poc.
25: Nagrada Ivan Filipović najviše je državno priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Nagrada onima koji svojim radom i predanošću oblikuju temelje budućnosti te strpljivo i s ljubavlju odgajaju, usmjeravaju, potiču i nadahnjuju generacije mladih ljudi. Istaknuo je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.
26: Dopustite mi stoga da vam zahvalim na svakom satu strpljenja, svakoj riječi ohrabrenja, svakom poticaju i osmijeku kojim ste oplemenili živote korisnicima svih razina obrazovnog sustava. Još jednom puno hvala što vjerujete u djecu i mlade, što vjerujete u snag znanja i što hrvatskom društvu darujete ono najvrijednije, a to je njegova budućnost.
25: Nagrada za životno djelo u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja dodijeljena je profesorici nadbiskupske klasične gimnazije.
26: Dopustite mi stoga da vam zahvalim na svakom satu strpljenja, svakoj riječi ohrabrenja, svakom poticaju i osmijeku kojim ste oplemenili živote korisnicima svih razina obrazovanja sustava. Još jednom puno hvala što vjerujete u djecu i mlade, što vjerujete u snag znanja i što hrvatskom društvu darujete ono najvrijednije, a to je njegova budućnost.

0: a u području visokog obrazovanja profesoru emeritusu Marku Dragiću, koji je u ime svih nagrađenih zahvalio na priznanju.
1: Bez obzira što mi jesmo dobili nagrade, uvijek može biti bolje. A u ovim teškim vremenima iznimno je važno odgajati mlade naraštaje, prije svega u duhu razumijevanja, empatije, solidarnosti, čovjekoljublja, rodoljublja, domoljublja, rekao bih naravno i bogoljublja.
0: Nagrada Ivan Filipović dodjeljuje se od 1964. godine i sastoji se od novčanog iznosa i povelje. Dodjeljuje ju Republika Hrvatska i tako pokazuje sustavnu brigu o onima koji svojom stručnošću, zalaganjem i uzornim radom pridonose poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa i ugledu učiteljskog poziva.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je od Dallasu izgubila od Engleske 4-2 u prvom kolu skupine L svjetskoga prvenstva. Iz Sjedinjenih Država opširnije Dameo Ramić Kovačić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Neposredno nakon startnog poraza od Engleske, vatreni su se iz Teksasa vratili u svoju bazu u Aleksandriji. Izbornik Dalić umjesto planirane jutarnje regeneracije zakazao je večernji trening uz koji će se vezati analize poraza, ali i prionuti pripremi za sljedeću utakmicu s Panamom. Ispravljanje pogrešaka i bolje lice Hrvatske najavili su nakon jučerašnje utakmice naši najiskusniji igrači Ivan Perišić i Luka Modrić.
6: Jeftina greška su nas koštala. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove dvije utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama. Tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to, ali bilo je stvarno dobre stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
7: Imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
5: A ako riječ senatora nije dovoljna, ista poruka čita se i iz izjave Joška Gvardiola.
8: Imamo vremena da se pripremimo za iduću utakmicu, naravno da nije lagano se vratiti nakon poraza 4-2, ali mi smo Hrvati, imamo tu glavu, sjest analizirati sve, dobro se pripremiti i ništa pokušati uzeti što više bodova u naredne dvije utakmice.
5: Prva je ponovimo u Torontu gdje vatreni putuju u ponedjeljak, a s Panamom će igrati u noći sutorka na srijedu po hrvatskom vremenu.
3: U nastavku 4 utakmice. U drugom kolu skupine A u Atlanti, Češka i Južna Afrika igrali su bez pobjednika 1-1. Sadirik je postigao pogodak za Češku u 6. minuti, a izjednačio je Mokoena u 83. iz 11 terca. Obje su reprezentacije tim rezultatom umanjili izglede za nastavak natjecanja. U oči posljednjeg kola u skupini, Češka i Južna Afrika imaju po 1 bod. Meksiko i Južna Koreja, koji igraju 3 sata prema našem vremenu u Guadalajari, zaključit će drugo kolo te skupine. U skupini B u Los Angelesu poslije prvog poluvremena Švicarska, Bosna i Hercegovina 0-0. U ponoć u Vancouveru se sastaju Kanada i Katar. Poslije prvog kola sve 4 reprezentacije imaju 1 bod i istu gol razliku 1-1. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije. U prvom krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo hrvatske nogometašice igraće 2 utakmice protiv Islanda. Naša vrsta bit će domaćin 7. listopada, a 6 dana poslije uzvrat je na Islandu. Europska rukometna organizacija objavila je popis od 21 momčadi koje su sigurne za nastup iduće sezone u Ligi prvaka. Proširit će se sa 16 na 24 kluba, a sigurni među elitom su ponovno hrvatski prvaci, rukometaši Zagreba. Članovi Skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20. To je broj klubova koji će nastupiti iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona. Novi klub u ABA ligi je Slovan iz Bratislave. Naknadno će se pripremiti i definirati način natjecanja za iduću sezonu. Mate Pavić u kombinaciji sa Salvadorcem Marcelom Arevalom izborio je polufinale ATP turnira u londonskom Queensu. U četvrtfinalnom susretu pobjedili su indijskog tenisača Jukija Bambrija i novozelanđanina Michaela Vinusa 6-4, 7-5. Približava se 76. Hanžekovićev atletski memorijal. A na tom mitingu osobito će atraktivno biti natjecanje u ženskom troskoku. Nastupit će osvajači se praktički svih najznačajnijih globalnih medalja u posljednje 2 godine. Srpski biciklist Dušan Rajović, pobjednik je 2. etape ovogodišnjeg izdanja utrke po Sloveniji, od Radlja ob Dravi do Ormoža u dužini od 182 km. Nikola Zgojković na 43. i Fran Miholjević na 46. mjestu bili su u vremenu pobjednika. Leon Lukić zauzeo je 62. mjesto. U ukupnom plasmanu vodi novozelanđanin Lorenz Pitti, Gojković je 43., Miholjević 45., a Lukić na 94. mjestu. Poslije 2 etape biciklističke utrke kroz Švicarsku, u ukupnom redoslijedu vodi Slovenac Tadej Pogačar. Procjenjuje se kako se 3 milijuna navijača

0: New York Knicksa okupilo na pobjedničkoj paradi svoje omiljene košarkaške momčadi kako bi pozdravilo igrače koji su prije 5 dana osvojili naslov NBA prvaka, prvi za taj klub poslije čak 53 godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
3: Sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće, a uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni još tijekom noći i jutra bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima između 20 i 25, a najviše od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U dane vikenda i dalje vruće te prevladavajuće sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
1: Kronika dana.
2: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
2: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
4: Prekid rata i otvaranje hormuškog tisnaca, SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
2: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
4: Tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
5: Glas Hrvatske. 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.
6: Govorimo hrvatski.
7: Hrvatski.
8: Dragi slušatelji, ako morate negdje biti u nekom redu, nadamo se barem da vam se nitko nije nalijepio na leđa i zbog zdravlja i zbog bontona. Ako je tako, onda ste u redu, u redu.
9: Sve će biti u redu, a pusti se i uživaj u letu.
8: Što je sve red? Bi li vas iznenadilo da imenica red ima čak 9 značenja, od kojih neka imaju i podznačenja?
10: Prvo, red je A. Skup onoga što dolazi jedno za drugim. B. Položaj onoga što se nalazi poredano.
11: Drugo, red je A. Društveni stalež, klasa. B. Crkvena organizacija, svećenstvo.
10: Treće, red je veći broj koga ili čega, skupina, jedinica.
11: Četvrto, u biologiji red je jedna od sistematskih kategorija.
10: Peto, u matematici red je izraz koji naznačuje sumu svih članova zadanog niza, konvergentan ili divergentan.
11: Šesto, red je stanje uređeno zakonskim propisima, poredak.
10: Sedmo, red je A. Pravilo, propis, pristojnost. B. Pravilan slijed, postupanje, postupak. C. Uređeno stanje, disciplina. D. Stanje određeno nekim načelima, poredak.
11: Osmo, red je zakonita uzajamna povezanost mnoštva različitih elemenata u prirodi, društvu ili mišljenju, organizacija.
10: Deveto, vidi redak.
8: Redak je, na primjer, u knjizi, niz slova u jednoj crti. Budući da imenica redak ima samo jedno značenje, u tom značenju bolje je upotrijebiti nju. Dakle, u čitanju ili pisanju prelazimo u drugi redak, a u kazalištu ili kinu sjedamo u drugi red.
12: Ne želim drugi red.
8: To bi mogao reći kupac vikendice koji želi samo prvi red do mora, ali i učenik koji zna da je drugi red nekoć u školi značio negativnu ocjenu, jedinicu. Ali kao što ima zaista mnogo značenja, riječ red nalazi se i u mnogim sintagmama i frazama. Evo nekih.
11: Dnevni red, kućni red, vozni red.
10: Bez ikakva reda, biti u prvom redu, čovjek od reda, doći na red, dovesti u red.
11: Naučiti redu, pozivati na red, skinuti iz dnevnog reda.
10: U prvom redu reda radi zbiti redove.
8: Redak je i tu siromašniji, samo je u jednom frazemu, u čitanju između redaka. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Ramer, pišite nam na Govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
5: Ovo je Glas Hrvatske,
13: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
14: A to je specijalna verzija apsolutno sve, a sad sam prepoznao. Yeah!

ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika aplauz.

E sad ovako. Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodinovo ime Gabor. On je naš večeras bio saksofonista na sopranu i na tenoru. I sad palimo.

0: Kolejny gość. Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim aplauzom za njih.
1: Oh baby, baby, recite mi šta.

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve je apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim vas da ga pozdravite.

večernjašnje susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegov ime. Jedan.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azim Lan.

0: klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, on to zaslužio koji je obično.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Abbasso!

your boots. Sad vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

Bigger, bigger.

0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen. Udruga Franak održat će konferenciju za novinare u povodu odluke Vrhovnog suda o kreditima u švicarskim francima. Prema njoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Iz udruge poručuju da bitka nije gotova i najavljuju da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda. Koordinator Goran Aleksić.
1: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Hrvatska udruga banaka poručila je da odluka suda vezano za kamate otvara pitanja pravne sigurnosti i odstupa od svrhe zakonskog rješenja iz 2015. godine,